FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me!

皆さんおはようございます。カメカメイングリッシュのカメちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さて、毎年なるべく私は1年に一度は海外旅行に出かけるようにしています。海外から日本を見るといろんな今まで見えなかった面が見えてくるからです。というわけで、今年の春休みはイスタンブールを目指していたんですけれども、いろいろなトラブルが重なってプサン、韓国のプサンに1週間足止めということになりました。ただ1週間もいると韓国語も少し、話すようにはなれないんですけれども、でも単語程度だったら話すチャレンジをしてみたりということでね、楽しい春の旅行となりました。遠くに行く予定だったけれども、それがね、お隣の韓国ってなった。お隣の韓国といえども、やはり海外に行くと日本との差がとても興味深かったです。さあ、メモの準備はいりません。対象はほとんど英語を話すことのできないあなたです。さあ、始めてまいりましょう。レベル1です。日本に暮らしていると、日本って独特なんだなっていうことに気づかないで過ごしてしまうと思います。もちろん私もです。で、話にはね、日本ってちょっと独特な国なんだよっていうのは聞くけれども、じゃあどこの何なんだって思うと、ここがねっていうのは分かりづらいと思います。もうね、私たち馴染んじゃってるので、はい。というわけで、いつものカメカメイングリッシュではアメリカの文化と比べるんですが、今回はまだね、行って帰ってきたばかりなので、独特の日本の文化と私が見た韓国のプサンと比べながら進めていきたいと思います。まずプサンの道路なんですけれども、車は右側通行でした。運転していないと気づかないんですけれども、 2,3 日経ってから、あ、右だっていう感じに、はい、私はようやく気づけたっていう感じです。そしてですね、車が走っている道路なんですが、思ったよりもとても静かだなっていうイメージです。バスも、乗ったんですけれども、とても静かでした。発車の時にうーんってこうね、はい、ガソリン車の独特のにぎやかさはなかったです。なぜってね、ほとんど電気自動車だったり、あとはきっとハイブリッド、車に対してあまり詳しくないのでこうですとは言い切れないんですけれども、ただ車に乗っている時に電気のマークがついていたので、あ、きっとこれ電気自動車なんだろうなっていうふうに予想はできました。はい。さあ、今なんですけれども、イランとアメリカの関係がとても悪化している最中にこのカメカメイングリッシュを収録しているんです。って思うと皆さんどうですか？ガソリンすごく高いですよね。皆さんの車はハイブリッド車にしている人も多いかもしれないんですが、それでも給油は必要ですから、なんか嫌になっちゃいますよね。で、ニュースでもよく日本は石油を備蓄しているから備えあれば憂いなしなんていうふうに言っているわけなんですが、韓国のプサンではすごくね、電気自動車ばかりだったので、市民はあんまり気にならないのかもしれないなというふうに思いました。さて、先ほど言った通りね、バスの走行は

走り出しは大変静かなんですけれども、バスの中が大変賑やかでした、はい、電車の中もすごく賑やかでした、まあ、どうかな、それともちょっとうるちゃいっていうのかな、そんなイメージです。で、大声でお話を

0: 運転手さんはすごくバスの運転手ですよ、すっごく運転が荒いのでなかなかね、はい、体幹鍛えられるなっていうイメージです。あと日本の場合はバスがしっかり止まってから座席を立ちましょうということで、途中で席を立ったりすると注意をされたりしますよね、うん、これがね韓国プサンでは逆でした。バスが止まるまでに降り口に来ておきなさいとか、ドアが開いたらすぐに降りるようにするんだと注意されます。どっちの国も正解なのかなって思いながら、郷に行っては郷に従っておりました。まあそんなこんなでバスは異常に揺れるし、乗り降りするときに乗客にかなりのスピード感を求められるバスに乗るっていうことはね、はい、先ほども言ったんですがかなり足腰が鍛えられました。さて、韓国にも、そして私が暮らしていたアメリカにも優先席というのがあります。もちろんね日本にもありますよね。そして日本も韓国も優先席には背もたれのところに特別なシートがかけてあるのですぐにわかります。ところがアメリカの優先席はとてもわかりづらいです。一応優先席らしいものは存在しているんですけれども、圧倒的に数が少ないなというイメージです。ここまで聞くと、アメリカって弱者に弱いの？なんて思ってしまう方もいるかもしれないんですけれども、アメリカ人にとって優先席という感覚はなくって、皆さんご年配の方とか怪我をしている人、あとはね子供たちが乗ってきたらどんどんと、もうねどう座るってな感じで声をかけていきます。お話をしていきます。でバスが混んできて自分が座っている席に人が立ったとします。その人にどう座るなんていう風に会話のきっかけにしている人もいます。バスの中で会話をしている人たちがほとんどです。なのでネタ振りとか、いやでもねアメリカでバスで寝てる人なんて見たことないし、まあ優先席なんてなくても譲り合いで座ることが当たり前っていう感じです。ちなみに英語で優先席はプライオリティーシーツと言います。プライオリティーシーツ、プライオリティーシーツ、プライオリティーシーツ、プライオリティーシーツ。そうしてみると日本って不思議だなって思うのは、電車やバス、いわゆる公共の交通機関でとても静かということです。学校の授業中に騒がしいのはダメだと思うんですよ。先生の声聞こえないしね、あと映画館とか図書館とかそういった場所は。でも公共の交通機関でなんで賑やかにしてはいけないのかっていうことは、韓国から帰ってきて改めて不思議に感じました。誰に迷惑がかかるのだろうかと、はい、なんかこう一人で乗っている人に静けさをもたらしてあげるためなのかなとか、あとは周りが賑やかにしていると運転手さんが道を間違えちゃうからとか、はい、どうなんですかね。でも、私が小さかった頃は日本でもバスの中は比較的に賑やかだったと思います。例えば運転手さんに言いたいこととか聞きたいことだってありませんか？このバスは牛久大仏まで行きますか？とか、道が混んでいるから停留所まではまだ先だけどここで降ろしてとかね、はい、公共の場所で大きな声を出すなんて悪いこと、そしてそんなこと恥ずかしい、目立ってはいけないと、だんだんと体が萎縮してしまっているんじゃないのでしょうか。さあレベル2の練習は、このバスは牛久大仏まで行きますか？です。
1: Does this bus go to 牛久大仏? Does this bus go to 牛久大仏? Does this bus go to 牛久大仏?

カメカメニュースの時間です。今日はクマ注意のピクトグラムについてです。クマはベアのクマです。日本の観光庁はこのほどクマに関する注意を呼びかける3つのピクトグラム、絵文字のことですよね、を作成しました。このピクトグラムは餌を与えない、近づかない、ゴミを放置しないと注意しています。外国人はこの標識でクマの危険について簡単に知ることができますというものです。さあ、クマの被害はね、みんなでやっぱり協力し合わないといけないですよね。クマによる被害は登山道や観光地でも起きており、外国人観光客らにクマに関する注意を分かりやすく呼びかけるのが狙いです。餌をあげたり、クマに近づいたりする人にはしてはいけないと、このピクトグラムでは強調しています。ゴミを捨てるとクマが出やすくなることも表現しています。そして世界遺産白川郷合掌造りの集落がある岐阜県白川村では、去年スペイン人の男性が子グマに襲われて怪我をしました。ピクトグラムは観光庁のホームページからダウンロードすることができ、自治体や企業に看板やポスターなどで活用してほしいとしています。 FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me。 さて、いかがでしたか。英語のハードルをぐっと下げて、正しい英語を話そうとしないで、少し陽気になって外国の方とコミュニケーションを取ってみてくださいね。次回またお会いしましょう。それでは Hope to you see again。 この後は朝活ラジオ体操をお楽しみください。 Have a good day。 カメちゃん

0: 皆さんおはようございます。なるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は熊本弁ばい頑張りなせ。どうぞ。
1: ラジオ体操第一、頑張りましょい。両手ば上さがげち、背中伸ばし運動か。はい、

0: 3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、手羽回すバイター、おかまわし、仲回し、5、6、7、8、1、2、3、4、手羽振って仰向けん運動ばい、横さん振って仰向けに、横さん振って仰向く、1、2、3、4、5、6、体ん横曲げ運動、左3曲げち、右3曲ぐる、1、2、3、4、体は前下3曲げち、バネつけち3回、後ろ3じわーっと、1、2、3、4、5、6、腰ばひねる運動、左右左右、太太太、右左手羽上下3、元気よ、伸ばすばい、強く曲ぐる、伸ばす、曲ぐる、下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、体ん斜め曲げと胸張りったい、左下かる上正面、右下かる上正面、1、2、3、4、5、6、体ばふと回すばい、左3まびゃーち、右3まわーす、1、3、4、足場もでいち、両足飛び、1、2、3、4、あげち、しめち、あげち、しめち、1、2、3、4、おとなしゅう手足運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、そらっと深呼吸、しこたま息を吸い込んで、あくったい、5、6、7、8、1、2、3、4、はい、ヨガ体操でした。
1: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は熊本弁でした。担当はなるでした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、私はトマトのトマペコです。オーケストラではトランペットを担当しています。小学2年生になったからちょっとお姉さんらしくしなくちゃな。毎年夏が近づくといつも以上に顔が真っ赤になっちゃうけど、今が旬ってことで心配しないでね。

0: 今日は私の得意料理、丸ごとトマトグラタンを紹介します。見た目も可愛いし、味も最高。ぜひ作ってみてね。それではメモの準備はできた？材料を言います。全部4人分だよ。トマト4個、1人1個ね。ちょっと固めのトマトの方が上手にできるよ。卵2個、マヨネーズ大さじ3、粉チーズ小さじ1、最後にお好みで胡椒、これだけ。では作り方を説明します。はじめにゆで卵を作ります。ゆで卵はお鍋に水と卵を入れ10分から15分ゆでてください。固めにしっかりゆでた方がいいよ。皮をむいたらフォークの背中で粗く潰してね。次にトマト。トマトの中身をくり抜いてトマトが器になるんだよ。トマトはヘタから2センチくらい下に包丁を入れて切り落としてから中身をくり抜きます。くり抜いた中身は細かく刻んで最初に作ったゆで卵と混ぜ合わせます。そこでマヨネーズ、粉チーズ、お好みで胡椒を加えて混ぜたらトマトの器に詰めてオーブントースターで5分くらい焼いてね。こんがり焼き色がついたら出来上がり。粉チーズの代わりに溶けるチーズでも美味しいよ。トマトは焼くと酸味が優しくなって卵とマヨの組み合わせでとろーっとするよ。私このお料理大好き。作ってみてね。もうお家に帰らなきゃ。トマトのトマペコでした。バイバーイ。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。1日に1種類ずつご紹介していきますので、どうぞお楽しみに。今日はハープを担当している大根のマダム・ビターゼさんがスタジオまで来てくれました。マダム・ビターゼさん、どうぞ。
1: こんにちは。私は大根のマダム・ビターゼです。大根といえば、牛久市では牛久カッパ大根というブランド大根が有名ね。白くてみずみずしい大根で、私だってちょっと前はそれはそれは美しかったのよ。今もね。毎年11月頃から2月頃になるとすごく調子がいいの。いわゆる旬ってことなのかしら。消化酵素のジアスターゼが多いから、みんなの胃腸の働きを整えてあげるわ。でも消化酵素は熱に弱いから生で食べてほしいの。大根おろしがおすすめね。そうそう、葉っぱを忘れないで。葉っぱにはビタミン C が豊富なの。

0: のよ。食べると私のような美肌がキープできるわ。青々とした立派な葉っぱがついていたら捨てないで食べてね。実はね、私は切ってから軽く干したり冷凍してから煮込んでもらうと短時間で驚くほど味がよく染み込んで美味しく仕上がるの。試してみて。ではまたお会いしましょうね。大根のマダムビターゼでした。
1: マダムビターゼさん、ありがとうございました。それではマダムビターゼさんの歌を聴いてください。

マダムビターゼさんは白くきめ細やかなお肌と温かい人柄で野菜オーケストラを長年支えるおばあちゃんです。次回はチューバを担当している白菜のハクミンさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: 牛久警察署からのお知らせです。自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害が増えている車種はプリウス、ランドクルーザー、ベゼル、レクサス、クラウン、アルファード、ベルファイアなどです。また貨物車ではハイエース、エルフ、キャンター、レンジャー、フォワード、ファイターなどの被害が多発しています。被害車両の約9割以上はエンジンキーがついていないにもかかわらず被害に遭っています。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げませんので、頑丈なバー式のハンドルロックやタイヤロック等複数の盗難防止対策を行って被害に遭わないようにしましょう。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: FM 悠々、午前10時です。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃子靴紐。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

はようございます。さあということで始まりました、ゆうゆうラジオ854、月曜日ということでございまして、この時間のお相手はそう FM ゆうゆうのミスターマンデーことシッシーこと燕代表のシシクラサソリがお相手をさせていただきます。今週も1時間生放送どうぞよろしくお願いいたします。暑い暑いね、これでまだ5月だっていうんだからすごいよね。これはもうまだ5月ですって、これは序盤でこれですからね。なんと今日は牛久は30度まで上がるとか上がらないとか、いや上がるとかでございますってね。東京が29度のところをなんと牛久は30度、そして私が牛久に降り立った午前10時時点ではもうすでに23度。でもね、駅前の温度計で23度で今日最高気温30度って言ってるんです。これ2時って書いてあったよ、2時に30度ね。これさ、もうたかだか4時間でこぼこでこれ7度も上がるのよ。これ7度ったら相当よね。だって43度、あ43度のお湯は高いか、35度のお湯ってぬるいじゃないね。けど42度はまあまあ暑いでしょ。これぐらいの差があるっていうね、そういうもんなんですから、ちょっと本当に皆さん気をつけてね、熱中症ね、ラッパ風に今あえてわざと言いましたけど、本当に熱中症、エコーかけちゃおう、熱中症ね、これは本当に気をつけて、いっぱいお水、いっぱい麦茶ね。去年私は師匠からね、師匠から教えてもらいましたから、熱中症は麦茶ミネラル買ってね、効くんだっていうことをね、知りましたから、皆さんも麦茶、今ね麦茶ほら500じゃなくて600とか650みたいな、ちょっとでかくなってるから、あれ買ってね、この暑さ、特になんか今ぐらいからお昼過ぎまでが一番ね、日が高いから暑いと思われがちですが、なんと今日の最高気温はどうやら2時おひぽん終わりぐらいに記録を叩き出すようなので、お昼しのいだからって、もうすぐ夕方だからって油断しないように、夕暮れ前が一番暑いということだけ、これね本当に肝に銘じてね、今日は一日片方に水分ね、片方にイヤホンそして私の声を聞きながらね、月曜日、もう5月病なんか言ってられないから、5月病なってる間に熱中症になっちゃうんでね、ほんと気をつけて月曜日からテンションを上げてバテない程度にね参りましょうね。もう憂鬱なくて言ってらんない、とにかく元気にいかないとねやってられませんので、月曜日、月曜日、みんな大好き月曜日ですね。シュピン、シュシュシュシュはいね、皆さんそうでしょう、お前もう暑さにやられてんじゃねえのか、はい、その声いただいております。全くその通りと言っても過言ではありませんが、ご心配なく安心してこの1時間生放送ね、お付き合いいただけたらと思いますので、おふざけもほどほどに、ちゃんと牛久の情報満載で参りますから安心してください。さあということで早速ですね、普通をいただいているので先にご紹介したいと思います。ラジオネーム芋息子さん、しし暑いよ、ほら、あやっぱ暑いんだ、もうね、もう暑いね、元気、やる気、元気、そうゆうゆうラジオ月曜日の合言葉、元気、やる気、元気、はいでございますけれども、あそんな根性論もついていけないくらい外はしゃ

白熱です。もうじゃあもう夏じゃんね。ちょっとスタジオの中はね、あのありがたいことに空調も効いてるので灼熱とまではいかないんですけれども、かなり暑いですからね。しし、そんな灼熱空間も効率化せる

滑りギャグでちょっとじゃあ芋息子さん冷やすってことですか。でもまあ言ってもシッシーのギャグ面白いかな、滑れるかな、どうだろう。じゃあ一応試してはみますけど、ちょっとまた面白くてね、ちょっとホットになっちゃったらごめんなさい。本当に滑ろうと思って滑るのってあんまり良くないんで、このお笑い芸人としてはね、やっぱり本気で爆笑を取りに行くんだっていう感覚で、それで結果滑ってしまうっていうのが一番冷えるんで滑りに行こうと思ってやっちゃうと逆に受けたりしてあったかくなっちゃうこともあるんで、じゃあ僕は芋息子さんね、芋息子さんお外でのお仕事だったりもしますしね、暑いと思うんで、一応本気で、一応じゃない、しっかり本気で、逆に、熱中症で倒すぐらいの勢いのギャグをやりますので、結果冷えたらよかったっていうことで、でダメだったらすぐに氷水飲んでください。では参りますよ。じゃあじゃんけんギャグでいきましょうかね。じゃあいきますよ、最初はグーからいきましょう。じゃあシッシーのじゃんけんギャグです。せーの、最初はグー、アイルランド人。はい、ということでございましてね、アイコでしょじゃないです、アイルランド人でございました。これはね、22年くらい前ですかね、2004年2005年ぐらいの頃からね、私がやっているギャグでございますけれども、さあということでございまして今日もゆうゆうラジオ月曜日、12時までの1時間お付き合いよろしくお願いいたします。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: さあ、ということでございまして、時刻は11時10分を回ったところでございますけれども、まあ今日もですね、とってもホッツにね、ホットなスタート。ちょっと今息子さんにはね、ちょっと暑すぎてしまったのかもしれませんが、シーシーの本気ギャグですねからですね、月曜日、今週1週間始めていただけたらと思います。皆さんもね、あ、ちょっとすごい暑い、熱を伝わったなって思ってしまうかもしれませんが、まあ爆笑ということでございまして、 CCA のじゃんけんぽんアイルランド人、これが出たってことはもう私も今週は本気だっていうことが伝わると思いますさあ、ということでございまして、今日のゆうゆうラジオ854、月曜日、こちらのテーマがですね、もらって嬉しかったお土産、はい、でございます。今日のね、メールテーマはもらって嬉しかったお土産、こちらですね、募集したいと思いますので、よろしくお願いいたします。メールの方で、こちらのメッセージ受けたまわっておりますので、メールアドレスの方ご紹介したいと思います。メールアドレスは ushiku@fmuu.jp、 ushiku@fmuu.jp。 さらにはですね、番組 FMUU のホームページですね、番組のホームページではございません、 FMUU のホームページでございますね、の方にお問い合わせフォーム、こちらの方がありますので、その お問い合わせフォームからですと、簡単にね、アドレスも打つことなく、ポンとメッセージ送れますので、お気軽にね、テーマじゃなくてもいいですしね、こういったお土産のおすすめなんか教えていただけるとね、ありがたいでございますから、ぜひ教えてくださいね。先週ではございますけれどもね、先週の日と89

0: ですね。で、まあ大阪、じゃ九州か。で、大阪の方に行きまして、お土産とかね、いろいろ見たんですけれども、やっぱね、そのご当地のお土産っていっぱいあるよ。特に大阪なんていうとさ、なんかたくさんあるじゃない。その豚まんだったり、あと、その置いてきたチーズケーキとかさ、あと、ね、相方のイトキンとか、なんか大阪ならではのポン酢とかね、まあ私も真似したかったんですけども、そういうのとか、なんかそういうのあるじゃない。で、逆に青森で言うと、ゲンタレとかさ、ね、ああいうお菓子もそうですけど、こう、なんか地域の、あの、何、めんつゆとか、あの、ポン酢とか、タレとか、その地域ならではのそういうのもね、お土産として教えてもらえたら楽しいかなと思いますので、知ってるよって方は教えてくださいね。鹿児島にはさ、なんかあんだよね、めんつゆのさ、しその味するやつがあるんだよね。あれ教えてもらってすっごい美味しい。なんかそうめんにつけて食ったりするね、あれ美味しいんですけど、そういうのがあったりとかあるんで、そういうのも教えていただけたらと思いますね。沖縄とかたくさんあるじゃない。あと何、北海道とかでも意外になんか何と、ここもほら、茨城もあのそぼろ納豆、しょぼろ納豆、そぼろ納豆とかも知らなかったですから、食べたらめっちゃ美味しいし、だそういったなんか地域密着したのとかね、あとはもう定番の何萩の月とか白い恋人とか、そういったのでもいいんでね、いろいろあると思いますので、皆様の好きなお土産、もらって嬉しいお土産、いただけたらと思います。ということで、今日も一日よろしくお願いいたします。と思って曲に行こうと思ったのですが、 CM までなんと30秒しかないということなので、ちょっとおしゃべりしましょうかね。本当に、今週はですね、いろいろありましたけれども、セカンドですね、やっぱりザ・セカンド見ましたね。すっごい漫才の大会がありまして、最後がね、すっごい戦いでしたけれどもね、やっぱりああいう戦いって楽しいなって言ったら、間にもうあと5秒。では CM の後もまだまだ続きます。
1: この時間は牛久市がお送りしています。広報牛久

さあお送りしておりますゆうゆうラジオ854月曜日、お相手は私 FM ゆうゆうのミスターマンデーシシーことシシクラサソリがお送りしております。さあということでございまして、今週も牛久の情報満載でお届けしてまいりたいと思います。どうでしょう、やっぱり最初にご紹介するべきは牛久カッパ祭りの話ですかね。今年もやるカッパ祭りの話にしようと思ったのですが、やっぱりこちらにしたいと思います。ですね、今絶賛開催中のですね、企画展示牛久市所蔵歴史資料作品展示、こちらの開催中のご案内お知らせしたいと思います。先週ですね、この番組でもなるちゃんの方がレポートに出かけてですね、いろいろとその資料館のなんていうんですかね、臨場感というか雰囲気というかね、生で皆さんにお伝えしたんですけれども、さらにだってもう今週の24とかと今週の日曜日までということなので、せっかくねすごい資料が飾られているということなので、こちらご案内したいと思います。まず牛久市では市の歴史に関する資料や、郷土の偉人に関連する作品を所蔵しています、ね、昔のもうそれこそ鑑定団に出したらもう本当に値段が値段のプルルルっていうあれ伝言掲示が爆発するぐらいのきっと価値のあるよね、あのベジータのスカウターみたいにボーンっていくぐらいの価値のある郷土の偉人に関連する作品を所蔵しているということなんですね。でこの度江戸時代に牛久藩を統治した藩主の山口家、ね、江戸時代に牛久藩を統治していた山口家の資料が市指定文化財に指定を受けたことをきっかけに、ね、指定が多くてちょっとあれかもしれない、市の指定の文化財に指定を受けたことをきっかけにね、これを市民の方々にご覧いただくとともに、市の所有の貴重な文化財等を広く鑑賞いただくために、旧お江戸ミュージアム、ね、牛久シャトー内にある旧お江戸ミュージアムにおいて企画展示牛久市所蔵歴史資料作品展と題して、市で所蔵している絵画作品、ね、などを展示しているので、ぜひご覧くださいということなんですね。これがですね、なんだっけ、参勤交代か、ね、大名行列の様子の絵だったり、その山口家のね藩主が持っているそういった資料、当時のね牛久のだから江戸時代の頃の牛久の様子とかの絵とか資料とかがあるんで、こんなのなかなかね見れないっていうのと、結構な蔵出しらしいので、なかなかね見れるもんではないらしいので、これがですね今週の日曜日まで、展示しているということなので、これがですね無料じゃなかったのね、ほら無料だもん、無料で見れるんですよ。これは素晴らしいですね、やっぱりね。開館時間が午前10時から午後4時までということなので、この放送が終わっていってもよし。そしてお引っ本、そうなの、これラジオだからお引っ本を聞きながらね、そしてこのラジオを聞きながらミュージアムに行ってもよしね。で休館日は、なしでございますけれども、まあまあシャトーの臨時休館臨時休園等々と一緒になってお休みすることがあるので、そちらはホームページで今日やってるかどうか確認してねということなんで、こちらね絶対行ってみた方がねいいと思うんです。なんか、市の人がねいろいろ全部準備してね、その何文面説明の文面とかそういったのも結構ねちゃんと調べてやったりとかっていうお話でしたので、楽しいと思いますのでぜひね。そして、帰りにはねシャトーですんでね、お車でない方はですね、ちょこっとねワインとかビール引っ掛けてみたり、お車の方は
美味しいブドウジュースねありますから、そちらをねちょっとこうキュッとやって、暑いではありますが、とっても天気のいい空の下ね、おビールキュッといったり、あと室内で、ピザ食べたりね、ジュース飲んだり、美味しいもんばっかりですので、そういったのでお出かけしてみてはいかがでしょうか。ということでございまして、ご紹介したのは企画展示牛久市所蔵歴史資料作品展示開催中のお知らせでした。今週の日曜日までですので、天気のいい日、特に今日なんか行ってみてはいかがでしょうか。さあ、そしてですね、続いてはその旧お江戸ミュージアムについて、ちょっとご紹介したいと思います。今そのね展示資料展開催しているお江戸ミュージアムについてですね、旧お江戸ミュージアムは、令和7年12月お江戸からの寄贈を受けて牛久市の所有となった施設なんですって。その本格的な活用方針につきましては、牛久社等の整備基本構想と合わせまして今後検討していく予定なんだそうですよ。まあ今はね歴史資料館やっておりますけれどもね、このね、歴史資料館をきっかけとして、市の所蔵歴史資料、そういった作品を市民の方を中心にご覧にいただくため暫定利用としてやっておりますが、これからですね企画展示、こういったこと

ねやってみたいよという方はですね、牛久市の環境部の文化財課、文化財課の方に、お問い合わせをしてみたり、お江戸ミュージアムね、旧お江戸ミュージアムの活用に関すること、こちらのお問い合わせはですね、牛久市の環境経済部社と再生推進課、こちらの方にですねお問い合わせくださいということですので、いろいろお江戸ミュージアムね、こういったのに使ってみたいなんていうねお問い合わせ等々あったら、お気軽にご相談できますということのご紹介でございました。さあ続きましてはですね、もうかっぱ祭りの方はですね半からちょっとねたっぷりと時間使っていきたいと思いますので、ちょっと待って5本するんでね、ちょっと1回目切ります。はい、ということでどうです、いい声になりましたよね、はい。いい声ということで、さあ続きましてはですね、もうゴロゴロしてた、5本したばっかりで全然ね。はい、ということでございまして、牛久市市施工40周年記念式典、40年をありがとう未来へという、こういった記念式典がございます。こちらはですね6月の27日の土曜日ね、まああと1ヶ月ちょいやりますけれども、こちら中央障害学習センターの文化ホールの方で行われますね、40周年ありがとう式典でございます。こちらの式典の内容がですね、式辞、来賓の挨拶メッセージねがあったり、まあまあこれはね、まあまあ式典ですからそのご挨拶ございます。そしてなんと市公式キャラクターカッパのキューちゃん新デザインの投票結果の発表があります。そうなんですね、6月27日についにカッパのキューちゃん、新生カッパのキューちゃん、こちらがですねお披露目となります。そしてさらには広報牛久の5月1日号かなね、で、発表されました牛久と私のフォト&エピソードコンテストね、こちらの受賞式が行われたり、牛久市内の小学3年生が10年後の牛久と自分を絵画で表現した、なるほどね、その授業や発表内容の様子を上映、なるほどね、したりするイベントがございます。さらには市内の中学生のふるさと牛久に関する提案、こちらをプレゼンテーション、中学生がね地元のふるさとに関するね地元の郷土に関することをプレゼンテーションするっていう、まあ立派なこういったものもございます。こちらが一部ね、6月27日土曜日の午前10時から正午までやる一部でございますね。こちらどなたでも入場か、一部はねどなたでも大丈夫でございますけれども、さらに午後1時半からある2部、こちらがですね、ご参加は事前申し込み制ではございますけれども、こちらすごいですよ、市内のダンス教室に通う小学生中学生によるダンス、こちらの、お披露目があったりします。そして市内の高校生による書道、そして吹奏楽、ダンスパフォーマンスなど、こちらの発表もありますので、こちらも見れるんですが、さらにさらに目玉はですね、みんな集まれ牛久クイズ王決定戦というのがございます。すごい、牛久のクイズ王を決定するというこの決定戦がございますね。こちらはですね、なんと知的エンタメ集団クイズノック、あ、クイズノックって俺聞いたことあるな、結構有名なあれですよね、あのチームですよね、の須貝俊樹さんかな、須貝俊樹さんと山本義明さんの参加によるスマートフォンクイズ、すごいね、スマートフォンクイズ大会を実施するんですって。スマホのブラウザを利用したクイズはまるで自分がテレビのクイズ番組に参加している気分を味わえるっていうことだからね、そのクイズは何だろうか、ネプリーグなんだろうか、それとも Q 様なんだろうか、タイムショックなんだろうか、まあそれはね参加してみてのお楽しみということで、まあまああのクイズ番組のね、なんていうの、出演者になったかのような、そういったクイズ王決定戦が催されるということでございます。問題は全て牛久市に関連するものばかりということでございます。さあこのクイズ参加にはですね、スマートフォンが必要

0: ですので、ガラケーの方はもう今すぐ機種変に走れということでございまして、ただこちらのクイズ王決定戦がですね、事前の申し込みが必要ということなので、こちらご紹介したいと思います。お申し込みできる方は市内に在住在学在勤の方ね、この、令和8年の5月1日の時点で、在勤在学在住の方ですね、1ウェブの申し込みですね、二次元コードを読み取りということでね、二次元コードがね、なんていうの、このラジオではねご紹介できないのが残念ですが、専用フォーム、こちらで、必要フォームを記載の上申し込んでくださいということです。そして郵送の場合は市のホームページから参加申し込みを印刷して必要事項記載の上、こちらですね、制作企画課、市施工40周年プロジェクト、ね、指番号300-1292牛久市中央3-15-1、こちらまでですね、郵送で申し込んでくださいということです。そして、市役所の窓口、こちらからでもですねお申し込みができます。市政策企画課、ね、政策企画課、市役所の3階ですね、政策企画課まで、窓口で直接申し込みもできますよということですね。多分ね、そのね、ウェブの方はですね、おそらく市のホームページからね、行けるところもあると思いますので、そちらからぜひ申し込みしてみてください。当選者には、入場整理券を送付いたしますということで、こちらですね、申し込みは1組4名まで、応募多数の場合は抽選となる場合の可能性がありますよということで、ただいま申し込み期間はですね始まっておりまして、6月の8日の月曜日まで受けたまわってるということなので、ぜひ皆さん、我こそは牛久に詳しいぞと、生きる牛久辞典だということは、ぜひねそういう方は申し込んでみてください。あとクイズ好きなんだよという方はですね、まあ1ヶ月もありますから牛久の勉強をして、クイズ参加してみてはいかがでしょうか。その際はぜひスマートフォンのご用意をお忘れなくね。早押しクイズなのかな、でもスマホ使うからそういうアンケートのねやつなんでしょうね。なんでぜひ、牛久の40周年ですね、こちら楽しんでみてはいかがでしょうか。まだまだ続きます。
1: 広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。
0: さあということで、時刻は11時半を回ったところ、ゆうゆうラジオ854月曜日、お相手は私シッシーことシシクラサソリでございます。さあということでございましてね、牛久の情報満載でお送りしておりますけれども、あ、来ました、メッセージいただいております。ラジオネーム芋息子さんからです。はい、あ、最初さっきのあれですよ、冒頭のギャグですよ、最初はグーアイルランド人、ちょっと笑ってしまった、苦笑い、ちょっとなんで苦笑いすんだよ、ちょっと笑ったでしょごめんなさいね、ヒエヒエをお届けすることできなくて、でもね、なんか滑りに行くって滑るのってなんかちょっと本当に寒い通り越してちょっとこっぱずかしくなるでしょ、皆さん逆にちょっと顔あからめちゃうでしょ、滑りに行って本当に面白くないようなことをさ言うとさ、わーってなるでしょ、寒いというよりは、わーこいつ狙って滑りに行ってるな感じ、なんかやだなってなるでしょわからんか、いやそういうもんなんですよ。なんでね、やるからには全力で行くからには滑る、これが私のモットーでございます。はい、ということでまだまだ続けていきます。基本私これからもずっとねラジオ続けていきますけれども、まあ今日もね12番でやっていきますけど、滑りに行こうとは思ってないんでね、あこいつ面白くねえなって言ってる時は 本当

受けを狙いに行って面白くないんで、より涼しく感じると思いますので、そういった心意気ね、皆様に通じればいいなと思います。はい、まずいと思って提供してないですから。絶対に美味しいと思って提供してるのがお口に合わない、味がしないというだけだっていうことなんで、その辺のね哀愁も楽しんでいただけたらと思います。そんな月曜日ね、ゆうゆうラジオ月曜日です。元気出るでしょ、月曜からこんなに全力でやって口に合わないものを出してるやつが声高らかに生放送やってると思ったらね、他の人は俺は月曜日憂鬱なんて言ってらんないな、こんなにね無神経に頑張ってるやつがいるんだ、そういうそんな存在でありたい、そんなおじさんでありたい、それがシッシーミスターマンでということでございます。ということで、どんどんどんどんこちら牛久の情報ですね、皆様にお届けしていきたいと思います。さあ、ということで暑くもなってきたからね、そうなるとやっぱり夏の風物詩、こちらのご紹介をしていきたくなるものでございます。今年もやってまいります、第42回牛久カッパ祭りのお話でございます。今年はですね、7月の25の土曜日、7月の26日の日曜日、こちらの2日間ですね、行われることになりました。おめでとうございますね。40周年記念も重なってですね、今年はより一層盛り上がるのではないかと思われます。この牛久カッパ祭りでございますけれども、その、開催に先立ちまして、祭り参加者大募集、こちらのご案内でございます。今年はですね、たくさんのイベントございます。まあ例年によってはございますけれども、イベントございます。まずはですね、カッパ林踊りのパレード、まあこれがなくちゃ始まらんでございますよね。みんなで踊ろうやっぺやっぺね、こちらなんと、7月25、26どちらでも参加可能なんですって。また詳しくはですね、ご紹介していきたいと思いますけれども、前はね、なんか何、1日目が一般みたいな、2日目が企業さんとかそういった事業の方みたいな感じだったのかな、確かね。ですけれども、今年はですね、土日どっちも全て参加可能になりましたということです。そしてメインステージ、こちらの出場者も大募集しておりますね。今年はメインステージが近隣公園の敷地内になるんですって。なるほど、ほらね、ステージの方もね、生まれ変わってたくさん座れる場所もあって、こう立派になったもんだからね、メインステージをそっちにする。まあ確かにね、私もこの間恋祭りで立ちましたけれども、とってもいいですよね、メインステージにしといって遜色ないというか、むしろメインっぽくていいと思いますよ、あそこね。こちらがですね、メインステージがあそこの場所に変わるということなので、みんなでカッパ祭りを盛り上げよう、振るってご応募ください。さあ、そしてですね、今年からかな、子どもの広場がリニューアルということで、親子特区牛久と親子の広場が、こちらがですね、掛け合わさりましたね。見事手を取って広場ステージとなりまして、こちらの参加者も募集しております。今年は市役所敷地内が子ども親子向けのエリアになりますということでございますね。前はね、いつも消防署の展示とかがある、駐車場のとこですかね、公園との境目のあの辺のあたりが確かステージ組んで、そこがメインだったんですよね、去年はね。でもそちらと池のところのステージがメインと、サブって言っていいのかな、わかんないけど、もう一個のステージの方がテレコになりまして、そちらの方がですね、親子特区牛久、そして親子の広場の、これはもうダブルネームと言いましょうかね、ダブルネームの広場ステージ、こちらに変わります。こちら広場で体験企画を出展してくださる方ね、いろんなね体験できますから、それのこんな体験皆さんやってみてはっていう方ね、そして新設ステージで親子向けパフォーマンスを披露してくださる方ね、そして親子の思い出作りにご協力いただける方

0: こちらを大募集しておりますということでございます。まあ大きく分けて主に3つですね。牛久のカッパ祭り、こちらでね参加していただける方を募集しているということなので、一つ一つじゃあ深掘りしていってまいりましょうね。はい、ではですね、まずカッパ林踊りパレード、こちらの募集概要の方ですね、ご紹介したいと思います。こちらはですね、おととしまでか、土曜日は事業所の方々、そして日曜日は行政区の方々に参加いただいてましたが、どちらの曜日でも参加いただけるようになりましたということで、あ、去年からそうか、あ、かけるは超えたんですね。ぜひパレードにご参加くださいね。こちら時間の方がですね、土曜日日曜日ともにですね、5時40分から7時10分を予定しておりますね。ちょっと日もね、傾いてきて夕方ぐらいから少し涼しくなったあたりからですね、まあ言ってもね、踊りは激しいですから、ちょっとね気温が下がったこれぐらいの時間からがちょうどいいんではないでしょうか。祭り会場、花水木通りですね、こちらで踊ってくれる方々を募集しております。参加条件は市内に拠点、本社、事業所、営業所がある法人、行政区、子ども会、そしてサークルなど10人以上の団体がこちら条件でございます。両日ともにですね、3500人程度の募集をしております。すごいね、1日3500人程度ってことはもうかなりのパレードの量ですね。踊りの量でございます。こちら参加多数の場合は調整のため、調整する場合があるのでご了承くださいねということで、昨年同様個人でも参加できる飛び込み参加枠を設ける予定ですですって。去年そうなんだ、飛び込み枠なんてあったんだね。こちらは事前申し込みは不要ですけれども、一応予定ではありますのでね、申し込まずに直接当日行ってやるぜっていう方はですね、一応今のところ予定ではございます。きっとあるとは思いますけどね。ただそちらのね飛び込み枠があるかどうか、こちらはね、十分に確認して飛び込んでください飛び込み注意ね、飛び込みは確認してください。そして申し込み方法、こちらはですね、申し込み用紙に必要事項を記入の上、事務局窓口まで持参か郵送、もしくは E メールのいずれかで申し込みということでございます。あ、ファックスもね、そこそこファックスの方もいらっしゃるかね。こちら申し込み期間は5月の15日だから、この間始まったばっかりね、週末始まったばっかりでございますから、29日、意外に早い、来週の金曜までねに、必着になりますので、迷ってる方はですね、もう行っちゃってもいいんじゃないですかね。ね。まあちょっとね、なんて言うんだろう、意外に早いっていうね。だからギリギリまで、どうしようかなんていう方はもう、飛び込みの方に行ってみてください。10人なんでね、皆さん行けるよっていうね、確認さえ取れたら、衣装や等はね、あと2ヶ月ぐらいありますんで、ね。後からでもいいでしょう。まずはよし行けるってなったらもう送ってみてはいかがでしょうか。来週の金曜日までですね、こちらがかっぱ林踊りパレードの募集のご案内。そして続いてメインステージですね。メインステージは、7月の25、26の3時から7時の予定してまして、近隣公園のところですね、メインステージね、私もレンジャーでこの間立ちました、あそこでございます。でこちらのメインステージの募集ですね、こちらはですね、あ、去年もありましたね、電子楽器、こちらがねちょっと無理なんですよね。電子楽器はちょっと不可能でございますけれども、アコースティック楽器の持ち込みによる、演奏は可能。そして公序良俗に反しない内容、そうね、これ去年もそうだったね、変にね、お尻に顔描いてお尻マンの歌だぜみたいな、そんなのはもうダメです。こう両族に反しないね格好でお願いしますね。内容特にね、そういったものもそう、歌う内容とかもね、過激だったらかっこいいみたいなことはちょっとメッセージはお控えくださいね。そして 市内に拠点がある方、または市内で活動している団体、こちらに限らせていただきます。こちらは2日間で12組程度ね、ステージ定員は約30名程度で、募集しておりますよということでございます。こちら応募多数の場合は抽選ですね。ぜひこのメインステージでね、カッパ祭りを盛り上げてみてはいかがでしょうかね。そうだ、去年はメインあそこでやってたんだ、舞台の少し先の橋のね、池の橋の奥のところでステージでやってた音楽のね、かっこいいロックバンドみたいなね、おじちゃんロックバンドみたいな方々がかっこいい演奏してましたね。うん、なるほど。それは今年はメインステージでできますということでございますので、こちらもですね、こちらは申し込み期間がもう始まっておりまして、こちらは6月5日、ちょっと長いですね、6月の5日までに必着になりますので、ぜひこちらもですね、送ってみてはいかがでしょうか。はい、あ、ごめんなさいね、お花くんくん、もう寒暖差でさ、あったかかったり寒かったり、室内入ったら冷房になったりでね、ちょっと寒暖差でね、ここ何日か鼻水がすごいので、ちょっとズルズルしますけれどもね、汚いなと思う方はちょっとそば食べてたらっていうことで、頭をね、あいつそば食べてんだと思って、音を変換していただいてじゃあやるなよって話なんですけど、なるべくやらないように気をつけます。さあ続きましょう。そして、親子特区牛久の親子広場、こちら広場ステージの方の募集はですね、広場出店、個人団体企業問わないので、ただ営利目的はダメよっていうね、ここで一発儲けたろうみたいな人はぜひご連絡くださいということで、10ブース程度を募集の予定です。ステージ発表、親子で一緒に参加できる個人または団体、またはね、子供含む団体、こちらをですね、パフォーマンス提供できる方あればどなたでも歓迎しているということでございます。こちらのステージ発表の方は12組程度ステージ、こちらも30人程度が1ステージですね、30人程度が限界ですので、その程度で、何か披露してくれる方がいらっしゃいましたら、お申し込みよろしくお願いします。こちらの応募期間も先ほどのメインステージと一緒で6月5日までということでございますので、こちら募集しておりますということで、今年もたくさんね、盛り上がるでございましょう。カッパ祭り、こちらをさらに盛り上げたいという方はですね、皆さんぜひご応募してみてください。
1: 広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。

ティティティティティティティ。さあ、花歌もね、本当に咲き誇っております。時刻は11時45分を回ったところでございます。ゆうゆうラジオ854、月曜日、お相手は私、シシクラサソリことシッシがお送りしております。ね、皆さんどうですか？もう私は月曜日に馴染んでおります？ね、どうですか？急な問い、ね。皆様の生活に月曜日に根付いておりますでしょうか？私はね。その辺も根付いてるよとかね。根付いてないよとか根付いてないよっていうメールも受け止まっておりますので根付いてようが根付いてなかろうがぜひ私何か一報いただければと思います。さあ、ということでございまして、今日のテーマはですね、もらって嬉しかったお土産でございます。どうですか、皆さんお土産もらってますか、そしてあげてますかね。そういったどういったものがあるか私ね知りたいんですよ。もうこの年になるとさ、もうなんかどっか行っても手ぶらですっていうのが なんかねちょっとなんか申し訳なくなってくるんですよね。例えばまあ後輩とか先輩とか の単独ライブとかね、そういったものとか、あとお知り合いの舞台とか、そういったところにね見に行かせていただく時があるんですよね。そういう時に前はね、あ、勉強させていただきます、あざすって言ってたんですけど、なんか40超えると、なんか一個持ってった方がいいのかなみたいなね。

そういったのもあるんですね。あともしくはどっか行ってきましたとかっていうと、この間何、じゃあ大阪行ってきたんでしょとか、岩手行ってきたんでしょみたいなのがある時に、そうなんですよっていう、そうなんだよねとかって言った時に、だからほんとね、なんかね、ご当地お菓子でもいいの、あのコンビニに売ってるあれでもいいんですけど、これね、これ買ってきたからよかったらっていうのがあるのとないのとね、なんかね、渡したくなるっていうのもあるんだけどね、なんかそういったね、お土産とかだから、ある、あ、これそういえば聞いたことあんな、これ買ってみようかなとかね、そういったものの情報が欲しいっていうこともあるし、行ったらこれ食ってみようっていうのもあるんでね、教えてもらいたいっていうお話でございます。では早速ご紹介していきましょう。ラジオネームいつものエダッチさん、エダッチさんがついに毎週くれすぎてラジオネームがいつものエダッチになりました。レギュラー化ですね、これ。おめでとうございます。エダッチさんもレギュラー化になりました。ラジオネームいつものエダッチさんです。こんにちは。ナナ、もらって嬉しかったお土産ですが、お菓子や食べ物は大体嬉しいです。あ、やっぱりそうなんだね、やっぱそうなるよね。その中でも山梨の信玄餅、あーいいね、おいしいね。開けて黒蜜をかけてきな粉をかける工程が面倒な点ね、面倒ではあるけれども特別感があって好きですね、ということで。ちなみに牛久のおすすめのお土産って何なんでしょうか、教えてほしいです。私の住んでる、そうか、だってさ、静岡かは、うなぎパイ出た、コッコ、あーいいですね、バリカツオくん、バリカツオくんって何なんだろう、カツのやつかな、カツ棒みたいな、ビッグカツみたいなこと、バリカツオくんなどがありますね。うなぎパイとコッコはね、知ってる、美味しいよね、あれね。牛久のお土産って何だろうか、駅前のニューデイズとかに売ってるの、やっぱり納豆関連よね。まあそれこそそぼろ納豆は私好きですし、あとスナック菓子のあれあるよね、うまい棒みたいなスナック菓子の納豆のやつとかね、ありますよね。あとなんかあったな、いちじく違うっけ、なんかケーキみたいなのもあったりするけどもね、ではないでしょうか。牛久のおすすめはね、やっぱり納豆かな。あとはまあまあキャラクターキーホルダーだったりとかね、なんでしょうけれども、そういったものでございますよ。はい、ちょっとまた、おい、薄っぺれいこと言うなっていうこともあると思うので、その他また あったらですね、いろいろ私の X だったり、またこの番組で、ご紹介していきたいと思いますので、お楽しみに、ということでございます。いらっしゃい、ありがとうございます。そう、信玄餅美味しいんだよね、あれね。最近なんか意外に あるのが、ビニールのゴザみたいな、あそこに全部ひっくり返して混ぜるとうまいっていうね、お話もありますけれども、正式な食べ方はどうなんでしょうか。またいろいろ調べてご紹介していきたいと思います。さあ、そして続きましては、ラジオネームいもむすこさんです。ありがとうございます。シシーさん、シシオさん、そう、今日もシシオと目が合っておしゃべりしております。リスナーの皆さん、こんくちは。こんくちは。ラジオネームいもむすこです。もらって嬉しかったお土産、ド定番ですが、何度もらっても嬉しいし、自分でも買います。これはですね、北海道の出た六花亭マルセバターサンド、来ました。バターサンドは最高ですよね、本当に。そしてロイズポテトチョコポテトね、あ、わかる、これも美味しい。カルビジャガポックル、あ、すごいすごいよ、これはね、素晴らしい。この3つあればもう2週間は暮らせるんじゃないかっていうね、食事なしでもね。甘い、しょっぱ、甘い、しょっぱいですから、これ組み合わせでやれば一生食べてられて、一生太ってられるっていうね、これが北海道の、まあサンバガラスと言っても過言ではないね、でございます。さらに、よいと負け、ハスカップジャムでベトベトなロールケーキ、へえ、これ知らない。よいと負けロールケーキがあるんだ、ハスカップジャム、美味しそう。ベトベト言い方よ、ベトベトなロールケーキがあるそうでございます。茨城からのお土産としては、あ、そうだそうだよ、茨城のお土産は芋息子さんのさつまいもね、そうそう、さつまいもがありましたわ。枝地さん、これ多分美味しい、多分じゃない、一回いただいたことあります、美味しいですよ、冷えてよしね。

コークでよし、知る人は知る一品ですね、ということでございますね。芋息子さんのお芋もね美味しいですし、岡ちゃんともねよく喋りますけれども、新種のね焼き芋とか、新種というんですか、新しい品種かのねやつが美味しいという噂もありますので、こちらね、素晴らしいと思います。そしてそんな芋息子さんから今お便り届きました。牛久の お土産、あーそうね、牛久シャトーのワインケーキ、そうですよ、シャトーがありましたね。なんで江田ちゃん、牛久はシャトーのワインケーキね、こちらございます。そして芋息子さんのお芋ね、スイートポテト的なねやつ、ほんと芋より甘いね、あの冷えたやつ、この夏場とかありますので、いかがでしょうか、ということでございまして、皆様本当に、お便りの方ですね、たくさんの情報、お土産情報ありがとうございました。

さあということでございまして、まあお早いものでございますね。もうエンディングというかねのお時間でございます。エンディングでございます。これね、若手のライブ感覚で言うとエンディングでね、わざわざこうがなるというね、そういったことでございますので、エンディングのお時間でございます。ではですね、早速ではございますが、本日ですね、この後1時からね、13時からお昼でポン、こちらがございます。本日のパーソナリティはコーヒールンバのニッシーさんね、ニッシーさんと私ですね、シッシー、ツバメ代表のシッシーがですね、務めさせていただきますので、こちらもどうぞよろしくお願いしますね。本日ももちろん生放送でございます。そして今週はですね、岡ちゃんね、長峰のね、岡ちゃんもやってまいりますので、この3人でですね、まあ御三家と言いましょうかね、3人娘ならぬ3人おじさんで、お届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあではですね、今週の お便りのテーマですね、今週のテーマはですね、少々お待ちくださいね。あ、開いてたはずなのに、はい、今週のテーマはこんな食べ放題があったら絶対行くね、こんな食べ放題があったら絶対行くね、でございます。もうもしもでいいでございますからね、こちら。そしてポン大喜利ですね、こちらは些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ、きっとね、あの人に言われたんでしょうね、過去ね、ちょっとしたことであなた地獄に落ちるわよと言われました。なぜでございます。些細なことで地獄に落ちるわよ、なぜでございます。さあということでございまして、こちらですね、どんどんどんどんどんどんお問い合わせフォームからね、いろんな回答、そして、メッセージの方をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。1時番組開始ですが、もうコーナー始まるまで、全然受けたまわっておりますので、始まってからでもいいですし、ひらめいたその都度送っていただいても構いませんので、どしどし募集しております。よろしくお願いします。ではですね、お便りの方いただきましたメッセージですね、バリカツオくんですね、こちらいただきました。ご説明ですね、ごめんなさい、枝地さんありがとうございます。これはカツオ節チップスなんだ。いろんな種類ある、醤油、一味、チーズ、柚子、あとちょっと文字ちっちゃくて、醤油なんたらって青いやつとかありますね。うわ、美味しそう。おつまみ、おやつに、バリバリバリカツオくんですって。カツオのカツオ節チップス、食べてみたい。この辺で売ってんのかなね、皆様もぜひ見つけたら食べてみてください。バリカツオくんです。枝地さんありがとうございました。ということでございまして、今週もたくさんね、いっぱい牛久の情報満載、そしてお土産の情報満載でお送りいたしました。気づけば今日一曲もかけてねえやんね。またシッシーのベラベラ喋っちゃう悪い癖出ました。それでは皆さん、さようなら、また来週、そしてあと1時間後。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369。染谷生活支援部です。
5: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかなさつき晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事等を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。担当は亀ちゃん、亀田マセオです。さあ、5月と言いますとどんどんと暖かい日が増えていくわけなんですけれども、今年は暖かい日が増えていくというよりもなんだか暑い日も増えてきているなっていうイメージですよね。そんな中でやっぱり私たちが気になるのはお米ではありませんか。この季節になるとやっぱりね、田んぼでは白かきも終わって水を張って、今牛久市中では水を張られた田んぼがキラキラと輝いているの、あれ本当うっとりしますよね。そして去年からやっぱり気になっているのはお米の成長具合なんですけれども、こうやってなんだか季節が不安定になってくると今年のお米大丈夫かなってやっぱ思っちゃいますよね。お米の稲たちがどんどんとすくすく育っていって、またこのね、今の水水面の状態が苗で緑に覆われていく季節もこれから楽しみですよね。さあ、今日も地域河原版3つのお知らせをしていきたいと思います。まずは1つ目、

令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金についてです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の案件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。さあこちらね、お問い合わせ先は牛久市社会福祉協議会ということなんですけれども、まず最初に受付の締め切り日です。令和8年5月29日金曜日ということで、今月末の29日までです。そして助成金額の決定日なんですけれども、決定日は7月1日の水曜日を予定しております。そして問い合わせ先は社会福祉協議会、電話番号です。029-871-1295 番です。さあ今回のこの助成金というのは、地域福祉の向上につながるボランティアですとか市民活動について、まあ市民活動に対してということなんですけれども、やっぱりね、福祉ということで、牛久市にどんな人でも、本当誰でもが幸せに暮らせる街づくりに関わっている方々にその経費をね、一部助成する制度ということなので、もしかしたら私のやっていることもとかね、私たちがやっている活動がって思った方はぜひお問い合わせしてみてください。一つ目のお知らせは赤い羽地域福祉活動の助成金についてでした。二つ目のお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人たちのための YouTube 講座のご案内です。さあボランティアやってみたいなとか、私に何かできるかもしれないって思った方も、一体何があるのかわからないなって一歩を踏み出せないでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。さあその新しい一歩を誰かのためにということで、あなたのちょっとが地域のすごいに変わる、この初めてボランティアをする人のための YouTube 講座が行われます。ぜひお申し込みください。さてこの YouTube 講座どんなものなのかなって思いますよね。まずはボランティア市民活動センターまで E メールでお申し込みをしていただきます。そうするとボランティアセンターからリンクが送られてまいります。そしてそのリンクをクリックしてみますと、ボランティアの意義、そして基本的な事柄、あとは今行っている活動状況の内容などの紹介を見ることができる YouTube のリンクが送られてまいります。そしてね、皆様にはその配信している動画約30分間なんですけれども、ご視聴いただきます。そしてご視聴いただいた後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわってくれるというものです。一体自分の力がどんなものなのか、あとはね、もしかしたらボランティアなんておこがましいわって思っていらっしゃる方もいるかもしれないので、これを見ながらあっという気づきになれたらいいですよね。それではお申し込み先です。ボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスです。 u/vc@ushikushakyo.jp です。 u/vc@ushikushakyo.jp です。と今ね、

E メールアドレスを読ませていただいたわけなんですけれども、これはラジオですので、どちらかというと皆さん電話番号の方が分かりやすいですよね。というわけで、お問い合わせお申し込みもボランティアセンターにお電話でぜひお問い合わせください。電話番号は 029-870-1001 番、繰り返しましょう、 029-870-1001 番です。

YouTube 講座についてお知らせいたしました。最後になりました。3つ目のお知らせです。貴重なチャンス見逃していませんか？ということで、2つの検診のお知らせです。まず、10年に一度行われるのは歯周病検診、そして5年に一度行われるのは骨粗しょう症検診です。こちらの2つの検診、対象の方は市の女性が受けられます。対象者をこれからね、年齢を申し上げていくわけなんですけれども、年齢の基準日は令和9年の3月31日ということになります。歯周病検診は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方、そして骨粗しょう症検診は30歳以上の方で、5歳が節目ということになります。申請と検診実施期間は令和8年5月18日の月曜日から来年の令和9年3月5日金曜日です。この放送をお聞きの方は前半でね、はい、5月の前半で聞いていらっしゃる方は間もなく、実施期間となりますので、カレンダーにね、印しておいた方がいいかもしれないですね。そして受診券の申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課です。検診用の専用電話があります。こちらの電話番号は 029-870-5655 番です。繰り返しましょう。 029-870-5655 番です。電話は平日月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時までです。祝日、年末年始は除きます。ということで、貴重なチャンス見逃していませんか？10年に一度しかない歯周病検診と5年に一度しかない骨粗しょう症検診ということで、このね、節目の年齢の方は、あ、もう本当にね、ラジオを聞いた今がチャンスということで、ぜひ検診を受けてみてください。いつもね、社会福祉協議会だより地域河原版を読ませていただいていると、検診の内容をよく私もね、こうやって読ませていただくわけなんですけれども、まあ行くよ、今年度中に行くよ、だって今年中じゃなくて来年の3月まで OK なんでしょって思っていると、本当にいつまで経っても腰は上がらないので、例えば毎年自分の誕生月に行こうとか、あとは誕生日に検診は行きたくないなって思っていらっしゃる方とか、もしいらっしゃったら、大切なね、ご家族の誕生日とかね、もしくは、あ、この病気で亡くなった友人がいたんだよねとか、恩師とかね、はい、その方の命日とかに、その人のことを思い出しながら自分の健康にも気を使うっていう一日にしてみるっていうのもいいんじゃないのかなって思います。3つ目のお知らせは、歯周病検診、骨粗しょう症検診についてお知らせいたしました。さあ、今日も3つのお知らせをさせていただきました。放送を聞いて、お、これは私の胸に届いたぞというものに、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。担当は亀ちゃん、亀田正代でした。地域河原版5月号をお届けいたしました。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたしました。

0: 美味しい、楽しい、牛久。
1: こんにちは、牛久市長です。今日も沼田和俊牛久市長にお話を伺ってまいります。聞き手は亀田、亀ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、
2: はい、
1: 5月、
2: はい、ってことになってるんですね。
1: なってるんです、はい、そう。なので脳みそを切り替えていかないといけないわけなんですけれども、はい、さあ、
2: うん、
1: 今日は、うん、市長にどうしても見ていただきたいものがあって、うん、私のプチ自慢なんですが、はい、はい、何かお分かりですか？
2: 官邸団のね、はい、中央障害学習センターでやる市長官邸の当選はがきね、
1: はい、
2: はいはい、
1: おめでとうございます。ありがとうございます。
2: おめでとうございます。
1: これはあれですか、やっぱり市長の何か見えない神の光とか
2: あるわけないですよ。
1: そうですよね、
2: ノータッチですね。
1: 確かに。
2: これは番組で決めるんですよね。あ、違うのかな。
1: なんか一応市役所に。
2: あ、そうなんだ。
1: 送りました、はい。
2: ありがとうございます。初めて知りました。
1: そうそう、市長、これ収録しているのが4月21日で、昨日の夕方、
2: はいはい、
1: ポストに届いたので。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、なのでラッキーな方はきっと、はいはい、
2: そうですね、
1: 手にしていると思うんです。
2: ラッキーですよね。
1: はい、最近メディアでの牛久市の活躍が本当に多いですよね。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、
2: ありがとうございます。これは職員頑張ってんですよ。
1: はい、
2: 職員も頑張ってて、
1: はい、で市長ももちろん頑張っていて、
2: 私以上に職員が頑張ってんです。はい、その成果が、
1: はい、
2: ここに来てね、花が開きまくってるという感じですかね。
1: 本当に春休みから、うん、開き、もう本当いい意味の、うん、まあ、束手箱っていうんですか、
2: はいはいはいはい、
1: があって、こうパカーッと開くと、うん、ものすごい勢いがあるっていう。
2: そうですよね、続きますよね。この他にもね、ロケも随分やってますからね。
1: あ、
2: 某というかね、NHK の連続テレビ小説もロケ終わりましたし、まだ放送はまだなのかな、はい、ただ一部

0: そうですけどね、あれはね。
1: 前回も、うん、あの
0: アンパンね、
1: はい、うん、ここね、牛串がっていうことだったんですけれども、ね、うん、ご飯が食べられなくて、うんうんうん、タンポポか何かを食べてるシーンがっていうことでしたよね。
0: 戦時中のね、
1: はい、うん、
0: あの風景はまさしく牛久でしたね。
1: これが見つけづらいんですが、うん、今回は見つけやすいんですか？
0: 見つけやすいんじゃないですかね、今回はね。
1: あ、シャトーが映るとか。
0: いや、それはノーコメントだけども、
1: はい、
0: うん、ね、
1: あ、わかりました。
0: 今の時点では言えない、言っちゃ言えない、言わない方がいいね。
1: そうですね、どうなるか分からない、突然、はいはいはい、突然放送中止になるかもしれない、ね、うん、ただ牛久大仏は難しいですよね。
0: いや、分かんないですよね、
1: あの時代で。きっと、
0: うん、うん、まあね、
1: はい、
0: あの時代、あの時代ね、
1: 明治ぐらいだ、牛久大仏、
0: それも言えないな。
1: あれ、
0: ヒント言えない。
1: あ、分かりました、はい、でもちょっとテレビとこの放送ダブルで楽しんでいただいて、これのことだって思って
0: もらいます、ね、いっぱい言えないですけど、まだ放送終わってないから言えないですけど、いっぱいロケは来てますよ。
1: わかりました、
0: 来てる、
1: はい、うん、じゃ あ、 あの5月も6月もこう、うん、きっと、うんうん、はい、進んでいくだろうなと。
0: この間みたいにね、あのずっと流れるようなこう特集の移り方ではないかもしれないけれども、
1: はい、
0: まあ出てますよ、いっぱい。
1: シャトーがすごいことになってますもん ね、
0: あ、 ね、あれはあれでね、いろいろ今までシャトーにね、こう来てくださいよと、市外の方も県外の方もいっぱいこう、ね、シャトーに来て、シャトーの知名度を上げるってことで行ってて、来たら来たでちょっといろいろ課題が見えてくるんですね。
1: そうなんですね、
0: そう、そうそう、やっぱりね、スタッフも足らないし、ましてやこのシャトーの前の通りが交通麻痺になるとは想定しなかったですよね。
1: あ、うん、まあ確かに広い道ではないですもんね、うん
0: うん、今までそんなことなかったんですもん、
1: はい、
0: もう想定外だから、あれは今後の課題ですよね。
1: まあ嬉しい悲鳴ですが、
0: まあそうですね、
1: っていうところですね。
0: まあ施設の中もそうですけどね、うん、うん、もっと従事させなくちゃいけないし、
1: はい、
0: ね、リピーターは、ね、増やさなくちゃいけないですからね、はい、やっぱ手抜くことはなかなかできない、
1: はい、
0: ね、
1: あ、いい課題ができましたね、
0: うん、そうそうそうそうそう、はい、
1: じゃあぜひ今後も見守っていただきたい。
0: そうですね。
1: そして最近、うん、あのタカ&トシっていうことで、うんうんうん、あのテレビを見ていたら、はいはい、ね、もう大仏ドーン、
0: うん、そうですね、
1: あと市内のお店屋さんも、
0: はいはいはい、
1: なかなか長い時間をかけて放送されてました ね、
0: ね、ありがたいですよね、はい、本当ありがたい、
1: はい、
0: うん、
1: あの行ってみたくなりました、お店屋さんに、
0: はいはいはい、
1: あのラップで出ている方とかも行ったらやってくれるのかなとか、はい、ちょっと期待しちゃいます。
0: まあテレビ見てる方はね、見た方は期待するのかもしれないですよね、はい、リクエストをいくつ、その方たちが行ってるたんびにリクエストしてたら結構大変でしょうね。
1: そうですか、そうか、ね、はい、なので皆さん節度を持って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、はい、
1: はいはい、牛久のね、うん、あのまあ、代表して美味しいお店屋さんがね、
0: まあ、ああやってね、牛久がこうテレビ出るって誇らしいじゃないですか。
1: 誇らしい、ね、え、またまた、うん、って感じで、
0: いい PR にもなるし、
1: はい、
0: うん、まあそういった意味では、あ、結構あちこち集まり行きますけど、皆さん喜んでますよね。
1: ああ、やっぱり、うん、あと、
0: う
1: ん、いや、あの知り合いがテレビに出たりすると嬉しいんですよね。
0: そうですか、また市長さん出るかと思って見てたって言って、いや私毎回出てませんよと。
1: 確かに確かにね、まあ、でもちょっとでも映ると嬉しいんですけど ね、
0: いやいやいやね、ちゃんと仕事をしなくちゃいけない、まあそれも仕事なのかもしれないですけど、見方によってはね、
1: うん、さあ、こうやって牛久市が盛り上がっているのも、うん、やっぱり6月の1日の日が、
0: はいはいはい、
1: 特別な日であるから、うん、っていうのもあるんですよね。
0: 6月はあれなんですよ、40周年、
1: はい、
0: 市政施行40周年になるんで、はい、まあ1年かけてね、いろいろこうイベントは今後も続けていくんですけど、
1: 特にその6月には何かあるんですか、うん、来月になるんですか、
0: まあ、式典と、まあ、クイズにこう長けてるタレントさんを呼んでっていう、ね、
1: なんかいろいろパッパと思い浮かんじゃうんですけれども、
0: ただ私は世代的にちょっと分かんなかったんだけど、でも若い人は知ってるみたいですね。
1: あ、じゃあ私も分からないかもしれない
0: 、須貝俊樹さんっていう、
1: 全然分かんないよ、
0: そうそう、
1: 須貝俊樹
0: クイズ王
1: へ
0: え。あと山本義

0: 千秋さんっていう、はい、テレビに出てるクイズタレント、
1: はい、うん、勉強しときます、はい、これがじゃあ5月1日号皆さんきっともうお手元にあると思うんですけれども、そうそうそう、ぜひ、はい、あ、このことだって思いながら、そうそう、はい、はい、ご覧になってください。
0: あとは5月のはまた去年に引き続きカッパ大根のかつらむき大会が京都で行う。
1: 京都って、うん、なんとなくこう伝統があって、うん、いろんなこの厳選素材厳選する眼力がありそうな気がするんですが、
0: うん、そうですね、向こうの料理人の方が去年主催者か、はい、主催者が、その方も料理人なんですけど、まあ、高評価でしたよね、かっぱ大根もね、はい、高評価、
1: はあ、うん、やっぱ分かる人が見れば分かるんですね。
0: そうなんでしょうね、京野菜にも負けない、
1: はい、
0: 牛久が誇る、
1: は
0: あ、うん、
1: 実際美味しいですね。
0: まあ美味しいですよね、ただ数量はね、やっぱ牛久の市民の方までちょっと行き届かないね、数量しかないから、
1: はい、
0: うん、今後ちょっと生産者が新たに3人増えるから、
1: お、
0: ね、数量は、まあ、若干増えるんでしょうけど、
1: はい、
0: う
1: ん、ぜひあの、うん、インスタをフォローしていただいて、
0: ね、
1: よくあの、はい、出ているのでご覧になっていただいて、
0: う
1: ん、早めにご賞味ください、はいはい、ありがとうございます。牛久市の花は
0: 菊の花、
1: 牛久市の木は
0: 金木犀、
1: 牛久市の鳥は
0: ウグイス、
1: 牛久市庁舎の外観は
0: ロゼカラ
1: ー、日本ワイン発祥の地
0: 牛久市。
1: リクエストコーナーです、
0: はい、
1: 今日の曲が、
0: うん、
1: はい、
0: 最近ちょっとよく聴いてるんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、切ってるわけではなくなっちゃった、
0: ない、
1: はい、
0: うん、はい、ネタ切れです、はい、
1: どんどん
0: マキさんネタ切れです
1: どんどん新曲出してもらわないとですね、
0: そうですね、そう、
1: はい、さあというわけで、
0: う
1: ん、なんと、
0: うん、
1: 日本を飛び出し、
0: はい、
1: はい、今お聞きになっているのが、
0: 今ねハマってるのはハントリックスのゴールデン聞いてるんですよ。
1: ハントリックスって私知らない、
0: うん、私もこれで初めて知ったんですよ。よくインスタでね、はい、こう流れてくるんですよね。
1: はあ、うん、これどういうものなんですか。
0: わからない、
1: わからないけど
0: もうね背伸びしない、わからない、
1: わからないけど、
0: うん、
1: 今市長の中で流行っている、
0: そう、
1: はい、
0: そう、
1: で市長やっぱりインスタとかももちろん、ね、
0: うん、
1: 発信もされてるから、
0: はいはいはい、
1: 目に留まるんですね、こういったもの。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: どこの国の方々なんですか。
0: アメリカに住んでる韓国の方なんですかね。
1: じゃあ
0: ないですね、
1: 海外で活躍している
0: 人、うん、高いですよ、この音域がねすごく高い歌でね、
1: はい、
0: うん、私基本的にこう高い、
1: はい、
0: 高めのやつ好きなんで、
1: 確かに、はい、うん、
0: だからこう目に留まったのかもしれないですね。
1: そうですね、うん、はい、でその曲もそうだし、
0: うん、
1: 動画とかもなんか個性的だったりするんですか。
0: うん、この歌をこう歌ってる一般の人とか他のなんか著名人のやつをこう見て、
1: はい、
0: あ、この人こういう音域なんだ、こういうこう見比べてるそう寝る前にね、
1: はいはいはい、はい、うん、あ、元祖じゃなくって、
0: そうそう、オリジナルじゃなくてね、
1: はい、
0: うん、
1: そかそか、そう、
0: 女性の曲なんだけれども、
1: はい、
0: 男性が歌っててこの音域まで出んだとか、
1: ね、はー、
0: うん、羨ましいよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 市長はあれですか、歌うとテノールなんで高めなんですか低めなんですか。
0: いや高くつられちゃうんですよね、高くね。
1: ああ、そっか、
0: もともと声がこう芯がない声なんで。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。
1: とまあご自身では思うってことですよね、う
0: ん、
1: はい、
0: そうだからなんかね、高いこうビズの稲葉さんとかすごい音域高いじゃないですか、何オクターブ出るんだっていうね、はい、
1: うん、
0: うん、ああいうのはいいですよね。
1: それは、うん、あれはみんなカラオケ行って手出してひどい目に遭う、
0: そう、やけどして帰ってくるっていう
1: 歌えないです。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: うん、
1: というわけで市長のちょっと憧れも混じっているという曲で、
0: でもいい曲ですよ、
1: はい
0: はい、
1: では曲振りをお願いいたします、
0: はい、アントリックスのゴールデン。I was a ghost, I was alone.

0: メールコーナー、
1: はい、
0: はい、
1: 今回のこの5月のメッセージテーマが、うん、はい、
0: 前回ね、あの4月だったから桜なんですよね、
1: はい、
0: はい、
1: きっと皆さんお出かけになってるので、うん、いい反省会が、
0: そうですね、
1: はいはい、できるんじゃないかと思うんですが、市長に最初にお伺いしたいんですけれども、うん、あの桜を見に海外から、テラビ市から、
0: うんうん、はいはいはい、
1: はい、
0: 喜んでましたよ。
1: 桜当たりましたね。
0: そう、
1: はい、
0: まあ持ちましたよね、なんとかね、
1: はいはい、
0: 1日ずれたからね、どうなっちゃうのかなと思ってね。
1: あ、
0: うん、
1: 牛久シャトーに足を運んでいただいて、
0: そうそうそう、
1: いかがでしたか、うん、皆さんの
0: 話。いや、喜んでましたよ、うん、すごい喜んでた。
1: ジョージアに桜はないんですか。
0: いや、テラビはね、はい、何本か確かあったんですよ、
1: はい、
0: ただやっぱりこう何本かだからね、うん、あのこうシャトーとか大仏みたいに見応えはないじゃないですか、
1: ね、はい、
0: こういうもんだみたいなので終わっちゃう。
1: そうです、
0: ここまで咲き誇ってるとね、なかなかないんじゃないかな。
1: そしてやっぱりあれですもんね、木も樹齢何十年か重ねてるから、
0: そうそう、
1: 趣ありますよね、
0: うん、ただ古木になってきちゃってね、シャトーの桜もね、古くなってきて、やっぱり枝がこう風吹くと折れちゃったりですか、ああいうのはちょっと今後、まあ、植え替えっていうかね、新しいの植えて、そういうことはやってかないといけないんじゃないかなと思ってますよね。
1: ああ、そうかそうか、
0: うん、
1: じゃあこれで見納めではなくって未来につながってい
0: く。そうそうそうそう、だって去年も今年も大仏とシャトーでウェザーニュースの茨城県内桜名所ランキング 1,2 って独占してるんです。
1: すごいですよ ね、 ね、
0: そう、はあ、まあ今年はね、あの大仏が1、シャトーが2、去年がシャトーが1、大仏が2でね入れ替わっちゃったんだけど
1: な、何かが起きてるんですよ ね、 ねきっとね。
0: そうですね、
1: はあ、うん、でも茨城県の中でも、
0: そうそうそうそうそう、
1: 大名所ということなので、
0: うん、そうですね、嬉しいですよ、
1: はい、はい、さあ皆様の桜事情いきたいと思います、
0: うん、はい、
1: では最初は満足さんなんですが、うん、
0: ないでしょう桜の
1: あれ、あれ、
0: ね、
1: そういう
0: 桜の関してはなんか思い出ってないでしょう彼は。
1: いや、あ、そう、ところがですね、うん、今回ちょっと
0: だって切ってる方じゃないですか
1: 彼は。確かに今回なんと満足さん、
0: ええ、
1: ちゃんとしたメッセージ送っちゃってるんですよ、はい、
0: いつもちゃんとしてないのに
1: ね、 で、うん、いいんですかこれは、視聴的には。
0: まだ見てもいないし聞いてもいないし。
1: わかりました、では参りましょう。こんくちわです、
0: はい、
1: せーの、
0: こんくちわ
1: 満足さんです、はい、メッセージテーマ桜、
0: うんうん、
1: 佐藤の桜もいいし、
0: うん、
1: 三日月橋あたりから伸びている並木、桜並木もいい、でも行く先々で偶然目に入る桜が一番いいなと思うようにもなりました、うんうん、自分の生活とともにある桜、
0: うん、
1: 自分だけが目をつけていると思い込んでいる桜ってありますよね、うん、といただきました、
0: うん、
1: はい、これだから突っ込めなくなっちゃったんですよ、
0: うん、
1: はい、
0: まあ
1: しみり、二人でしみり、まあ、だから名所の桜ももちろんいいけれども、うん、なんかこう桜と僕、
0: まあわかりますよ、なんかこう車運転しててたまたまこう桜の、いや街路樹的にねこう当てて鳥で、まあ、走ってた時にね、ああいいなと思った時もありましたよ、
1: はい、
0: うん、そうそう、でも毎年あるかって言ったら毎年はないかな、
1: あーそっか、
0: うん、
1: はい、
0: そう
1: この
0: 真面目に答えていいのかな。
1: そう、真面目に来たら真面目に行くしかないんです、うんうん、逃げ場がなくなってしまった我々なので、
0: はい、もう彼はほっといて次行きましょう。
1: 満足さんありがとうございました。では参りましょう、
0: はい、
1: 畑の二人さんからです、
0: はい、
1: 市長さん、
0: はい、
1: 亀ちゃん、
0: はい、
1: 最近友人に、
0: うん、
1: 牛久市長が40周年なのよと話しているよ、う
0: ん、はいはいはいはい、
1: 皆さんにお話をすると、
0: はい、
1: この40周年ということを知らない人とか分かっていない人もいるので、
0: うんうん、
1: 私はラジオを聞いていて詳しくなっているから、
0: うん、
1: ちょっと自慢です。
0: あ、なるほどね。そう、意外と知らないんですよ、
1: はい、
0: 意外と知らなくて、あ、もうそんな経つんだみたいな、
1: だから、ね、畑の二人さん広報活動やってくださってるっていうことな、うん、
0: なるほどね、うん、ですからわしもその40周年なんですよと、当時私は小学校4年生でしたっていう話をするんで、
1: はい、
0: そうそうそう。
1: そうですよね。そう、皆さんも40年前を振り返るいい機会になりますよね。
0: うん、そうですよね。
1: はい。うん、そして桜は毎年シャトーの桜を見に行っています。うんうん、今年もたくさんの人でしたが、いいですね、うん、テレビの影響ですね。
0: はい、ごめんなさい、なんか皆さんにね、付近住民の方にちょっと交通状態でねご迷惑をおかけしてしまいました。本当に申し訳ないですよね、
1: はい、いやでも人がその時でも来てくれるのはやっぱり嬉しいですよね、うん、
0: ありがたいですね。
1: 桜とテレビが相まってということで、
0: はい、うん、そうですね、
1: 市長さんすごかったですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 本当にシャトーの中に道の駅でもできたらいいですね、うん、本当はどこにかかってるのかちょっと分からないですけど、なんかだからなんだろう、来てくださった方が何か買い物ができる場所が、うん、
0: まあ、ちょっとそれはね道の駅はちょっと考えてないですけど、
1: はい、
0: ね、やっぱりあれ市の持ち物じゃないんで、はい、今のところ多分できないんですよ、
1: はい、
0: できないと思うんです、はい、話はしてないですけど、はい、ただやっぱりショップを充実させるということはやっぱりそれも見えてきた課題ではありますよね。これは前から分かってはいたんですけど、はい、なおこの間のこの桜の時期にね多く来られた方にとっては品薄状態が
1: 続いて、
0: もうこれはやっぱり課題ですよ、うん、
1: そこじゃあショップも、うん、そうそうそうそう、ますます充実する。
0: そうそうそうそう、
1: 私が行った時、まあ、何回か足を運ばせていただいてるんですが、うん、行った時は鯉の餌と、うん、タケノコ売ってました。
0: ああ、はい、はいはいはい。それは池川ですよね。
1: 池川、
0: ね、
1: はい。
0: そう、池川ね。
1: はい。
0: うん、
1: なのでそんな感じで少しずつ、
0: そう、
1: 一歩ずつ。
0: そうそうそうそう。もっとこう充実させていきたいなと思って
1: ます。
0: う
1: ん、わかりました。はい。はい、このままじゃないよ。ということなので、うん、
0: はい、
1: まあ、でもね、畑の二人さんも楽しんでいただけたようで、うん、
0: ちょっとね、資金の件もあるから、
1: はい、
0: ね、そこら辺も考えながらね、
1: そう、さすが市長がお話されているから、はい、そういうことも分かって嬉しいです。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、皆さんいろいろ意見はあっても、うん、なんかそのいろんな課題もあるっていうこと
0: で、うん、そうなんです、ね、うん、よくなんですぐやんねんだって、いやですからこれ牛久市所有じゃないんですよ。
1: そうね、
0: やりたいのはやめやめで、そのやるにしてもお金どうすんだっていうことがついてもあるじゃないですか、そういうのね、
1: はい、
0: うん、だからまあ少しずつでもね、まあ今言えるのは、まあこの放送になってる時にはもう解決してんでしょうけど、池のその滝のポンプって2台あるんですよ、
1: はい、
0: 2台あって、実はこのテレビの時って1台しか直してないんですよ、
1: はい、
0: 1台が直せないんですよ、もう40年前のポンプなんで、
1: は
0: なんで、
1: はい、しかできた人
0: とそうそうそうそう、はい、でその要はあのポンプが壊れないように交互運転になってた、それを1台で今回してるんで、はい、もう1台はちょっとお金かけても直さなくちゃいけないって多分放送になってる時にはもう直ってるはずなんですよ、
1: はいはい、
0: だからそういったのをちょっとずつねこう行って滝が流れてないよってなっても、
1: うん、
0: ね、あの来てくださった方に申し訳ないんで、まあポンプをちゃんと直して、
1: はい、あ、そっか、そういうところの
0: そうそうそうそう、
1: いろんなもの直していかなきゃいけない。
0: そうなんですよ。
1: だからそこだって人力で流してるわけにいかないですもん、バケツリレーでね。
0: そうなんですよ。
1: わかります。
0: 鯉に餌あげれば水だって汚れますよ。
1: そうだ。
0: ね、うん、その掃除だってやっぱりね、はい、あの滞り止めてこう職員がやんなくちゃいけないし、
1: はい、
0: ね、
1: そうそう、そうか、うん、はい、そう。はい、あの辺あの長靴履いて掃除されてる方いらっしゃいました。
0: そうでしょうね、
1: はい、
0: うん、で本当はあれ滝流すだけだって、ね、いつもよく鯉がいて、
1: はい、
0: で生物買うってことはフィルターもつけなくちゃいけないんですけど、あの池はそれを想定してないんでフィルターだって今後つけるしかない。
1: あ、
0: ね、はい、まあ、いろいろ課題があるんですよ。
1: わかりました。
0: いっぱいあるんですよ。
1: なので皆さん温かい目で、
0: はい
1: はい、あの滝周辺をとか、はい、牛久シャトーを、
0: はい、

0: 見守っていただきたいなと、
1: はい、よろしくお願いします、
0: 思います、
1: はい、
0: さあ続きまして芋息子さんです、はい、参りましょう、せーの、
1: こんくちは。
0: ラジオネーム芋息子です。桜エピソード、
1: うん、
0: 桜の季節になると近所にある桜スポットへ、うん、犬の散歩をしつつ見に行くのですが、
1: うんうん、
0: 今年は開花が早かったり、
1: ね、
0: 大雨や雨で降るのが、
1: うん、
0: 雨で散るのが早く、あまり見ることができませんでした、
1: うん、はい、
0: 田んぼの水面に鏡のように映る桜も見れる場所があるんですけれども、うん、はいはいはい、開花が早いと田んぼに水が張られる前だったりするの で、うん、でね、気象の変化でだんだんと桜も入学式ではなく卒業式の時期に咲くようになるのでしょうか。
1: その傾向ですよね。だって今年2日3日早かったんじゃないですか、なんか開花が
0: 早かったですよ ね。だから
1: そう、
0: はい、もう桜もきっとこれからは、
1: うん、早くなりそうですよね。
0: 早咲きの桜とかに変えていくんですかね。
1: ね、
0: はい、
1: そうだよね、
0: うん、はい、なんか今この田んぼに水が張られる時に桜がっていうお話だったんですけども、うんうんうん、田んぼに水張るのってゴールデンウィーク前後っていう、
1: いやゴールデンウィークにみんな植えるんですよ、
0: はい、
1: 植えるんでそれの前にはこう水張って、まあ、準備はしておくんですけどね。ですから1ヶ月前ぐらいには皆さんこう白かいたりね、
0: あ、はいはい、
1: 作ったりしますよね、
0: はい、桜との水の共演いいですね。
1: そうですよね、
0: 牛久市もキラキラ輝いてこのカモとかが田んぼにいたりする時期ですよね、
1: はいはいはい、そうですね、まあ、水面がねこう風吹いてなくてこう鏡のようになってる時がね、うん、非常にねいいですよね。
0: ですよね、
1: たまに牛久のもそういう時ありますけどね、
0: はいはいはい、うん、ということでね、まあ、桜の思い出、
1: うん、
0: もう一つ最後にいただいております、はい、うどん県大好きさんです、はい、私の地元、うん、香川県の桜スポットで有名なのは、
1: うん、
0: 塩出山というところです。紫の雲が出る山なんですけれども、香川県の西側にある山の上に桜のスポットがあります、
1: うん、はいはい、
0: 毎年車で来る方が多く、うん、駐車するのにも事前の予約が必要なほど、うん、私は混むのが嫌いなので、うん、まだ行ったことがありません。塩出山、
1: うん、初めて聞きましたね。
0: ですよね、私もちらっと調べてみたんですけれども、うん、半島にある、そうで浦島伝説、
1: うん、
0: が浦島太郎の伝説があるところなんですが、うん、あの玉手箱を開けると、うん、白い煙が出るじゃないですか、うん、あれがパーッと広がるとその白い煙が紫色の煙になったという伝説が、
1: うん、あなるほどね、
0: でそれが景色であるんですけれども、うん、すっごいすっごい綺麗なんですよ。こんな感じでポワーッ、
1: あー本当だ、
0: はい、
1: へ
0: ー、であの市長の大好きな、うん、あのウェザーニュース、
1: うんうん、
0: でも、うん、この香川県の中でやっぱりランクインしているみたいで、
1: あだからヤマシャシャトだって言わなくちゃいけないでしょ。
0: もちろん、
1: でもすごいね、綺麗、綺麗、うん、写真綺麗ですね、それね。
0: だからシャトーの桜もいいけど、うん、香川のここもいいっていうことでね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: いろんな場所があるんですね。
1: うん、
0: でもね、市長はもちろん
1: そうそうそう、シャトー、
0: はい、
1: うん、ただあの東京行った時に千鳥ヶ淵見ると、ああいいなっていうね感じはしますよね、うん、
0: そう、皆さんぜひねお越しいただきたいです ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: シャトーにね、
1: はい、
0: はい、というわけで、
1: はい、
0: メールコーナーでした、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: さあ次回のメッセージテーマなんですけども、はい、何にしましょうか。
1: まあ市がね40周年なんで、40年前のあなたということで、
0: はい、はい、ぜひメッセージを思い出していただいて、ね、
1: 生まれてない人もいるかもしれない。
0: そうですよね。でそしたらなんかお父さんお母さんに聞いて、
1: そうですね、
0: はい、
1: そうですね、
0: ぜひメッセージを送ってください、はい、うん、メールアドレス usiku@fmuu.jp もしくは番組の公式のホームページから、うん、はい、ぜひメッセージをお寄せください、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: さあこんにちは、牛久市長です。牛久市長にお話を伺ってまいりました。さあ市長、何か最後にお伝えしたいことはございませんか。
1: うーん、
0: ありそう、うん、

0: 来は別府の話でもしようかな。
1: 別府、
0: 別府、
1: あ、
0: この間ね3日休ませていただいて、ちょっと別府行きまして、向こうの市長に会ってきまして、
1: はい、
0: まあ2年ぶりにやったのかな、1年半ぶりか、
1: はい、
0: 1年半ぶり、まあいろいろ情報いいですね、やっぱね、違う土地の首長の話を聞くっていうのはすごく新鮮でしたね、
1: はい、あ、なんかどうやら牛久市に温泉ができそうな、
0: いやそれはそれはないやね、あの温泉ソムリエとしては、
1: はい、うん、
0: まあ堪能してきました。
1: あ、温泉ソムリエなんですね、
0: 一応。
1: あ、あれ、あ、ってことは本当に次回なんか面白い話が聞けそうなので、はい、よろしくお願いします、はい、さあ聞き手は亀田亀ちゃんでした。そして
0: 牛久市長沼田和俊でした。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる街、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染野製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを創造し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波ボタン園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動や
あなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための教学競争コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FM ゆうゆう854、サポーター企業のご紹介でした。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、ポイントバイセールも実施します。
2: 偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カードの利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
3: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
4: 牛久市の自転車専門店城南サイクルです。城南サイクルは皆様のライフスタイルに合わせてご相談にお答えします。お買い物など毎日お使いになる自転車や通勤や通学、スポーツ車まで何でもご相談ください。またお電話一本で出張修理をいたします。電話 873-3435 873-3435 番、自転車専門店城南サイクル。
5: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。

0: 借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク 0120-870-286 0120-870-286 エステートリンク。
1: 創業100年沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でした。
0: それはセダンか SUV か、
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: お車の購入相談は茨城豊と牛久南店までお問い合わせください。電話番号は 029-873-3936 029-873-3936。電話番号は 029-873-3936。 お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
0: FM ゆうゆう午後1時です。
4: コーヒールンバ西原と
5: 燕代表シシクラと
6: 長峰岡ちゃんの
4: お昼でポン。
7: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、
8: よいしょ。
7: はい、ね、5月18日午後1時を回りました。お昼でポンのお時間でございます。
8: はい、
7: はい、パーソナリティはコーヒールマの西原と、
5: そして燕代表シシクラと
6: 長峰 DJ 岡ちゃんがお届けいたします。
5: はい、お届けいたします。
6: よろしくお願いします。
5: お願いします。いやー、岡ちゃんいらっしゃいませ。
7: いらっしゃいませ。
6: はい、お久しぶりでございます。
5: 月1位ね、月1ゲストでございます。
7: はい、はい、しかも長峰の DJ 岡ちゃんですからね。
5: そうですよ。
7: これよくよく今考えてみたら我々があれですね、松竹芸能のって言って
5: る。あ、なるほど、ね、所属をね。
6: 確かに確かに確かに、そうだ。
7: いやけどいいんですよ。
6: そうそうそう、今日ちょっと違う出方のパターンを ね、はい、ちょっとやってみましたけど。
5: はい
6: はい、
7: いやけどもうに岡ちゃん2回目ですけど、
5: はい、
7: もう馴染みましたね。
5: いやもう安定します。それはもう付き合いは古いですから。
6: いやいやいやいやいや、もうまだ緊張してますよ。
5: 嘘だ。
6: 本当本当。じゃこの時間のおひぽんにですよ、はい、まさか自分がって思ってないですから、はい、まだね地に足はついてないです。
5: いやいや全然ついてます、大丈夫ですよ。
6: いやいや、はい、ふわふわしてます。ふわふわ。
7: あれですか、岡ちゃん職場の方にもあの大喜利上手になったとか言われました。
6: そうなんですよ。いや上手というよりは、はい、あのちょぼちょぼこう話はするんですけど、
5: はいはいはい、
6: 本当にどこに向かってるんですか、
5: うん、ね、岡ちゃんいずどこへ。そうそうそう、
6: はい、大喜利やりだしたら、
5: はい、DJ やって、
6: どこに DJ やって、はい、でゴードラやって、はい、終着点はどこなんだが。
5: いやいや、もうそれはね、はい、
6: うん、そこでございますよ。
5: 大器晩成と言いますか、
7: はいはい、そうですね、
5: うん、
6: まあ、まあでもね、
7: このおひぽんで岡ちゃんの行く末を探っていきましょう。
5: そうしましょう。
6: ありがとうございます。、うん、はい、
5: はい、そういうお題もいいかもしれないしね。あ、DJ 岡ちゃんの最終形態は
6: 何。最終形態。あ、ま、なるほど、はい、面白い
7: かも。それを大喜利のお題にしちゃう。
5: お題にしちゃう。
6: 最終形態は。
5: はい、ということもあるかもしれないです、
6: ね、かもしれないですね、
7: はい、うん、ということでね、3人でお届けしていきたいと思いますが、う
5: ん、はい、
7: 今日のではトークテーマとお題でございますね、
5: うん、はい、本日の5月18日、はい、本日のトークテーマはですね、
7: はいはい、
5: こんな食べ放題が

0: あったら絶対行く、
1: うん、
0: はい、こんな食べ放題があったら絶対行くでございます、うん、そしてさらに今日のポン大喜利ですね、うん、のお題が些細なことで地獄に落ちろわよと言われました、
1: はい、
0: なぜ、
1: うん、はい、これはですよね、細木和子さんの今流行ってる、
0: はい、なんとか女王
1: の
0: 何でしたっけ地獄に落ちるわよ、
2: 地獄に落ちるわよ、
1: そうですね、すいません、はい、ニッシーもシッシーも見てない
0: 見てないというか、
2: まだ私も見てないですけどね
0: ネットフリックスに入ってないんでね、
1: 入ってないんで、はい、ね、はい、まあ皆さんのね、どんな想像でも構いませんのでね、はい、まだまだね、大喜利の回答、そしてメールもお待ちしております、うん、
0: はい、
1: はい、メールアドレスはうしくアットマーク fmuu.jp、ushiku@fmuu.jp までお待ちしております、
0: はい、
1: はい、で FMU のホームページのお問い合わせフォームからもすぐ送れるようになっておりますので、そちらでもお待ちしております、
0: お待ちしております、はい、
1: それでは本日も
0: よろしくお願いします。月曜1時は
3: オフルでポン、
0: おい DJ はもちろん
3: ミッシ
0: ュ&シティ
3: FMUU854
0: チェックアウ
1: ト、
0: はい、
1: はい、では始まりました、
0: 始まりました、
1: 始まりました、でございますが、
0: やりました、
1: やっぱりね、
0: はい、
1: おかちゃん登場会でございますので、
0: うん、はい、
1: あの、まずは岡ちゃんの、
0: はい、
1: まあ、長峰情報しかり、
0: 長峰情報
1: ね、ね、はい、あの、まあ、先週の、あ、先週じゃない、
2: 先月、ね、
1: 先月の、先月の、はい、あの岡ちゃんが、
0: うん、
1: 宿題を、う
0: ん、はあ、
1: 調べてくれたということで、
0: あ、そうだそうだ、
2: お題の、
1: そっちからいきますかね、
2: はい、あ、私のね、
1: うん、そうなんです、はい、あの、まあ、先月聞いてなかった方もいらっしゃるかと思うんで、
0: はい、
1: 言いますと、
0: うん、
1: 1万円札を切り刻むみたいな感じでしたっけ、
2: あの1万円のバカな使い道は、
1: はい、そうそうそう、
2: 大喜利のテーマがありまして、
1: はいはいは
2: い、で何ですか、
0: 切り刻む
2: ってやつ、はい、あ、シュレッダーでね、切り刻むっていうのがありまして、でその後ですね、
1: はい、
2: ちゃんと銀行に、うん、実際それは復元したやつをお金として変えてもらえるのかっていうのを私聞いたところ、はいはい、
0: なんかセロテープでつけたら戻るんじゃないかみたいな話でしたよね、
2: そう、はい、そうですね、
1: はい、そうですね、
2: で薄いセロテープよりは、
1: はい、
2: 薄い透明のマスキングテープにちゃんとこう復元をして、
1: はいはい、
2: でそれを銀行に預けて、
1: はい、
2: でさらにそこからですね、鑑定にかかるらしいです、
0: お、結構な、じゃあ
2: ちょっと時間はいただきますっていうことでしたね、
0: あ、じゃあその場で、
2: はい、
0: ポンで、
2: いいですよっていう判断はできない
0: じゃないんだ、
2: はい、それなんか日本銀行から出向してきた方かどなたかなんですけど、それを、はい、鑑定できる人が一人ぐらいしかいないみたいです、
0: 紙幣鑑定人が、
2: はい、この辺だと、まあ、私聞いたのは常陽銀行の本店に、
0: は
2: あ、一人いるっていうことで、 そこに、筑波銀行だったり、
1: はい、
2: 水戸信用銀行だったりも他の銀行さんも一旦そこで鑑定をしてもらいます、
0: は
2: い、って言われてましたよ、
0: はい、あ、そうなんだ、
1: じゃあその常陽銀行の鑑定できる方が今日風邪で休みなんですよねってなったら、
2: ちょっとお時間いただく、
0: だからもう何日か
2: 何日か
0: かかるんじゃないですか、
2: はい、そこでは判断できないみたいですね、そこまで裁断されてしまうと、
0: ああ、なるほど、
2: はい、うん、
1: まあ、けど復元できる可能性は取り替え、
2: これはお金として大丈夫だよってなったら、
0: はい、
2: 返して感じじゃないですかね、
0: だから本物のお金が切り刻まれましたっていう、その鑑定が出れば新品と書いてくれるっていう、はい、
2: でも稀に銀行さんもこれあんま言っちゃいけないかもしれないけど、ちょろっとね世間話程度に、
0: はい、
2: なんかやたら詳しかったんで、
0: はい、
2: 刻んでたことあるみたいですあれってこういう風に出てくるんですよ、細長くこうなってねとかって意外と詳しかったんで、
0: あ、やってますね、
2: そう、やったことあるんですかっつったら、おにょおにょおにょって感じだった
0: んで、資料と一緒にやりましたね多分ね、
2: っていう感じだったんで、
0: 極秘資料と一緒にかけました ね多分、
1: いやけどこれ何がすごいって、 おひぼん

0: の大喜利から、はい、本当にこういう現実的な情報が聞けるっていう、
1: はい、そうですよ
2: ね、
0: すごい情報番組、
1: 情報番組のもう鏡ですよ、
2: 我々は、私のネットワークですね、
1: まあ岡ちゃんがですね、岡、はい、ちゃんが

0: いや落ちてみないと、
1: あ、落ちたことある人一人知ってるんでみたいな
0: この間落ちた人が蘇ってみたいなどうやら落ちたっぽいですね知らないですよそんな人、ね、地獄に落ちた人生き返ったらたまったもんじゃないですよ
2: ねえ、ね
1: はい、いやということでありがとうございました。いやいやいや
0: ありがとうございます。すみません、
1: すみません、貴重な情報、
0: 貴重な情報です、
1: はい、ということで、はい、おばちゃんのこの1ヶ月間のまあ長峰しかり、
2: はい、はいね、まあようやくですね、はいはい、4月からまあちょっとバタバタしてたんですが、はい、料金改定やらまあ新しいね、はい、設備入れたりやらで、うん、ま
0: あようやく
2: そうゴールデンウィークあってようやく AI のトレーニングルームに AI の、
1: はいはい、
2: 監視カメラが、ようやく終わって、はい、やっとちょっと落ち着きましたかね。5月からちょっと運用開始して、
0: あー AI の監視カメラ、
2: はい、動体検知なんで、
1: はい、
2: あ、まあうちのトレーニングルームは常駐でスタッフがいないので、まあ今までは施設内の防犯カメラ、まあ1箇所で、これって防犯上のカメラじゃないですか、
1: はい、
2: で実際その倒れたとか、うん、ちょっと具合が悪くなったって人に関しては、
0: はいはい、
2: まあ、感知しないじゃないですか、
0: はい、
2: なのでそれを、感知してまずその契約しているセンターの方が異常通知で、
0: はい、
2: まず私どもの画像を見て、
0: はい、
2: でこれは緊急性があるなと、
0: うん、
2: 施設の職員が言ってくれっていう段階で、電話がかかってくるというシステムですね。だから現場で異常があるんでちょっと行ってくださいということで、職員が駆けつけて、
0: はい、
2: そこでまあ迅速な対応をね、
0: うん、
2: するという、はい、ことなんですよ、
0: すごっ、それももう AI なんですね、
2: そう AI ですね。だからその設定ができるんですよ、
0: はい、
2: この何例えば600秒、
0: はい、
2: まあ、10分ですね、
0: はい、
2: 同じ姿勢で動きがないものは検知するとか、そういうの設定ができるんですよね。で、まあ、当然スマホでも見れるんで、まあ、私が現場にいなくてもですね、
0: はいはい、
2: まあ、状況が確認できたりとか指示が出せたりとかするので、
0: はいはいはい、
2: 職員間でちょっと共有ができるんですよ、
1: うん、すごい、
0: そうっすよね、運動だから、ね、まあ、急にね、
2: そうそうそうそう、
0: ピクッとなって倒れたりとか、ね、
2: それをちょっと、まあ、新しいのもあるんですけど、
0: はい、
2: ちょっと運用してみて、まあ、例えば他のね、
0: はい、
2: 高級施設さんで、はい、無人のところで、
0: うん、
2: ちょっとやっぱりそういう不安があるよっていうところはご紹介ができたらいいなっていう感じもあり入れました。
0: おー、はい、でもすごいですね、すごい、
2: いや、一回使った方がいいと思う、ね、はい、分かんないですから、
0: うんうんうんうん、
1: いや、もう AI の時代になってきましたね、本当に。
2: そうですね、
1: そうなってくると、
2: だからその借りるところはやっぱ借りる、
0: はい、
2: 業務の効率化で、
0: はいはい、
2: まあ、今人手とかも大変じゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: 確保したり、うん、まあ、人件費かかるとこもかかると思いますし、うん、はいはい、だからそのレジのセルフレジとかじゃないですけど、うん、
0: はい、
2: やっぱり安全管理をちゃんとしつつ、まあ、人がいなくてもっていうのも少しね、
0: うん、
2: 取り入れながらやっていかないと、うん、この先ちょっと厳しいんじゃないかなっていうのもあって、
0: いやでも ね、すごいいいことだと思いますよ。
1: じゃああれですよね、今後まあリスナーの皆さんとか我々もそうですけど、長峰に行ったら AI に監視されてる、
0: そうです、
1: トレーニングルームは
2: だからもう、そうそうそう、安全に運動はしていただけますし、なんかそういったどういうののっていうのはご質問が、
1: はい、
2: もしあればね、
1: うんうんうん、
2: こういうのだよっていうのもご案内はできるので、
0: うん
2: うん、
1: すごい。
0: で今安全面で、
2: う
0: ん、まあ、AI、
2: う
0: ん、長峰やってますけど、
2: すね、
0: だからそのつまみか何かで今日、
1: うん、
0: 厳しめの今日かなんかにしたら、
1: うんうんうん、
0: もしかしたらニッシーさんが、
1: うん
0: うん、腕立て伏せ腕ペコってちょっと曲げてるだけなのに1、2ってやったらわーってサイレンが鳴って
2: うわー
0: ってしっかり胸を下げてくださいって言われる可能性あります
1: よそっち、
0: はい、数には入りません、
1: ちゃんとトレーニングしてくださいの方で、
0: そうそう
1: です、監視されてる、
0: はい、カウントされないっていう、
2: なるほど、ね、
0: AI が出てくるかもしれない、
2: そういうのもあるかもしれないですね、はい、もうトレーニング面でね、
0: モーションキャプチャー
2: みたいな、
0: ね、
2: はい、ケツ叩いてくれるようなね、
0: いや、そういうスクワットが甘いです、はいはい、しっかり下げてくださいっていう AI が出てくるかもしれない、
1: うわー

0: もうだからもうあれですよ、もうそこに AI が喋ってるかもしれないですよ、もうおひぽんも。
1: いやいや、おひぽん AI 喋られたらたまったもんじゃないですよね。
2: まだまだ AI はボケ数少ないみたいですからね。
1: 少ない少ないです、はいはい、情報ばっかりでしょ、はいはい、退屈ですよ、 AI なんか、はい、
2: 瞬発力なら負けません、
1: 負けません。
3: いやいや負けてるかも、
1: 瞬発力こそ負けますよ、
3: 負けますね
1: AI に。
2: ね、いや、はい、ね、まあ、そんな岡ちゃんがね、はいはい、勤務されてる長峰でございますが、うん、はい、営業時間は、
0: はい、まあ、休館日は毎週月曜日なんで、はい、まあ、今日は、ね、はい、お休みなんですけども、はい、朝9時から夜9時まで、
1: はい、
0: まあ、お風呂プール、
1: うん、
0: トレーニングルーム、
1: いやいいな、
0: ご利用いただけますので、うん、ぜひ市外の方もご利用いただけますからね、
1: うん、
0: ぜひ来ていただければと思います、
1: はい
0: はい、
1: ね、長見でございます、
3: ね、はい、ぜひよろしくお願いします、
1: はい、
3: よろしくお願いします。ということで、
1: うん、
3: まあ、あとはシッシーもそうですね、うん、2週間、あ、おひぽん自体は
1: 2週間ぶり、
3: 3週間ぶりですかね、
1: ですかね、
3: ゴールデンウィークが1回入りましたので、
1: 3週間ぶりですね、はい、1個だけちょっと気になるのをじゃあ聞いていいですか。あ、
3: はい、
1: 大阪って行かれたことあります？
0: あ、僕はありますよ。
3: 僕、ニッシーは、ですね、6年、5年半ぐらい住んでました。
1: 大学、
3: そうですね、
1: 向こうですよね。
3: ちょっと社会人やってた時も、
1: はい、
3: 1年弱、1年半ぐらい。
1: 僕、先週、はい、その、松竹のライブで大阪に行ったんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、いろいろ、楽しかったんですけど、いろいろ回ったりして、1個だけ気になる点があって、
0: うんうん、
1: トイレに行ったんです、うん、駅のトイレと、あと何ていうんですか、ショッピングモールのお手洗い借りたりとかしたんですけど、うん、その時まあ、ごめんなさいね、お昼時にちょっとこう大きい方をさせていただいたんですけど、ウォシュレットの、
0: うん、
1: お湯が、うん、カップラーメン作れんじゃねえかぐらい熱かったんですよ。どこも3カ所ぐらいで、はい、まあ、1泊2日で3カ所4カ所くらい、
0: うんうん、
1: 使わせていただいたんですけど、はい、僕あっつあっていうぐらい、おカップラーメンできんじゃないかこれっていうぐらい、
0: わかんないな、
1: 熱かったんですけど、うん、それって大阪なんですか、それって関西だから、関西ってめっちゃ熱いんですか。
2: いやー、まあ、シシそれまだまだやで。
1: 何が
2: それで熱い言うてたらまだまだやで、
1: めっちゃ熱かったんですよ。
2: っていうか、いや僕も、いや、それは僕も大阪離れて20年ぐらい経つんで、
1: はい、
2: いや、そんなたまたまじゃないですか。
1: たまたますか。いや、本当になんか みんなとトイレでカップラーメン作れんじゃねえかぐらい、
0: あれでも温度せ調節できるんですかね。
1: マックスなんすか、多分全店舗マックスなんじゃないかなっていう。
0: いやー、どうなんだろう、
1: びっくりしました本当に。
2: だからもう
1: 逆に暖が取れました。ああ、朝方ちょっと寒かったんで、ダン足湯みたいな感覚
0: で。だってカップラーメンができるぐらいさ、100度、80度以上ありますよ。
1: いやいや、ぐらい、ぐらい、体感、
0: 体感。体感じゃあ、あれじゃないですか、ここが冷えしたんじゃないですか。
1: いや、逆にね、こっちの受け手の問題だったかもしれないですけど。
3: なんかで、じゃあ、本当に関西出身のリスナー、
1: はい、
3: ね、関西育ちのリスナーの
1: 方がいらっしゃいましたら、ちょっとこれが、うん、行く先々で暑かったんで、これってもしかして地域性のもんなのかなと思った。
3: 関西の人だったら暑くないんでしょうね多分。
1: あ、そういうもんなのかな。
0: でも、ね、でもそしたら関東来たら冷たいんじゃないです
1: か。冷てーって思うかもしれないです。
0: なっちゃいますね、
1: ごめんなさい、ちょっと気になったんで、はい、これだけ気になったなっていうのがここ最近の、
2: ね、
1: はい、疑問です。西井さんはありましたか。
3: まあ、ちょっとですね、手短で、
1: はい、
3: 昨日、まあ、僕先週と、あ、昨日と、あと先週も、
1: はい、
3: 今 JRA の G1 というね、
1: はいはいはい、
3: 大きなレースシーズンで東京競馬場に2週連続ちょっと座席が当たって行ってきたんですけど、
1: 素晴らしい。
3: まあ、ちょっと妻と2週連続行ってですね、
1: はい、うん、
3: で、まあ、G1 自体はそんな荒れないんで、まあ、正直元が返ってくるぐらいしか勝ってないんですよ、
1: はいはいはい、
3: プラスは。ただ平場って言われるそれ以外のレース、
1: はい、
3: まあ、シッシーはね競馬場行ったことある、
1: もちろんもちろん、
3: ずっとあるじゃないですか、うん、朝から、
1: はい、
3: じゃあそこで昨日散々負けまくって、
1: え、
3: もうズタボロになるぐらい、ボクシングでめった打ちになる。
1: もうあれだ、灰色になる感じだ、
3: るぐらい、はい、
1: 燃え尽きたんだ。
3: で、先週は多少プラスだったんですよ、
1: はい、
3: で今週もズタボロになって

0: て、
1: はい、
0: ちょっとなんかあの僕一応結婚して妻と出かけるときは一応結婚指輪をしていくようにしてるんですけど、昨日忘れてたんです結婚指輪。
2: おお、はいはいはい、はい、
0: だからあーってボロボロ指開けたのこれ結婚指輪してなかったからだって、
1: はい、
2: あ、はいはいはい、
0: 結婚指輪してたら買ってたんだって、そういうことを妻の前であんま言わない方がいいなっていうことが分かりましたんで、ちょっと獅子も未来そういうのあったら、
1: え、絶対言っちゃダメじゃないですか
2: それちょっと
1: 未婚の僕でも分かりますよ
2: それこそ地獄に落ちる、
1: いや地獄に落ちるわよ、ですよね、え、だからその後とんでもない、それこそ地獄の空気になったってことですか。
0: いやだから、まあ、指輪のせいにしてんじゃねえよ、負けんじゃねえよ、
1: はいはい、でしょうね、
0: ですよね、はい、でまあ負けた、もう本当になんかトリプルノックアウトぐらい、
2: そ
1: のああもうズタボロの上に
0: 負け、そうです、負けてんじゃねえだし、指輪のせいにしてんじゃないし、はい、自分のお金もなくなったし、もう、
1: はい、
0: あ、こうやって人間って強くなっていくんだなってやっぱ一回
2: まだまだ伸びしろが
1: 強くはなってない、うん、危険を回避できるようになるだけです。
0: あのサイヤ人と一緒だなって思いました、スーパーサイヤ人と。一回死にかけて復活した時にやっぱ強くなあのさらに強くなって生き返る、
1: ね、本当に強くなってくださいよ。
0: なりました、ドラゴンボール。
2: ちょっと心なしか今黄色になったり黒になったりしてるもん
1: ね。してますね
0: ちょっとスーパーサイヤ人になりかけて、
2: そうなりかけて、
1: ね、してますね今、うん、本当このスタジオのガラスがパンパンパン割れるかもしれないですね本気出したら、ね、
0: そうです。
1: じゃあ来週は勝てますね。
0: 勝てます、
1: よかった
0: すよ。もう倍ぐらいだって、
1: おわすごい、はい、もう金額がもう上がりすぎて、
0: いや、うん、
1: 券売機爆発するんじゃないですか、払い戻して。
0: やばい、今それでね一瞬倍返しだって言おうと思ったけど、はい、もうひっちゃかめっちゃかになるんで今それ言っちゃうと、
1: ん、
0: やばい、まだちょっと今死にかけました
2: そう なんかね今日なんかちょっとなと思ったら、なんかそう表情が浮かないなと思ったら、はい、そういうことだったんですね。
1: いや、そういうことなんでしょうね。まだちょっと尾を引いてらっしゃるかもしれない。
0: ちょっと今一回海王様のとこ行ってきますんでじゃあちょっと一曲、
1: そう、そうしましょうね、一曲、はい、はい、ではですね、年末、去年2025年年末でコールドスリープしたパフュームなんですけど、
2: 推しのね、
1: はい、私推しの、うん、コールドスリープしたのに先日新曲が出まして、
2: コールドスリープでしょ、
1: はい、
0: はい、
1: その曲名もコールドスリープ、
2: うん、知ってるよ
1: すごいっすよね、
2: すごい。
1: なんで今日はこれを聞いていただきたいと思います、はい、パフュームでコールドスリープです。

0: ねえねえ、次のコーナーは何？
1: うん、あれかな。
0: え、どれ？
1: あのコーナーかな。
0: え、どれどれ？
1: あれだよ、あれ。
0: あれ？
1: あのコーナーだよ。
0: あれが来るの？
1: うん。
0: どれ？
1: あれ？
2: ポン大喜利のコーナー。
3: よいしょ、よいしょ。
2: はい、
3: はい。
2: 始まりました。
3: 始まりました。
2: ポン大喜利のコーナーでございます。
3: はい。
2: はい。
3: はい。うん、
2: では本日の、
3: はい、
2: お題でございますね。
3: 本日のお題でございます。
2: はい。
3: 些細なことで地獄に落ちるわよ、うん、と言われました。はい、なぜでございますね。
2: はい、いやー、いいお題でございますね。
3: いいお題ですね。はい。
2: そして岡ちゃんが、うん、ついに2度目の
3: 大喜利挑戦という
4: 大喜利挑戦大喜利、ね、口が回ってないけど大喜利ね
3: 大喜利でございますよ、
2: ね、
3: はい、
2: ではね、
3: はい、
2: 今日もたくさん、うん、ね、
3: いや、いただいてます
2: よ、いただいてるんで我々のはちょっとサクッと、
3: はい、
2: はい、いっちゃいたいと思います、
3: はい、では
2: 誰からいきますか。
3: はい、
4: はい、
2: じゃあ獅子
3: はい
2: では獅子から、
3: はい、
2: いいですか。
3: はい、あ、
2: はい、
3: ちょっと待ってくださいね、
2: はい、
3: 先に普通オタの方先にご紹介していいですか、
2: はい、
3: いつものえだちさんからいただきました、はいはい、DJ 岡ちゃんが真面目に聞いてくれたシュレッダーにかけてそれを拾い集めてテープで貼って復元できたら成功の答えを出した私にテクニカルポイントをください。
2: あ、そっか、えだちさんがその大喜利の回答、
3: そうなんです、
2: だったってことですね、
3: はい、
4: はい、
3: ということで、はい、ではシシから、
2: はい、
3: 江田さんテクニカルポイント、
4: よ
3: いしょ、
2: よいしょ、
3: テクニカルポイント、ね、はい、
4: 入りましたね、
3: 入りましたね、これは、はい、
2: ね、素晴らしい、貯めてもいただくと何かいいことがあるかもしれないんで、
3: はい、
2: ね、
3: 一応持っといてください、あるかもしれないんで持っといてください、
2: はい、
3: はい、ということでございまして、はい、はい、では私からいきましょうか、
2: はい、いきますね、はい、はい、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、はい、なぜ
5: 3時間の飲み放題で1杯目でもうベロベロになっちゃった
3: 、はい、あ、地獄に落ちるわよ、
2: 落ちるわよ、
3: 3時間の飲み放題なのに、
2: そう、確かにね、
3: はい、
4: よっぽど体調が悪い、
3: よっぽど体調が悪い
4: よっぽど体調悪いね、はい、
3: じゃあ食うんだよ、
2: 確かに、ね、
3: ですね、はい、
2: 確かに地獄に落ちる、
4: でも体調悪いんだけど参加したことに僕はエールを送りたい、
2: うわ
3: じゃあ地獄に落ちないか、
2: 落ちない、
3: ちょっとよかったか、
2: あ、いいですね、
3: すみません、はい、
2: ありがとうございます、
3: はい、はい、
2: では続きまして、
3: あ、じゃ
4: あ俺鳥なの、
2: はい、西
3: 井さん、西井さん、
2: はい、
3: はいはい、では参ります、はい、些細なことで地獄に落ちろわよと言われました、なぜ
5: ファミレスでポテト注文したらちょっと隣の客のポテトより一本私少ないじゃない、地獄に落ちるわよと言われ
3: ポテトで、はい、些細っすね、
4: すごいっすね、
2: けど店員さん的には、いや、けどグラムは一緒なんですよって、
3: ああ、
2: いや、けどグラムより本数
3: ある
2: っていう、
3: ある、グラム一緒ってよくある

0: はいはい、
1: ね、なんか損した気分だもんね、
2: はい、うん、損した気分ですもんね、うん、本数で
3: という、
2: いやですね、これはやだ、
1: それを一瞬で見抜けるその目がすご
2: い、いや、さすがの、
1: さすがの、
2: さすがの
1: サーチアイですね、
2: はい、サーチアイ、
1: サーチアイ、
2: うん、
3: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、西さん、ありがとうございます、
3: では
2: では岡ちゃん、
3: はい、
2: はい、では参りますね、
1: はい、
2: 些細なことで地獄に落ちろはよと言われました、なぜ、
1: レジのお会計でポイントカードありますかと言われ、ありません、会計が終わった後で、あ、ポイントカードありましたと言った。
2: あ、地獄に落ちますね、
3: 確かに。
2: いや
1: これ結構あるんじゃないですか。
2: あります、これは地獄に落ちるな、
1: まあ、僕もんってあるんですけど、はい、その時はさすがに出さないですね、
2: いや、わかります、はい、
1: もう ない手で、
2: うん、
1: はい、
2: であるか聞いてるのは、
3: はい、
2: お会計終わったらポイントつけられないから聞いてるんですよ、こっちは。
3: そうか、そうですよね、あれって、
2: はい、
1: そうですね、うん、処理上で、
2: 処理上、
1: はいはい、それがありますって出しちゃうと、うん、またやり直し
2: なんだな、そうなんですね、一、うん、回会計消してもう一回やって復元してってやるとめっちゃ手間かかるんですよ、
1: 多分ね、思ってると思うんですよ、心の中で、ね、
2: それはね、うん、地獄に落ちろや
1: と、それはね、はすげえ並んでるこっちのお客さんからの視線もあるし、
2: うんうんうん、
1: それをさばいてるレジの店員さんもあるんじゃねえ
2: かなって、あれね、どうしてもやりたいやつはね、一旦レジ後ろまで並び直さないとダメですめちゃくちゃ時間かかるから、
3: いやーすごい、これ岡ちゃん今3人の中で、
2: はい、
3: 岡ちゃんが一番このちゃんとあるあるの答えで、
1: これはなんか自分も結構あるんですよね、探すのめんどくさかったりとかして、うん、でこれお会計するあったよ、
2: あります、それはもうでも持って帰っていただきたい、ね、お客様に、
3: これお母ちゃん、うん、ちょっと西井と獅子からのテクニカルポイント、
2: テクニカルポイント、
1: ありがとうございます、
2: これすごい、
1: テクニカルポイント、ね、
2: 一応持っておいてください、
1: ありがとうございます、
2: はい
3: はい、
2: ということでございまして、
3: はい
2: はいはい、たくさんいただいております、
3: いっちゃいますか、
2: はい、
3: はい、
2: ではまずラジオネームズッキュンさんからいただきました、
3: はい、
2: ではお願いします、はい、
3: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、なぜ、
4: 嬉しいことがあったからスキップしただけなのに
3: 確かにね、
2: すっごい些細なことだけ
3: ど些細なことですね、
2: いや本当、なんでこんなこと言われなきゃいけないのっていう、
1: ね、
2: はい、いいですね、
3: けど確かになんか大人特におじさんとかがスキップしてたら言われそう、
2: いや言われそうだけどかわいそすぎるって、和子先生厳しすぎるって、
3: ね、
2: はい、
3: あ、いいですね、
2: いい、すごくいいですね、はい、
3: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、はい、では続きましては芋息子さんからいただきました、
3: はい、
2: ではお願いします、はい、
3: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、なぜ、
5: クラスのマドンナと交際した、
2: あーあー、いやーこれはね、
1: これもあるんじゃない、
2: あるんじゃないかな、
3: はいはいはい、
2: ありますよこれは、
3: うんうんうん、
2: ありえます、
3: ありえる、
2: うん、
3: ね、
2: これは怖い、
3: 怖いね、恨みは怖いです、
2: 恨みは怖いです、うん、ね、
1: はい、これはあるわ、
2: いいですね、
3: はい、
2: ありがとうございます、
1: では
2: 続きましては牛久大好きさんからいただきました、
3: はい、
2: ではお願いします、
3: はい、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、なぜ、
5: 飲食店でコップの水をこぼしてしまった、
2: 些細だな、
3: 些細だ
2: な、
3: こぼす度合いにもよりますけどね、
2: いやーね、あのポチャンぐらいなんですかね、あの
3: だしね、
1: 結構豪快、豪快にチャンってなる感じなんですかね、
2: カチャンなのかな、フードコートで、ね、よくこぼしがちですけど、ね、あの程度なのかな、
3: どうします、あのちっちゃい紙コップでこぼしただったらね、そんな大差でもないです
1: よ、ね、あるね、あのちっちゃい紙コップ、ね、
2: いやでも厳しいな、ね、和子先生、
3: はい、
2: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: じゃ続きまして、いちご大福、いちご大福をもう一度さんからあいただきました、こちら、はい、3ついただいております、
3: はい、
2: ではお願いします、はい、
3: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、なぜ、
5: 押し戸なのに引き戸と間違えて引いてしまった
2: あ、これはいいですね、
1: いいね、
2: これはいいですね、
1: シンプルだけど、
2: シンプルですけど、
1: パンチがあるね、
3: うわーって、ま、間違えたくて地獄に落ちる
2: わよ、いや、これいいですね、
1: いいですね、
3: なるほどね、
2: はい、では続きまして、うん、カップラーメンにお湯を注いで3分

0: 待たずに2分48秒で食べ始めた。
1: あ確かにね。
0: ああなるほどね。
1: やっぱり12秒違うとちょっとあれですかね、うん、まだ柔らかくなってない可能性ありますもんね。
0: はい、ありますよ。
2: ちょっと固めが ね、
0: はい、あそっか、固めがいいっていう、うん、でも地獄に落ちるそうです、はい、そして年齢を48歳なのに47歳とサバを読んだ。いやいや、なんか我々がサバを言ったかのような、
1: 私48歳なんで、
0: ま、私47なんで、
2: もう47
0: なのですよね、はい、我々は47なんでサバ読んでないですよ、まあね、西さんがどっか放送で言ったんですかね、うん、言い間違えたんですかね。
1: まあけどもう変わんないですもんね。
2: ただなんかこう7も8も分かんなくなってくる、
1: はい、そうです、だんだん分かんなくな
0: って
1: くる、
0: はい、僕たまに49って言っちゃう時あるんで。
1: 何をあります、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: では続きまして、はい、ラジオネームやっきゅんさんです。
3: はい、ではいきますね、はい、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
0: おならをすかしてしまった。
1: いやまあ、
0: ね、しかしっぺ、
1: これは本当にね、
0: はい、
1: 言われそうですね。
0: 言われそうです。これはだって、うん、匂いにもよる。でもすかすってことは臭い。
2: すかすのはまあそうですね。
0: はい、すかしは臭いですからね。地獄に落ちます。ありがとうございます。では続きまして、はい、ラジオネームゆっきゅんさんからいただきました。
3: はい、
0: ではお願いします、
3: はい、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
0: 山崎さんのことを山崎さんと呼んでしまった。
2: これもあるね、うん、
0: いやありますね。
1: けどこれ当人からするとやっぱあるんでしょうね、うん、山崎さんと山崎さんって
0: あるんでしょう ね、
2: だからこれ茨城と茨城みたいなもんですよね、は
0: い
2: はいは
0: い
2: は
0: い、いやそういうもんです。
1: あと黒木さんと黒木さんとかもそうですよね。
0: 黒木さんっているんですか。
1: 僕の友達で黒木さん、黒木って呼ばれるからギですって言ってましたね。
2: あるんですよね、
0: うん、僕はまあシシクラアナクラって言われる感じで。
2: アナクラ、
0: あの漢字似てるんですよ、はいはいはい、シシとアナ、はいはい、もうしょっちゅうあります。
1: あれけどシシのツバメ代表のね代表はは
0: ザキです。
1: ザキ、はい、まあ、ザキ
0: だからサキって言われると逆に、うん、あのよく山崎さんが山崎でサキですってまああるんですけど、うんうん、代表逆でした、ね、
1: あ、じゃあ代表がそういうことになると代表が地獄に落ちる
0: わよって、落ちるわよって
1: 言うんですね、
0: はい、
1: いいですね、
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 続きましては、はい、仙台コミヨシのエダッチさんからいただきました。
3: はい、ではいきます。
0: はい、
3: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
0: お茶碗にご飯粒を一つ残してしまった。
1: あーこれね、
0: 些細ではあれど、
2: あれど
0: 大事っちゃ大事ですもんね。
1: けどこれね、
2: これは、
1: うん、昭和だったら些細じゃないんですもんね。
2: 昭和は言われてましたね。私は
0: 特に本家の細木和子先生なら、はい、ほっと言いそうだしな。
2: 言いそう、そうですね、
0: 言いそうだしな、はい、そしてもう一つ、すかしっぺをした。
1: かぶりまし
2: たね、
1: ましたね。
0: やっぱりスカシッペは地獄に落ちるべきですね。
2: 地獄に落ちますね。
0: 落ちるんですね。
2: 落ちますね。
0: スカシッペは皆さん気をつけてください。
1: はい、
0: はい、スカシッペは地獄に落ちます。、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: では続きましては、はい、ラジオネーム佐山さとるさんからです。4ついただいております。
3: ではいきます。
0: はい、
3: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
0: 焼肉で一つだけ残っている肉があったからもったいないと思って食べたら、相方が最後に食べようと大事に取っていた一枚だった。
2: あるね、
1: あるある。
0: これはありますね。
1: これはね、
0: これは地獄に落ちると思いますもんね。ね、
1: ちゃんとね、実は育ててたやつですよね、
0: はい、ですね。ありがとうございます、はい、では2つ目ですね、はい、本業のコーヒー屋さんが忙しくて副業のネタ合わせをすっぽかした。
1: うわあ、これなんか覚えあるな、身に覚えあるな。
0: 何か体が覚えてます？
1: 覚えてる、
0: はい。
1: 平岡やないかい。あの
0: 地獄に落ち
1: た、地獄、本当に、
0: はい、
1: もう僕はけど本当に言ったかもしれないです、あの時地獄に
0: 落ちるわよ。言ったかもしれないですね、
1: 本当に、
2: うんうん、
0: そして3つ目、はい、猪木先生のことを呼び捨てにした。いやこれね、
1: はいはい
4: 俺やないかい。ごめんなさい本当に最後が本当に怒られちゃったんで
2: 地獄に落ちますね、
4: はい、そしてさらに、はい、猪木先生を呼び捨てにすることを些細なことと言ってしまったことこれも多分俺やないかいですね些細と言ってしまったんでしょうね。
1: 佐山さんかもしれないですね。今これで、ね、些細なこととして出したから。
4: ああなるほどね。はいはい、うわそんな、うん、そんなにこう、うん、自戒の方だったんですね。
1: う
4: ん、ね
1: はい。うわもういいですね。
4: いいですね。
1: ありがとうございます。
4: 気をつけます。猪木先生は、うん、はい。猪木先生ですね、はい。ありがとうございます。はい、そして、続きましてはですね、ラジオネーム鬼すらさん。はい、あれ鬼すらさんは
1: あディフェンディングチャンピオンですね。
4: ディフェンディングチャンピオン
1: 先週の防衛なるかということで、
4: はい、
2: なるほど、
4: はい、というところでございます、はい、ではお願いします。
3: はい、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
4: リズム天国でいろんなボタンを適当に連打しまくったから
1: ああまあね、
4: 台無しの ね、
1: だそうね、
4: はい、
1: はいはいはいはい、
4: クリアするみたいな素人かっていうね、うんうんうん、そしてカラオケで学園天国を選曲したのに歌い出しの Are you ready? に誰もレスポンスしてくれなかったから
1: ああ
4: これは
1: まあね
4: 確かにね、和子先生がね、うんうん、Are you ready? って言ったのにもうみんなし
1: ないけど、なんか今の20代とかとカラオケ行ったら誰もねしてくれない可能性ありそうですよね。
4: 知らないから
1: 知らなくて
4: で今の若者は全員地獄に落ちます、
1: うん、地獄に落ちます
4: あ、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: そして、はい、イモコロリン Z さんですね、いただきました、
3: はい、ではいきます。
4: はい、
3: はい、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
4: トイレに行って手を洗った後にハンカチではなく服で手を拭いたあるな、
1: ある
4: あるし、やるな、
1: やるやる
4: やっちゃいますね。
1: うわこれ俺も地獄落ちるな。
4: いやこれはねもう結構な人間地獄に落ちますね。
1: うん、
4: はい、
1: うわ
2: こうね分かんないようにね、
1: うん、
2: こ
1: う、うん、
4: そうなんです
1: ね、
4: うん、
1: はい、
4: ということでございます、はい、以上でございますね。
2: はい、
4: はい、
3: ではさーっと振り返りますか、
4: はい、では振り返ってまいりましょう、はい、まずラジオネームズッキュンさんからです、うん、嬉しいことがあったからスキップしただけなのに、
1: うん、
4: そしてラジオネーム芋息子さん、クラスのマドンナと交際した、
1: うん、
4: そして、ラジオネーム牛久大好きさん、飲食店でコップの水をこぼしてしまった、
1: うんうんうん、
4: そしてラジオネームいちご大福をもう一度さん、お城なのに引き戸と間違えて引いてしまった、
1: うん、
4: カップラーメンにお湯を注いで3分待たずに2分48秒で食べ始めた、年齢を48歳なのに47歳とサバを読んだ、
1: うん、
4: そしてラジオネームやっきゅんさんでございますね、おならをすかしてしまったこれは素晴らしいですね、うん、そしてラジオネームゆっきゅんさん、山崎さんのことを山崎さんと呼んでしまった、
1: うんうん、
4: そしてラジオネーム、宣伝小見吉の枝地さんは、うん、お茶碗にご飯を一粒残してしまった、
1: うん、
4: そしてすかしっぺをした
1: はい、
4: そしてラジオネーム佐山悟さん、
1: うん、
4: 焼肉で一つだけ残っている肉があったからもったいないと思って食べたら相方が最後に食べようと大事に取っていた一枚だった、
1: うんうんうん、
4: 本業のコーヒー屋さんが忙しくて副業のネタ合わせをすっぽかした、
1: はい、
4: 猪木先生のことを呼び捨てにした、はい、猪木先生を呼び捨てにすること些細のことと言ってしまったこと、
1: はい、
4: そして、ラジオネーム鬼すらさん、うん、リズム天国でいろんなボタンを適当に連打しまくったから、
1: うんうんうん、
4: カラオケで学園天国を選曲したのに歌い出しの Are you ready? に誰もレスポンスをしてくれなかったから、
1: うん、
4: そしてイモコロリン Z さんですね、トイレに行って手を洗った後にハンカチではなく服で手を拭いた、
1: はいはい、
4: 以上でございますね、
1: はいはい、ではこの中から、
4: はい、
1: 今週の大賞を決めたいと思いますが、
4: はい、
1: どうでしたか岡ちゃんは。
2: 私ですか、
1: はい、この中
2: で、まあ、いやもうどれも面白かったんですけど、うん、やっぱりもうおなら系って絶対笑いますね。
4: いやおなら系
1: これはね
2: これもねもうね、
4: はい、
2: みんなはもう笑いますよね、
4: おならいいですね、
1: 僕あれでしたね、あの引き戸と、
4: あ私
2: そうそうそう、私もそうなんですよ
1: ね、
2: これも良かったですね、
1: 良かったですね、
2: こうシンプルなんですけど、
4: うん、
2: こういい塩梅の
1: そうですね、うん、
4: はい、
1: みずとかも良かったですけど、まあお時間もちょっとね迫ってきてるんで、
4: はい、うん、
1: ここはやっぱり月一岡ちゃんに、
4: はい、
2: はい、
1: もう岡ちゃんの独断と偏見で、
2: わかりました、
1: お願いします、
4: はい、よろしくお願いします、
2: はい、私はいちご大福さんの
4: 、はい、
2: おしどです、
4: ね、おー、あー、おめでとうございます、はい、
2: ではありがとうございます、
4: は
2: い、
4: 今週の大賞はいちご大福もう一郎さんのおしどなのに引き戸と間違えて引いてしまった、こちらに決定です。
1: おめでとうございます。

0: いやこれはもう一つ行こう。よいしょー、
1: よいしょー、はい、はい、ではですね、うん、いちご大福を
0: もう一度
1: さん、もう一度さんにはですね今週の栄誉が与えられますので、はい、来週までちょっと振りかざしてください、いただきたいと思います、は
0: い、いや面白かったです、
2: いや面白かったですよ、
1: いやまあね、スカシッペも面白いんですけど、
0: いやそうなんですよ、
2: ちょっとね、そうなんですよね、
1: やっぱりね、うん、こう正統派漫才が勝ったっていう、
2: 意外とね、やっぱ変化球が盲点ですね、
0: 盲点ですね、2個合わさったっていうのも良かったんですよ ね、はい、2倍量も良かったんですよ、
1: けどやっぱりね、
0: はい、
1: 押し戸と引き戸ですね、
0: うん、これは、まあ、間違いないんじゃないでしょうか、
1: ね、
0: 納得の、
1: はい、他の皆さんもね今週もたくさんの、はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: では2曲目ですね、はい、いきたいと思います、うん、ハロープロジェクトのですね、はい、サブスク超解禁ということからですね、はい、ちょっとこの曲久々に聴いていただければと思います、はい、うん、DJ コーとビヨーンズで最高でダンス、うん、

0: HCC の推しポーン。
1: はい、
2: はいはい、
1: では最後のコーナー行きたいと思います。
2: はい、お願いします、
1: はい、トークのコーナー、
2: よいしょ。さあということでございまして、はい、今日のトークのコーナーテーマはですね、うん、こんな食べ放題があったら絶対行く、うん、ということでございまして、
1: はいはい
2: はい、本日もたくさんですね、うん、お便りいただいているんですけれども、
1: はいはい、
2: ちょっとですねご紹介先にしておきたい、うん、メッセージがございます、
1: はいはい、
2: こちらですね、うん、ラジオネーム奥山さん、
1: 奥山さん
2: からいただきました、はいはい、で宛先が、うん、コーヒー沼のお昼でポン宛てに来ているんですけれども、こちらテーマですね、
1: はい、うん、
2: 白い恋人をもらった時は嬉しかったです
1: ほう
2: といただいてるんですね、
1: はいはい、
2: これ、
1: うん、
2: もしかしたらなんですけど、
1: うん、
2: 今日私が担当しているあの月曜日、
1: はい、
2: ゆうゆうラジオ854月曜日の、
1: うん、
2: テーマが、
1: はい、
2: もらって嬉しかったお土産だったんです
1: よ。
2: だからもしかしたら、僕とか

0: ニッシーさんの X のポストを間違えて、あの番組内容をテレコにして送られてきた可能性が、はい、あるんですけど、
1: まあけどもう11時からやってるようなもんですもんね、
0: はい、11時からやってるようなもんなんで、はい、1時半1時20分過ぎぐらいに奥山さんがいただいたんですけれども、はい、おそらく、はい、あのテーマをテレコにしてしまったんでしょうけ ど、でも
1: 今聞いてくださってるってことです
0: ね。もちろんもちろんだと思います、はい、なんですが、白い恋人の食べ放題が嬉しかったってことに変換して、はい、こちらは受け取ります、
1: ね、はい、だけど嬉しいですよ、白い、ね、白い恋人いくらでも食べれたら
2: いいですね、
0: 絶対行きます ね、 絶対行きます、白い恋人食べ放題、ね、茶色いのもありますしね最近ね、
2: そう
0: ホワイトチョコで、ね、はい、ということでございます、ありがとうございます。さあ続きましてはですね、仙台コミュ落ちだて、うん、コミュ推しの枝地さんからいただきました、はい、西シッシー DJ おかちゃんこんにちはバナナ、
3: こんにちはバナナ、
0: 仙台コミュ推しの枝地です、はい、食べ放題ですと、ホテルの朝食ビュッフェが一番好きなんですが、いやー、はいはい、いいですよね、うんうん、今や至る所に焼肉だのしゃぶしゃぶだの寿司だのの食べ放題があり、はい、うん、目新しさやコスパを考えると、絶対行きたいって思うものがなかなかないかも、ただわんこそばは一度行ってみたいかも、あとはもしココイチが、トッピングとカレーの食べ放題を2500円とかでやれば嬉しいかも、ということですね。いや確かにね、
2: ね、わんこそば私もやってみたいですよね。
0: あ、おかちゃんも、俺もやったことないんですよ。
2: あのもう志村けんと健直子がコントでしか俺も
0: はいはいはい、
2: ね、イメージが強いですけど、なんか食べてみたいですね。
0: あれ一杯どれぐらいなんでしょうね。
2: いや本当にちょっとじゃないですか、もうって言えるぐらいなんじゃないですかね。
0: 100とか言うじゃないですか、200とか、
1: ね、ね、まあね、我々はあれですもんね、年末特番の時にわんこそば一回食べましたよね。あ、わんこそば
0: ありましたっけ。
1: あのオープニングでめっちゃそば食べませんでした。
2: それ年越しそばじゃない、
1: 年越しそばか、年越しだけどわん、
0: あー、そうだそうだ、あ、そこのね、
1: ここの、
0: はいはいはい、FMUのね、スタッフの人が、はいはい、めっちゃドンドンって言ってたまにめっちゃ辛いのがある、あれ食べました、食べました、
1: そうだ、
0: ね、そうだそうだ、ね、でもそうだ、あれか、あれがあるか、
1: あれですね、
0: でもあれ本番中だし食に集中もできなかったですけどね、でもまあ雰囲気は味わいましたもんね、はい、楽しいですよね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。続きましてはですね、芋息子さんからいただきました、はい、ニッシーさん、シッシーさん、 DJ おかちゃん、リスナーの皆さん、こんくちは、
3: こんくちは、
0: ラジオネーム芋息子です、はい、午前中のあれですね、オープニングですね、シッシー渾身のギャグおかわりいいですかっていうことで、うん、あの今日暑いんで、寒いギャグ
2: おー
0: って言われて、今日はギャグから始まったんですよ、で私おなじみの、あのじゃんけんぽんアイルランド人っていうギャグがあるんですけど、これちゃんと渾身で滑る手でやらなかったですから、ちゃんと、
2: お
0: はい、じゃあおかわりのじゃあやりましょうか、はい、はい、
2: じゃあエコー、
0: じゃあいきます、はい、はい、違うのいきますよ、
3: はい、
0: はい、かめりはー、はい、カメラリハーサルっていう、はい、ギャグですね。
2: 寒いわ。
0: ああよかった。
2: あーすげえ今。鳥肌立っちゃったな。
1: なんか雲出てきました、
2: ね。あれやばい
0: やばい。やっぱりカメハメハとかね、やっぱり気が。いやこれ芋息子さんのためにやってますし、うん、僕今これ何をそう受けると思ってやってますからね。
2: そう。
0: 大爆笑を取るつもりで、はい、だ何人かは熱くて死ん、もう本当に死にかけてるかもしれません。
1: じゃああれじゃないですか。今年の夏はシッシーのギャグ100連発みたいな。
0: いやいや全然やりますけど、受けますよ。
2: 稲川淳二並みね。
0: いやいや逆に受けますよ。
1: これあれ面白いですよね。滑ると2度下がって、受けると1度上がるみたいな気温がそういう部屋の中でやってみたいですよね。
0: いや本当そう、
1: 温度設定できる
0: 本当に。ただめっちゃ上昇しますよ僕、はい、本当に。 こんなね、滑るつもりでやるギャグが一番見てらんない
1: から。まあ確かに芸人ギャグやるとき誰も滑ろうと思ってやってないですもんね、
0: やってないです、
1: うんうん、
0: それ結構

0: 果ね、受け手がそう冷たく感じるだけで、
1: じゃあ私冷たいんだ。
0: いや受け手が多分8-4 と一緒です、うん、そうね、はい、はい、ということでございました、はい、
2: ありがとうございます。
0: ギャグで終わっちゃったところだって違う、今息子さんの、はい、こんな食べ放題があったら行く、うん、お昼の放送には適さないので自粛します、うん、代わりに告知14時から商売繁盛、うん、急遽本日から新コーナー、うん、本日のキュン案件かっこ仮、うん、エミリーちゃんがみんなの意見を聞いてキュンか A かを判定するそうです、うんうん、今日のお題は今日は告白しようとしていたデート当日遅刻してしまった時の一言ということでございます。ヒエポン声の大喜利コーナーしたいそうですよ、うん、という
3: ららら、
0: おひぽん声かの大喜利コーナーにしたいそうですということでございまして、
3: ま、まさかエダッチさんが告知してくれるんですね。
0: 芋息子さん、
3: 芋息子さんか、
0: はい、芋息子さんが、お昼の放送に適さない食べ放題って何なんでしょうね。何を食べるつもりだったの、はい、う
1: ん、
0: うなぎパイ夜のお供だから、
3: ああそういうこと、
0: はい、
3: う
0: ん、なんですか、
3: なんすか、
1: 気になるの息子さん、はい、別枠で
0: もうエッチなの、
3: 本当にエッチなことを考えてる可能性ありますね。
0: エッチな食べ放題しようとしてるんですか。昼間から
3: ね、
0: 何を言ってるんですか、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: ということで、はい、この後の商売繁盛の告知も、ね、
3: う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん、は
3: い、ありがとうございます、
0: したというところでございまして、はい、メールは以上でございます、
3: はい、
0: はい、
3: はい、岡ちゃんありますか、なんか食べ、
1: これ食べ放題、
3: はい、
1: 僕は永遠にお通しをがって、お通しの食べ放題がいいね。
3: あーなるほど、
1: 美味しいとこ美味しいじゃない。
0: 美味しいとこ美味しいですね、
1: うん、何も頼まなくてもいろんな種類のお通しが、
3: ね、はい
0: はい、3つぐらいねポンポンとあったり
1: 出てくる、はい、エンドレス
3: ね、
0: はい、
3: うん、なるほど、確かに行ってみたい、そしたらね他の食べ物注文しなくてもいい可能性出てきますね、
1: うんうん、だって飲みに行ってるから、うん、
0: なんか店によっては最初小鉢4つぐらい出てきて、こんなから1個どうぞみたいなのあるじゃないですか、あれ1500円払うから4つちょうだいって思う時ありますよね。
3: ああ確かに、ね、
1: 確かに確かに、はい、そう、
0: そういうのはありますね、はい、
3: 獅子はありますか。
0: 僕食べ放題はその行ってみたいのは、うんうん、噂でしか聞いたことないですけど、うん、なんかケンタッキー食い放題あるっていう あるじゃないですか、うん、ケンタッキー食べ放題があるんですって、そこ行ってみたいなっていうのはあります。あのビスケットから、うん、そのケンタッキーの部位も、うん、あの5種類ぐらいちゃんとあるんですって、うん、でそれを食べれるっていうのを言ってみたい、
1: うん、じゃあもうこの辺すごいね油、
0: うん、いやもうベットベトで、うん、腹すかしてベットベトで帰ろうかなと思って、うん、思ってます、ね、西井さんはあります？
3: 僕ね本当マックが大好きで、ね、マック食べ放題、
0: あマックあるのかな、
3: いやありそうと思いますけど、ただ絶対に2つぐらい食べたらもう無理なんですけど、
0: そうですね、
3: っていうのは分かってるけど、ね、なんかねマック、うん、全部食べ放題、
0: いや分かる、
1: うん、でもちなみにいくらぐらいだったらっていう、マック食べ放題設定金額どのぐらいですか。
3: 1000円
0: なめんなよ、
1: それは地獄に落ちる
0: なよ、
1: それは地獄に落ちます、
0: ドナルドとハンバーグラーにボコボコにされますよ、
1: それは地獄に落ちます ね、 ね、
0: 地獄です ね、 地獄ですね、はい、
3: はい、
0: ということで、
3: はい、今日もたくさんの皆さんメールとかね本当にありがとうございました、はいはい、
0: ありがとうございました、
3: ではちょっともうこのままエンディングいっちゃいます、
0: はい、はい、お願いします、
3: はい、もう行っちゃいましょう、
0: はい、ということで、はい、今ですね、うんうん、またメッセージ来ましたので、はい、今息子さんから、うん、室温一度下がりましたありがとう上げるつもりでやったんじゃないということでございます、はい、うん、はい、ではですね来週ですね、はいはい、来週のトークのテーマがですね、うん、私の一番感動したステージ、
3: お
0: 私の一番感動したステージ、コンサートしかりね、うん、はいはい、そういうお笑い劇場しかり、うんうん、これをもしあれば、
3: はい、
0: はい、ということでございます、うん、そして、ポン大喜利ですね、うん、ポン大喜利のお題が宇宙人を一言で怒らせてください、
3: お、
0: はい、宇宙人を宇宙人に一言言って怒らせてください、うん、でございます、
3: はい、
0: はい、
3: では1週間お待ちしております、
0: お待ちしております、
3: はい、はい、ということで、うん、いかがでしたか、2回目となりました、お母ちゃんでございます、はい、
1: もうあっという間ですね、
0: うん、足につきました、
1: 足、
0: はい、
1: まだ空中に浮かんで
0: まだプランプランまだプランプラン、
3: いやもうちょいかな、
0: ね、いや落ち着いてる、
3: もうちょいかな
0: 感じですけどね、
3: あと今日3人出した大喜利の回答で岡ちゃんが一番面白かったって、
0: まあ、そうですね
3: そうですね、いやちょっと我々も負けられないんでちょっとあれですね、うん、
0: いや言い訳すると僕はちょっと、うん、あの11時の冒頭のギャグでちょっと、う
1: ん、アイルランド人、
0: アイルランド人だいぶフォーム崩したんで、ね、それの影響もあったと思います、
3: 僕もちょっと昨日奥さんに怒られたことあるんですよね

0: 今日。
1: いやいや
0: 今日ね、
2: 緊張しなさそうだ。
1: ただ地獄からね蘇ってきた我々を見てもらいましょう、
3: はい、来週ねまた、はい、新しい新生の我々見てください、ね、
1: はい、はい、ということで、うん、ね、お時間来ましたんで、
0: はい、はい、
1: 本日のお相手はコーヒールマの西と、
3: ツバメ代表シッシーと
0: DJ 岡ちゃんでした。
1: それでは皆さんさようなら。
3: この後は商売繁盛です。ご期待ください。

0: その音、家の悲鳴じゃない？どんな些細なことでもお気軽にイズムグループにご相談ください。電話番号029-893-5272 029-893-5272。 お客様の最適最高を全力でご提案します。常識への挑戦、イズムグループです。
1: FM ゆうゆう午後2時です。

0: 仕事。
1: 井上翔也と
2: エミリースタイラーの
1: 商売繁盛。
3: すごい。
2: 今日は皆さんの
3: 完璧な完璧なスタートダッシュを。素晴らしい。
2: 今日はね、日清寿司がサポートしてくれて、ね、はい、冒頭までいてくれるっていう。
3: 今日ね、多分ね、初めての完璧なオープニングを迎えたよね。
2: 3回目にしてね
3: 成長が早い、
2: ありがとうございます。素晴らしいよね。生放送お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした
2: 引き継ぎます
3: あーね、みんなにね、見せてあげたいね、このね、スタジオのエミリースタイルの姫感をねあのね、両手にね
2: 全員でね、
3: 全員でね、
2: 私がね、支えてね、事故らないかどうかね。
3: まあ事故もね、楽しみの一つではあると思うんだけどね
2: 楽しみじゃない

0: 当事者としてはね、
1: 全然冷や汗かきながら、まあね、毎週1時間やってるんでね、今日は
0: ね、
1: 無事に始められましたので、はい、皆さん1時間一緒に楽しんでいただければと思います。しかも今日は先週より成長した面があります。
0: お、なんだ、
1: なんでしょう、
0: なんだ、まつげが伸びた
1: 自分のビジュアル、
0: あ、ビジュアルじゃなくて、
1: 違くて、なんと、SNS を更新しました。
0: あららら、らすごいわこれはメールが殺到してるぞ
1: ちゃんとお題を発表してきました。
0: 発表したんだ。
1: はい、しゅやさん覚えてますか？
0: 覚えてるよ覚えてるよ
1: 覚えてるよって、しかもね、これ決めたの、先週の収録後なんですよ。
0: あ、そうだったか。
1: そうそうそう、収録後にちょっとコーナー作りたいよねって。
0: あ、そうだね、
1: で、いろいろしゅやさんも考えてきてくださって、あ、じゃあこれいいじゃんって2人で話してたのよ。
0: あ、
1: っていうことは、告知しない限り誰も知らないのよ。
0: そうだね、それはそうだ。で、事前にちゃんと告知したわけだ。
1: やんないと、ただ2人でもう一回その話を今日することになる。
0: そうだね。
1: それはまずい。
0: 俺ね、このコーナー結構楽しみにしてる。
1: そう、これ週3件だからね。
0: そう、これめちゃくちゃ楽しみにしてる。
1: もうね、この番組の人気コーナーにするしかないので、
0: そうだね、
1: はい、みんながね、毎週毎週ちょっとせってメールを送ってくれるぐらいのコーナーにしますんで、お願いしますね。
0: お願いします。
1: まあ今日は、
0: はい、
1: 先週、はい、引き延ばしました、
0: うん、
1: あなたの
0: スイッチソング、
1: そう、
0: やる気の出るやつね、ナンバーワンソング、
1: それをね、まず1曲目に聴いていただいて、はい、温めてしょやさんが、何曲かね、候補くれた。
0: いや、そう、結構ね、いざ考えたらね、結構あるなと思って、全然ないかと思ったら、めっちゃあるやと思って、1
1: 曲じゃないんだと思った、私笑っちゃって、めっちゃ大きめ考えてる、
0: そうだね、
1: いっぱいあるやんと思って、
0: そうだね、その中でね、エミリーちゃんに決めてもらってね、
1: そう、その中で、まあちょっと1曲目にこう、いい感じかなと思って選ばせていただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、1曲目お聴きください、はい、スーパー8で無責任ヒーロー。

0: 回聞いて。
1: 改めまして
2: エミリースタイラーです。
1: エミリースタイラーです。
2: 井上翔也です。
1: 井上翔也です。
2: あのね、うん、早々に芋息子さんから聞いてくださってるリスナーの方からね、うんうん、冒頭花粉が上がったままでささやき入ってますよ。
1: あの気づかぬうちで ね、ミスがあったんだね、うん、
2: 気づいた。今お聞きいただきました、うん、スーパー8の無責任ヒーロー、うん、さっき私がさ、うん、聞いてたからさ、うん、その聞いた途中から流れちゃったよ ね、
1: びっくりしたね。
2: びっくりしたよね、うん、完璧だと思ったのに ね、
1: これ2ミスしてんだね今ね。
2: そう、今のとこ2ミス、うん、最後までで何ミスあるか。
1: そうだ、ね、
2: 当てた人に
1: 当てた人に何くれるの。
2: 缶バッジでも作ろうか、う
1: ん、缶バッジ作ろうか。エミリースタイラーの
2: ねえ、うん、ミスなく行きたいんですけどね、うん、なかなか難しいです。
1: まあまあね、はい、ミスがあることがね、はい、エミリースタイラーって感じがしてね。あの私はとってもね安心します。ミスがなくなるとね、はい、ドキドキしちゃいます。
2: 逆に、
1: どうしちゃったの。
2: いや慣れさせてくださいよ。
1: なんかね卒園しちゃったみたいな気持ちがね。
2: 出てくるね。
1: ないですか、はい、じゃんじゃんね。
2: 本日ね、うん、3回目なので、うん、コーナーもコーナー名考えてきました。
1: さすがだね。もうすごいよ。
2: だってさ、
1: この番組の頭脳だからね。
2: 何の時間なの、うん、ってなっちゃうで
1: しょ。なあ、そうだ ね、はい、ね、もうそろそろね、
2: そうそうそう、うん、
1: 定番化させていかないとね、
2: はいはい、でさっき、うん、私なんと、うん、エコーのボタン教えてもらいました。
1: なんと。今日エコー使います。
2: 使ったことあります、
1: エコー、
2: うん、
1: あ、ないない。
2: え、どのぐらいエコー。
1: じゃあ一旦エコーかけてみる。
2: いくよ、いくよ。あ、え、結構入んじゃん。
1: あ、いいじゃん、
2: いくよ。
1: アンパンマン思い出した ね、 なんかね。なんでだろうね、うん、
2: じゃあこれさ、うん、コーナー名言うときにみんなかけてるよね、
1: う
2: ん、
1: お、そうか、
2: かけてない、
1: かけてない、
2: かけてない、
1: かけてる、まあかけてる人とかけてない人がいるかな多分。
2: あ、そうか。
1: うん、
2: どうします。
1: あ、そうか。かけたい、
2: わかんない、うん、
1: わかんない。コーナー名によるよね。
2: あ、確かに、うん、あのね、考えてきたのが、うん、まあ私エミリーがこうみんなの一言を聞いて、うん、キュンするか、うんうん、ってなるか、
1: そうだね、
2: っていう判定をする、うん、
1: コーナーをね、
2: コーナー、大喜利ね、これみんなが大好きな大喜利ね、うん、
1: これでまあとはいえね、うん、大喜利じゃないね、真面目な答えも聞きたいからね、うん、こうちゃんと
2: そうだ、ね、
1: キュンを狙いに行ってもらってね、
2: うん、確かに確かに、うん、本当のキュンもまあ欲しいは欲しいよね。
1: 欲しいは欲しい、
2: うん、
1: 欲しいは欲しいよ。すごい上から言ったね。本当のキュンも、ね、私まあ欲しいは欲しいけど、
2: だってね、うん、なんかね、
1: まあまあいいよね、なんかね、うん、こう疑似的にこうキュンがもらえるのってさ、そうそうそう、なんかこうシチュエーショントークでさ、
2: ね、ドラマだけじゃなくて、
1: ね、あ、それなんかすごくいいなっていうの ね、いいよね、なんかね、
2: みんなのなんか参考になるかもしれないしね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだね、
2: はい、
1: あの聞いてる人のね、
2: はい、じゃあ行きますよ。
1: 行きますよ。
2: 第1回目です。
1: うん、
2: 第1回目もうすっごい触れてるけど、ちょっと待って、声私大きすぎんだね、うん、
1: 俺も大きいかな。
2: うん、大きいね。ブンブン触れてる。
1: ブンブン触れてる。
2: 違う、私が大きくしすぎた。いきます、
1: うん。
2: 第1回。
1: 第1回。

0: 本日のキュン案件、こパチパチとかどこにあるんだろう。自分でやっとくか。
1: 自分でやっとくか。
0: はい、
1: そうだね、パチパチとかね、欲しいね、確かにね、
0: ふーとかさ、うん、あじゃん、
1: あの盛り上がるやつね、
0: そうそうそうそう、いいかなと思ったけど、
1: いいか、自分でやっとくか、
0: もう自分でやっとくか、
1: ふー、エミリーサイラー、
0: はい、エミリーのキュンを取れるか、うん、でーか、うん、どっちかね、
1: うん、
0: はい、いい、皆さんに、うん、事前に私 X の方で、うん、一応お題を発表させていただきました。
1: お
0: いくつかメールをありがたいことにいただけましたので、うんうん、そちらで、これ翔さんのも聞ける感じですか？
1: 俺の、
0: うん、
1: そりゃそうよ、
0: 考えてきました。
1: いや考えてはきてない。考えてはきてないよ。
0: 考えてはきてない。
1: なんかさ、考えてきてさ、うん、こうみんなと被っちゃったら嫌じゃん。
0: 確かに確かに、
1: 頭真っ白になっちゃうじゃん。
0: 確かに、
1: うん、だから考えてこなかった、
0: ね、
1: そうそう、
0: はいはいはい、
1: その後にね、
0: はい、いいじゃないですか。そのキュン案件に行きますよ、うん、
1: はい。
0: 一人目はこれね、翔也さんしか持ってないんですよ、
1: う
0: ん、
1: え、これ俺しか持ってないの、
0: うん、そう、あ、でもね、私メールで見れるわ、
1: うん、
0: 曲変えたい、
1: うん、BGM 変えようよ、うん、
0: ルンルンにする、
1: ルンルンにしよう。なんかちょっと落ち着きすぎてない？
0: あ、いいね、
1: あ、いいかな、
0: これが好き、この中だったね、
1: これが一番好きなんだよね、うん、
0: だってなんかリズムはちょっとドンドクドンドンドンドンだし。
1: これね、なんかこうもっとピンクな曲を準備した方がいいかもね。
0: これね、あの先週も話出たんで ね、
1: うん、なんかね、
0: あの次回4回目の時はもうちょっと、
1: うん、そうね、ピンクな
0: ポップなね、
1: ポップなね、うん、ピンクじゃないか、いろいろポップ
0: か、ピンクとは。ポップね。
1: いや、もっとさ、うん、こう色気がある方がいいのかなと。
0: 確かに確かに、
1: キュン案件だからさ、
0: キュンだってね、うん、今あるのが、うん、太鼓おリズム、うん、おルンルンおまったりなのよ。
1: そのおわの発音良すぎる。あ、おわの発音ですね。ちょっともう一回、もう一回お願いしていいですか。
0: 太鼓、おー、リズム、お
1: ー。弱いんでしょ。おわ。
0: おわでしょ。
1: おわ、
0: うん、
1: おわ、
0: おわ、
1: おわ。そんなこと言ってる場合じゃないからね。
0: そうだよ、はい、
1: じゃあ、
0: はい、
1: 行く、
0: お願いしますよ。
1: お願いしますよ。
0: エコーかけるとき言ってね、
1: うん、うん、
0: いついついついつい
1: つ、まだまだだ、まだだって、エミリーちゃんスタートだから。
0: はい、それね、オッケー、うん、私がじゃあお題を言いきますよ。
1: そうそう、お題を言って、
0: はい、じゃあこの時は BGM いないね。
1: そうだね、
0: はい、いきます。
1: まず一番最初あれだね、
0: うん、
1: レイクサイドモカさんからいただいた、
0: はい、いきます。今日告白しようとしていたデート当日、遅刻してしまった時の一言。
1: ごめん遅れた、でも今日好きだけはちゃんと間に合わせたかった。
0: うん、
1: うん、
0: まあいいかも、
1: まあ、まあいいね、
0: うん、遅刻してるけど、うん、でもいいかも。
1: 好きだけはちゃんと間に合わせたかったってもうどういうことなの。
0: 体は遅れてるけどってこと。
1: 体は遅れてるけど気持ちだけは
0: 気持ちは
1: 間に合わせたかったってこと、
0: うん、でもちょいキュンぐらいかな、うん、
1: ちょいキュン、
0: うん、
1: あ、ちょいある、
0: うん、ちょいいいかな。
1: 何キュン、10がマックス、
0: あ、いいねいいね、
1: うん、10マックスにしよう。
0: 10マックスキュンだったら、うん、まあ3キュンぐらいかな。
1: 3キュン結構低かったね、うん、レイクサイドモカさん、うん、
0: レイクサイドモカさん3キュン、
1: 3キュン。
0: いい、
1: これね、レイクサイドモカさん、うん、もう一個ある。
0: あ、もう一個あるのね。
1: もう一個あります。
0: どっちが自分の推しだったんだろう、うん、もう一回いきますよ。
1: もう一回行こう
0: よ。今日告白しようとしていたデート当日、遅刻してしまった時の一言。
1: 待たせてごめん、でも好きな人のところに向かってると思ったらちゃんと来たくて変に時間かかっちゃった。
0: どういうこと？
1: ちゃんと来たくて、ね、ちゃんと来たくて、
0: ちゃんと来れないと
1: かってことじゃないの？
0: ちゃんとしたくて、
1: ちゃんとしたくてだったんじゃない？きっと。
0: それはちょっと
1: 可愛いかもよ。そう、そのまま読んじゃったけど。ちゃんとしたくて、
0: ちゃんとしたくてだったら可愛いかも。
1: でもレイクサイドモカさんさ、女子かな、女の人かな、
0: 女心わかる系
1: だってさ、うん、あのちゃんとしたくて変に時間かかっちゃったって、まあ男ではあんまりない発想よね。
0: わかんないよ、なんか鼻買ってるとかさ、なんか髪決めてるとかさ、スーツどことかさ、
1: 鼻、これは上級者だね。これはすごい、鼻買ってたらすごいよ、すごい
0: ね、
1: うん、だって俺鼻持ちながら歩けないもん、街を。恥ずかしくて。
0: なんで今だけ袋とかあるやん。
1: いや、

0: か袋あるのか
1: 花子を持ちたらどこ行くのかなってなるけど、
0: はいはいはい、何キュンか発表しよう、はい、まずは、
1: うん、でちょっと今のは、うん、キャラクターによるなんかさ
0: 相手の
1: そう山田涼介みたいのが来てさ、うんうん、ちゃんとしたくてみたいな可愛いキャラだったらさ
0: あそれさあそれもうダメだ、うん、山田涼介だともう10キュンだからそれで
1: もう存在があ
0: もう それはもうそうそれはもうダメだろ
1: ちゃんとしたくてって来る人のキャラクターによるな
0: だって山田涼介なんか寝てたごめんって済むもん
1: ダメでしょ
0: でもいいでしょ、ね、山田涼介がやったら
1: まあサーティーは持
0: ってきたりごめん寝すぎちゃったとか言ったらさ可愛 いってなるわけでしょ、ね
1: いやもうフラットに考えてよ
0: フラットに
1: 可愛いキャラの人がちゃんとしたくてみたいな頑張ってる感じだったらまあまあまあ
0: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそうか
1: そうそれがさなんかゴリゴリ系のあれがさちゃんとしたくて
0: ゴリゴリ系の
1: 何よってな
0: ちゃんとしたくてちょっと怖いよね
1: まず謝りやってな
0: 確かにゴリゴリ系の人がちゃんとしたくてはちょっと怖いよねどこ整えてきたのかなと思うよだから、
1: ね、キャラクターによるよ、
0: う
1: ん、
0: そうだね
1: はい
0: じゃあもうキャラクターによるけどフラットに考えて、
1: う
0: ん、何級
1: うーん1キュンぐらいかな
0: あまあ少ないよ1キュンぐらいかなって
1: さっきのは3キュンだった
0: じゃあじゃあ今レイクサイドモカさん最初のやつの方が良かった、うん、ちょっと出す順番間違えちゃった俺
1: そう
0: でちなみにだよ
1: 庄屋順番だから、
0: ね、ちなみにだよ、はいはい、今のやつちょっと気になってるんだけど、うん、そのお花を持ってきました、うんうん、どこタイミングは
1: でもさ持ってるの分かるからね、
0: うん、いや分かっちゃうでしょ、
1: うん、なんか最初に、うん、
0: あこれ
1: もらったら嬉しいかな、うん、まあ本当はご飯の時とかがいいけど
0: そうだよね、うん、でも告白する気じゃん、
1: うんうん、
0: 告白の時がいいよね、
1: うん、
0: あそれかあれお腹の中とか入れてく
1: 花がかわいそう
0: 温めておくなんか
1: 花がかわいそう
0: そうですそうだよね、
1: うん、温暖化すごい
0: これなんかバレちゃったら恥ずかしいしね
1: 確かにね
0: なんかねこれタイミング難しいなと思うんだよ ねあれ告白の時にさ、うん、花渡す人とかさどうしてんだろうね、うん、花束ねそれまで
1: レストランの人にお願いだから事前に最初に言ってるんじゃない
0: なるほどね
1: それかレストランの人に用意してもらってるのか
0: なんかそういうの嬉しいね、うん、でもね
1: なんか考えてる時間がある、
0: ね、事前にね
1: ってことが嬉しい
0: よね絶対振られちゃいけない戦いだよね
1: そうだね
0: 気まずいもんね
1: 風呂だちょっと付き合うのはないかなって思ってれば思ってるほどもう気まずいよね、う
0: ん、はいはいはいはいエミリー先生、はいはい、あのね、はい付き合おうと思ってないのに、はい、2人でご飯には行くんだ
1: 付き合おう
0: 付き合ってもいいかなっていう相手じゃなくてもご飯は行くんだ
1: いや結構難しいよね、
0: うん、
1: 誰か誘っちゃうよ
0: ねえ何何あ2人じゃなくて、
1: うんうん、
0: こう何人かで行くようにしちゃうってことじゃあ2人の時点でなまあまあ勝率はあるわけだ、まあ、
1: そうそうそうでもちょっとさなんか気にかかってることがあるとするじゃん 1,2 回目のデート、うん、あいいなと思ってデートしてたのに、うんうん、2回目ぐらいになんか気になったことがあるとするじゃん、
0: うん、
1: それであ 3回目に遅刻したらさ
0: あもう終わりな感じに向かってる可能性はあるんだ
1: やり方によってはさうわこういうとこだよみたいな
0: やばいねこれ俺何言おうか迷ってきたねこれは大変だ
1: 3回目って大事だよね、うん、多分ねわかんないけど、うん、そんなに3回目は下手人もいないけど ね, ね
0: 3回目で告白しなきゃダメだみたいなこと言うよ ね
1: だって今、うん、私の友達が、うん、そのなんていうの婚活サイトアプリサイトとか流行ってるじゃない、うんうんうんでコーディネーターがいてもう3回目の時にはちゃんとそういうお話をしなさいっていう流れなんだ、うん、
0: あやっぱそうなんだ
1: そう
0: じゃないとダメだっていうよね
1: そう1回目はまあお互い都合のいい時間とかタイミングとか場所であって、うんうん、2回目はきちんとお昼に会って、うん、少し長い時間を経てこういろいろお互いを知って3回目のデートではきちんとなんかこうそういうお話をしなさいっていう
0: 交際するかどうか
1: そうなんだってい
0: や怖いっすできないっす
1: らしいよ、
0: そういうもんなん だ,、うん、だよく言うよねそうやってね、
1: 言うよ
0: ね、こう何回もご飯だけ重ねてると、うん、友達になっちゃうよ、ね、みたいな、
1: うん、
0: ただの友達だっていいじゃないかと思うんだけどね、
1: うん、はい、
0: はい、
1: じゃあいいですか
0: 次行きますか
1: 行きますよ
0: 芋息子さん
2: 今日告白しようとしていたデート当日遅刻してしまった時の一言
0: 好きだ告白しちゃってるね
1: 遅刻してきて
0: 遅刻してきて取り返そうと思ってるんだろうねもうその

0: おもろいけどね。
1: おもろいけどね。
0: おもろいけどキュンかって言われたらね。
1: あ、またちょっと違う。
0: キュンかでも笑っちゃうね。
1: 笑っちゃう。
0: 笑っちゃう。
1: 笑っちゃうか。
0: 自分が OK だったら OK になるかもね、そのタイミングで。
1: そうだね。うん、これ OK だったら OK だよね。
0: OK、うん、だったらそこで OK だね。
1: す、好きだって言われてなんて言うの。
0: 好きだ、だ、
1: 好きだ
0: って言われたら OK ってなるかな。ね、
1: 欧米なのよ。
0: OK。
1: OK。おわ。
0: おわ。
1: OK。おわ。
0: OK。OK は OK だよ。0、100だよ。
1: あ、ほんと？山本塚さんも2つあるんだよ。
0: あ、みんな、みんな2択なの？
1: そうそうそう、2つあるんだよ。
0: いいよ。いくよ。これ結構忙しいね、音楽消して
1: 忙しいね。
0: 今日告白しようとしていたデート当日、遅刻してしまった時の一言。
1: 待ち合わせた場所に相手はもういなかった。悲しいんだよね。これは悲しすぎるの。こう1番が好きだなのに、
0: ね、2択目が
1: ね、2番目がね、あんまりにも悲しいの。
0: 帰った、何分待たせたら帰ったよ。
1: うそうだね。だ2番は2個目あるけど、うん、2番は採点できないよね。
0: そうだね、
1: もういないからね、
0: うん、
1: だってキュンできないもんね。
0: キュンできない、
1: ね、何もあれだからね。
0: もう怒ってるもんね。
1: これはもうちょっと痛恨のミスよ ね、まあ、これでもさ、どのぐらい遅刻してたかにもよるけどね。
0: 本当にそう、うん、私、うん、今の旦那さんと初めて2人で遊ぶ時、
1: うんうんうん、
0: 2時間遅刻されたよ。
1: あ、旦那さんに、
0: うん、
1: うんうん、それで待ってたの。
0: な、意味が分かんなくて、
1: うんうん、あの、まあまあね、2時間も、
0: そうそうそう、うん、どういう感情か、どういう意図なのか分かんなくて、
1: うんうんうん、
0: でもなんか車が渋滞してて、その初めて行く場所だったらしくて、彼にとってはね、
1: うんうんうん、
0: どのぐらいかかるか分かんなかった。
1: あ、なるほど。
0: そうそうそうそう、
1: うんうん、
0: で、あとちょっとちょっとちょっとちょっとぐらいみたいな、
1: うんうん、
0: ちょっとちょっとちょっととは
1: ちょっとちょっとちょっとね。
0: そう、電車じゃないし、うんうん、で、私その今の旦那さんの前に付き合ってた人がガチガチの束縛というか、はい、うん、もうものすごい時間に厳しい人だったんですよ。
1: そのエミリーちゃんがその時間にその場所にいないとどこで何をやってるんだと、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、電車の乗り換えまで調べられるレベル。
1: あ、すごいね。
0: からの、あとちょっとちょっとちょっとで着くぐらい、うんうん、いつそれ。
1: あの、なんか逆に良かったのかな。そのなんか、そのなんかのこうルーズというかね、その感じが、
0: あ、分かんなかったんだよね。
1: そんなんでもいいんだと。なんかね、
0: うん、理解に苦しんで、
1: 理解に苦しんで、ネガティブマイナスな方に働いてる。
0: もう意味が分かんなすぎて、うん、でもその時は普通にこうちょっと遊ぶぐらいだったから、
1: うんうん、
0: まあいいやと思って、
1: うん、
0: ほんとね、足つぼマッサージやったり、
1: うん、
0: カフェ行ったりしてたかな。もう10年前ぐらいで分かんない、忘れちゃったけど、
1: うんうん、
0: で、割と一人で有意義に過ごして、ま
1: あ、ちゃんと遊びに出てるね、もうね。あの、その場で待ってるってことじゃなくてね。
0: だって2時間
1: も、まあまあ分かんないからね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ちゃんと遊びには出てるね。
0: そうそう、もったいないじゃん、うん、と思って過ごしたかな、うんうん、
1: うん、まあまあそれはそれで楽しかったんだね、
0: うん、なかなか帰る
1: ってい
0: うの
1: はない。まあ帰るってことはしないね、うん、優しいね。
0: 優しいかな。
1: でもよかったね、旦那さんもそれで終わりになんなくてね。
0: 確かに ね、
1: うん、ね、もう時間にルーズな人は嫌だという人もいるじゃない。
0: いるいるいる、
1: なかなか、うん、女を待たせるなんてみたいな。
0: そうよね、ここに来るまでね、どれだけの時間がかかったと思ってるな、うんうんうん、いるいる
1: ね、いるよね、うん、俺も言われたことあるもん。
0: あれ、待たせる派。
1: いや、待たせない派なんだけど、うん、こんなに待たされるなんてありえないって言われたことあるの、
0: うん、何分待たせる。
1: いや、俺ね、10分前に着いたの。
0: あれ、着いてる。
1: それはさ、むずいやと思って。
0: え、どういうこと。
1: そう、だから10分前に着いたんだけど、うん、いつも20分前ぐらいに着いてたの、
0: うん、
1: うん、いつもはね、
0: うん、
1: だから20分前に来るだろうと思って20分前に外に出たんだって、
0: 彼女が。
1: そうそう、
0: もうじゃあ20分前を待ち合わせの時間すればいいじゃん。
1: それはさ、もうさ、意味をなしてないじゃん。それ私待ったんだけどって
0: 20分前からね。
1: あ、そうそう、いやいや。一応さ、いや、悪かったなっていう気持ちはなくはないけど、
0: うん、それは難しくない、悪かったなって思うの。
1: 時間が作用してないじゃん、もう。うまくね、うん、だからそれしょうがないよねって言ったんだけど、うん、あ、もう私気分悪いからみたいな言われたことある。怒っちゃった、プンスカプンスカしてた、うん、

0: それはカルシウムが足りてなかった、ね、
1: そうだね。もう30分は怒ってて。
0: え、
1: 本当に
0: 10分遅れたり30分遅れたり。
1: そうそうそうそう。
0: でも遅れてはないんだよ。
1: 遅れてはないんだよ。遅れてはないんだけどね。でも遅れてはないよ俺とか言うとね、ちょっとまた大変だろうなと思ったから。
0: また30分遅っちゃうからね、う
1: ん、アイス食べに行くって言って、うん、あのアイスは食べたいって言うから、
0: あ、よかった、単純な人で、
1: ね、うんうん、なんかこう血が昇ってるんだろうなと思って、
0: う
1: ん、冷やそうと思って
0: それ言ったらまた怒られる。
1: いや怒られるよ、ね、こんなことで、あのラジオ通してね、あの頃の彼女が聞いたらどうしようと思ってね、顔面青くなっちゃうじゃあ好きだの9ポイントを発表しないとね、
0: はいはい、そうそうそうそう、うん、ね、うん、みんなの聞いて経て、うん、今度は翔さん番でしょ。
1: いやそうだよね、うん、これ結構難しいね
0: ぶった切れるからね。
1: ぶった切れるよね、うん、好きだのキュンポイントだね。
0: そう、何だったらキュンとするかな、うん、遅刻してるね、そもそもね、マイナスからだから。
1: そうだね、
0: うん、だいぶ復活な、うん、一言が必要だよ。
1: 復活な一言、ちょっと待って、キュンポイントは好きだの、好きだのキュンポイントの発表は。
0: あ、好きだ、
1: うん、
0: あ、好きだはだから、うん、あれ、好きだったら OK ってなる。
1: OK、
0: うん、だから5キュンぐらいかな。
1: お、高いね、
0: うん、ストレートになんか言い訳じみてるよりはいいかな。
1: 確かにね、
0: うん、
1: 確かにね、
0: なんか
1: 言い訳じみてるよりいいんだ
0: 違う
1: 俺で最初に行くわ今度から
0: やりづらい、
1: やりづらい、もうね、考えてきてそれで行くわ
0: 本日の急案件大鳥翔也行きます
1: 行きますか
0: 行くよ、
1: はい。
0: 今日告白しようとしていたデート当日遅刻してしまった時の一言。
1: 遅れてごめん、今日どうしても告白したくて、なんて言おうか考えてたら遅れちゃっため
0: っちゃ素直、小4ぐらいじゃん、うん、
1: 小4ぐらいだね
0: 小4ぐらいだえ、でも一番素直で可愛いかも、
1: うん、お
0: ぉ、
1: 芋息子さんに勝てるか今日5件の戦いだからね。
0: そうだな、トップ5だけど、うん、
1: トップ5だからな、
0: 一番素直で可愛いじゃん、
1: う
0: ん、
1: おあるか
0: 一番素直で、まあ5キュンぐらいかな。
1: おいおいおいおいおいおいおいおいおい、
0: 今行くやつ
1: よ、もう行くやつじゃないの、
0: ひねり出してそれだったからさ、
1: ひねり出していや、かぶんないようにかぶんないようにと思ったけど、うんうん、まあかぶるね、
0: いいじゃんいいじゃん、
1: まあまあね、はい、じゃあ今日は芋息子さんとライバル関係になったってことでね、
0: うん、はい、翔也 vs 芋息子、
1: ごキュン同士のね、
0: うん、
1: ちょっと低レベルだったかななんとなくね
0: しょうがない、初回だから、う
1: ん、初回だからね、手探りだからね、
0: うん、でも楽しいですね、
1: うん、今んとこね、歴代最高ごキュンだから、うん一番最初にね、10金を叩き出すのが誰なのかと、
0: うん、これはね、タイミングとね、速さによるね、
1: そうだね、
0: 温めるとね、ちょっと考えちゃうから ね、 ね、こっちもね、
1: またね、エミリーちゃんもちょっと独特だしね、うん、感性ね
0: 嘘え、うん、これさ、人々はさ、うんうん、どれに一番キュンとするわけ、
1: うん、好きだじゃない、
0: でしょ、
1: うん、多分そうだと思う、
0: 好きだ、
1: 違うかな、これでも今日、好きな人のところに向かってると思ったら、ちゃんと来たくてもね、可愛らしいけどね、
0: そう可愛いんだけど、うん、
1: なんかね、でも女子っぽいなと思って、発想がこれは、
0: なんかさ、でも令和男子っぽくない、
1: あ、
0: 女子っていうよりさ、
1: そうね、確かに俺令和男子との関わり合いが薄いのかも
0: いや、私だって別にないけどさ、
1: うん、あ、ちょっとやめてこっか、
0: うん、ないけど、なんか最近そういう考えじゃない、うん、
1: 確かにね、
0: ほら、子育ても一緒にやるとかさ、女性男性関係なくとかさ、
1: ね、確かにね、
0: ね、なんかこう女子だから男子だからっていうよりはさ、
1: そうだね、美容に気使ってる男の子とかね、そうそうそうそう、めちゃくちゃ多いもんね、俺ね、たまに言われる、うん、なんか韓国に、うん、その美容をやりに行きましょうとか、
0: あ、渡韓しましょうって、
1: うん、あの、すごいいいんですよって言われるけど、うん、どんなに汚いやつだと思われてるのかなと思いつつ
0: 今日腕泥だらけだから、うん、
1: 手泥だらけなんだよね、ちょっと
0: 何してきたんだろう、
1: 砂場で遊んでたらちょっとねちょっと泥だらけなんだよね、うん、そういうとこあるんですよ、
0: 渡韓しましょうって、ね、綺麗にしましょうって言われちゃう、
1: そうそうそうそうそんなにだよ、まあまあまあまあね、
0: まあまあまあね、
1: 今日は

0: ね、芋息子さんと痛み分けってことで。
1: はい、はい、で、うん、これは、うん、来週のお題を考えなきゃじゃんって思ってんの。
0: いや、まあそうだね、うん、来週のお題今出る。
1: うん、ちょっと考えてきた。
0: あ、先生、
1: はい、
0: これさ、うん、エミリーちゃんの10級もみんな聞きたいんじゃない、模範解答みたいな、これだったら嬉しいよみたいな。
1: 確かにね、うん、
0: 今ないか。
1: 遅刻してきた時の一言でしょ、うん、出ない。
0: 出ないか。
1: 遅刻してきた時の一言、
0: お
1: 出なくない？何が。
0: じゃあさ、リアルに遅刻した感じで入ってきてみてよ、うん、じゃあ、はい、エミリー遅刻だよ。
1: あ、私、私が答えるの、
0: う
1: ん、
0: そう、エミリー遅刻だよ。
1: わかんないよ。
0: わかんない。
1: わかんない。
0: それさ、うん、女子だったらそれ可愛いんじゃない？それはそれで、わかんないよが正解の可能性もあるじゃない？それは。それさ、違う、エミリー遅刻だよ、何分遅れてんの、わかんないよ
1: って。偏差値低そうじゃない？
0: いや、それ可愛いじゃん。
1: な
0: ん
1: か、
0: うん、それ可愛いと、七キュンです。
1: 七
0: キュンです。わかんないんだこの子、時計はと。待ち合わせじゃなくて迎えに行かなきゃいけないんだこれからはと。
1: お迎え必須です。
0: お迎え必須です。はい、はい、ありがとうございました。
1: よろしくお願いしますね。
0: はい、あ、そっかね、次のね。
1: はい。
0: じゃあ、うん、次は、うん、これはどう？もう、うん、2人で会ってるとかじゃなくて、うん、もっとういういしい感じ。どうやら好きな子が傘を忘れてるっぽい、うん、
1: 結構ロマンチックなシチュエーションが好きですね。
0: だってさ、うん、ちょっと現実的だとなんかあれじゃない。
1: あ、確かに確かにね。
0: で、うん、傘忘れてる彼女を見つけて、うん、なんて声かけるか。
1: あ、それは好きな人、う
0: ん、好きな人、
1: まあ、こう通じてはない、う
0: ん、通じてはない、
1: 片思い中ってこと。
0: そう、片思い中、
1: 片思い中で傘を忘れている彼女を見て一言。そう、いいじゃん。
0: もう貸してあげるのか、うん、一緒に帰ろうとするのか、
1: うん、
0: ね、これはね、
1: ずずしいね、
0: うん、折りたたみ傘いっぱい持ってるパターンとかもあるじゃない。どれがいいみたいなパターンもあるじゃない。
1: おもろい、
0: うん、なんかあの傘をね、
1: いいじゃん、
0: あれ結構ドキドキするじゃん、
1: うん、
0: なんかそういうタイミングあったでしょ。
1: 確かに
0: 確かに。こう、あ、貸さないんだろうな
1: って思われてる時ってこと。
0: うん、あのエミリーちゃんもさ、うん、こう、あ、好きな男の子もさ、うんうん、あ、傘忘れてるっぽいなと、証拠口にいるなみたいな。
1: ないよね。
0: ないか。
1: そんなこと。
0: そんなもん気にしてません。
1: え、しかも、
0: うんうんうん、
1: 私これすごい学生時代みんな言われたんだけど、うん、傘をなくしちゃうの、うん、
0: あ、なくしそうだよ。
1: あ、本当に。
0: あの、そうそう、意外だねってなんだよ。なくしそうだよ。
1: え、本当に盛らずに100本以上なくしてるの、多分、
0: うん、多分ね、
1: うん、
0: 100本以上の傘が行方知れずなの。
1: そう、うん、もう世の中に申し訳ないから、100均の100円の傘しか買わないって決めるぐらいなくしちゃう。
0: なるほどね。で、まあ、高い傘は買わんぞと、
1: アドバイスされて、
0: うんうん、
1: 信じられないぐらい高い傘買えばなくさないんじゃないかみたいな、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう。え、買った？
1: うん、買わない。
0: 買わないよね。買ってないんだよね。
1: そうそうそうそう。
0: これさ、エミリーちゃんが BGM 切れたの気づくようになっちゃったのよ、
1: これ2回目
0: ね。すごいよね、
1: うん、聞いてるってこと。1回目どんだけ周りの音聞いてるんだから。
0: エミリーちゃん誕生日いつ？
1: 8月16日。
0: じゃ、傘買ってあげます。
1: やった。
0: 絶対なくさないでください。
1: やった。
0: え、なくしたら報告してください。あの、傘買ってあげます。
1: 気まじい。
0: あの、傘開くとエミリースタイルの顔がいっぱい乗ってる傘を買ってあげます。
1: させないよ、ママだよ。あのママ、自分の顔の傘差し取るってなる。
0: いや、いいじゃない、こう、いいエミリースタイラーだよって、こう、なんかこうなんていうの、テロップとかも書いてさ、
1: ピロンとか出
0: てる。そうそう、ピロン。持ち手に、持ち手はさ、あの、パッパラさんの顔とか巻いてこい、なんか。なんかね、
1: えぐいね。
0: えぐいでしょ、うん、結構ね、いいと思うよ。
1: いい、
0: うん、もう刺さないからなくさないね。
1: そうだね。
0: 8月何日でしたっけ？ 16 日。
1: 8月16日です。もう世の中のすべてが高い日に生まれました。
0: あ、ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、気温が高い。
1: いや、 どこにお出かけするにもお盆でめちゃくちゃ混んでて、
0: あ16日ってお盆なんだ。
1: いやお盆は15日までなんだけど、15日まで、うん、結果

0: 休みになって
1: 、あ、そっかそっか、
0: 習慣なんだよね。
1: なるほどなるほど、
0: なんかね、うんうん、だから偉い日に生まれたなっていう。
1: なるほどね、
0: うん、だからそこで今自分の曲をかけようと思ったら全然ってことで、うん、
1: ちょちょちょと突然ね、
0: うん、いい感じでかけようと思って
1: いい感じでね、
0: そうそうそうそう、
1: キュンが終わったところで、
0: そうキュンが終わって自分で曲かけようと思ったのに、うんうん、スーパーエイトから動かなくて、
1: あの、ちょっと大変だったんだね、うん、
0: でも大丈夫、
1: もう大丈夫になった、う
0: ん、聞いていただけますか、
1: 聞いていただけますエミリースタイラーの曲をね、は
0: い、
1: ここで
0: ここでね聞いていただいて、ちょっと癒されてください、
1: ね、喋ってた人と同じ人なのかなと思いながらね
0: そうそう、ね、だから今日はちょっとかっこいい曲持ってきた、
1: お今かっこいい顔してたもん
0: でしょ、うん、エミリーの中ではかっこいい曲聞いてください、
1: 楽しみ、
0: エミリースタイラーでムーブイット

0: 高校しとくやった
1: あぶねえ
0: 何秒
1: 今のセーフ、
0: うん、だってさ、うん、なんだっけ何秒以上かやるとあれなの
1: そうそう20秒
0: あぶねえ
1: 20秒無音だとねあぶねえ
0: はいお聞きいただきました
1: 焦ったね
0: ムービットでした、ね、
1: ギャップがすごかったでしょ俺もねずっと片耳で聞いてていやかっこいいなと思って目の前にいる人はきっと違う人なんだろうなと思ってねあんなかっこいいのねアップねーから入る
0: 怯えてるからこの生放送の罠にね
1: ギャップがねエミリースタイラーなんでね
0: 事故も怖いけど、うん、でもこうやってメッセージが見れるのは私はね、うん、一番生放送のいいところだと
1: あそうだよね楽しいよね
0: なんか一緒に会話してるみたい、うんうん、今息子さんが、うんうん、2時間遅れても結婚までつなげられるのね
1: いやそういうことよね
0: あと、うん、まあその待ち合わせね、はいはい、しゅやさんのやつは理不尽ですね、はい、笑ってなってる
1: 理不尽ですね
0: 理不尽ですね10分待って
1: あじゃあそうなのそうなのね理不尽でしょ俺遅れてないのにって思ったんだけどね、
0: まあまあ、20分前に行ったことがないもん、うん、未だかつて
1: 俺ね、うん、えあちょっとあれだなこれあれダメかな電波に乗っけない方がいいかなな
0: んで
1: 俺ね結構ね仕事とか遅れんですよ、
0: うんそのね、
1: 会議とか
0: ダメだな
1: そう社会人としてはね、うん、もう全然ダメでダメなんですけど、うん、好きな子だけ待たせないんですよ、うん、
0: だから俺
1: そう俺友達とかもめっちゃ待たせるのなんかその時間に行かなきゃいけないって脅迫観念がもう嫌でじゃあ行かないってなるの、
0: どうしたいの
1: だから俺
0: 好きか会うのは会いたいの
1: 会うのは会いたい、うん、だから俺ね待ち合わせ時間に来るかどうかでその人のこと好きかどうか分かるかもそのほどの女の子を恋愛対象として見てるか、うん、友達として見てるか結構分かるかも
0: そこでね、
1: うん、
0: 到着時間で、ね、
1: 20分前なんか行ってる時はめっちゃ好きよ
0: え、オンはオン
1: オン、
0: うん、
1: オンって何、
0: うん、オンタイム3時オンタイムだった
1: オンタイムは友達だね
0: ああそうなん
1: だ、うんオンタイムは友人
0: 友人な
1: まあまあ 2,3 分早いとか、
0: はい、
1: たまたま 2,3 分早く着いたみたいな待ち合わせに20分早く行ったらもう超好きよ
0: あそうなんだ、うん、そこであれが出るんだ
1: 出る結構分かりやすいと思う仕事とか全然時間にはいかない
0: 困りましたね
1: 困りましたね
0: はい商売繁盛
1: これ
0: 困りますねこれはね
1: あのお仕事の関わりある人本当すいませんあの悪気はないんですけど
0: 関わりある人聞いてますよ、
1: はい、いやすいません
0: はいですし翔也さんに、はい、だってさ毎週結構相談メール来るじゃん、
1: うんうんうん、
0: 今週来てないけど、
1: うんうん、今週来てない言うな言うな
0: 相談コーナーもタイトルをつけたのだからこの商売繁盛はこの2コーナーを
1: 2コーナーをね
0: 大人気コーナーにしていこうと思って
1: これはすごいことになるぞ
0: メールがねサーバーダウンするぐらいね
1: すごいぞ多分もうスタジオの周りに人だかりができるぐらいは人気になると思う
0: ね、こちらの力量次第ではね、で、翔也さんに相談したい人は、うん、コーナー、うん、翔也ならどうする
1: うわ
0: なのにさ仕事に遅刻するんだってどうする、う
1: ん、じゃあすいません本当にあの気をつけます本当にダメなんですよねこう
0: あえでも実際、うん、じゃあもうここから一緒にお仕事しようと思った仕事相手が遅刻してきたらどうするの、うんう
1: ん、あやだ
0: うわポンコツやん何言ってる
1: でやだ
0: 遅刻するけど遅刻されたくないの、うん、
1: そう待つのやだの
0: うわうわ
1: 待つのやでだからちょっと遅れていくの多分
0: 待ちたくないから
1: そう
0: 何言ってるか全然わかんない
1: 本当にごめんなさいあの本当勘違いしないですけどあの真面目にはやってるんですよあの
0: 真面目にやられてるはずですよ ね、
1: あ今日ちょっとこれ言わない方がいいちょっと言わない方がいいやつだったかも
0: 時間はね、
1: そうなんだよね。そうそうそうなんだよね。
0: でもそう、うん、さっき2時間待ったって言ったけどさ、うん、今の旦那さんも時間めちゃくちゃルーズなの。
1: うんうんうん、
0: でも待ちたくないから待ち合わせ時間とか。

0: 私もう言わなかった、
1: うん、あ、どういうことん、今日会おうね何時か分かんないけどみたいなことそんななんか探検隊みたいな集まり方ある、う
0: ん、時間を決めると確実に待つ羽目になるのね、
1: うん、あ、なるほどね。
0: でも、うん、すごい悪気なく待たせられるのよ、うん、
1: なるほどね。
0: だから分かってるから、うん、もう、うんうん、じゃあ自分が行く30分前の時間を言うとか、うん、
1: なるほど、もう前もってね、
0: そうそうそうそうそう、うんうん、なんかなるべく待ち合わせをしないように後半から、
1: あ、そうだよね、
0: そう心がけた。
1: お迎え来てもらうのがいいよね。
0: でもそれも、うん、まあ、何分に着くよって電車とかだったら連絡するじゃないですか、うん、で着いてるんですよ、まあ、何分に着くって言ったからね、うん、例えば3時2分着の電車で行くよって言うとするでしょ、うんうん、でさ3時15分ぐらいに電話来てさ、うん、今どこいるって、いや着いとるに決まっとる
1: そうそうだね、うん、そりゃそうなんだよね
0: っていうずっこけな、
1: ちょっとあれなのかな、うん、おっとりしてる人なの。
0: でも仕事さ、うん、もう1分1秒の仕事だからさ、
1: そうだよね、
0: すっごい動けるはずなんだよ、うん、だから、まあ、普段頑張ってるからポンコツになっちゃった
1: のかな。いやだからさ反動があるんじゃない、うん、その俺と逆で本当に俺どうしようかなと思ってるけどその、 そのさ仕事で一生懸命その時間と戦ってる分、うん、プライベートではさちょっと緩くなるんじゃない。
0: そうかもね。
1: これあの、あ、どうしよう、プライベートだけかっちりして
0: 俺好きな女だけ待たせないで、
1: うん、いや俺そうなの、本当マジそうなこれ本当の話で、
0: うん、これさ、翔也ならどうするじゃなくてさ、うん、今日翔也どうするだよね、
1: 翔也どうするだよ ね、 だよね、結構ね冷や汗かいてるかもしれないね、本当、うん、いやそうなんです実はね、
0: なかなかさ、
1: うん、
0: これ
1: いやそんな大幅に遅れないよ。
0: どんぐらいどんぐらい
1: 仕事でしょ、
0: うん、
1: 山は時と場合によるよ
0: えでもさ、うん、社会人としての許容範囲10分じゃない。
1: やっぱそうだよね、
0: うん、
1: 全然そうだよね、うん、俺ね、うん、一回こううちの会社にアポ取ってくれて、
0: うん、
1: 井上さんいつ空いてますかって言われて、
0: うん
1: うん、これ本当ダメなんだけど、うん、いつ空いてますって言って、うん、その日は空いてるってちゃんと思ってたの、
0: うんうん、
1: であのアポ入れた認識もあって、うん、で14時にこう会社で待ってたの、
0: うん、
1: したらさこう訪ねてきてくれてコンコンって言ったら、うんうん、3人立ってるの外に、
0: うんうん、
1: あ中どうぞって言ったら誰からですかって言われてどういうことって言ったら俺同じ時間に3社アポ入れたらしくて
0: ポンコツやん。
1: ポンコツでしょ。だから外で3人の人があれ井上さんですか井上さんですかみたいなこう外で談合したらしくて、これ同じ時間にアポ入ってますよねみたいなこう外で喋りながら入ってきたんだって、
0: うん
1: うん、どうぞどうぞって言って、
0: うん、どうぞどうぞじゃないよね
1: であすいませんと俺ちょっとあの間違えて、うん、3人とも同じ時間で入れちゃったみたいなんで一番時間かかんない人からお願いしますってそしたらね、3人とも長く喋りたいじゃない、だからいやどうぞどうぞどうぞじゃあすいませんじゃんけんでお願いしますってことが1回だけあるね。
0: よっぽど人徳がないとそれは
1: 成り立たないよ。い
0: や、 い
1: やそうなんですよ。
0: もう秘書入れた方がいい。
1: そうなんだよね募集します。
0: いやみんな仕事がやってきたよ
1: 仕事がやってきたよ
0: 秘書募集するって。
1: いやそうなんです。あの秘書実はいたこともあるんだけど、
0: ね、
1: 今別のこと任せちゃって、
0: う
1: ん、いないからスケジュール管理自分でしなきゃいけなくて。
0: ポンコツには秘書が必要だって。仕事はできるけどそういう人ってさ、うん、そういう管理できないんだよね。
1: 俺本当に全くできなくて。
0: どうする。
1: 時間もルーズだし。
0: うわ
1: 結構ダメなやつで。
0: うわ
1: でもね好きな女の子の待ち合わせだけ行くの
0: もうもはやどうでもいい
1: しおりとか作りたくなるタイプ書類作んないでしおりとか作り出しちゃうタイプなんですよ。
0: どうする、う
1: ん、いや俺そういうやつなんですよ。
0: あれなんですよ、恋愛体質なんだね。翔也実は恋愛体質。
1: そうなの、ね、好きな子にめちゃくちゃ好きだなって思うのこう。
0: 恋愛体質でもそんなに仕事バリバリできる人いるんだね。
1: 仕事は仕事なんでねやるんですけどただそので人を大事にする、
0: うんうんうん、
1: 大事してるんだけど、うん、その好きな子には過剰に過保護なんだと思う、うん、きっと
0: ダメにしていくタイプだ。
1: そう過保護なんです多分。
0: もうどうしよう、せっかくコーナー名さ、うん、つけたけどさ、ちょっともう相談コーナー相談コーナーよ。
1: もうかっちりしてるところもありますから

0: どうしよう今日ね、株を下げつつあるような気がするよね。喋れば喋るほどなんか深みにはまってってるような気がするもんな。
1: でもね、うん、この間、うん、先週の放送で、うん、チャット GPT をどう使ってるかで、うん、画像を検索するってあったじゃん。
0: あったあった。
1: それね、私もシャヤさんも放送後やったんですよ、うん、
0: やったね。
1: でもね、うん、2人とも結構まあまあいい画像だったよ ね、 よかたよね。
0: なんかさ、うん、エミリーちゃんのはめちゃくちゃほっこりした画像じゃなかった。
1: 結構私頼りに頼ってて、うん、そういうなんかこう文章とか作るのが苦手でさ、
0: ねね、
1: すごくそういうのを頼りまくってるの。
0: なんかさ、うん、ペットというかさ、うん、なんか可愛らしいペットと、うん、なんだろう、少女みたいな感じだったもんね。
1: 結構でも知らんうちにありがとうとか言ってるっぽい、うん、ちゃんと関係性は良好っぽかったよ
0: ね。気づけてるんだねきっとね、
1: う
0: ん、
1: そう、ほっこり画像だった。
0: ほっこり画像だったよね。
1: で、翔也さんは結構熱い系の、
0: うん、俺ね、あんなもん出してくんなよと思って。
1: だからあれあげないと、うん、ネクスト、次の高見えみたいなね。
0: ね、
1: なんか
0: 俺そんなこと言ってると思う。一人の時にしたら結構痛くない？なんか、
1: あ、だから結構じゃあ仕事やっぱちゃんとやるんだなみたいな。
0: 俺結構仕事ちゃんとやるんですよ
1: ってなったのに、うん、今日のこのポンコツぶりどうする。
0: そうなんだよね。本当にね、
1: うん、
0: あの
1: よし
0: よし、やっぱさ、お、エンディングに綺麗にいったね。
1: あと3分半でしょ、いいタイミングで。
0: すごいわ、
1: BGM 切れて。
0: これもう冒頭だけだったね。もうあれだけだったね。
1: 今日のエミリーのミス、
0: うん、
1: 2回
0: ささやきと
1: 冒頭のカフ揚げっぱと、
0: と、
1: あとスーパーエイト途中で聞いたまんま。
0: そうそうそうそう、うん、途中から途中からスタートする。
1: そう、これね、私収録の時もよくやるんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうなの。
1: なんか収録の時は 3,4 曲かけるからね、うんうんうん、こうメモリが戻ってない時があって、うんうん、で喋りながらだからかけちゃって、うん、うわ途中だと思って。収録は戻せるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: その感覚で生放送やるとダメですよね。
0: 生放送向きよな。
1: いや絶対収録向きよ なこうなってくる。
0: いや生放送向きよ。
1: 本当に
0: そつなくこなす人よりはいいよね。
1: そう、うん、だって寛容に聞いてくれてるリスナーの皆さんいいけどさ、うん、例えばさ、たまたま、
0: うん、
1: なんかの仕事に急いで向かっている車とかでこれ聞いたらイラつくんじゃない。
0: もうってと思ったら、この男の方はなんか時間も守らねえとか言ってるしみたいな。
1: こういうやつとは絶対仕事しない。
0: 仕事しない。すいません、心を入れ替えます。
1: はい。
0: はい。
1: はい、毎週いっぱい笑って楽しい、うん、私は楽しいですけど。
0: いや私も楽しいです本当にね、
1: はい、うん、おさらいしますよ。
0: おさらいしよう。
1: 今日はね、うん、あのちょっと私の当日の告知でもメールいただいてありがとうございます、う
0: んうん、はい、
1: 来週じゃない、次はいつよ。
0: 次、あれ次いつだっけ。あ
1: の、ね、来週じゃないんだよね。第1週と第3週なんだから、先週今週はイレギュラーで、だから次は6月の1週目だな。
0: 6月の1週目か、
1: うん、6月の1週目の月曜日。6月1日、6月1日だって。6月1日
0: かな。6月8日にしなかった、多分。
1: え、
0: 多分6月8日って言った気がする。
1: ちゃんと SNS やるね。でもあっちでスタッフの方ね、1日って言ってるよ。
0: 1日って言ってる、
1: うん、
0: 8日って言ったんじゃない。8日って言ったんじゃない。
1: どちらか、
0: どちらか、8日って言ったんじゃない。
1: 8日休みだって。
0: 8日休みなんだ。
1: じゃあ1と15だって。
0: 1と15ですって、うん、1と15だよ。
1: 1と15だから、うん、次6月1日の2時から生放送です、うん、そこで、うん、本日の Q 案件は、片思い中傘を忘れている彼女に一言だよ。
0: うわ、
1: 1日だよ。1と15って書いてあるよ。1と15
0: って書いてあった。すいません。
1: いい、そちら皆さんぜひメールください、はい、そして、うん、ちょっと相談することなくなっちゃったかもしれないけど、うん、翔也さんに
0: ちょっと言い方言い方びっくりしたな。
1: 相談ある方は、うん、翔也ならどうするに、うん、ぜひあのね、お仕事はちゃんとやられてるそうなので、はい、ぜひぜひ
0: スケジュール管理以外の質問でお願いします。
1: はい、秘書も募集してます。はい、ということで今週もありがとうございました。お相手はエミリー・スタイラーと
0: 井上翔也でした。
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: バイビー。
0: あの倍にするって言ってなかった。

0: た
1: バイだっけ
0: バイ。
2: こだわりのお米と具材は定番から変わり種まで愛情込めた手作りおむすび、土浦名店街の中で元気に営業。ここから人も町も笑顔も結んでいくマイむすび、詳しくはマイむすびで検索。
3: FM 悠々午後3時です。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、うん、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない。
0: あるよね、や
1: っぱ湿度かな、ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなのとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、やなんかもう、あれみたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そう、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: 予想立てた、そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、鉄
0: 棒を見ると、はい、回りたくなるんだろう、
1: そんなタイプであると、はい、予想しまして、
0: はい、それで条件反射でございます
1: 、はい
0: こちら、たまご屋さん、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、
1: うん、
0: スーパーのフードコートに行きまして、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、うん、
1: それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、だけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できないっていう、そういうことでしょ。
1: そんななんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: まあ、最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、ね、どこもね、
0: まあ、なかなかおやつ感覚ではいかなくなりましたが、おやつで食べて
1: たんだへー、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ、写真を送ってくれたけど、はい、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へー、
0: すごい
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう、美味しそう、
0: ね、はい、なるほど。

0: もう一ついきましょう。
1: はい、
0: 杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます。ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります。
0: これでもケースに入ってない
1: です。入ってない時もありますよね。結構むき出しの時も。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、うんうん、以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になって、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました。
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます。やめてください、ダメです、
1: ね、分かる、気持ちは分かりますけどね。
0: あれもよくできてんだよね、ろう細工とか使いながらね。
1: すごいよくできてますよ。
0: すごいよね。
1: でも売り物でも売ってますんで ね、触りたい方は買っていただいて、思う存分触るのがいいかも。そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね。
0: マイサンプル
1: 買おう。マイサンプル買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領は、イランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと、大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてますということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はい、気をつけて過ごしていきましょう、
0: はい、
1: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
0: はい、
1: 三日ぶりの民さん、まあ冬

0: 雪道の運転での話なんですけど、はい、リアタイヤ後ろのタイヤが滑っちゃった時、うん、反射的に逆ハンドル切りますね、うん、あだから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと？
1: ごめん全然わかんない、私運転しないのでわからないんです。ああそうか、
0: だから運転してるじゃない、
1: うん、
0: 後ろのタイヤが滑ると、
1: うん、滑っただ
0: から後ろが尻尾が右側にズンと行った、
1: はい、ズンと来た、うん、右側に、
0: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってると、そしたらくるくる回っちゃうよね、
1: 回っちゃうってこと逆らってる、逆らってる、
0: 逆らって
1: るの、
0: 止まるの、
1: 止まるんだ、
0: あそうなの、
1: うんうんうん、
0: これでいいの、
1: 止まるんだ、
0: だってお尻は右に行ってるのに
1: 右で行って左に切るから、
0: あそうなの、
1: うん、まあ、今日暑 い、まあ、暑いですからね、
0: ちょっと私は頭が回ってないんで、
1: うん、今日暑いですから ね、ここも日差しがいっぱい入ってきて、
0: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
1: はい、なかなかねそうです、
0: はいはい、まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
1: はい、
0: いや本当ねでも運転はね、うん、気をつけないといけません、
1: そうです ね、
0: はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
1: はい、
0: 自撮りとみかんさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 相方から丸々よねと言われると、
1: うん、
0: 条件反射でああと答えちゃうんです。多分あの深く考えてないんでしょうね、
1: 私の身近にもいる、
0: あそう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
1: 言います、はい、持っていきましょう、はい、
0: それが何度か繰り返されるので、
1: はい、
0: そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
1: はい、
0: 怒られると、うん、まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、
1: うん、
0: あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
1: ね、はいはい、
0: 要はあの何言われてるかあんま聞いてないと、
1: はい、
0: ラジオに集中してると、
1: はいはいはい、
0: ね、であのただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい、
1: あなるほど、外の、ねね、音も聞こえるように、
0: そうで、はい、そのねって言ってくださる方側の耳は、
1: はい、
0: イヤホンつけてないんだ、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: うん、でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな、
1: はい、うん、思いますね、
0: ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はいはい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってる
1: んでしょうね、そっちに行ってるけども、
0: そうそう、
1: 話しかけてる方としてはね聞いてると思ってると、
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: それは怒られますわ、
1: しかもいい返事してるんでしょうね多分ね、
0: そう、いやいや曖昧なんじゃないの、あなたは聞いてるのって怒られるわけだから、
1: あそうか、うん、条件反射で、ああそうか、
0: そうとりあえずあって言ってだけだ
1: なって感じだからね、
0: あのだから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: は
0: い、
1: あなるほど、うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
0: ああ言うの、
1: 条件反射でもはいって全部はい、
0: あそうなの、
1: はいがあんま聞いたことない全部はい、
0: でまあ今いいや、
1: はい、
0: で気持ちのいいはいだとしよう、
1: 気持ちのいいはいです、
0: でそれで、
1: はい、
0: ちゃんとそのはいって言って、
1: うん、
0: 中身は伴うわけ、
1: 全然伴ってないです
0: じゃあ返事だけいいんだ、
1: 返事はすごい、返事ご立派、
0: あそう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってな い、
1: はい、
0: 大問題じゃないですか、
1: 大問題です、なのでいろいろ怒ってるんです私は、まあ別に あの夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あそう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと、
0: 何も言ってないですよ、
1: 誰も言ってません今今誰も言って、
0: ただ状況を質問しただけじゃないですか、
1: 確かに確かに、今どれからも何も言われない、どうした、
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか、
1: 私はどうしたんでしょうね、
0: 私何も言ってないですよ、
1: まあ、今日暑いですからね、
0: いやあなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね、落ち着いていきましょう、あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、そう水飲んだり ね、アイス食べたり、
0: ね、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援してるチームスポーツのね、うん、チームの、うん、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、
1: はい、
0: チャンネルを変えます、
1: え
0: 普通見るよね、だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、
1: はい、
0: 見るよね、
1: 変えるの、
0: なぜなら、
1: うん、
0: 自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです、
1: なるほど、
0: あーチームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど、そうか、
0: そういうのってある
1: の、私もね昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう、もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあ、ジンクスだよね、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために、
0: あそう、はい、そう、はい、なるほどね、
1: はい、
0: うん、それも愛かな、
1: はい、
0: 神戸の文パパです、
1: はい、
0: 駅で電車を見ると、
1: うん、
0: 車両番号を確かめます、あるんですね、車両番号っていうのはね、ちょっとどこに書いてあるかちょっと私も分かんないんですけども、
1: はい、
0: でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、
1: はいはい、
0: 9876とか、
1: 気持ちいい、
0: そういうのが含まれるか考えちゃいますってことで、
2: あ、そういうね、特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね、まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私
0: 今。でもナンバーってさ選べるじゃない、はい、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね、
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
1: 本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや初めて聞きました。
1: 誰もみんな首かしげてあ、そうですか。
0: 車両番号、
1: ね、車両番号どこに見てみよう、ね、帰り、
0: なんかボディにあるみたいです。これ送ってくれた写真だとね、
1: あれ本当だ、
0: ある
1: のかな、横のところですよね、これ ね前じゃない、正面じゃないです ね、
0: いきますよ、はい、次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいるとき、
1: うん、
0: 遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、嫌だからとかじゃなくて、
0: ね、嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込ん
1: じゃ
0: う、はい、条件反射で、はい、見つからないようにしています 、はいはい、これでもさ、うんうん、あの話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、 あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものをね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりあのささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね本当だ誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違えてないですいないですね。
0: いないですよね、
1: はい、心配無用で、
0: 心配、
1: はい、
0: 心配、
1: 心配無用、はい
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
1: はい、
0: 猫議長さんね、すみっこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます。
1: はい、これは分かるな、好きなキャラク
0: ターね。見つけるとってことだよね。
1: はい、
0: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね、いやキャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになって
0: る。たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今
1: もちろん今です。
0: で90年代だよ。
1: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、300円ぐらいのお菓子とか、うんうん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: そう、
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってる、全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
0: でもさ多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
1: はい、
0: ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あ、そう、
1: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほどね、
1: はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。
0: 引き続きメッセージお待ちしております、
1: ね、はい、届いて
0: ます。アドレス、
1: はい、はい、メール@afpara.jp、 メール@afpara.jp です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。う
0: ん、
1: はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
1: はい、
0: あまり聞いたことないと思いますね。
1: タイじゃないんですね。
0: タイって言ってるけどタイじゃない、
1: ね、
0: タイの仲間ではない、はい、あの分類的に言うとね、まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
1: はい、
0: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
1: はい、
0: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
1: はいはい、
0: あんな感じの目の大きさ、
1: うん、
0: こう体に対して目が大きいっていうイメージですね。
1: で、
0: あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、
1: うんうん、
0: で色はね、
1: はい、
0: まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、
1: はい、
0: 平たいの鯛で目鯛っていう、
1: はい、
0: 説ね、
1: うん
0: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、
1: うん、
0: でですね、
1: はい、
0: これ私も何度か釣りましたけど、
1: うん、
0: すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
1: はい、
0: ひときわすごいの。だから釣り上げたら、
1: はい、
0: 船の上で一旦ブラシでこすって ある程度落とす。
1: そんなに
0: すごいのよ。
1: 何のためにヌメついたんでしょうね。
0: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけども ね
1: そこでな、あ、なんて捨てね
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: ちょっと、
1: はい、
0: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
1: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。今日様子が変だよって。
0: おかしいですよ牧弘さん。
1: そうだよなって ね、
0: 大丈夫ですか。
1: すいません、大丈夫です。
0: 親しき中にもですよ。
1: はい、すいません。
0: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
1: はい、
0: だ
1: い
0: たい水深は100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね。肉食ですよね。非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ、
1: うん、
0: あ、この重さなんだろうなって。暴れるわけでもないのよ、
1: はいはい、
0: グッグッグッって
1: 引かれる感じが、うん、

0: 身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: で私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなっていうね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、
1: はい、
0: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
1: うん、はい、
0: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい、まあ、ただ本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね、うん、でですね今回たまたま魚屋さんに行きましたら頭とか骨の部分ね、はい、いわゆるアラですよね、うん、これが売ってたので300円ぐらいだったら結構大きいサイズ、でじゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね鱗を取りましてで熱湯をかけます。ダーッとね霜降りという作業ですね、でお魚鍋に入れまして煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、うん、生姜チューブでも結構ですよ、はい、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、うんうん、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、
1: はい、
0: ね、で火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、うん、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、煮物は冷やすと味が入りますので、ね、
1: はい、
0: で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、うん、これね実はね、
1: はい、
0: ああそうだったって思い出したんですけど、身の部分よりも身、うん、皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなんだ
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね美味しそうですね。
0: そう
1: そう、あと頭の部分もね、
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというかとろみというか、
1: はい、
0: そう、独特なんだよね、これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっと手に入ること手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ本体丸ごとね言ってもいいし、身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラ煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね黒木明社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: うん、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、はい、ありますね、思わず手に取りますね、好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね、
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって、
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: 揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって、
0: いやだってさ、
1: はい、
0: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん、
1: 絶対その方がいい、
0: ね、
1: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう、
0: 買う、
1: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけるとこれ買わなきゃダメだなって、
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう、
0: いや絶対そうです
1: よ、あれはね、れはマジックがありますよね、
0: マジックも正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね、そうそう、
0: ただ私一点疑問は、
1: はい、
0: 好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
1: はい、
0: お酒ってそんなに賞味期限あるかねって、
1: う
0: ん、
1: それね私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールねありますか ね、 ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: う
1: ん
0: うん、そうなのか ね、 ねあんのか、うん、
1: あるの、果実酒とかあるかもしれない、
0: ヤブディが首をかしげてます、
1: お酒に関してはね
0: プロ、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに
0: どういうことでしょうか、
1: ね
0: ね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります、
1: わかります、よくわかる、
0: ありがとうございます、引き続きメッセージお待ちしてます、アドレス申し上げましょう、
1: メールアットマークアフパラ .jp、 メールアットマーク AFPA

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。まあ、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。まあ、一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さんそして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや私もね、あの年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけどなんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほらあのテレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか。なのでその老眼とかも関係ないけども、あなんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: まあ、そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。
1: ルテインね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けてね摂取することが大切になってくるんです、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるというそういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。大阪府の70歳女性の方、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな、スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ありますからね。まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。大きさは小豆ぐらいの感じですかね。じゃあメマモール1日に飲む目安2粒ね、水で飲んでみます。
0: 水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね。まあ1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: それでは

0: 伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔目守る一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔目守る、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。目守るは一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔目守る、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 月曜日。
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子5月6日リリースの新曲、矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます。シスというねガールズグループから多良理帆子さんと朝日愛さんのお二方、
0: はい、
1: 2人で来るのは2回目
0: そうですよ ね、
1: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね、あの手この手でやってきますけども、
0: ね、ありがたい
1: ありがたいことなんですけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
0: はい、
1: そういうことですよ。
0: そうです。
1: シスは4人組ですけど今日は2人で来ましたから、
0: ね、っていうところでね、
1: そういうことです。
0: ハーフ&ハーフかクワトロかという
1: それだけです。
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
0: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ、今私も見てますけども、うん、今いいところまで来ました。それで使われてる曲です。チェユリ、女ジェントルブリーズ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたとき、ラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。
3: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
4: FM 悠々、午後4時です。

この番組は心地よい素敵なドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

皆さんこんにちは。ここからは長野水沙がお送りします。今年度2回目のゴーゴードライブ、5月になりましたね。私ちょっとゴーゴードライブ の, あのネットでの告知を忘れておりまして、X でね、フォロワーの方が、リスナーの方が教えてくださって、今聞いてますというふうに教えてくださって、そこでそうだ忘れてたと思ったんですけど、昨年は金曜日にお届けしていましたが、今年度からは月曜日ですね、第1、第3月曜日、まあ、第5があれば第5もですけど、基本的に奇数の月曜日は私だと思っていただけたらと思います。月曜日ということで週始めなので、これを聞いて皆さんに1週間頑張るぞと思っていただけるような番組にしていきたいと改めて思います。では早速1曲目に行きたいと思います。4月のね、ゴーゴードライブの時にお話しして、今年度は新たな試みとして世代別に分けた曲を流したいということをお伝えしましたね。昭和、平成、令和ね、年代で分かれてますが、その時代とともに変わる傾向とかを楽しんでいって、私も自分がよく聴いていた曲ばかりでなくて、いろんな曲を聴きたいなと思うので、この縛りで1年間やっていこうと思っています。まずは昭和の曲ですね。まあ、5月の昭和の曲って何があるのかなって検索した時に、アーティストで5月にデビューした歌手の方がいると記事を目にしました。まあ、皆さんもこれでどなたか昭和世代の方は分かったかもしれないんですけど、中森明菜さんです。私、中森明菜さんのことはもちろん存じ上げてますが、5月デビューだったことは知らなかったんですね。1982年5月1日にファーストシングルを出していて、今日はせっかくなのでその曲を持ってきました。それでは聴いてください。中森明菜さんでスローモーション、どうぞ。

お送りしましたのは中森明菜さんでスローモーションでした。昭和の曲、皆様いかがでしたか？私もね、スローモーション聞いたことはありました。でもデビュー曲だとかは本当に分からなかったので、こうやって昭和の曲を聴いていくことで自分のねレパートリーであったり、まあ、見聞というかそれも広まっていくなと思いますね。今後も昭和の曲をお届けしていきますので、もしねこれを聴いてる昭和の世代の方がこの曲この時期にはこの曲でしょうっていうのがあれば、ぜひリクエストで送ってください。続いては、平成ですね。私は平成ど真ん中の世代でしたので、ここはもう私が一番この時期といえばこれかなって選ぶのに逆にこう悩んだ時代ですね。私がじゃあいろいろ悩んだ上で選んだ曲はですね、5月といえば5月病、嫌な気持ちにこう私多分放送5月病真っ盛りぐらいの時だと思うんですけど、そうですよね、多分5月の1週目とかなので、ちょっと休みすぎちゃったかな、働くの嫌だななんて思う時にこの曲を聴いてよし頑張ろうって思っていただけたらと思います。というわけで、平成時代から選ぶこの時期にぴったりだと思う曲はこの曲です。みひまる GT で気分上々。

お送りしましたのはみひまる GT で、気分上々でした。この曲本当にテンションが上がりますよね。あのカラオケなんかに行ってこの曲を入れるとみんなが盛り上がってくれるので、私はもうずっとこの曲を歌ってますね。歌ってるし聴いてます。なんかちょっと今日嫌なことあったなとか、あなんか今日うまくいかなかったなって時でもこの曲を聴くと、あいや考えすぎかもなっていう風に思えるので、ぜひね皆さんにもその元気というかエールが届いたらいいなと思います。まあ、あの休み明け憂鬱ですけど、別にねその最初からスタートダッシュ全力で頑張らなくてもいいので、ちょっとずつやりましょう。そして休みたい時には休みましょう。引き続きゴーゴードライブをお楽しみください。

とね、なかなか見つからなくて、5月令和とかで曲を検索すると、もう5月ってワードが入って、歌詞にワードが入ってたりとか、あとタイトルに5月って言葉が入ってる曲がずらーっと出てきて、もう すごく面白かったんですよ。たくさんあって、あ、このアーティスト5月の歌歌ってるんだって思うようなこともね、たくさんあったので、そこから選びました。令和から選んだ曲はですね、コアラモードというアーティストです。もともとあのコアラモードさんは知っていて、私の好きなあのゲームの作品がアニメ化した時にそれの主題歌を歌ってた方で、とってもね、こう透き通るような歌声で素敵なんですよね。そのコアラモードさんの歌を選びました。タイトルに5月という言葉なのかな、文字が入っています。それではお聞きください。コアラモードで、さみだれ式ですみません。

さて、昭和平成と来たので、続いての曲は令和の曲から選びました。もうこれもですね、令和も、まあ、もちろん最近の曲をね、ヒットソングとかは聞いてますし、テレビとかでも見てるんですけど、5月って何かあったかなっていう、その5月縛りにすると

お送りしましたのはコアラモードさんで、さみだれ式ですみませんでした。はい、とってもねこう爽やかな曲で、最初はちょっと穏やかなバラードみたいな曲で始まったんですが、だんだんね

こうポップで明るい曲に変わっていって、こちらも元気が出る曲ですね。コアラモードさん、他にもいい曲ありますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そして最後の1曲、こちらはリクエストがあればリクエストの曲を流したり、私がもう完全に個人的に流したい曲を流す、1曲でございます。今回のその1曲は、ディズニー作品から選びました。皆さん、ディズニーキャラクターの誕生日ってご存知ですか？基本的にディズニーキャラクターの誕生日は、そのキャラクターがいつ初めて映画に出たか、スクリーンデビューですね、スクリーンデビューの日となっています。5月のスクリーンデビューのキャラクター、それはグーフィーです。皆さん知ってますか？グーフィー、グーフィーは1932年の5月25日ミッキー一座という映画でスクリーンデビューをしています。グーフィー、普段ミッキーの仲間たちとして出演することが多いんですが、グーフィーが主役の映画もいくつかあるんです。今日はそのグーフィームービーの中のホリデーは最高という映画がありますので、その劇中歌 I to I を流したいと思います。それではお聴きください。グーフィームービーホリデーは最高より I to I。

0: はい、お送りしましたのは、グーフィームービーホリデーは最高より I to I でした。皆さん聞いたことありますか？結構ね、ディズニーランドとかでもショーでグーフィーが出てくると少し流れていることとかもあるので、これを機会にね、とってもこう明るい曲で、これね、映画で見るとあれマイケル・ジャクソンじゃないみたいなキャラクターが踊っているシーンがあるので、そちらもぜひ聴いてみてください。はい、というわけで5月のゴーゴードライブいかがでしたでしょうか。この番組では曲のリクエストをお待ちしております。 FMUU の公式ホームページかメールアドレスすべて小文字でうしく @fmuu.jp、までお送りください。FMUU の公式ホームページからもお問い合わせフォームですね、そこからメールも送れますので、皆さんのたくさんのリクエストお待ちしております。まあ、5月ということで、まあ、5月ってちょっとその目立ったイベントは、まあ子供の日とか、あとまあ緑の日とか、あとまあ鯉のぼりであったりとか、いろんなものがあるんですが、そっちにとらわれすぎるともう動揺ばかりになってしまいますので、まあ、ちょっとひねってね、タイトルだったりとか、あと5月病で気分を上げる曲とかを入れてみました。楽しんでいただけたでしょうか。次はね、6月ですね。6月も昭和、平成、令和、そして、まあ、リクエストか私の絶対に流したい曲を流したいと思います。皆さん来月もぜひ聴いてください。では5月も楽しんで、過ごしていきましょう。この時間のお相手は長野水沙でした。バイバイ。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

0: ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆうゆう5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな。
1: はい、この番組は皆さんの安心安全と幸せを勝手に願う番組になっています。今夜はブルーな気分を洗い流すウォッシャーブルーユーユーブルーレッツ工事が担当。今回のテーマは5月。5月というと新緑、新緑というと散歩ドライブ行きたくなりますね。そこに合う曲ゆうゆうブルーチョイスでお送りしたいと思います。それでは行きましょうか。まず1曲目、ザ・ブームで風になりたい。

この曲ってビールの CM になってましたっけ。なんとなくこれ聞きながらビール飲んでクーって言いたくなっちゃいます。続いての曲いきましょう。続きましてサザンオールスターズで希望の轍。

サザンオールスターズで希望の輪立ちでした。窓全開にして海の風を感じながらドライブしたい一曲でした。続きまして、生き物係で春歌。

生き物がかりで春歌でした。高速道路を運転中ずっと同じ景色で、ああ退屈だなって思った時にこの春歌がかかると、おって気分が変わる、そんな曲です。個人的な感想です。さあ続きまして、畑基博さんでスミレ。

畑基博さんでスミレでした。散歩するときに聞こうかなって思って聞いてたら、気づいたらジョギングになってた自分がいる、そんな曲でした。さあ続いていきましょう。続きまして、初夏を感じるかなこの曲で、あいみょんでマリーゴールド。

あいみょんでマリーゴールドでした。マリーゴールド畑に行って、マリーゴールドが風に揺れる、そこに自分の体も揺らしながら動画を撮りたいななんて思った今この頃です。誰がそんな動画見るんでしょう。さあ続いていきましょう。続きまして Do As Infinity で Week。

0: Do As Infinity で Week でした。曜日を英語で覚えられない人、この曲覚えちゃおう。ということで今回はここまで。ゆうゆうブルーことレッツコージが担当しました。それではまた次回。次は6月、何の曲かけよう。今から考えます。ということでこの後はじゃんけんコーナーが待ってるよ。お楽しみに。
1: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
0: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 日の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
1: それでは皆さん
5: おやすみなさい。

0: 最初はブルー、じゃんけんパー、負けても大丈夫、明日は何も考えずにパッパラパーに行きよう。
1: FM ゆうゆう午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組、広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

おはようございます。さあということで始まりました、ゆうゆうラジオ854、月曜日ということでございまして、この時間のお相手はそう FM ゆうゆうのミスターマンデーことシッシーこと燕代表の宍倉さそりがお相手をさせていただきます。今週も1時間生放送どうぞよろしくお願いいたします。暑い暑いね、これでまだ5月だっていうんだからすごいよね。これはもうまだ5月ですって、これは序盤でこれですからね。なんと今日は牛久は30度まで上がるとか上がらないとか、いや上がるとかでございますってね。東京が29度のところをなんと牛久は30度、そして私が牛久に降り立った午前10時時点ではもうすでに23度。でもね、駅前の温度計で23度で今日最高気温30度って言ってるんです。これ2時って書いてあったよ、2時に30度ね。これさ、もうたかだか4時間でこぼこでこれ7度も上がるのよ。これ7度ったら相当よね。だって43度、あ43度のお湯は高いか、35度のお湯ってぬるいじゃないね。けど42度はまあまあ暑いでしょ。これぐらいの差があるっていうね、そういうもんなんですから、ちょっと本当に皆さん気をつけてね、熱中症ね、ラッパ風に今あえてわざと言いましたけど、本当に熱中症、エコーかけちゃおう、熱中症ね、これは本当に気をつけて、いっぱいお水、いっぱい麦茶ね。去年私は師匠からね、師匠から教えてもらいましたから、熱中症は麦茶ミネラル買ってね、効くんだっていうことをね、知りましたから、皆さんも麦茶、今ね麦茶ほら500じゃなくて600とか650みたいな、ちょっとでかくなってるから、あれ買ってね、この暑さ、特になんか今ぐらいからお昼過ぎまでが一番ね、日が高いから暑いと思われがちですが、なんと今日の最高気温はどうやら2時おひぽん終わりぐらいに記録を叩き出すようなので、お昼しのいだからって、もうすぐ夕方だからって油断しないように、夕暮れ前が一番暑いということだけ、これね本当に肝に銘じてね、今日は一

インチ、片方に水分ね、片方にイヤホンそして私の声を聞きながらね、月曜日もう5月病なんか言ってられないから、5月病になってる間に熱中症になっちゃうんでね、ほんと気をつけて月曜日からテンションを上げてバテない程度にね参りましょうね。もう憂鬱なくて言ってらんない、とにかく元気にいかないとねやってられませんので、月曜日、月曜日、みんな大好き月曜日ですね。シュピン、シュシュシュシュはいね、皆さんそうでしょう、お前もう暑さにやられてんじゃねえのか、はい、その声いただいております。全くその通りと言っても過言ではありませんが、ご心配なく安心してこの1時間生放送ね、お付き合いいただけたらと思いますので、おふざけもほどほどにちゃんと牛久の情報満載で参りますから安心してください。さあということで早速ですね、普通をいただいているので先にご紹介したいと思います。ラジオネーム芋息子さん、しし暑いよ、ほら、あ、やっぱ暑いんだ、もうね、もう暑いね、元気、やる気、元気、そうゆうゆうラジオ月曜日の合言葉、元気、やる気、元気、はい、でございますけれども、あ、そんな根性論もついていけないくらい外は灼熱です。もうじゃあもう夏じゃんね、ちょっとスタジオの中はね、あのありがたいことに空調も効いてるので灼熱とまではいかないんですけれども、かなり暑いですからね。しし、そんな灼熱空間も凍りつかせる冷蔵庫マンさんもびっくりなお滑り一発ギャグあったらお願いします。冷え冷えわらということですけどね、滑りギャグでちょっとじゃあ芋息子さん冷やすってことですか。でもまあ言ってもシッシーのギャグ面白いからな、滑れるかな、どうだろう。じゃあ一応試してはみますけど、ちょっとまた面白くてね、ちょっとホットになっちゃったらごめんなさい、本当に滑ろうと思って滑るのってあんまり良くないんで、このお笑い芸人としてはね、やっぱり本気で爆笑を取りに行くんだっていう感覚でそれで結果滑ってしまうっていうのが一番冷えるんで滑りに行こうと思ってやっちゃうと逆に受けたりしてあったかくなっちゃうこともあるんで、じゃあ僕は芋息子さんね、芋息子さんお外でのお仕事だったりもしますしね、暑いと思うんで一応本気で、一応じゃない、しっかり本気で逆に、熱中症で倒すぐらいの勢いのギャグをやりますので、結果冷えたらよかったっていうことで、でダメだったらすぐに氷水飲んでください。では参りますよ。じゃあじゃんけんギャグでいきましょうかね。じゃあいきますよ、最初グーからいきましょう。じゃあシッシーのじゃんけんギャグです。せーの、最初はグー、アイルランド人。はい、ということでございましてね、アイコでしょじゃないです、アイルランド人でございました。これはね22年くらい前ですかね、2004年2005年ぐらいの頃からね私がやっているギャグでございますけれども、さあということでございまして今日もゆうゆうラジオ月曜日、12時までの1時間お付き合いよろしくお願いいたします。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: さあということでございまして、時刻は11時10分を回ったところでございますけれども、まあ今日もですね、とってもホッツ

にね、ホットなスタート、ちょっと今息子さんにはねちょっと暑すぎてしまったのかもしれませんが、シッシーの本気ギャグですねからですね、月曜日今週1週間始めていただけたらと思います。皆さんもね、あちょっとすごい暑い熱を伝わったなって思ってしまうかもしれませんが、まあ爆笑ということでございまして、シッシーのじゃんけんぽんアイルランド人、これが出たってことはもう私も今週は本気だっていうこと。

0: います。今日のね、メールテーマはもらって嬉しかったお土産、こちらですね、募集したいと思いますのでよろしくお願いいたします。メールの方で、こちらのメッセージ受けたまわっておりますのでメールアドレスの方ご紹介したいと思います。メールアドレスは ushiku@fmuu.jp ushiku@fmuu.jp。 さらにはですね、番組 FMUU のホームページですね、番組のホームページではございません、 FMUU のホームページでございますね、の方にお問い合わせフォーム、こちらの方がありますので、そのお問い合わせフォームからですと簡単にね、アドレスも打つことなくポンとメッセージ送れますので、お気軽にね、テーマじゃなくてもいいですしね、こういったお土産のおすすめなんか教えていただけるとね、ありがたいでございますから、ぜひ教えてくださいね。先週ではございますけれどもね、先週の日と89ですね、で、まあ大阪、じゃあ90かで大阪の方に行きまして、お土産とかね、いろいろ見たんですけれども、やっぱね、そのご当地のお土産っていっぱいあるよ。特に大阪なんていうとさ、なんかたくさんあるじゃない、その豚まんだったり、あとその置いてきたチーズケーキとかさ、あとね、相方の糸金とか、なんか大阪ならではのポン酢とかね、まあ私も真似したかったんですけども、そういうのとか、なんかそういうのあるじゃない。で、逆に青森で言うとゲンタレとかさね、ああいうお菓子もそうですけど、こうなんか地域のあの何めんつゆとか、あのポン酢とかタレとか、その地域ならではのそういうのもね、お土産として教えてもらえたら楽しいかなと思いますので、知ってるよって方は教えてくださいね。鹿児島にはさ、なんかあんだよね、めんつゆのさ、しその味するやつがあるんだよね。あれ教えてもらってすっごい美味しい、なんかそうめんにつけて食ったりするね、あれ美味しいんですけど、そういうのがあったりとかあるんで、そういうのも教えていただけたらと思いますね。沖縄とかたくさんあるじゃない、あと何北海道とかでも、意外になんか何と、ここもほら茨城もあのそぼろ納豆、しょぼろ納豆、そぼろ納豆とかも知らなかったですから、食べたらめっちゃ美味しいし、だそういったなんか地域密着したのとかね、あとはもう定番の何萩の月とか白い恋人とか、そういったのでもいいんでね、いろいろあると思いますので、皆様の好きなお土産、もらって嬉しいお土産、いただけたらと思います。ということで、今日も一日よろしくお願いいたします。思って曲に行こうと思ったのですが、 CM までなんと30秒しかないということなので、ちょっとおしゃべりしましょうかね。本当に、今週はですね、いろいろありましたけれども、セカンドですね、やっぱりザ・セカンド見ましたね。すっごい漫才の大会がありまして、最後がね、すっごい戦いでしたけれどもね、やっぱりああいう戦いって楽しいなって言ったら、間にもうあと5秒では CM の後もまだまだ続きます。
1: この時間は牛久市がお送りしています。広報牛久

さあお送りしておりますゆうゆうラジオ854月曜日、お相手は私 FM ゆうゆうのミスターマンデーシシーことシシクラサソリがお送りしております。さあということでございまして、今週も牛久の情報満載でお届けしてまいりたいと思います。どうでしょう、やっぱり最初にご紹介するべきは牛久

うカッパ祭りの話ですかね。今年もやるカッパ祭りの話にしようと思ったのですが、やっぱりこちらにしたいと思います。ですね、今絶賛開催中のですね、企画展示牛久市所蔵歴史資料作品展示、こちらの開催中のご案内お知らせしたいと思います。先週ですね、この番組でもなるちゃんの方がレポートに出かけてですね、いろいろとその資料館のなんていうんですかね、臨場感というか雰囲気というかね、生で皆さんにお伝えしたんですけれども、さらにだってもう今週の24とかと今週の日曜日までということなので、せっかくねすごい資料が飾られているということなので、こちらご案内したいと思います。まず牛久市では市の歴史に関する資料や、郷土の偉人に関連する作品を所蔵していますね。昔のもうそれこそ鑑定団に出したらもう本当に値段が値段のプルルルってあれ伝言掲示が爆発するぐらいのきっと価値のあるよね、ベジータのスカウターみたいにボーンっていくぐらいの価値のある郷土の偉人に関連する作品を所蔵しているということなんですね。でこの度江戸時代に牛久藩を統治した藩主の山口家ね、江戸時代に牛久藩を統治していた山口家の資料が市指定文化財に指定を受けたことをきっかけにね、指定が多くてちょっとあれかもしれないけど、市の指定の文化財に指定を受けたことをきっかけにね、これを市民の方々にご覧いただくとともに、市の所有の貴重な文化財等を広く鑑賞いただくために、旧お江ノミュージアム、ね、牛久シャトー内にある旧お江ノミュージアムにおいて、企画展示、牛久市所蔵歴史資料作品展と題して、市で所蔵している絵画作品、ね、などを展示しているので、ぜひご覧くださいということなんですね。これがですね、なんだっけ、参勤交代か。ね、大名行列の様子の絵だったり、その山口家のね、藩主が持っているそういった資料、当時のね、牛久の、だから江戸時代の頃の牛久の様子とかの絵とか資料とかがあるんで、こんなのなかなかね、見れないっていうのと、結構な蔵出しらしいので、なかなかね見れるもんではないらしいので、これがですね今週の日曜日まで、展示しているということなので、これがですね無料じゃなかったかね、ほら無料だもん、無料で見れるんですよ。これは素晴らしいですね、やっぱりね。開館時間が午前10時から午後4時までということなので、この放送が終わっていってもよし。そしてお引っ本、そうなの、これラジオだからお引っ本を聞きながらね、そしてこのラジオを聞きながらミュージアムに行ってもよしね。で休館日は、なしでございますけれども、まあまあシャトーの臨時休館、臨時休園等々と一緒になってお休みすることがあるので、そちらはホームページで今日やってるかどうか確認してねということなんで、こちらね絶対行ってみた方がねいいと思うんです。なんか、市の人がねいろいろ全部準備してね、その何文面、説明の文面とかそういったのも結構ねちゃんと調べてやったりとかっていうお話でしたので、楽しいと思いますのでぜひね。そして、帰りにはねシャトーですんでね、お車でない方はですね、ちょこっとねワインとかビール引っ掛けてみたり、お車の方は美味しいブドウジュースねありますから、そちらをねちょっとこうキュッとやって、暑いではありますが、とっても天気のいい空の下ね、おビールキュッといったり、あと室内で、ピザ食べたりね、ジュース飲んだり、美味しいもんばっかりですので、そういったのでお出かけしてみてはいかがでしょうか。
ということでございまして、ご紹介したのは企画展示牛久市所蔵歴史資料作品展示開催中の

お知らせでした。今週の日曜日までですので、天気のいい日、特に今日なんか行ってみてはいかがでしょうか。さあ、そしてですね、続いてはその旧お江戸ミュージアムについて、ちょっとご紹介したいと思います。今そのね、展示資料展開催しているお江戸ミュージアムについてですね、旧お江戸ミュージアムは、令和7年12月お江戸からの寄贈を受けて、牛久市の所有となった施設なんですって。その本格的な活用方針につきましては、牛久市等の整備基本構想と合わせまして、今後検討していく予定なんだそうですよ。まあ今はね、歴史資料館やっておりますけれどもね、このね、歴史資料館をきっかけとして、市の書道歴史資料、そういった作品を市民の方を中心にご覧にいただくため暫定利用としてやっておりますが、これからですね、企画展示、こういったことをねやってみたいよという方はですね、牛久市の環境部の文化財課の方に、お問い合わせをしてみたり、お江戸ミュージアムね、旧お江戸ミュージアムの活用に関すること、こちらのお問い合わせはですね、牛久市の環境経済部社と再生推進課、こちらの方にですねお問い合わせくださいということですので、いろいろお江戸ミュージアムね、こういったのに使ってみたいなんていうね、お問い合わせ等々あったら、お気軽にご相談できますということのご紹介でございました。さあ、続きましてはですね、もうかっぱ祭りの方はですね、半からちょっとねたっぷりと時間使っていきたいと思いますので、ちょっと待って、5本するんでね、ちょっと1回目切ります。はい、ということで、どうです、いい声になりましたよね。はい。いい声ということで、さあ続きましてはですね、もうゴロゴロしてた、5本したばっかりで全然ね。はい、ということでございまして、牛久市施工40周年記念式典、40年をありがとう未来へという、こういった記念式典がございます。こちらはですね、6月の27日の土曜日ね、まああと1ヶ月ちょいやりますけれども、こちら中央障害学習センターの文化ホールの方で行われますね。40周年ありがとう式典でございます。こちらの式典の内容がですね、式辞、来賓の挨拶、メッセージねがあったり、まあまあこれはね、まあまあ式典ですから、それはご挨拶ございます。そしてなんと市公式キャラクターカッパのキューちゃん新デザインの投票結果の発表があります。そうなんですね、6月27日についにカッパのキューちゃん、新生カッパのキューちゃん、こちらがですねお披露目となります。そしてさらには広報牛久の5月1日号かなね、で、発表されました牛久と私のフォト&エピソードコンテストね、こちらの受賞式が行われたり、牛久市内の小学3年生が10年後の牛久と自分を絵画で表現した、なるほどね、その授業や発表内容の様子を上映、なるほどね、したりするイベントがございます。さらには市内の中学生のふるさと牛久に関する提案、こちらをプレゼンテーション、中学生がね、地元のふるさとに関するね、地元の郷土に関することをプレゼンテーションするっていう、まあ立派なこういったものもございます。こちらが一部ね、6月27日土曜日の午前10時から正午までやる一部でございますね。こちらどなたでも入場か、一部はねどなたでも大丈夫でございますけれども、さらに午後1時半からある2部、こちらがですね、ご参加は事前申し込み制ではございますけれども、こちらすごいですよ、市内のダンス教室に通う小学生中学生によるダンス、こちらの、お披露目があったりします。そして市内の高校生による書道、そして吹奏楽、ダンスパフォーマンスなど、こちらの発表もありますので、こちらも見れるんですが、さらにさらに目玉はですね、みんな集まれ牛久クイズ王決定戦というのがございます。すごい、
牛久のクイズ王を決定

0: 定するというこの決定戦がございますね。こちらはですね、なんと知的エンタメ集団クイズノック、あ、クイズノックって俺聞いたことあるな、結構有名なあれですよね、あのチームですよね、の菅井俊樹さんかな、菅井俊樹さんと山本義明さんの参加によるスマートフォンクイズ、すごいね、スマートフォンクイズ大会を実施するんですって。スマホのブラウザを利用したクイズはまるで自分がテレビのクイズ番組に参加している気分を味わえるっていうことだからね。そのクイズは何だろうか、ネプリーグなんだろうか、それとも Q 様なんだろうか、タイムショックなんだろうか、まあそれはね、参加してみてのお楽しみということで、まあまあ、あのクイズ番組のね、なんていうの、出演者になったかのような、そういったクイズ王決定戦が催されるということでございます。問題は全て牛久市に関連するものばかりということでございます。さあ、このクイズ参加にはですね、スマートフォンが必要ですので、ガラケーの方はもう今すぐ機種変に走れということでございまして、ただこちらのクイズ王決定戦がですね、事前の申し込みが必要ということなので、こちらご紹介したいと思います。お申し込みできる方は市内に在住在学在勤の方ね、この、令和8年の5月1日の時点で、在勤在学在住の方ですね、1ウェブの申し込みですね、二次元コードを読み取りということでね、二次元コードがね、なんていうの、このラジオではねご紹介できないのが残念ですが、専用フォーム、こちらで、必要フォームを記載の上申し込んでくださいということです。そして郵送の場合は市のホームページから参加申し込みを印刷して必要事項記載の上、こちらですね、制作企画課、市施工40周年プロジェクトね、指番号300-1292牛久市中央3-15-1、こちらまでですね、郵送で申し込んでくださいということです。そして、市役所の窓口、こちらからでもですねお申し込みができます。市制作企画課ね、制作企画課、市役所の3階ですね、制作企画課まで、窓口で直接申し込みもできますよということですね。多分ね、そのね、ウェブの方はですね、おそらく市のホームページからね、行けるところもあると思いますので、そちらからぜひ申し込みしてみてください。当選者には、入場整理券を送付いたしますということで、こちらですね、申し込みは1組4名まで、応募多数の場合は抽選となる場合の可能性がありますよということで、ただいま申し込み期間はですね始まっておりまして、6月の8日の月曜日まで受けたまわってるということなので、ぜひ皆さん、我こそは牛久に詳しいぞと、生きる牛久辞典だということは、ぜひね、そういう方は申し込んでみてください。あとクイズ好きなんだよという方はですね、まあ1ヶ月もありますから、牛久の勉強をして、クイズ参加してみてはいかがでしょうか。その際はぜひスマートフォンのご用意をお忘れなくね。早押しクイズなのかな、でもスマホ使うからそういうアンケートのねやつなんでしょうね。なんでぜひ、牛久の40周年ですね、こちら楽しんでみてはいかがでしょうか。まだまだ続きます。
1: 広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。
0: さあ、ということで時刻は11時半を回ったところ、ゆうゆうラジオ854月曜日、お相手は私シッシーことシシクラサソリでございます。さあ、ということでございましてね、牛久の情報満載でお送りしておりますけれども、あ、来ました、メッセージいただいております。ラジオネーム今息子さんからです。はい、あ、最初さっきのあれですよ、冒頭のギャグですよ、最初はグーアイルランド人、

ちょっと笑ってしまった、苦笑い。ちょっとなんで苦笑いすんだよ。ちょっと笑ったでしょ。ごめんなさいね、冷え冷えをお届けすることできなくて。でもね、なんか滑りに行くって滑るのってなんかちょっと本当に寒い通り越してちょっとこっぱずかしくなるでしょ。皆さん逆にちょっと顔赤らめちゃうでしょ。滑りに行って本当に面白くないようなことをさ言うとさ、うわーうわーってなるでしょ。寒いというよりはうわーこいつ狙って滑りに行ってるな感じなんかやだなってなるでしょ。わからんか。いやそういうもんなんですよ。なんでね、やるからには全力で行くからには滑る、これが私のモットーでございます。はい、ということでまだまだ続けていきます。基本私これからもずっとねラジオ続けていきますけれども、まあ今日もね12番でやっていきますけど、滑りに行こうとは思ってないんでね、あこいつ面白くねえなって言ってる時は本当に受けを狙いに行って面白くないんで、より涼しく感じると思いますので、そういった心意気ね皆様に通じればいいなと思います。はい、まずいと思って提供してないですから、絶対に美味しいと思って提供してるのがお口に合わない、味がしないというだけだっていうことなんで、その辺のね哀愁も楽しんでいただけたらと思います。そんな月曜日ね、ゆうゆうラジオ月曜日です。元気出るでしょ月曜から。こんなに全力でやって口に合わないものを出してるやつが声高らかに生放送やってると思ったらね、他の人は俺は月曜日憂鬱なんて言ってらんないな、こんなにね無神経に頑張ってるやつがいるんだ、そういうそんな存在でありたい、そんなおじさんでありたい、それがシッシーミスターマンでということでございます。ということでどんどんこちら牛久の情報ですね、皆様にお届けしていきたいと思います。さあということで暑くもなってきたからね、そうなるとやっぱり夏の風物詩、こちらのご紹介をしていきたくなるものでございます。今年もやってまいります、第42回牛久カッパ祭りのお話でございます。今年はですね、7月の25の土曜日、7月の26日の日曜日、こちらの2日間ですね、行われることになりました。おめでとうございます。ねえ。40周年記念も重なってですね、今年はより一層盛り上がるのではないかと思われます。この牛久カッパ祭りでございますけれども、その、開催に先立ちまして、祭り参加者大募集、こちらのご案内でございます。今年はですね、たくさんのイベントございます。まあ例年によってではございますけれども、イベントございます。まずはですね、かっぱ林踊りのパレード、まあこれがなくちゃ始まらんでございますよね。みんなで踊ろうやっぺやっぺね、こちらなんと7月25、26、どちらでも参加可能なんですって。また詳しくはですね、ご紹介していきたいと思いますけれども、前はね、なんか何 ?1 日目が一般みたいな、2日目が企業さんとかそういった、事業の方みたいな感じだったのかな、確かね。ですけれども、今年はですね、土日どっちも全て参加可能になりましたということです。そしてメインステージ、こちらの出場者も大募集しておりますね。今年はメインステージが近隣公園の敷地内になるんですって。なるほど、ほらね、ステージの方もね生まれ変わってたくさん座れる場所もあってこう立派になったもんだからね、メインステージをそっちにする。まあ確かにね、私もこの間恋祭りで立ちましたけれども、とってもいいですよね、メインステージにしてと言って遜色ないというか、むしろメインっぽくていいと思いますよあそこね。こちらがですね、メインステージがあそこの場所に変わるということなので、みんなでカッパ祭りを盛り上げよう、振るってご応募ください。さあそしてですね、今年からかな、子どもの広場がリニューアルということで、親子特区牛久と親子の広場がこちらがですね、掛け合わさりましたね、見事手を取って広場ステージとなりました。

で、こちらの参加者も募集しております。今年は市役所敷地内が子ども親子向けのエリアになりますということでございますね。前はね、いつも消防署の展示とかがある、あの駐車場のとこですかね、あの公園との境目のあの辺のあたりが確かステージ組んで、そこがメインだったんですよね、去年はね。でもそちらとあの池のところのステージがメインと、サブって言っていいのかな、わかんないけど、もう一個のステージの方がテレコになりまして、そちらの方がですね、親子特区牛久、そして親子の広場の、これはもうダブルネームと言いましょうかね、ダブルネームの広場ステージ、こちらに変わります。こちら広場で体験企画を出展してくださる方ね、いろんなね体験できますから、それのこんな体験皆さんやってみてはっていう方ね、そして新設ステージで親子向けパフォーマンスを披露してくださる方ね、そして親子の思い出作りにご協力いただける方、こちらを大募集しておりますということでございます。まあ大きく分けて主に3つですね、牛久のカッパ祭り、こちらでね参加していただける方を募集しているということなので、一つ一つじゃあ深掘りしていってまいりましょうね。はい、ではですね、まずカッパ林踊りパレード、こちらの募集概要の方ですね、ご紹介したいと思います。こちらはですね、おととしまでか、土曜日は事業所の方々、そして日曜日は行政区の方々に参加いただいてましたが、どちらの曜日でも参加いただけるようになりましたということで、去年からそうか、かけるは超えたんですね。ぜひパレードにご参加くださいね。こちら時間の方がですね、土曜日日曜日ともにですね、5時40分から7時10分を予定しておりますね。ちょっと日もね、傾いてきて、夕方ぐらいから少し涼しくなったあたりからですね、まあ言ってもね、踊りは激しいですから、ちょっとね気温が下がったこれぐらいの時間からがちょうどいいんではないでしょうか。祭り会場、花水木通りですね、こちらで踊ってくれる方々を募集しております。参加条件は市内に拠点、本社、事業所、営業所がある法人、行政区、子ども会、そしてサークルなど10人以上の団体がこちら条件でございます。両日ともにですね、3500人程度の募集をしております。すごいね、1日3500人程度ってことはもうかなりのパレードの量ですね、踊りの量でございます。こちら参加多数の場合は調整のため、調整する場合があるのでご了承くださいねということで、昨年同様個人でも参加できる飛び込み参加枠を設ける予定ですですって。去年そうなんだ、飛び込み枠なんてあったんだね。こちらは事前申し込みは不要ですけれども、一応予定ではありますのでね、申し込まずに直接当日行ってやるぜっていう方はですね、一応今のところ予定ではございます、きっとあるとは思いますけどね。ただそちらのね飛び込み枠があるかどうか、こちらはね、十分に確認して飛び込んでください飛び込み注意ね、飛び込みは確認してください。そして申し込み方法、こちらはですね、申し込み用紙に必要事項を記入の上、事務局窓口まで持参か郵送、もしくは E メールのいずれかで申し込みということでございます。ファックスもね、そかそか、ファックスの方もいらっしゃるかね。こちら申し込み期間は5月の15日だから、この間始まったばっかりね、週末始まったばっかりでございますから、29日、意外に早い、来週の金曜までねに、必着になりますので、迷ってる方はですね、もう行っちゃってもいいんじゃないですかね。ね、まあちょっとね、なんて言うんだろう、意外に早いっていうね、だからギリギリまで、どうしようかなんていう方はもう飛び込みの方に行ってみてください。10人なんでね、皆さん行けるよっていうね確認さえ取れたら、衣装や等はねあと2ヶ月ぐらいありますんでね、後からでもいいでしょう。まずはよし行けるってなったらもう送ってみてはいかがでしょうか。来週の金曜日までですね、こちらがかっぱ林踊りパレードの募集のご案内
そして続いてメインステージですね。

0: メインステージは、7月の25、26の3時から7時の予定してまして、近隣公園のところですね、メインステージね。私もレンジャーでこの間立ちました、あそこでございます。でこちらのメインステージの募集ですね、こちらはですね、あ、去年もありましたね、電子楽器、こちらがねちょっと無理なんですよね。電子楽器はちょっと不可能でございますけれども、アコースティック楽器の持ち込みによる、演奏は可能。そして公序良俗に反しない内容、そうね、これ去年もそうだったね、変にね、お尻に顔描いてお尻マンの歌だぜみたいな、そんなのはもうダメです。公序良俗に反しないね格好でお願いしますね。内容特にね、そういったものもそう、歌う内容とかもね、過激だったらかっこいいみたいなことはちょっとメッセージはお控えくださいね。そして市内に拠点がある方、または市内で活動している団体、こちらに限らせていただきます。こちらは2日間で12組程度ね、ステージ定員は約30名程度で、募集しておりますよということでございます。こちら応募多数の場合は抽選ですね。ぜひこのメインステージでね、カッパ祭りを盛り上げてみてはいかがでしょうかね。そうだ、去年はメインあそこでやってたんだ、舞台の少し先の橋のね、池の橋の奥のところでステージでやってた音楽のね、かっこいいロックバンドみたいなね、おじちゃんロックバンドみたいな方々がかっこいい演奏してましたね。うん、なるほど、それは今年はメインステージでできますということでございますので、こちらもですね、こちらは申し込み期間がもう始まっておりまして、こちらは6月5日、ちょっと長いですね、6月の5日までに必着になりますので、ぜひこちらもですね、送ってみてはいかがでしょうか。はい、あ、ごめんなさいね、お花くんくん、もう寒暖差でさ、あったかかったり寒かったり、室内入ったら冷房になったりでね、ちょっと寒暖差でね、ここ何日か鼻水がすごいので、ちょっとズルズルしますけれどもね、汚いなと思う方はちょっとそば食べてたらっていうことで、頭をね、あいつそば食べてんなと思って、音を変換していただいてじゃあやるなよって話なんですけど、なるべくやらないように気をつけます。さあ続きましょう。そして、親子特区牛久の親子広場、こちら広場ステージの方の募集はですね、広場出店、個人団体企業問わないので、ただ営利目的はダメよっていうね、ここで一発儲けたろうみたいな人はぜひご遠慮くださいということで、10ブース程度を募集の予定です。ステージ発表、親子で一緒に参加できる個人または団体、またはね子供含む団体、こちらをですねパフォーマンス提供できる方あればどなたでも歓迎しているということでございます。こちらのステージ発表の方は12組程度ステージ、こちらも30人程度が1ステージですね、30人程度が限界ですので、その程度で、何か披露してくれる方がいらっしゃいましたら、お申し込みよろしくお願いします。こちらの応募期間も先ほどのメインステージと一緒で6月5日までということでございますので、こちら募集しておりますということで、今年もたくさんね盛り上がるでございましょう。カッパ祭り、こちらをさらに盛り上げたいという方はですね、皆さんぜひご応募してみてください。
1: 広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。

さあ鼻歌もね本当に咲き誇っております。時刻は11時45分を回ったところでございます。ゆうゆうラジオ854、月曜日、お相手は私、シシクラサソリことシッシがお送りしておりますね。皆さんどうですか？もう私は月曜日に馴染んでおりますね。どうですか？急な問いね。皆様の生活に月曜日に根付いておりますでしょうか？私はね、その辺も根付いてるよとかね、

根付いてないよとか根付いてないよっていうメールも受け止まっておりますので根付いてようが根付いてなかろうがぜひ私に何か一報いただければと思います。さあということでございまして、今日のテーマはですね、もらって嬉しかったお土産でございます。どうですか皆さん、お土産もらってますか、そしてあげてますかね。そういったどういったものがあるかを私ね知りたいんですよ。もうこの年になるとさ、もうなんかどっか行っても手ぶらですっていうのが なんかねちょっとなんか申し訳なくなってくるんですよね。例えば後輩とか先輩とか の単独ライブとかね、そういったものとか、あとお知り合いの舞台とか、そういったところにね見に行かせていただく時があるんですよね。そういう時に前はね、あ、勉強させていただきます、あざすって言ってたんですけど、なんか40超えるとなんか一個持ってった方がいいのかなみたいなねそういったのもあるんですね。あともしくはどっか行ってきましたとかっていうと、この間なじゃあ大阪行ってきたんでしょうとか、岩手行ってきたんでしょうみたいなのがある時に、そうなんですよっていう、そうなんだよねとかって言った時に、だからほんとね、なんかね、ご当地お菓子でもいいの、コンビニに売ってるあれでもいいんですけど、これね、これ買ってきたからよかったらっていうのがあるのとないのとね、なんかね渡したくなるっていうのもあるんだけどね。なんかそういったねお土産とかだから、ある、あ、これそういえば聞いたことあんな、これ買ってみようかなとかね、そういったものの情報が欲しいっていうこともあるし、行ったらこれ食ってみようっていうのもあるんでね、教えてもらいたいっていうお話でございます。では早速ご紹介していきましょう。ラジオネームいつものエダッチさん、エダッチさんがついに毎週くれすぎてラジオネームがいつものエダッチになりました。レギュラー化ですね、これおめでとうございます。エダッチさんもレギュラー化になりました。ラジオネームいつものエダッチさんです。こんにちは、ナナ。もらって嬉しかったお土産ですが、お菓子や食べ物は大体嬉しいです。あ、やっぱりそうなんだね、やっぱそうなるよね。その中でも山梨の信玄餅、あーいいね、おいしいね。開けて黒蜜をかけてきな粉をかける工程が面倒な点ね、面倒ではあるけれども特別感があって好きですね、ということで。ちなみに牛久のおすすめのお土産って何なんでしょうか、教えてほしいです。私の住んでる、そうか、だってさ静岡かは、うなぎパイ出た、コッコ、あーいいですね、バリカツオくん、バリカツオくんって何なんだろう、カツのやつかな、カツ棒みたいな、ビッグカツみたいなこと、バリカツオくんなどがありますね。うなぎパイとコッコはね知ってる、美味しいよねあれね。牛久のお土産って何だろうか、駅前のニューデイズとかに売ってるのやっぱり納豆関連よね。まあそれこそそぼろ納豆は私好きですし、あとスナック菓子のあれあるよね、うまい棒みたいなスナック菓子の納豆のやつとかねありますよね。あとなんかあったな、いちじく違うっけ、なんかケーキみたいなのもあったりするけどもね、ではないでしょうか。牛久のおすすめはねやっぱり納豆かな。あとはキャラクターキーホルダーだったりとかね、なんでしょうけれども、そういったものでございますよ。はい、ちょっとまたおい薄っぺれいこと言うなっていうこともあると思うので、その他また あったらですね、いろいろ私の X だったりまたこの番組で、ご紹介していきたいと思いますので、お楽しみにということでございます。いらっしゃい、ありがとうございます。そう、信玄餅美味しいんだよねあれね。最近なんか意外に あるのがビニールのゴザみたいな、あそこに全部ひっくり返して混ぜるとうまいっていうねお話もありますけれども、正式な食べ方はどうなんでしょうか。またいろいろ調べてご紹介していきたいと思います。さあそして続きましては、ラジオネームいもんすこさんです。ありがとうございます。シシーさん、シシオさん、そう今日もシシオと目が合っておしゃべりしております。リスナーの皆さん、こんくちは。こんくちは。ラジオネームいもんすこです。もらって嬉しかったお土産、ド定番ですが何度もらっても嬉しいし自分でも買います。これはですね、北海道の出た

六花亭マルセバターサンド来ました。バターサンドは最高ですよね、本当に。そしてロイズポテトチョコポテトね、あ、わかる、これも美味しい。カルビジャガポックル、あ、すごいすごいよ、これはね素晴らしい。この3つあればもう2週間は暮らせるんじゃないかっていうね、食事なしでもね。甘いしょっぱ、甘いしょっぱいですから、これ組み合わせでやれば一生食べてられて一生太ってられるっていうね、これが北海道のまあまあサンバガラスと言っても過言ではないねでございます。さらに酔いと負けハスカップジャムでベトベトなロールケーキ、へえ、これ知らない。酔いと負けロールケーキがあるんだ、ハスカップジャム、美味しそう。ベトベト言い方よ、ベトベトなロールケーキがあるそうでございます。茨城からのお土産としては、あ、そうだそうだよ、茨城のお土産は芋息子さんのさつまいもね、そうそう、さつまいもがありましたわ。えだちさん、これ多分美味しい、多分じゃない、一回いただいたことあります、美味しいですよ、冷えてよしね、ホクホクでよし、知る人は知る一品ですね、ということでございますね。芋息子さんのお芋もね美味しいですし、岡ちゃんともねよく喋りますけれども、新種のね焼き芋とか、新種というんですか、新しい品種かのねやつが美味しいという噂もありますので、こちらね、素晴らしいと思います。そしてそんな芋息子さんから今お便り届きました。牛久の お土産、あーそうね、牛久シャトーのワインケーキ、そうですよ、シャトーがありましたね。なんで枝ちゃん、牛久はシャトーのワインケーキね、こちらございます。そして芋息子さんのお芋ね、スイートポテト的なねやつ、ほんと芋より甘いね、あの冷えたやつ、この夏場とかありますので、いかがでしょうか、ということでございまして、皆様本当に、お便りの方ですね、たくさんの情報、お土産情報ありがとうございました。

さあということでございまして、まあお早いものでございますね。もうエンディングというかねのお時間でございます。エンディングでございます。これね、若手のライブ感覚で言うとエンディングでね、わざわざこうがなるっていうね、そういったことでございますので、エンディングのお時間でございます。ではですね、早速ではございますが、本日ですね、この後1時からね、13時からお昼でポン、こちらがございます。本日のパーソナリティはコーヒールンバのニッシーさんね、ニッシーさんと私ですね、シッシー、ツバメ代表のシッシーがですね、務めさせていただきますので、こちらもどうぞよろしくお願いしますね。本日ももちろん生放送でございます。そして今週はですね、岡ちゃんね、長峰のね、岡ちゃんもやってまいりますので、この3人でですね、まあ御三家と言いましょうかね、3人娘ならぬ3人おじさんで、お届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあではですね、今週の お便りのテーマですね、今週のテーマはですね、少々お待ちくださいね。あ、開いてたはずなのに、はい、今週のテーマはこんな食べ放題があったら絶対行くね、こんな食べ放題があったら絶対行くね、でございます。もうもしもでいいでございますからね、こちら。そしてポン大喜利ですね、こちらは些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ、きっとね、あの人に言われたんでしょうね、過去ね、ちょっとしたことであなた地獄に落ちるわよと言われました。なぜでございます。些細なことで地獄に落ちるわよ、なぜでございます。さあということでございまして、こちらですね、どんどんお問い合わせフォームからね、いろんな回答、そして、メッセージの方をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。1時番組開始ですが、もうコーナー始まるまで、全然受けたまわっておりますので、始まってからでもいいですし、ひらめいたその都度送っていただいても構いませんので、どしどし募集しております。よろしくお願いします。ではですね、お便りの方、いただきましたメッセージですね。バリカタ

バリカツオくんですね、こちらいただきました。ご説明ですね、ごめんなさい、枝地さんありがとうございます。これはカツオ節チップスなんだ。いろんな種類ある。醤油、一味、チーズ、柚子、あとちょっと文字ちっちゃくて醤油なんたらって青いやつとかありますね。うわ美味しそう。おつまみ、おやつに、バリバリバリカツオくんですって。カツオのカツオ節チップス、食べてみたい。この辺で売ってんのかなね、皆様もぜひ見つけたら食べてみてください。バリカツオくんです。枝地さんありがとうございました。ということでございまして、今週もたくさんね、いっぱい牛久の情報満載、そしてお土産の情報満載でお送りいたしました。気づけば今日一曲もかけてねえやんね。またシッシーのベラベラ喋っちゃう悪い癖出ました。それでは皆さん、さようなら。また来週、そしてあと1時間後。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より逃げた黒牛をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々、キッチョムさんというとても愉快な人がいました。キッチョムさんのおじさんはとても立派な黒牛を一頭持っていました。ある日のこと、おじさんがその黒牛を連れてキッチョムさんのところへやってきました。
2: キッチョム、実は急用で町へ行くことになった。2、3日で戻ってくるが、その留守の間こいつを預かってくれないか。
3: いいですよ、どうぞ気をつけて行ってらっしゃい。
1: キッチョムさんは心よく黒牛を預かりました。さて、キッチョムさんがその黒牛を連れ出して原っぱで草を

0: 食べさせていると、一人の馬喰が通りかかりました。馬喰とは、牛や馬を売ったり買ったりする人のことです。
1: ほう、なかなかいい黒牛だな。
0: どうだい、わしに十両で売らんか？
2: 十両？本当に十両出すのか？
1: ああ、出すとも。こいつは十両出しても惜しくないほどの黒牛だ。
0: 十両と聞いて、キッチョムさんは急にそのお金が欲しくなりました。
2: よーし、売った。
0: こうしてキッチョムさんは勝手におじさんの黒牛を売ってしまったのです。
2: それじゃ確かにお金は渡したよ。
0: 馬喰が黒牛を引いていこうとすると、キッチョムさんが慌てて呼び止めました。
2: ちょっと待ってくれ、すまんがその黒牛の毛を2、3本くれないか？
1: ん？まあ、いいが。
0: キッチョムさんは黒牛の毛を3本ほど抜いて紙に包みました。それから2、3日経って、おじさんが戻ってきました。
1: キッチョム、すまなかったな。黒牛を引き取りに来たぞ。
0: その声を聞くと、キッチョムさんは大急ぎで裏口から飛び出しました。そして、石垣の穴に牛の毛を3本突っ込み、片手を穴に差し込むと、
2: 大変だ、大変だ、牛が逃げる、誰か早く早く。
1: 何、牛が逃げるだと？
0: おじさんはびっくりして駆けつけてきました。ところがキッチョムさんが石垣に手を突っ込んでいるだけで、黒牛の姿はどこにも見当たりません。キッチョムさんはおじさんの顔を見てわめきました。
2: おじさん、早く早く、黒牛が石垣の中へ逃げ込んだ。今尻尾を捕まえている。あ、ダメだ、尻尾が外れる。
0: おじさんが慌てて駆け寄ると、キッチョムさんは石垣から手を抜き、
2: あー、とうとう逃げられた。おじさん、勘弁してください。これはあの黒牛の形見です、
0: と言いながら黒牛の毛を3本渡しました。おじさんが急いで石垣の裏に回ってみましたが、どこにも黒牛の姿はありません。おじさんはがっかりして、その場にへなへなと座り込んでしまいました。おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北

0: 国の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
0: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか。
0: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか。
0: なかなかいい読みしてますね、うん、過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
0: 東北の北部は7月下旬となります。
1: へー、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
0: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
0: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期っていうのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: FM ゆうゆう午後7時です。
1: コーヒールンバ西原と
2: ツバメ代表シシクラと
3: 長峰おかちゃんの
1: お昼寝ポン。
3: よいしょ、
1: はい、5月18日午後1時を回りました。お昼でポンのお時間でございます。
2: はい、
1: はい、パーソナリティはコーヒールマの西原と、
2: そしてツバメ代表シシクラと
3: 長峰 DJ 岡ちゃんがお届けいたします。
2: はい、お届けいたします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。いやー、岡ちゃんいらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
3: はい、お久しぶりでございます。
2: 月1ね、月1ゲストでございます。
1: はい、はい、しかも長峰の DJ 岡ちゃんですからね。
2: そうですよ。
1: これよくよく今考えてみたら我々があれですね、松竹芸能のって言って
2: る。あ、なるほど、所属をね。
3: 確かに確かに確かに、そうだ。
1: いやけどいいんですよ。
3: そうそうそう、今日ちょっと違う出方のパターンをね、はい、ちょっとやってみましたけど。
2: はい
3: はい、
1: いやけどもうに岡ちゃん2回目ですけど、
2: はい、
1: もう馴染みましたね。
2: いやもう安定します。それはもう付き合いは古いですから。
3: いやいやいやいや、もうまだ緊張してますよ。
2: 嘘だ、
3: 本当本当。じゃあじゃあじゃあ、この時間のおひぽんにですよ、
2: はい、
3: まさか自分がって思ってないですから、はい、まだね地に足はついてないです。
2: いやいや全然ついてない。

0: ってます大丈夫ですよ。
1: いやいや、はい、ふわふわしてます、ふわふわ。
2: あれですか、岡ちゃん職場の方にもあの大喜利上手になったとか言われますよ。
1: そうなんですよ。いや上手というよりは、はい、あのちょぼちょぼこう話はするんですけど、
0: はいはい、
1: 本当にどこに向かってるんですか、
2: うん、ね、岡ちゃんいつどこへ、そうそうそう、
1: はい、大喜利やりだしたら、
0: はい、DJ やって、
1: どこに DJ やって、はい、でゴードラやって、はい、終着点はどこなんだが。
2: いやいや、もうそれはね、
0: はい、
2: うん、
1: とこでございますよ、ま
0: あ
1: ま
0: あすね、大器晩成と言いますか、
2: はいはい、そうですね、
0: うん、
1: まあ、まあ、でもね、
2: このおひぽんで岡ちゃんの行く末を探っていきましょう。
0: そうしましょう。
1: ありがとうございます、うん、はい、
2: はい、
0: そういうお題もいいかもしれないしね、あ、うん、DJ 岡ちゃんの最終形態は
1: 何、最終形態、あ、ま、なるほど、はい、面白い
2: かも、それを大喜利のお題にしちゃう、
0: お題にしちゃう、
1: 最終形態はは
0: い、ということもあるかもしれないです、
1: ね、かもしれないですね、
2: はい、うん、ということでね、3人でお届けしていきたいと思いますが、う
0: ん、はい、
2: 今日のではトークテーマとお題でございますね、
0: うん、はい、本日の5月18日、はい、本日のトークテーマはですね、
2: はいはい、
0: こんな食べ放題があったら絶対行く、
2: うん、
0: はい、こんな食べ放題があったら絶対行くでございます、うん、い、そしてさらに今日のポン大喜利ですね、うん、のお題が些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、
2: はい、
0: なぜ、
2: うん、はい、これはですよね、細木和子さんの今流行ってる、
0: はい、なんとか女王
2: の
0: 何でしたっけ地獄に落ちるわよ、
1: 地獄に落ちるわよ、
0: そうですね、
2: すいません、はい、ニッシーもシッシーも見てない
0: 見てないというか、
1: まだ私も見てないですけどね、
0: ネットフリックスに入ってないんでね、
2: そうです、入ってないんで、
0: はい、
2: ね、
0: はい、
2: まあ皆さんのね、どんな想像でも構いませんのでね、はい、まだまだね、大喜利の回答そしてメールもお待ちしております、うん、
0: はい、
2: はい、メールアドレスはうしくアットマーク fmuu.jp、ushiku@fmuu.jp までお待ちしております、
0: はい、
2: はい、で FMU のホームページのお問い合わせフォームからもすぐ送れるようになっておりますので、そちらでもお待ちしております、
0: お待ちしております、
2: はい、それでは本日もよろしくお願いします。
3: 月曜1時は
4: オールフルでポン、
3: おい DJ はもちろん
4: ミッシ
3: ー and City
4: FMUU854
3: Check it out。
2: はい、
0: はい、
2: では始まりました、
0: 始まりました、
1: 始まりました、
2: ございますが、
0: やりました、
2: やっぱりね、
0: はい、
2: おかちゃん登場会でございますので、
0: うん、はい、
2: あの、まずは岡ちゃんの、
0: はい、
2: まあ、長峰情報しかり
0: 長峰情報
2: ね、ね、
0: はい、
2: あの、まあ、先週の、あ、先週じゃない、
1: 先月、ね、
2: 先月の、
0: 先月の、はい、
2: あの岡ちゃんが、
0: うん、
2: 宿題を、
0: は
1: あ、
2: 調べてくれたということで、
0: あ、そうだそうだ、
1: お題の
2: そっちから言いますかね、
1: は
2: い、
1: 私のね、
2: うん、そうなんです、はい、あの、まあ、先月聞いてなかった方もいらっしゃるかと思うんで、
0: はい、
2: 言いますと、
0: うん、
2: 1万円札を切り刻むみたいな感じでしたっけ、
1: あの1万円のバカな使い道は、
2: は
1: い、
2: そうそうそう、
1: 大喜利のテーマがありまして、
2: はいはいは
1: い、で何ですか、
0: 切り刻む
1: ってやつ、はい、あ、シュレッダーでね、
2: そうだそうだ、
1: 切り刻むっていうのがありまして、
2: はいはい、
1: でその後ですね、
2: はい、
1: ちゃんと銀行に、うん、実際それは復元したやつをお金として変えてもらえるのかっていうのを私聞いたところ、はいはい、
0: なんかセロテープでつけたら戻るんじゃないかみたいな話でしたよね、
1: そう、はい、そうですね、
2: はい、そうですね、
1: で薄いセロテープよりは、
2: はい、
1: 薄い透明のマスキングテープに、
0: はいはいはい、
1: ちゃんとこう復元をして、
2: はい、
1: でそれを銀行に預けて、
2: はい、
1: でさらにそこからですね、鑑定にかかるらしいです、
0: お、結構な、じゃあ
1: ちょっと時間はいただきますっていうことでしたね、
0: あ、じゃあその場でポンで、
1: はい、いいですよっていう判断はできないみたいです、はい、
0: じゃないんだ、
1: はい、それなんか日本銀行から出向してきた方かどなたかなんですけど、それを、はい、鑑定できる人が一人ぐらいしかいないみたいです、
0: 紙幣鑑定人が、
1: はい、この辺だと、まあ、私聞いたのは常陽銀行の本店に、
0: は
1: あ、一人いるっていうことで、 そこに、筑波銀行だったり、
2: はい、
1: 水戸信用銀行だったりも 他の銀行さんも一旦そこで鑑定をしてもらいます、はい、って言われてましたよ。
0: ああそうなんだ、
2: じゃあ、うん、その中央銀行の鑑定できる方が今日風邪で休みなんですよねってなったら、
1: ちょっとお時間いただ
0: く、だからもう何日か
1: 何日か
0: かかるんじゃないですか、
1: そこでは判断できないみたいですね。
0: そこまで
1: 裁断されてしまうと。
0: ああなるほど、うんはい、
2: まあ、けどあの復元できる可能性は取り替え、
1: これはお金として大丈夫だよってなったら、
0: はい、
1: 返す感じじゃないですか、ね、
0: だから本物のお金が切り刻まれましたっていう、その鑑定が出れば新品と返ってくれるっていう、はい、
1: でも稀に銀行さんもこれあんま言っちゃいけないかもしれないけど、ちょろっとね世間話程度に、
0: はい、
1: なんかやたら詳しかったんで、
0: はい、
1: 膝に出たことあるみたいですあれってこういう風に出てくるんですよ、細長くこうなってねとかって意外と詳しかったんで、
0: あやってますね、
1: やったことあるんですかって言ったらおにょにょにょって感じだった、
0: 資料と一緒にやりましたね多分ね
1: って感じだったんで、
0: 極秘資料と一緒にかけました ね多分。
2: いやけどこれ何がすごいって、おひぽんの大喜利から、はい、本当にこういう現実的な情報が、
0: はい、
2: 聞けるっていう、
0: そうですよ、
1: ね、
2: すごい情報番組、
0: 情報番組のもう鏡ですよ我々は、
1: 私のネットワークですね、
0: まあ岡ちゃんがですね、はい、岡ちゃんがもう全ブランチなんかに負けないっすよ、
2: ね、
0: 情報の厚みといえば、
2: いやいや、
0: はい、
2: いや今日も何でしたっけ、地獄に落ちるわよ、
0: はい、
2: ですよね、うんうん、本当に地獄に落ちた後どうなりますかって、今度岡ちゃんにもう一回こう
1: 地獄に落ちた後はさすがに分かんないですね、落ちてみないとね、
0: いや落ちてみないと、
2: 落ちたことある人一人知ってるんでみたいな
0: この間落ちた人が蘇ってみたいなどうやら落ちたっぽいですね知らないですよそんな人、ね、地獄に落ちた人生き返ったらたまったもんじゃないですよ
1: ねえ、
2: はい、いやということでありがとうございました、いえいえいえ
0: ありがとうございます、すいません、
2: すいません、貴重な情報、
0: 貴重な情報です、
2: はい、ということで岡ちゃんのこの1ヶ月間の、まあ、長峰しかり、
1: はい、はいね、まあようやくですね、はいはい、4月から、まあ、ちょっとバタバタしてたんですが、
0: はい、
1: 料金改定やら、まあ、新しいね、はい、設備入れたりやらで、
0: うん、まあ、ようやくゴールデンウィークもあって、
1: そうゴールデンウィークあって、うん、ようやく、AI のトレーニングルームに AI の、
0: はいはい、
1: 監視カメラが、ようやく終わって、はい、やっとちょっと落ち着きましたかね、5月からちょっと運用開始して、
0: あー AI の監視カメラ、
1: はい、動体検知なんで、
0: はい、は
1: あ、あ、まあうちのトレーニングルームは常駐でスタッフがいないので、今までは施設内の防犯カメラ、まあ、1箇所で、これって防犯上のカメラじゃないですか、
0: はい、
1: で実際その倒れたとか、うん、ちょっと具合が悪くなったって人に関しては、
0: はいはい、
1: まあ、感知しないじゃないですか、
0: はい、
1: なのでそれを、感知して、まずその契約しているセンターの方が異常通知で、
0: はい、
1: まず私どもの画像を見て、
0: はい、
1: でこれは緊急性があるなと、
0: うん、
1: 施設の職員が言ってくれっていう段階で、電話がかかってくるというシステムですね、だから現場で異常があるんで、はいはいはい、うん、ちょっと行ってくださいということで、はい、職員が駆けつけて、
0: はい、
1: そこでまあ迅速な対応をね、
0: うん、
1: するという、
0: うんうんうん、
1: ことなんですよ、
0: すごっ、それももう AI なんですね、
1: そう AI ですね、だからその設定ができるんですよ、
0: はい、
1: この例えば600秒、
0: はい、
1: まあ、10分ですね、
0: はい、
1: 同じ姿勢で動きがないものは検知するとか、その設定ができるんですよね、
0: うんうんうん、
1: でまあ当然スマホでも見れるんで、
0: うん、
1: まあ、私が現場にいなくてもですね、
0: はい、
1: まあ、状況が確認できたりとか、はい、指示が出せたりとかするので、
0: はいはい、
1: 職員間でちょっと共有ができるんですよ、
0: うん、
2: すごい、
0: そうですよね、運動だから、ね、まあ、急にね、
1: そうそうそうそう、
0: ビクッとなって倒れたりとか、
1: だそれをちょっと、まあ、新しいのもあるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと運用してみて、まあ、例えば他のね、
0: はい、
1: 高級施設さんで、はい、無人のところで、
0: うん、
1: ちょっとやっぱりそういう不安があるよっていうところはご紹介ができたらいいなっていう感じもあり入れました。

0: あ、はい、でもすごいですね。
1: 一回使った方がいいと思う、ね、はい、分かんないですから、
2: うんうんうん、いや AI の時代になってきましたね本当に。
1: そうですね、だからその、借りるところはやっぱ借りる、はい、業務の効率化で、はいはい、まあ、今人手

0: いやでも、ね、すごいいいことだと思いますよ。
1: じゃああれですよね、今後まあリスナーの皆さんとか我々もそうですけど、長峰に行ったら AI に監視されてる。
0: そうです、
1: ね、トレーニングルーム
2: だからもう、そうそうそう、安全に運動はしていただけますし、なんかそういったどういうのっていうのはご、あの質問が、
1: はい、
2: もしあればね、
1: うんうんうん、
2: こういうのだよっていうのもご案内はできるので、
0: うん、
1: うん、すごい。
0: で今安全面で、
2: う
0: ん、まあ、AI、
2: う
0: ん、長峰やってますけど、うん、だから、はい、そのつまみか何かで今日、
1: うん、
0: 厳しめの今日かなんかにしたら、
1: うんうんうん、
0: もしかしたらニッシーさんが腕立て伏せ、腕ペコってちょっと曲げてるだけなのに1、2ってやったらわーってサイレンが鳴って
2: うわーって
0: しっかり胸を下げてくださいって言われる可能性あります
1: よ。そっち、
0: はい、数には入りません、
1: ちゃんとトレーニングしてくださいの方で。
0: そうそうそう、
1: 監視されてる、
0: はい、カウントされないっていう。
2: なるほど、
0: AI が出てくるかもしれない。
2: そういうのもあるかもしれないですね、はい、もうトレーニング面でね、
0: モーションキャプチャー
2: みたいな、
0: はい、
2: ケツ叩いてくれるようなね。
0: いや、そういうスクワットが甘いです、はいはい、しっかり下げてくださいっていう AI が出てくるかもしれない、
1: うん、うわ、
2: うん、
1: すごい。
2: もうだからもうあれですよ、もうそこに AI が喋ってるかもしれないですよ、もうおひぽんも。
0: いや、おひぽん AI 喋られたらたまったもんじゃないっすよね。
3: まだまだ AI はボケ数少ないみたいですからね。
0: 少ない少ないっす、
3: はいはいはい、
0: 情報ばっかりでしょ、
3: はいはい、
0: 退屈っすよ、 AI なんか、
3: はい、瞬発力なら負けません、
0: 負けません。
1: いやいや、負けてるかも。
0: 瞬発力こそ負けますよ、
1: 負けますね
0: AI に。
1: ね、いや、はい、ね、まあ、そんな岡ちゃんのね、はいはい、勤務されてる長峰でございますが、うん、
2: 営業時間は、はい、まあ、休館日は毎週月曜日なんで、はい、まあ、今日は、ね、はい、お休みなんですけども、
0: はい、
2: 朝9時から夜9時まで、
0: はい、
2: まあ、お風呂、プール、
0: うん、
2: トレーニングルーム、
0: いや、いいな、
2: ご利用いただけますので、
0: はい、
2: ぜひ市外の方もご利用いただけますからね、
0: はい、
2: ぜひ来ていただければと思います。
0: はい、
2: はい、
0: ね、長峰でございます、
1: ね、はい、ぜひよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、
0: うん、
1: まあ、あとはシッシーもそうですね、うん、2週間、あ、おひぽん自体は
0: 2週間ぶり、
1: 3週間ぶりですかね、
0: ですかね、
1: ゴールデンウィークが1回入りましたんで、
0: 3週間ぶりですね、はい。あの1個だけちょっと気になるのをじゃあ聞いていいですか。あ、
1: はい、
0: あの大阪って行かれたことあります？
2: あ、僕はありますよ。
1: 僕西は、ですね、6年5年半ぐらい住んでました。
0: 大学、
1: そうですね、
0: そうですよね、向こうですよね。
1: ちょっと社会人やってた時も、
0: はい、
1: 1年弱、1年半ぐらい。
0: 僕先週、はい、その松竹のライブで大阪に行ったんですけど、
2: はいはい、
0: まあ、いろいろあの楽しかったんですけど、うん、いろいろ回ったりして、1個だけ気になる点があって、
2: うんうん、
0: あのトイレに行ったんです、うん、駅のトイレと、あと何て言うんですか、ショッピングモールのお手洗い借りたりとかしたんですけど、うん、その時あの、まあ、ごめんなさいね、お昼時にちょっとこう大きい方をさせていただいたんですけど、あのウォシュレットの、あのお湯がカップラーメン作れんじゃねえかぐらい熱かったんですよ。どこも3カ所ぐらいで、あの、まあ1泊2日で3カ所4カ所くらい、あの使わせていただいたんですけど、僕熱っていうぐらい、おカップラーメンできるじゃないかこれっていうぐらい、
2: わかんないな、
0: 暑かったんですけど、うん、それって大阪なんですか、それって関西だから、関西ってめっちゃ暑いんですか。
1: いやー、まあ、シシそれまだまだやで。
0: 何が
1: それで暑い言うてたらまだまだやで、
0: めっちゃ暑かったんですよ。
1: っていうか、いや僕も、いやそれは僕も大阪離れて20年ぐらい経つんで、
2: あ、
1: はい、
2: あ、
1: いやそうたまたまじゃないですか。
0: たまたますか。いや本当になんか みんなとトイレでカップラーメン作れんじゃねえかぐらい。
2: あれでも、
0: うん、って
2: 温度せ調節できるんですかね。
0: マックスなんすか。多分全店舗マックスなんじゃないかなっていう。
2: いやーどうなんだろう。
0: びっくりしました本当に。
1: だからもう
0: 逆に暖が取れました。うん、朝方ちょっと寒かったんで。ダン足湯みたいな感じ、ね、
2: だってカップラーメンができるぐらいさ、100度80度以上ありますよ、
0: ね、いやいやぐらいぐらい体感、
2: ああ体感、ね、じゃ あれじゃないですか、ここが冷えしたんじゃないですか。
0: いや逆にね、こっちの受け手の問題だったかもしれないですけど、
1: なんかで、ね、じゃ あの本当に関西出身のリスナー、
0: はい、
1: あのね、関西育ちのリスナーの方がいらっしゃいましたら、
0: ちょっとこれが、うん、あの行く先々で

0: 使ったんで、これってもしかして地域性のもんなのかなと思った。
1: 関西の人だったら暑くないんでしょうね多分。
0: あ、そういうもんなのかな。だから
2: ね、そしたら関東来たら冷たいんじゃないです
0: か。冷てえと思うかもしれないです。
2: なっちゃいますね。
0: ごめんなさい、ちょっと気になったんで、はい、これだけ気になったらっていうのがここ最近の、ね、はい、疑問です。西井さんはありましたか。
1: まあちょっとですね、手短で、はい、昨日、まあ、僕先週先々週と、あ、昨日と、あと先週も、はい、今JRA の G1 というね、はいはいはい、大きなレースシーズンで東京競馬場に2週連続ちょっと座席が当たって行ってきたんですけど、うん、
0: 素晴らしい。
1: まあちょっと妻と2週連続行ってですね、はい、うん、でまあ G1 自体はそんな荒れないんで、まあ正直元が帰ってくるぐらいしか勝ってないんですよ、
0: はいはいはい、
1: あのプラスはただ平場って言われるそれ以外のレース、はい、まあ、シッシーはね競馬場行ったことある
0: んで、もちろんもちろん、
1: ずっとあるじゃないですか朝から、
0: はい、
1: じゃあそこで昨日散々負けまくって、
0: え
1: もうズタボロになるぐらい、あの、ボクシングでめった打ちにな
0: る、もうあれだ、灰色になる感じだ、
1: はい、
0: 燃え尽きたんだ。
1: で先週は多少プラスだったんですよ、
0: はい、
1: で今週もズタボロになって、
0: はい、
1: ちょっとなんかあの僕一応結婚して、うん、妻と出かけるときは、はいはい、一応結婚指輪をしていくようにしてるんですよ、
0: いい、はいはいはい、
1: けど昨日忘れてたんです結婚指輪。
0: おお、はいはいはい、はい、
1: だからあーってボロボロに負けたのこれ結婚指輪してなかったからだって、
0: はい、
2: あ、はいはいはい、
1: 結婚指輪してたら勝つんだなって、そういうことを妻の前であんま言わない方がいいなっていうことが分かりましたんで、ちょっと獅子も未来そういうのあったら、
0: え、絶対言っちゃダメじゃないですか。
2: それこそちょっと
0: 未婚の僕でも分かりますよ。
2: それこそ地獄に落ちる。
0: いや地獄に落ちるわよ、ね、ですよ。え、はい、だからその後とんでもない、それこそ地獄の空気になったってことですか。
1: いやだから、まあ、指輪のせいにしてんじゃねえよ、負けんじゃねえよ、
0: はいはい、でしょうね、
1: ですよね、はい、でまあ負けた、もう本当になんかトリプルノックアウトぐらい、
0: そう、ああもうズタボロの上に
1: 負け、そうです、負けてんじゃねえだし、指輪のせいにしてんじゃないし、はい、自分のお金もなくなったし、もう、
0: はい、
1: はあ、こうやって人間って強くなっていくんだなってやっぱ一回
2: まだまだ伸びしろが
0: 強くはなってない、うん、危険を回避できるようになるだけです。
1: あのサイヤ人と一緒だなって思います、スーパーサイヤ人と。一回死にかけて復活した時にやっぱ強くなあのさらに強くなって生き返る、
0: 本当に強くなってください
1: よ。ドラゴンボール、
2: ちょっと心なしか今黄色になったり黒になったりしてるもん
0: ね。してますね。
1: ちょっとスーパーサイズになりかけて、
2: そうなりかけて、
0: ね、してますね今、うん、本当このスタジオのガラスがパンパンパン割れるかもしれないですね本気出したら、ね、
1: そうです。
0: じゃあ来週は勝てますね。
1: 勝てます。
0: よかった。
1: 勝てますよ、もう倍ぐらいだって。
0: おわすごい、はい、もう金額がもう上がりすぎて、
1: いや
0: 券売機爆発するんじゃないですか、払い戻し機。
1: やばい、今それでね一瞬倍返しだって言おうと思ったけど、はい、もうひっちゃかめっちゃかになるんで今それ言っちゃうと、
0: ん？
1: やばい、まだちょっと今死にかけました
2: そう なんかね今日なんかちょっとなーって思ったら、なんかそう表情が浮かないなと思ったら、はい、そういうことだったんですね。
0: いやそういうことなんでしょうね、まだちょっと尾を引いてらっしゃるかもしれない。
1: ちょっと今一回海王様のとこ行ってきますんでじゃあちょっと1曲、
0: そうそうしましょうね、はい、1曲、はい、ではですね、年末、去年2025年年末でコールドスリープした、はいはいはい、Perfumeなんですけど、はい、
2: 推しのね、
0: はい、うん、私推しの、うん、コールドスリープしたのに先日新曲が出まして、
2: コールドスリープでしょ、
0: はい、はい、その曲名もコールドスリープ、
2: うん、知ってるよ
0: すごいっすよね、
2: すごい。
0: なんで今日はこれを聞いていただきたいと思います。Perfumeでコールドスリープです。

0: ねえねえ、次のコーナーは何？
1: んあれかな？
0: え、どれ？
1: あのコーナーかな？
0: え、どれどれ？
1: あれだよ、あれ。
0: あれ？
1: あのコーナーだよ。
0: あれが来るの？
1: うん。
0: どれ？
1: あれ？
2: ポン奥義のコーナー。
3: よいしょ、よいしょ。
2: はい、はい。始まりました。
3: 始まりました。
2: ポン奥義のコーナーでございます。
3: はい。
2: はい。
4: はい。うん、
2: では本日の、
3: はい、
2: お題でございますね。
3: 本日のお題でございます、
2: はい、
3: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、うん、なぜでございますね、
2: はい、いやいいお題でございますね。
3: いいお題ですね、はい、
2: そして岡ちゃんがついに 2度目の
3: 大喜利挑戦という大喜
4: 利挑戦大喜利、ね、口が回ってないけど大喜利ね、
3: 大喜利でございますよ。
2: です
3: ね、はい、
2: ではね、
3: はい、
2: 今日もたくさん、うんね、
3: いや、いただいてます
2: よ。いただいてるんで、我々のはちょっとサクッと、
3: はい、
2: はい、いっちゃいたいと思います。では、誰からいきますか。
3: はい。
4: はい。
2: シシシ。
3: はい。
2: では、シシから。
3: はい。
2: いいですか。
3: はい。あ、
2: はい。
3: ちょっと待ってくださいね。
2: はい、
3: 先に、普通オタの方先にご紹介していいですか。
2: はい、
3: いつものエダチさんからいただきました。はい、DJ 岡ちゃんが、真面目に聞いてくれたシュレッダーにかけてそれを拾い集めてテープで貼って復元できたら成功の答えを出した私にテクニカルポイントをください。
2: そっか、枝っちさんがその大喜利の回答
3: そうなんです
2: だったってことですね、
3: うん、
2: です
3: はい、はい、ということで、はい、では CC から、
2: はい、
3: 枝っちさんテクニカルポイント、
4: よ
3: いしょ
2: よいしょ、
3: テクニカルポイント、ね、はい、
4: 入りましたね、
3: 入りましたね、これは、はい、
2: ね、素晴らしい、貯めてもいただくと何かいいことがあるかもしれないんで、
3: はい、
2: ね、
3: 一応持っといてくださ い, ということで、はい、あるかもしれないんで持っといてください、
2: はい、
3: はい、ということでございまして、はい、はい、では私からいきましょうか、
2: はい、いきますね、はい、はい、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、はい、なぜ
5: 3時間の飲み放題で1杯目でもうベロベロになっちゃった
3: はい、地獄に落ちるわよ、
2: 落ちるよ、
3: 3時間の飲み放題なのに、
2: そう確かにね、
3: はい、
4: よっぽど体調が悪い、ね、
3: よっぽど体調が悪い
4: よっぽど体調悪い、ね、はい、
3: じゃあ食うんだよ、
2: 確かに
3: ね、ですね、はい、
2: 確かに地獄に落ちる、
4: でも体調悪いんだけど参加したことに僕はエールを送りたいです
2: 、
3: じゃあ地獄に落ちないか、
2: 落ちない、
3: ちょっとよかったか、
2: あ、いいですね、
3: すみません、はい、
2: ありがとうございます、
3: はい、
2: では続いてあ、じゃあ
4: 俺なの、西井さん、
3: 西井さん、
2: はい、
3: はいはい、では参ります、はい、些細なことで地獄に落ちろわよと言われました、なぜ
5: ファミレスでポテト注文したらちょっと隣の客のポテトより一本私少ないじゃない、地獄に落ちるわよと言われ
3: ポテトで、はい、些細っすね、
4: すごいっすね、
2: けど店員さん的にはいやけどグラムは一緒なんですよって、
3: ああ
2: いやけどグラムより本数
3: ある
2: っていう、
3: あるグラム一緒ってよくある、はいはい、
4: ね、なんか損した気分だもんね、
3: はい、うん、損した気分ですもんね、うん、本数で
2: という、
3: いやですね、これはやだ、
4: 店員さんそれを一瞬で見抜けるその目がすごい、
3: いやさすがの
4: さすがの
3: さすがの
4: サーチアイですね、
3: はい、サーチアイ、
4: サーチアイ、
3: うん、
2: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、西井さん、ありがとうございます、
2: では
3: では岡ちゃん、
2: はい、
3: はい、では参りますね、
2: はい、
3: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、なぜ
6: レジのお会計でポイントカードありますかと言われありません、会計が終わった後であポイントカードありましたと言った
3: あこれは地獄に落ちますね、
2: 確かに
3: いや
4: これ結構あるんじゃないですか、
3: あります、これは地獄に落ちるな、
4: まあ、僕もんってあるんですけど、はい、その時はさすがに出さないですね、
3: いや、わかります、
4: は
3: い、
4: もう ない程度、
3: うん、
4: はい、
3: であるか聞いてるのは、
2: はい、
3: お会計終わったらポイントつけられないから聞いてるんですよ、こっちは、
2: そうか、そうですよね、あれって、
3: はい、
4: そうですね、うんうん、処理上で、
3: 処理上、
4: はいはいはい、それがありますって出しちゃうと、うん、またやり直し
3: そうなんですね、一、うんうん、回会計消して、うん、もう一回やって復元してってやると、めっちゃ手間かかるんですよ、
4: 多分ね、思ってると思うんですよ、心の中で
3: それはね、うん、地獄に落ちろ
4: よ、それはね、は すげえ並んでるこっちのお客さんからの視線もあるし、それをさばいてるレジの店員さんもあるんじゃねえかなって。
3: あれね、どうしてもやりたいやつはね、一旦レジ後ろまで並び直さなきゃダメですめちゃくちゃ時間かかるから。
7: いやすごい、これ岡ちゃん今3人の中で、はい、岡ちゃんが一番このちゃんとあるあるの答えで、
4: これはなんか自分も結構あるんですよね。探すのめんどくさかったりとかして、でこれお会計する、あったよ、
3: あります。それはもうでも持って帰っていただきたい、ね、お客様に。
7: これ岡ちゃん、ちょっと西井と獅子からのテクニカルポイント。
3: テクニカルポイント、
4: ありがとうございます。
7: これすごい、
4: テクニカルポイントね
3: 一応持っといてください。
4: ありがとうございます。
3: はい。はい、ということでございまして、はい、はいはい、ではたくさんいただいております。
7: いっちゃいますか。
3: はい。はい、ではまずラジオネームズッキュンさんからいただきました。はい。ではお願いします。はい、
7: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
8: 嬉しいことがあったからスキップしただけなのに。
7: 確かにね。
3: すっごい些細なことだけど。
7: 些細なことですね。
3: いや本当、なんでこんなこと言われなきゃいけないのっていう
4: ね、
3: はい、いいですね。
7: けど確かになんか大人、特におじさんとかがスキップしてたら言われそう。
3: いや言われそうだけどかわいそすぎるって、和子先生厳しすぎるって、
7: ね、
3: はい、
7: あ、いいですね、
3: すごくいいですね、はい、
7: ありがとうございます。
3: ありがとうございます、はい、では続きましては芋息子さんからいただきました。
7: はい、
3: ではお願いします、はい、
7: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
9: クラスのマドンナと交際した。
4: あーあー、いやー
3: これはね、
4: これもあるんじゃない？
3: あるんじゃないかな。
7: はいはいはい、
3: ありますよこれは。ありえます。
7: ありえる。
3: うん。
7: ね。
3: これは怖い。
7: 怖いね、恨みは怖いです。
3: 恨みは怖いです。ね、
4: はい。これはあるわ。
3: いいですね。
7: はい。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: では続きましては牛久大好きさんからいただきました。
7: はい。
3: ではお願いします。
7: はい。些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
9: 飲食店でコップの水をこぼしてしまった。
3: ダサいだな。
7: こぼす度合いにもよりますけどね。
3: いやーね、あのポチャンぐらいなんですかね。
7: だしね、
4: 結構豪快豪快にチャンってなる感じなんですかね。
3: カチャンなのかな。フードコートで、ね、よくこぼしがちですけど、ね、あの程度なのかな。
7: どうします、あのちっちゃい紙コップでこぼしただったらね、そんな大したあれもないです
4: よ、ね、あるね、あとちっちゃい紙コップ、ね、うん、
3: いやでも厳しいな、ね、和子先生、はい、
7: ありがとうございます。
3: じゃ続きまして、いちご大福、いちご大福をもう一度さんからいただきました。こちら3ついただいております。
7: はい、
3: ではお願いします、はい、
7: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
9: 押し戸なのに引き戸と間違えて引いてしまった
3: あ、これはいいですね。
4: いいね、
3: これはいいですね。
4: シンプルだけど、
3: シンプルですけど、
4: パンチがあるね。
7: うわーって、ま、間違えて地獄に落ちるわよ。
3: いや、これいいですね。
7: これいいですね。
3: いいですね。
4: なるほどね。
3: はい、では続きまして、
9: カップラーメンにお湯を注いで3分待たずに2分48秒で食べ始めた。
7: あ確かにね。
3: あー、なるほどね。
7: やっぱり12秒違うとちょっとあれですかね、うん、まだ柔らかくなってない可能性ありますもんね。
3: はい、ありますよ
4: ちょっと固めが ね、
3: はい、あ、そっか、固めがいいっていう、うん、でも地獄に落ちるそうです、うん、はい、そして
9: 年齢を48歳なのに47歳とサバを読んだ
3: いやいや、なんか我々がサバを言ったかのような、
7: 私48歳なんで、
3: ま、私47なんで
4: もう47
3: なのですよね、はい、我々は47なんでサバ読んでないですよ、ま
7: あね、
3: 西さんがどっか放送で言ったんですかね、うん、言い間違えたんですかね。
7: まあけどもう変わんないですもんね。
4: ただなんかこう7も8も分かんなくなってくる、
7: はい、そうです、だんだん分かんなくな
3: って
7: くる、
3: はい、僕たまに49って言っちゃう時あるんで、
7: はい、あります、
3: はい
7: はい、
3: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
3: では続きまして、はい、ラジオネームやっきゅんさんです。
7: はい、ではいきますね、はい、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
9: おならをすかしてしまった
3: いやまあ、
7: ね、すかしっぺ、これは本当にね、
3: はい、
7: 言われそうですね。
3: 言われそうです。これはだって、うん、匂いにもよる。でもすかすってことは臭い、
4: すかすのはまあそうですね、
3: はい、すかしは臭いですからね、地獄に落ちます ありがとうございます。では続きまして、はい、ラジオネームゆっきょんさんからいただきました。
2: はい、
3: ではお願いします。
2: はい、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ
3: 山崎さんのことを山崎さんと呼んでしまった。
4: これもあるね。
3: いやありますね。
2: けどこれ当人からするとやっぱあるんでしょうね、うん、山崎さんと山崎さんって
3: あるんでしょう ね、
4: だから茨城と茨城みたいなもんですよね、は
3: い
4: はいは
3: い
4: は
3: い、いやそういうもんです。
2: あと黒木さんと黒木さんとかもそうですよね。
3: 黒木さんっているんですか。
2: 僕の友達で黒木さん
4: で、
2: 黒木って呼ばれるから木ですって言ってましたね。
4: あるんですよね、
3: う
4: ん、
3: 僕はまあシシクラアナクラって言われる感じで、
4: アナクラ、
3: あの感じ似てるんですよ。シシとアナクラ、はいはいはい、もうしょっちゅうあります。
2: あれけどシシのツバメ代表のね代表はは
3: ザキです。
2: ザキ、はい、山ザキ。
3: だからサキって言われると、うん、逆にあのよく山崎さんが山崎で先ですってまああるんですけど、うんうん、代表逆でした、ね、
2: あじゃあ代表がそういうことになると代表が地獄に落ちる
3: わよって落ちるわよって
2: 言うんですね。
3: はい
2: いいですね。
3: はい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 続きましては、はい、仙台小宮市のエダッチさんからいただきました。
2: はい、ではいきます。
3: はい、
2: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ
3: お茶碗にご飯粒を一つ残してしまった。
2: あーこれね、
3: 些細ではあれど、
4: あれど
3: 大事っちゃ大事ですもんね。
2: けどこれね、
4: これは、
2: うん、昭和だったら些細じゃないんですもんね。
4: 昭和は言われてましたね。た私は
3: 特に本家の細木和子先生なら、はい、ほっと言いそうだしな。
4: 言いそう、そうですね、
3: 言いそうだしな。はい、そしてもう一つ、すかしっぺをした。
2: かぶりましたね。
4: かぶりましたね。
3: やっぱりスカシッペは地獄に落ちるべきですね。
4: 地獄に落ちますね。
3: 落ちますね。スカシッペは皆さん気をつけてください。
2: はい。
3: はい。

0: シップヤジコミに落ちます、ね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では続きましては、はい、ラジオネーム佐山悟さんからです。4ついただいております。
2: ではいきます、
0: はい。
2: 些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
3: 焼肉で一つだけ残っている肉があったからもったいないと思って食べたら、相方が最後に食べようと大事に取っていた一枚だった
1: あるね、
2: あるある。
0: これは
2: あるね、うん、
0: これはね、これは地獄に落ちると思いますもんね。
2: ちゃんとね、実は育ててたやつですよね、
0: はい、ですね。ありがとうございます、はい。では2つ目ですね、
3: はい。本業のコーヒー屋さんが忙しくて副業のネタ合わせをすっぽかした。
2: うわー、これなんか覚えあるな、身に覚えあるな。
0: 何か体が覚えてます？
2: 覚えてる、
0: はい。
2: 平岡やないかいあの
0: 地獄に落ちちゃう、
2: 地獄、本当に、
0: はい。
2: もう僕はけど本当に言ったかもしれないです、あの時地獄に
0: 落ちるわよ言ったかもしれないですね、
2: 本当に、
0: うんうん。そして3つ目、はい、
3: 猪木先生のことを呼び捨てにした
0: いやこれね、
2: はいはいはい、
0: 俺やないかいごめんなさい、本当に怒られちゃった
1: 地獄に落ちますね、
0: はい。そしてさらに、はい、
3: 猪木先生を呼び捨てにすることを些細なことと言ってしまったこと
0: これも多分俺やないかですね、些細と言ってしまったんでしょうね、
2: 佐山さんかもしれないですね。今これね、些細なこととして出したから、
0: ああなるほどね、はいはい。うわ、そんな、そんなにこう、自戒の方だったんですかね、
2: ね、
0: はい。
2: うわ、もういいですね、
0: いいですね、
2: ありがとうございます。
0: 気をつけます、猪木先生は、はい、猪木先生ですね、はい、ありがとうございます、
2: はい。
0: そして、続きましてはですね、ラジオネーム鬼すらさん、あれ鬼すらさんは
2: ディフェンディングチャンピオンですね。
0: ディフェンディングチャンピオン、
2: 先週の防衛なるかということで、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、というところでございます、はい。ではお願いします、
2: はい。些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
3: リズム天国でいろんなボタンを適当に連打しまくったから
2: まあね、
0: 台無しのね、
2: なそうね、
0: はい、
2: はいはいはい、
0: クリアするみたいな素人かっていうね、うんうんうん。そしてカラオケで学園天国を選曲したのに、歌い出しの Are you ready? に誰もレスポンスしてくれなかったから
2: ああ
0: これは
2: まあね、
0: 確かにね、かずこ先生がね、
2: うんうん、
0: Are you ready? って言ったのにもうみんな知れ
2: ない。けどなんか今の20代とかとカラオケ行ったら誰もね、してくれない可能性ありそうですよね。
0: 知らないから、
2: 知らなくて、
0: で今の若者は全員地獄に落ちます、
2: うん、地獄に落ちます
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そして、はい、イモコロリン Z さんですね、いただきました、
2: はい。ではいきます、
0: はい、
2: はい。些細なことで地獄に落ちるわよと言われました。なぜ？
3: トイレに行って手を洗った後にハンカチではなく服で手を拭いた
0: あるな、
2: ある
0: し、やるな、
2: やるやる、
0: やっちゃいますね。
2: わ、これ俺も地獄落ちるな、これ。
0: いやこれはねもう結構な人間地獄に落ちますね、はい。
2: うわ、
1: こうね、分かんないようにね、こ
2: う、うん、
0: そうなんです
2: ね、
0: うん、
2: はい。
0: ということでございます、はい、以上でございますね、
2: はい
0: はい。
2: ではさーっと振り返りますか、
0: はい。では振り返ってまいりましょう、はい。まずラジオネームズッキュンさんからです、うん。嬉しいことがあったからスキップしただけなのに、
2: うんうん。
0: そしてラジオネーム芋息子さん、クラスのマドンナと交際した、
2: うんうん。
0: そして、ラジオネーム牛久大好きさん、飲食店でコップの水をこぼしてしまった、
2: うんうんうん。
0: そしてラジオネームいちご大福をもう一度さん、お城なのに引き戸と間違えて引いてしまった、
2: うんうん。
0: カップラーメンにお湯を注いで3分待たずに2分48秒で食べ始めた、うん。年齢を48歳なのに47歳とサバを読んだ、
2: うんうん。
0: そしてラジオネームやっきゅんさんでございますね、おならをすかしてしまった
2: これは素晴らしいですね、
0: うん。そしてラジオネームゆっきゅんさん、山崎さんのことを山崎さんと呼んでしまった、
2: うんうんうん。
0: そしてラジオネーム、宣伝小見吉の枝地さんは、うん、お茶碗にご飯を一粒残してしまった、
2: うん。
0: そしてすかしっぺをした、
2: はい。
0: そしてラジオネーム佐山悟さん、
2: うん。
0: 焼肉で一つだけ残っている肉があったからもったいないと思って食べたら、相方が最後に食べようと大事に取っていた一枚だった、
2: うんうん。
0: 本業のコーヒー屋さんが忙しくて副業のネタ合わせをすっぽかした、
2: はい。
0: 猪木先生のことを呼び捨てにした、はい。猪木先生を呼び捨てにすることは些細なことと言ってしまったこと、
2: はい。
0: そして、ラジオネーム鬼すらさん、うん、リズム天国でいろんなボタンを適当に連打しまくったから、うんうんうん、カラオケで学園天国を選曲したのに歌い出しのああいうレディに誰もレスポンスをしてくれなかったから、うん、そして今頃リンゼットさんですね、トイレに行って手を洗った後にハンカチではなく服で手を拭いた、
4: あ、はいはい、
0: 以上でございますね、
2: はい、はい、ではこの中から、はい、今週の大賞を決めたいと思いますが、はい、どうでしたか岡ちゃんは。
1: 私ですか、
2: はい、この中
1: で、まあ、いやもうどれも面白かったんですけど、うん、やっぱりもうおなら系って絶対笑いますね。
2: いやー、おなら系ね、
1: これはね、もうね、はい、みんなはもう笑いますよね、うん、
0: おならいいですね、
2: 僕あれでしたね、あの引き戸と、
1: あ、私もそうそうそう、私もそうなんですよね、これも良かったですね、
2: 良かったですね、
1: こうシンプルなんですけど、こういい塩梅の、
2: そうですね、うん、はい、図とかも良かったですけど、まあお時間もちょっとね迫ってきてるんで、はい、うん、ここはやっぱり月一岡ちゃんに、
0: はい、
1: はい、
2: もう岡ちゃんの独断と偏見で、
1: わかりました、
2: はい、お願いします、
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 私はあのいちご大福さんの推し度です、
0: ね、おー、あー、おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: ではありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今週の大賞はいちご大福もう一郎さんの推し度なのに引き度と間違えて引いてしまった、こちらに決定です、
2: おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
2: よいしょ、
0: いやこれは
2: もう一ついこう、
0: よいしょ、
1: よいしょ、
2: はい、ではですね、うん、いちご大福を
0: もう一度
2: さん、もう一度さんにはですね今週の栄誉が与えられますので、はい、来週までちょっと振りかざしてください、いただきたいと思います、は
0: い、
2: い
0: や面白かったです、
1: いや面白かったですよ、
2: いやまあね、スカシッペも面白いんですけど、
0: いやそうなんですよ、
1: ちょっとね、
2: やっぱりね、うん、こう正統派漫才が勝ったっていう、
1: 意外と、ね、やっぱ変化球が、ね、盲点ですね、
0: 盲点ですね、はい、2個合わさったっていうのも良かったんですよ ね、はい、2倍量も良かったんですよ、
2: けどやっぱりね、
0: はい、
2: 押し戸と引き戸ですね、
0: うん、これはまあ、間違いないんじゃないでしょうか、ね、納得の、
2: いや、はい、他の皆さんもね今週もたくさんの、はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: では2曲目ですね、はい、いきたいと思います、うん、ハロープロジェクトのですね、はい、サブスク超解禁ということからですね、はい、ちょっとこの曲久々に聴いていただければと思います、はい、うん、DJ コーとビヨーンズで最高でダンス、うん、

0: はい、
1: はいはい、
0: では最後のコーナー行きたいと思います。
1: はい、お願いします、
0: はい、トークのコーナー
1: よいしょ、よいしょ。さあということでございまして、はい、今日のトークのコーナーテーマはですね、うん、こんな食べ放題があったら絶対行く、うん、ということでございまして、
0: はい
1: はい、本日もたくさんですね、うん、お便りいただいているんですけれども、
0: はいはい、
1: ちょっとですねご紹介先にして、うん、おきたい、メッセージがございます、
0: はいはい、
1: こちらですね、うん、ラジオネーム奥山さん、
0: 奥山さん
1: からいただきました、はいはい、で、宛先が、うん、コーヒーロマのお昼でポン宛てに来ているんですけれども、
0: はいはい、
1: こちらテーマですね、
0: はい、うん、
1: 白い恋人をもらった時は嬉しかったです、
0: う
1: ん、といただいてるんですね、
0: はいはい、
1: これ、
0: うん、
1: もしかしたらなんですけど、
0: うん、
1: 今日私合担としているあの月曜日、
0: はい、
1: UU ラジオ854月曜日のテーマが、
0: はい、
1: もらって嬉しかったお土産だったんです
0: よ。
1: だからもしかしたら、僕とか日誌さんの X のポストを間違えて、
0: はい、
1: あの番組内容をテレコにして送られてきた可能性が、
0: なるほど、
1: はい、あるんですけど、
0: まあけどもう11時からやってるようなもんですもんね、
1: はい、11時からやってるようなもんなんで、はい、1時20分過ぎぐらいに奥山さんがいただいたんですけれども、はい、おそらく、
0: はい、
1: あのテーマをテレコにしてしまったんでしょうけ ど、
0: うん、
1: でも
0: 今聞いてくださってるってこと
1: ですね。もちろんもちろんだと思います。はい、なんですが、うん、白い恋人の食べ放題が嬉しかったってことに変換して、
0: はい、
1: こちらは受け取ります、
0: ね、はい、だけど嬉しいですよ、白い、ね、白い恋人いくらでも食べれたら
2: いいですね、
1: 絶対行きます
0: ね、
1: 絶対行きます、白い恋人食べ放題、
0: ね、
1: 茶色いのもありますしね最近ね、
2: そうそうそう
0: そう、
1: ね、ホワイトチョコ
0: で、はいはいはい、
1: はい、ということでございます、うん、ありがとうございま す、
0: あいます。
1: さあ続きましてはですね、うん、仙台コミュー推しの、はい、えだちさんからいただきました。
0: はい、
1: 西シッシー DJ おかちゃん、こんにちはバナナ、
0: こんにちはバナナ、
1: 仙台コミュ推しのエダッチです、
0: はい、
1: 食べ放題ですと、
0: うん、
1: ホテルの朝食ビュッフェが一番好きなんですが、
0: お
1: いや、はいはい、いいですよね、
0: うんうん、
1: 今や至る所に焼肉だの、うん、しゃぶしゃぶだの寿司だのの食べ放題があり、はい、
0: うん、
1: 目新しさやコスパを考えると、うん、絶対行きたいって思うものがなかなかないかも、
0: うん、
1: ただわんこそばは一度行ってみたいかも、あとはもしココイチが、
0: うん、
1: トッピングとカレーの食べ放題を2500円とかでやれば嬉しいかもということですね。
2: はいはいはい、
1: いや確かにね、
0: うん、
1: うん、
0: ね、
2: わんこそば私もやってみたいですよね。
1: あ、おかちゃんも、
0: うん、
1: 俺もやったことないんですよ。
2: あのもう志村けんとけんなおこが、
1: あ、
2: コントでしか俺も
1: はいはいはい、
2: ね、イメージが強いですけど、
1: うん、
2: なんか食べてみたいですね。
1: あれ一杯どれぐらいなんでしょうね。
2: 本当にちょっとじゃないですか、もう
1: ってい
2: うぐらいなんじゃないですかね。
1: 100とか言うじゃないですか、200とか、
0: ね、ね、まあね、我々はあれですもんね、年末特番の時にわんこそば一回食べましたよね。あ、わんこそば
1: ありましたっけ。
0: あのオープニングでめっちゃそば食べませんでした。
2: それ年越しそばじゃない、
0: 年越しそばか、年越しだけどわん、
1: ああ、そうだそうだ、あ、ここのね、
0: ここの、
1: あ、はいはいはい、はい、
0: そうそう、FMUのね、
1: スタッフの人が、
0: はいはい、
1: めっちゃどんどんって言ってたまにめっちゃ辛いのがある、あれ食べました、食べました、
0: そうだ、
1: ね、そうだそうだ、
0: ね、
1: でもそうだ、あれか、あれがあるか、
0: あれですね、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: でもあれ本番中だし食に集中もできなかったですけどねでもまあ雰囲気は味わいましたもんね、
0: はい、
1: 楽しいですよ
0: ね、
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。続きましてはですね、芋息子さんからいただきました、
0: はい、
1: ニッシーさん、シッシーさん、DJ おかちゃん、リスナーの皆さん、こんくちは。
0: こんくちは。
1: ラジオネーム、芋息子です。
0: はい、
1: 午前中の、あれですね、オープニングですね。シッシー、渾身のギャグ、おかわりいいですかっていうことで、
0: うん、
1: あの今日暑いんで、
0: うん、
1: 寒いギャグ
0: を
1: って言われて、
2: ね、
1: 今日はギャグから始まったんですよ。
0: うんうん、
1: で、私、おなじみの、
0: うん、
1: あの、じゃんけんぽん。アイルランド人っていうギャグがあるんですけど、
0: うん、
1: これちゃんと渾身で滑る手でやらなかったですから、ちゃんと、
2: おー、
1: はい、じゃあ
2: おかわり

0: おかわりのじゃあやりましょうか。
1: はい、はい、じゃあエコ
0: ー、じゃあいきます、はい、はい、違うのいきますよ、
2: はい、
0: はい、かーめーりーはー、はい、カメラリハーサルっていうギャグですね。
1: 寒いわ。
0: あーよかった。
1: あーすげー今鳥肌立っちゃったな。
3: なんか雲出てきました、
1: ね、あれやばい
0: やばい、やっぱりカメハメハというかね、やっぱり気が、いやこれ妹息子さんのためにやってますし、うん、僕今これ何を隠そう、受けると思ってやってますからね。
1: そう、
0: 大爆笑を取るつもりで、はい、だ何人かは熱くて死ん、もう本当に死にかけてるかもしれません。
3: じゃああれじゃないですか、今年の夏はシッシーのギャグ100連発みたいな。
0: いやいや全然やりますけど、受けますよ。
1: 稲川淳二並みね。
0: いやいや逆に受けますよ。
3: これあれ面白いですよね、滑ると2度下がって受けると1度上がるみたいな気温がそういう部屋の中でやってみたいですよね。
0: いや本当そう、
3: 設定できる
0: 本当に。ただめっちゃ上昇しますよ僕、はい、本当にこんなね、滑るつもりでやるギャグが一番見てらんない。
1: まあ、はいはいはい、
3: まあ、確かに芸人ギャグやるとき誰も滑ろうと思ってやってないですもんね、
0: うん、やってないです、
3: うんうん、
0: それ結果ね受け手がそう冷たく感じるだけ
1: で、まあ、じゃあ私冷たいんだ。
0: いや受け手が多分あの8-4 と一緒です、
3: うん、そうね、
0: はい、はいはい、ということでございました、は
3: い、ありがとうございます。
0: ギャグで終わっちゃったとこだって違う、妹息子さんの、はい、こんな食べ放題があったら行く、
3: うん、
0: お昼の放送には適さないので自粛します、
3: うん、
0: 代わりに告知14時から商売繁盛、うん、急遽本日から新コーナー、うん、本日のキュン案件かっこ仮、うん、エミリーちゃんがみんなの意見を聞いてキュンかええかを判定するそうです、
3: うんうん、
0: 今日のお題は今日は告白しようとしていたデート当日遅刻してしまった時の一言ということでございます。ヒエポン声の大喜利コーナーしたいそうですよという、
3: おららら、
0: おヒポン声かの大喜利コーナーにしたいそうですということでございまして、う
3: ん、まさかエダッチさんが告知してくれるんですね。
0: 芋息子さん、
3: 芋息子さんか、
0: はい、芋息子さんが、お昼の放送に適さない食べ放題って何なんでしょうね。何を食べるつもりだった
1: んですかね、
0: はい、うん、うなぎパイ夜のお供だから。
3: ああそういうこと、
0: はい、
3: う
0: ん、なんですか、
3: なん気になるの息子さん、
1: はい、別枠で
0: もうエッチなの、
3: 本当にエッチなことを考えてる可能性ありますね。
0: エッチな食べ放題にしようとしてるんですか。昼間から、
3: ね、
0: 何を言ってるんですか、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: ということで、
3: はい、
0: この後の商売繁盛の告知も、
3: ね、うんうん、
0: は
3: い、
0: したというところでございまして、はい、メールは以上でございます。
3: 岡、ね、
0: はい
3: はい、ちゃんありますか、なんか食べ、
1: これ食べ放題、
3: はい、はい、
1: 僕は永遠にお通しをがってお通しの食べ放題がいいね。
3: あー、なるほど。
1: 美味しいとこ美味しいじゃない。
0: 美味しいとこ美味しいですね。
1: 何も頼まなくてもいろんな種類のお通しが、ね、
3: はいはい、
0: 3つぐらいねポンポンとあったり
1: で、はい、エンドレス
3: ね、
0: はい、
3: うん、なるほど、確かに行ってみたい。したらね、他の食べ物注文しなくてもいい可能性出てきますね、
1: 飲み物だけで。飲みに行ってるから、
3: うん、
0: なんか店によっては最初小鉢4つぐらい出てきて、こんなから1個どうぞみたいなのあるじゃないですか。あれ1500円払うから4つちょうだいって思う時ありますよね。
1: ああ
3: 確かに、ね、
1: 確かに確かに、はい、そう、
0: そういうのありますね。はい、
3: 獅子はありますか。
0: 僕食べ放題はその行ってみたいのは、うんうん、噂でしか聞いたことないですけど、うん、なんかケンタッキー食い放題あるっていう あるじゃないですか、うん、ケンタッキー食べ放題があるんですって、そこ行ってみたいなっていうのはあります。あのビスケットから、うん、そのケンタッキーの部位も、
3: うん、
0: あの5種類ぐらいちゃんとあるんですって、うん、でそれを食べれるっていうのは行ってみたい、
1: うん、じゃあもうこの辺すごいね、
0: う
1: ん、
0: いやもうベッドベトで、うんうん、腹すかしてベッドベトで帰ろうかなと思って思ってます、
3: ね、
0: 西井さんはあります？
3: 僕ね本当マックが大好きで、ね、マック食べ放題、
0: あ
3: マック
0: あるのかな、
3: いやありそうと思いますけど、ただ絶対に2つぐらい食べたらもう無理なんですけど、
0: いやそう
3: ですね、分かってるけど、なんかねマック、うん、全部食べ放題、
0: いや分かる、
1: う
0: ん、
1: でもちなみにいくらぐらいだったらっていう、マック食べ放題設定金額どのぐらいですか。
3: 1000円
0: なめんなよ、
1: それは地獄に落ちる
0: んだよ、
1: それは地獄に落ちます、
0: ドナルドとハンバーグラーにボコボコにされますよ。
1: それは地獄に落ちますね、
0: 地獄ですね、
3: はい、
0: はい、ということで、
3: はい、今日もたくさんの皆さんメールとかね本当にありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
3: ではちょっともうこのままエンディングいっちゃいます。
0: はい、はい、お願いします。
3: はい、もう行っちゃいましょう。
0: はい、ということで、はい、今ですね、うんうん、またメッセージ来ましたので、はい、今息子さんから室温1度下がりました、はい

0: だったんです。あげるつもりでやったんじゃないっていうことでございます。はい。うん、はい、ではですね、来週ですね、はいはい、来週のトークのテーマがですね、うん、私の一番感動したステージ、
1: お、
0: 私の一番感動したステージ、コンサートしかりね、はいはい、そういうお笑い劇場しかり、うんうん、これをもしあれば、
1: はい、
0: はい、ということでございます、うん、そして、ポン大喜利ですね、うん、ポン大喜利のお題が、宇宙人を一言で怒らせてください、
1: お、
0: はい、宇宙人を宇宙人に一言言って怒らせてください、うん、でございます、
1: はい、
0: はい、
1: では1週間お待ちしております、
0: お待ちしております、
1: はい、
0: はい、
1: ということで、うん、いかがでしたか、2回目となりました、はい、おかちゃんでございます、はい、
2: もうあっという間ですね、
0: うん、足に着きました、
2: 足、
0: はい、はい、
2: まだ空中に浮いてます
0: まだプランプランまだプランプラン、
1: いや、もうちょいかな、
0: いや落ち着いてる、
1: もうちょいかな
0: 感じですけどね、
1: あと、はい、今日3人出した大喜利の回答で岡ちゃんが一番面白かった
0: ってい
1: う、いやちょっと我々も負けられないんで、ちょっとあれですね、
0: いや言い訳すると僕はちょっと、うん、あの11時の冒頭のギャグでちょっと、
2: うん、アイルランド人、
0: はい、アイルランド人でだいぶフォーム崩したんで、ね、それの影響もあったと思います、
1: 僕もちょっと昨日奥さんに怒られたことあるんでしょうね、
2: そうなんかねパッとしないもん今日、
1: いやいや
0: 今日ね、
2: 日本調子なさそう
1: だ、地獄からね蘇ってきた我々を見てもらいましょう、
0: はい、来週ねまた、はい、新しい新生の我々見てください、ね、
1: はい、はい、ということで、
0: うん、
1: ね、お時間来ましたんで、
0: はい、
1: 本日のお相手はコーヒールマの西と、
0: ツバメ代表シシと
2: DJ 岡ちゃんでした、
1: それでは皆さん
0: さようなら、この後は商売繁盛です、ご期待ください。

0: その音、家の悲鳴じゃない？どんな些細なことでもお気軽にイズムグループにご相談ください。電話番号 029-893-5272 029-893-5272。 お客様の最適最高を全力でご提案します。常識への挑戦、イズムグループです。
1: FM 悠々午後8時です。

0: 井上翔也と
1: エミリースタイラーの
0: 商売繁盛。
1: はあ、
2: すごい。
1: 今日は皆さんの
2: 完璧な完璧なスタートダッシュを。素晴らしい。
1: 今日はね、日清シシがサポートしてくれて、
2: ね、
1: はい、冒頭までいてくれるっていう。
2: 今日ね、多分ね、初めての完璧なオープニングを迎えたよね。
1: 3回目にしてね。
2: 3回目にしてね。成長が早い、
1: う
2: ん。
1: ありがとうございます。素晴らしいよね。生放送お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: 引き継ぎます。
2: あーね。みんなにね、見せてあげたいね、このね、スタジオのエミリースタイルの姫感をね、あのね、両手にね、
1: 全員でね、
2: 全員でね、
1: 私がね、支えてね、事故らないかどうかね。
2: あ、まあ、事故もね、楽しみの一つではあると思うんだけどね。
1: 楽しみじゃない。もう
2: 当事者としてはね。
1: 全然冷や汗かきながら、まあね、毎週1時間やってるんでね、今日は
2: ね、
1: 無事に始められましたので、うん、はい、皆さん1時間一緒に楽しんでいただければと
2: 思います。
1: しかも今日は先週より成長した面があります。
2: お、なんだ？
1: なんでしょう。
2: なんだ？まつげが伸びた？
1: 自分のビジュアル。
2: あ、ビジュアル。じゃなくて。
1: 違くて、なんと、SNS を更新しました。
2: あららららすごいわ。これはメールが殺到してるぞ。
1: ちゃんとお題を発表してきました。
2: 発表したんだ。
1: はい、翔也さん覚えてますか？
2: 覚えてるよ。覚えてるよ。
1: 覚えてるよって、しかもね、これ決めたの、先週の収録後なんですよ。
2: う
1: ん、
2: あ、そうだったか。
1: そうそうそう。収録後にちょっとコーナー作りたいよねって。
2: あ、そうだね。
1: うん、で、いろいろ翔也さんも考えてきてくださって、うんうん、あ、じゃあこれいいじゃんって2人で話してたのよ。うん、
2: あ、
1: っていうことは、
2: う
1: ん、告知しない限り誰も知らないのよ。
2: うん、そうだね。それはそうだ。で、事前にちゃんと告知したわけだ。
1: やんないと、ただ二人でもう一回その話を今日することになる。
2: そうだね。
1: それはまずい。
2: 俺ね、このコーナー結構楽しみにしてる。
1: そう、これ週3件だからね。
2: う
1: ん、
2: そう、これめちゃくちゃ楽しみにしてる。
1: もうね、この番組の人気コーナーにするしかないので、
2: そうだね、
1: はい、みんながね、毎週毎週ちょっとせってメールを送ってくれるぐらいのコーナーにしますんで、お願いしますね。
2: お願いします。
1: まあ今日は、
2: はい、
1: 先週、はい、引き伸ばしました、
2: うん、
1: あなたの
2: スイッチソング、
1: そう、
2: やる気の出るやつね、ナンバーワンソング、
1: それをね、まず1曲目に聴いていただいて、はい、温めて温めて温めて、翔也さんが、
2: うん、
1: 何曲かね、候補くれた。
2: いや、そう、結構ね、いざ考えたらね、結構あるなと思って、全然ないかと思ったら、めっちゃあるやと思って、1
1: 曲じゃないんだと思ったら、私笑っちゃって、うん、めっちゃ本気で考えてる。
2: そうだね、
1: いっぱいあるやんと思って。
2: そうだね、その中でね、エミリーちゃんに決めてもらってね。
1: そう、その中で、まあちょっと1曲目にこう、うん、いい感じかなと思って選ばせていただきました。
2: ありがとうございます。
1: はい、1曲目お聴きください、はい、スーパー8で無責任ヒーロー。

0: 回聞いて。
1: 改めまして、
2: 改めまして
1: エミリースタイラーです。
2: エミリースタイラーです違うか、
1: 井上翔也です。
2: 井上翔也です
1: あのね、うん、早々に芋息子さんから聞いてくださってるリスナーの方からね、冒頭花粉が上がったままでささやき入ってますよ
2: あの気づかぬうちで ねミスがあったんだね、
1: 気づいた。今お聞きいただきました、スーパーエイトの無責任ヒーロー、さっき私がさ、聞いてたからさ、その聞いた途中から流れちゃったよ ね
2: びっくりしたね、
1: びっくりしたよね、完璧だと思ったのに ね
2: これ2ミスしてんだね今ね
1: そう、今のとこ2ミス、最後までで何ミスあるか、
2: そうだ、ね、
1: 当てた人に
2: 当てた人に何くれるの
1: 缶バッジでも作ろうか、
2: 缶バッジ作ろうかエミリースタイラーの
1: ねえ、ミスなく行きたいんですけどね、なかなか難しいです。
2: まあまあね、はい、ミスがあることがね、はい、エミリースタイラーって感じがしてねあの私はとってもね安心しますミスがなくなるとね、ドキドキしちゃいます、
1: 逆に
2: どうしちゃったの、
1: いや慣れさせてくださいよ、
2: なんかね卒園しちゃったみたいな気持ちがね
1: 出てくるね。
2: ないですか、はい、じゃあね、
1: 本日ね、3回目なので、コーナーもコーナー名考えてきました。
2: さすがだねもうすごいよ、
1: だってさ
2: この番組の頭脳だからね

0: 何の時間なの、
1: う
0: ん、ってなっちゃうでしょ。
1: なあそうだ ね、はい、ね、もうそろそろね、そうそうそう、うん、定番化させていかないとね、
0: はいはい、でさっき、うん、私なんと、うん、エコーのボタン教えてもらいました。
1: なんと今日エコー使います。
0: 使ったことあります？

0: かけてない、
1: かけてない、
0: かけてる、まあ、かけてる人とかけてない人がいるかな多分。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: どうします。
0: あ、そうか。かけたい。
1: わかんない、
0: わかんない。コーナー名によるよね。
1: あ、確かに、うん、あのね、考えてきたのが、うん、まあ私エミリーがこうみんなの一言を聞いて、うん、キュンするか、うんうん、ってなるか、
0: そうだね、
1: っていう判定をする、
0: うん、コーナーをね、
1: コーナー大喜利ね、これみんなが大好きな大喜利ね、うん、
0: これでまあとはいえね、うん、大喜利じゃないね、真面目な答えも聞きたいからね、うん、こうちゃんと
1: そうだ、ね、
0: キュンを狙いに行ってもらってね、
1: うん、確かに確かに、うん、本当のキュンもまあ欲しいは欲しいよね、
0: 欲しいは欲しい、
1: うん、
0: 欲しいは欲しいよ。すごい上から言ったら、ね、本当のキュンも、ね、私まあ欲しいは欲しいけど、
1: だってね、うん、なんかね、
0: まあまあいいよね、なんかね、うん、こう疑似的にこうキュンがもらえるのってさ、そうそうそう、なんかこうシチュエーショントークでさ、
1: ね、ドラマだけじゃなくてね、
0: あ、それなんかすごくいいなっていうの ね、いいよね、なんかね、
1: みんなのなんか参考になるかもしれないしね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、はい、あの聞いてる人のね、
1: はい、じゃあいきますよ、
0: できますよ、
1: 第1回目です、
0: うん、
1: 第1回目もうすっごい触れてるけど、ちょっと待って、声私大きすぎんだね、うん、
0: あ、俺も大きいかな、
1: うん、大きいね、ブンブン触れてる。
0: ブンブン触れてる。
1: 違う、私が大きくしすぎた。いきます、
0: うん、
1: 第1回、
0: 第1回
1: 本日のキュン案件、パチパチとかどこにあるんだろう、自分でやっとくか、
0: 自分でやっとくか。
1: はい、
0: あ、そうだね、パチパチとかね、欲しいね、確かにね、
1: ふーとかさ、うん、あ、じゃん、
0: あの盛り上がるやつね、
1: そうそうそうそう、いいかなと思ったけど、
0: いいか、自分でやっとくか、
1: もう自分でやっとくか、
0: ヒュー、はい、エミリーサイラー、
1: はい、エミリーのキュンを取れるか、うん、ぜーか、うん、どっちかね、
0: うん、
1: はい、いい、皆さんに、うん、事前に私 X の方で、うん、一応お題を発表させていただきました、
0: お、
1: いくつかメールをありがたいことにいただけましたので、うんうん、そちらで、これショウさんのも聞ける感じですか、
0: これの、
1: うん、
0: そりゃそうよ、
1: 考えてきました、
0: いや、考えてはきてない。考えてはきてないよ。
1: 考えてはきてない、
0: なんかさ、考えてきてさ、うん、こうみんなと被っちゃったら嫌じゃん。
1: 確かに確かに、
0: 頭真っ白になっちゃうじゃん。
1: 確かに、
0: うん、だから
1: みんなが考えてこなかった。
0: そうそう、
1: はいはいはい、
0: その後にね、
1: はい、いいじゃないですか、そのキュン案件に行きますよ、うん、
0: はい、
1: 一人目はこれね、ショウさんしか持ってないんですよ、
0: う
1: ん、
0: え、これ俺しか持ってないの、
1: うん、そう、あ、でもね、私メールで見れるわ、
0: うん、
1: 曲変えたい、
0: うん、BGM 変えようよ、うん、
1: ルンルンにする、
0: ルンルンにしよう。なんかちょっと落ち着きすぎてない、
1: あ、いいね、
0: あ、
1: これが好き、
0: いいかな、
1: この中だったらね、
0: これが一番好きなんだよね、
1: うん、だってなんかリズムはちょっとダンデクダンデンデンデンだし。
0: あれだね、なんかこうもっとピンクな曲を準備した方がいいかもね、
1: そうそうそうそう、
0: なんかね、
1: これね、あの先週も話出たんで ね、
0: うん、なんかね、
1: あの次回4回目の時はもうちょっと、
0: うん、ね、ピンクな
1: ポップなね、
0: ポップなね、うん、ピンクじゃないか、ポップか、
1: ピンクとは。ポップね、
0: いや、もっとさ、うん、こう色気がある方がいいのかなって、こうなんかキュン案件だからさ、
1: キュン、だってね、うん、今あるのが、うん、太鼓おーリズム、うん、おー、ルンルン、おー、まったりなのよ、
0: そのおわの発音良すぎるじゃん。おわの発音良すぎる、ちょっともう一回、もう一回お願いしていいですか、
1: 太鼓おーリズム、お
0: ー。弱いんでしょ。おわ
1: おわでしょ、
0: おわ、
1: うん、おわ
0: おわおわ、そんなこと言ってる場合じゃないからね。
1: そうだよ、うん、はい、
0: じゃあ、
1: はい、
0: 行く、
1: お願いしますよ、
0: お願いしますよ、
1: エコーかけるとき言ってね、
0: うん、うん、
1: いついついついついつ、
0: いや、まだまだまだ、だってエミリーちゃんスタートだから、
1: はい、あ、それね、オッケー、私がじゃあお題をいきますよ、
0: そうそう、お題を言って、
1: はい、じゃあこの時は BGM いないね、
0: そうだね、
1: はい、いきます、
0: まず一番最初あれだね、
1: うん、
0: レイクサイドモカさんからいただいた、
1: はい、いきます、今日告白しようとしていたデート当日遅刻してしまった時の一言、
0: ごめん遅れた、でも今日好きだけはちゃんと間に合わせたかった。
1: うん、
0: うん、
1: まあいいかも、
0: まあまあいいね、
1: うん、遅刻してるけど、うん、でもいいかも、
0: 好きだけはちゃんと間に合わせたかったってもうどういうことなんだ
1: よ、体は遅れてるけどってこと、
0: 体は遅れてるけど気持ちだけは
1: 気持ちは
0: 間に合わせたかったってこと、
1: うん、でもちょいキュンぐらいかな、
0: ちょいキュン、
1: うん、
0: あ、ちょいある、
1: うん、ちょいいいかな、
0: 何キュン、10がマックス、
1: あ、いいね、いいね、
0: うん、10マックスにしよう、
1: 10マックスキュンだったら、うん、まあ3キュンぐらいかな、
0: 3キュン結構低かったね、うん、レイクサイドモカさん、うん、3

0: サイトモカさん、サンキュー。
1: サンキュ
0: ー。いい？
1: これね、レイクサイドモカさん、もう一個
0: ある。あ、もう一個あるのね。
1: もう一個あります。
0: どっちが自分のおっしゃったんだろう。うん、もう一回いきますよ。
1: もう一回行こう
0: よ。今日、告白しようとしていたデート当日、遅刻してしまった時の一言。
1: 待たせてごめん。でも、好きな人のところに向かってると思ったら、ちゃんと来たくて、変に時間かかっちゃった。
0: どういうこと？
1: ちゃんと来たくてだよ。ちゃんと来たくて。
0: ちゃんとしたく
1: てってことじゃないの？
0: ちゃんとしたくて。
1: ちゃんとしたくてだったんじゃない？きっと。
0: それはちょっと可愛いかも
1: よ。そう、そのまま読んじゃったけど。ちゃんとしたくて。
0: ちゃんとしたくてだったら可愛いかも。
1: でもレイクサイドモーカーさんさ、女子かな、女の人かな、
0: 女心わかる系。
1: だってさ、うん、あのちゃんとしたくて変に時間かかっちゃったって、まあ男ではあんまりない発想よね。
0: わかんないよ、なんか鼻かってるとかさ、なんか髪決めてるとかさ、スーツとったとかさ、
1: 鼻、これは上級者だね。これはすごい、鼻かってたらすごいよ。
0: ねえ、
1: うん、だって俺鼻持ちながら歩けないもん、街を。恥ずかしくて。
0: なんで今時袋とかあるやん。
1: いや、そっか、袋あるのか。
0: 鼻こう持ちたらどこ行くのかなってなるけど。
1: さあ、ちょっと、まあ、何キュンか発表しよう、はい、まずは、
0: うん、でちょっと今のは、うん、キャラクターによる、なんかさ、
1: あ、相手の、
0: そう、山田涼介みたいなのが来てさ、うんうん、ちゃんとしたくてみたいな可愛いキャラだったらさ、
1: あ、それさ、あ、それもうダメだ、山田涼介だともう10キュンだから、それで、
0: あ、もう存在が、
1: あ、もう それはもう、そう、それはもうダメだろ。
0: ちゃんとしたくてって来る人のキャラクターによるな。
1: だって山田涼介なんか寝てたごめんって済むもん。
0: ダメでしょ。
1: でもいいでしょ、ね、山田涼介がやったら、
0: まあまあまあまあ、サーティーは持
1: ってきたり、ごめん寝すぎちゃったとか言ったらさ、可愛いってなるわけでしょ。
0: いや、もうフラットに考えてよ。
1: フラットに、
0: 可愛いキャラの人がちゃんとしたくてみたいな頑張ってる感じだったら、まあまあまあまあ
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、そうか、
0: そう、それがさ、なんかゴリゴリ系のあれがさ、ちゃんとしたくて、
1: 何を、ゴリゴリ系の
0: 何をってな、
1: ちゃんとしたくてちょっと怖いよね。
0: まず謝りやってない。
1: 確かにゴリゴリ系の人がちゃんとしたくてはちょっと怖いよね。どこ整えてきたのかなと思うよ、だから、ね、
0: 一緒だ、ね、キャラクターによるよ。
1: そうだね、
0: はい、
1: じゃあもうキャラクターによるけど、フラットに考えて、
0: うん、
1: 何キュン、
0: うーん、1キュンぐらいかな。
1: あ、まあ少ないよ、1キュンぐらいかなって。
0: さっきのは3キュンだった。
1: じゃあじゃあ今レイクサイドモカさん最初のやつの方が良かった、うん、ちょっとダダス順番間違えちゃった俺。
0: そう、
1: え、ちなみにだよ、
0: 昭和順番だから、
1: ね、ちなみにだよ、はいはい、今のやつちょっと気になってるんだけど、うん、そのお花を持ってきました、
0: うんうん、
1: どこタイミングは、
0: え、でもさ、持ってるの分かるからね、
1: うん、いや分かっちゃうでしょ、
0: うん、なんか最初に、うん、
1: あ、これ
0: もらったら嬉しいかな、うん、まあ本当はご飯の時とかがいいけど、
1: そうだよね、
0: うん、
1: でも告白する気じゃん、
0: うんうん、
1: 告白の時がいいよね、
0: うん、
1: あ、それかあれ、お腹の中とか入れてく。
0: 鼻がかわいそう。
1: 温めておく、なんか
0: 鼻がかわいそう。
1: そうですよ、そうだよね、う
0: ん、温暖化すごい、
1: これなんかバレちゃったら恥ずかしいしね。
0: 確かにね、
1: なんかね、これタイミング難しいなと思うんだよね。あれ、告白の時にさ、花渡す人とかさ、うん、どうしてんだろうね、花束ね、それまで。
0: レストランの人にお願い、だから事前に最初に言ってるんじゃない。
1: なるほどね。
0: それかレストランの人に用意してもらってんのかな。
1: なんかそういうの嬉しいね、
0: うん、
1: でもね。
0: 考えてる時間がある、
1: ね、事前にね、
0: ってことが嬉しいよね。
1: 絶対振られちゃいけない戦いだよね。
0: そうだね。
1: 気まずいもんね。
0: ちょっと付き合うのはないかなって思ってれば思ってるほどもう気まずいよね。
1: はいはい
0: はい。
1: はいはい、エミリー先生、
0: はいはい、
1: あのね、
0: はい、
1: 付き合おうと思ってないのに、
0: はい、
1: 2人でご飯には行くんだ。
0: 付き合お
1: う、付き合ってもいいかなっていう相手じゃなくてもご飯は行くんだ。
0: いやー、結構難しいよね、
1: うん、難しいよね、
0: 誰か誘っ
1: ちゃうよね。え、何何、あ、2人じゃなくて、
0: うんうん、
1: こう何人かで行くようにしちゃうってこと。じゃあ2人の時点でな、まあまあ勝率はあるわけだ。
0: そうそうそう、でもちょっとさ、なんか気にかかってることがあるとするじゃん、 1,2 回目のデート、うん、あ、いいなと思ってデートしてたのに、
1: うんうん、
0: 2回目ぐらいになんか気になったことがあるとするじゃん、
1: うん、
0: それで、
1: あ、
0: 3回目に遅刻したらさ、
1: あ、もう終わりな終わりな感じに向かってる可能性はあるんだ。
0: やり方によってはさ、うわ、こういうとこだよみたいな。
1: やばいね、これ俺何言おうか迷ってきたね。これは大変だ。
0: 3回目って大事だよね、うん、多分ね。 わかんないけど、そんなに3回目は下手な人もいないけどね。
1: でもさ、言うよね、3回目で告白しなきゃ

0: メだみたいなこと言うよね。
1: だって今私の友達が、うん、そのなんていうの、婚活サイトアプリサイトとか流行ってるじゃない、うんうん、でコーディネーターがいて、もう3回目の時にはちゃんとそういうお話をしなさいっていう流れなんだ、うん、
0: あ、やっぱそうなんだ。
1: そう
0: じゃないとダメだって言うよね。
1: そう、1回目はまあお互い都合のいい時間とかタイミングとか場所で会って、うんうん、2回目はきちんとお昼に会って、うん、少し長い時間を経てこういろいろお互いを知って、3回目のデートではきちんとなんかこうそういうお話をしなさいっていう、
0: 交際するかどうか、
1: そうなんだって。
0: いや怖いっすできないっす
1: らしいよ。
0: そういうもんなんだ、うん、よく言うよねそうやってね、
1: 言うよね、
0: 何回もご飯だけ重ねてると、うん、友達になっちゃうよ、ね、みたいな、うん、田畑の友達だっていいじゃないかと思うねんけどね、
1: うん、はい、
0: はい、
1: じゃあいいですか、
0: 次いきますか。
1: いきますよ。
0: 芋息子さん、
1: 今日告白しようとしていたデート当日遅刻してしまった時の一言。
0: 好きだ告白しちゃってるね
1: 遅刻してきて
0: 遅刻してきて、まあ、取り返そうと思ってるんだろうね、まあ、そのあの
1: おもろいけどね、
0: おもろいけどね、
1: おもろいけどキュンかって言われたらね、
0: あ、またちょっと違う
1: キュンかでも笑っちゃうね、
0: 笑っちゃう、
1: 笑っちゃう、
0: 笑っちゃうか、
1: 自分が OK だったら OK になるかもね、そのタイミングで。
0: そうだね、うん、これ OK だったら OK だよね、う
1: ん、OK だったらそこで OK だね。
0: 好きだって言われて、なんて言うの、う
1: ん、好きだ、
0: だ、好きだ
1: って言われたら OK ってなるかな、
0: ね、欧米なのよ
1: OK
0: OK おわ OK おわ
1: OK OK は OK だよ、0100だよ。
0: あ、ほんと、芋息子さんも2つあるんだよ。
1: あ、ふた、みんな、うん、みんな2択なの。
0: そうそうそう、2つあるんだよ。
1: いいよ、うん、いくよこれ結構忙しいね、音楽消して
0: 忙しいね、ね
1: 今日告白しようとしていたデート当日遅刻してしまった時の一言。
0: 待ち合わせた場所に相手はもういなかった悲しいんだよね。これは悲しすぎるの。こう1番が好きだなのに、
1: ね、2番目が
0: ね、あ、2番目がね、あんまりにも悲しいの。
1: 帰った。何分待たせたら帰ったよ。
0: うん、そうだね。だ2番は2個目あるけど、うん、2番は採点できないよね。
1: そうだね。
0: もういないからね。
1: うん、
0: だってキュンできないもんね。
1: キュンできない、
0: ね。何もあれだからね。
1: もう怒ってるもんね。
0: これはもうちょっと痛恨のミスよね。
1: ねえ、
0: まあ、これでもさ、どのぐらい遅刻してたかにもよるけどね。
1: 本当にそう、うん、私、うん、今の旦那さんと初めて2人で遊ぶ時、
0: うんうん、
1: 2時間遅刻されたよ。
0: あ、旦那さんに、
1: うん、
0: うんうん、それで待ってたの。
1: な、意味が分かんなくて、
0: うんうん、あの、まあまあね、2時間も、
1: そうそうそう、うん、どういう感情か、どういう意図なのか分かんなくて、
0: うんうんうん、
1: でもなんか車が渋滞してて、その初めて行く場所だったらしくて、彼にとってはね、
0: うんうんうん、
1: どのぐらいかかるか分かんなかった。
0: あ、なるほど。
1: そうそうそうそう、
0: うんうん、
1: で、あとちょっとちょっとちょっとちょっとぐらいみたいな、
0: うんうん、
1: ちょっとちょっとちょっととは
0: ちょっとちょっとちょっとね、
1: うん、そう、電車じゃないし、うん、で、私その今の旦那さんの前に付き合ってた人がガチガチの束縛というか、はい、うん、もうものすごい時間に厳しい人だったんですよ。
0: そのエミリーちゃんがその時間にその場所にいないとどこで何をやってるんだと、
1: そうそうそうそう、電車の乗り換えまで調べられるレベル。
0: あ、すごいね。
1: からの、うん、あとちょっとちょっとちょっとで着くぐらい、うんうん、いつそれ、
0: あの、なんか逆に良かったのかなそのなんかのこうルーズというかね、
1: か
0: その感じが、
1: あ、分かんなかったんだよね、
0: そんなんでもいいんだと、なんかね、
1: うん、理解に苦しんで、
0: 理解に苦しんでネガティブマイナスの方に働いてる、
1: ま、うん、もう意味が分かんなすぎて、うん、でもその時は普通にこうちょっと遊ぶぐらいだったから、
0: うんうん、
1: まあいいやと思って、
0: うん、
1: ほんとね、足つぼマッサージやったり、
0: うん、
1: カフェ行ったりしてたかな、もう10年前ぐらいで分かんない、忘れちゃったけど、
0: うんうん、
1: で、割と一人で有意義に過ごして、ま
0: あ、ちゃんと遊びに出てるね、もうね、うん、あのその場で待ってるとかじゃなくてね
1: ちょっと、
0: まあまあ分かんないからね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ちゃんと遊びには出てるね、
1: そうそう、もったいないじゃん、うん、って思って過ごしたかな、うん、だから人、うん、
0: まあまあそれはそれで楽しかったんだね、
1: うん、なかなか帰
0: まあ帰るってことはしないんだ、うん、優しいね。
1: 優しいかな。
0: でもよかったね、旦那さんもそれで終わりになんなくてね。
1: 確かに ね、
0: もう時間にルーズな人は嫌だという人もいるじゃない。
1: いるいる。
0: なかなか、うん、女を待たせるなんてみたいな。
1: そうよね、ここに来るまでね、どれだけの時間がかかったと思ってるなみ、うんうん、いるいる
0: よね。ね、いるよね、うん、俺も言われたことあるも
1: ん。あれ、待たせる派？
0: いや、待たせない派なんだけど、うん、こんなに待たされるなんてありえないって言われたことあるの、
1: うん、何分待たせ
0: る？いや、俺ね、10分前に着いたの。
1: あれ？ついてる。
0: それはさ、むずいやって思って。
1: え、どういうこと？
0: そう、10分前に着いたんだけど、うん、いつも20分前ぐらいに着いてたの、
1: うん
0: うん、いつもはね、
1: うん、
0: だから20分前に来るだろうと思って20分前に外に出たんだって。
1: 彼女が？
0: そうそう。
1: もうじゃあ20分前を待ち合わせの時間すればいいじゃん。
0: それはさ、もうさ意味をなしてないじゃん。それ私待ったんだけどって
1: 思って20分前からね。
0: あ、そうそう、いやいや一応さ、いや悪かったなっていう気持ちはなくはないけど、
1: うん、難しくない？悪かったなって思うの。
0: 時間が作用してないじゃん、もう。
1: 本当だよ。
0: うまくね、うん、だそれしょうがないよねって言ったんだけど、うん、もう私気分悪いからみたいな言われたことある。怒っちゃった。プンスカプンスカしてた、うん、
1: それはカルシウムが足りてなかったね。
0: そうだね、もう30分は怒ってて。
1: え、
0: 本当に
1: 10分遅れたり30分遅れたり。
0: そうそうそうそう。
1: でも遅れてはないんだよ、
0: 遅れてはないんだよ。遅れてはないんだけどね。でも遅れてはないよ俺とか言うとね、ちょっとまた大変だろうなと思ったから、
1: また、ね、また30分遅っちゃうからね、う
0: ん、アイス食べに行くって言って、うん、あのアイスは食べたいって言うから、
1: あ、よかった、単純な人で、
0: ね、うんうん、なんかこう血が昇ってるんだろうなと思って、
1: うん、
0: 冷やそうと思って
1: それ言ったらまた怒られる。
0: いや怒られるもんね、こんなことで。あのラジオ通してね、あの頃の彼女が聞いたらどうしようと思ってね。
1: そうだよ、
0: 顔面青くなっちゃう。じゃあ好きだの9ポイントを発表しないとね、
1: はいはい、そうそうそうそう、ね、うん、みんなの聞いて経て、
0: うん、
1: 今度は翔さん番でしょ。
0: いやそうだよね、うん、これ結構難しいね。
1: ぶった切れるからね。
0: ぶった切れるよね、
1: うん、
0: 好きだの9ポイントだね。
1: そう、何だったらキュンとするかな、うん、遅刻してるね、そもそもね、マイナスからだから、
0: ね、そうだね、
1: うん、だいぶ復活な、
0: うん、
1: 一言が必要だよ。
0: 復活な一言、ちょっと待って、キュンポイントは好き、好きだの、好きだのキュンポイントの発表は、
1: あ、好きだ、
0: うん、
1: あ、好きだはだから、
0: うん、
1: あれ、好きだったらオッケーってなる。
0: オッケー、
1: うん、だから5キュンぐらいかな。
0: あ、高いね、
1: うん、ストレートになんか言い訳じみてるよりはいいかな。
0: 確かにね、
1: うん、
0: 確かにね、
1: なんか
0: 言い訳じみてるよりいいんだ。
1: 違う？
0: 俺で最初に行くわ今度から。
1: やりづらい。もう
0: やりづらい。もうね、考えてきてそれで行くわ。
1: もうなんかこう。急案件、大鳥翔也行きまーす。
0: 行きますか。
1: 行くよ。
0: はい。
1: 今日告白しようとしていたデート当日遅刻してしまった時の一言。
0: 遅れてごめん。今日どうしても告白したくて、なんて言おうか考えてたら遅れちゃった。
1: めっちゃ素直、小4ぐらいじゃん。
0: 小4ぐらいだね。
1: 小4ぐらいだ。え、でも一番素直で可愛いかも、
0: うん、
1: お
0: ぉ、芋息子さんに勝てるか。
1: うん、
0: 今日5級の戦いだからね。
1: そうだな、うん、トップ5だけど、
0: トップ5だからな、
1: 一番素直で可愛いじゃん、
0: う
1: ん、
0: おあるか。
1: 一番素直で、まあ、ごキュンぐらいかな。
0: おいおいおいおいおいおいおいおいおい、
1: 今行くやつ
0: だよ、もう行くやつじゃないの。
1: ひねり出してそれだったからさ、
0: ひねり出して。いや、かぶんないようにかぶんないようにと思ったけど、うん、まあかぶるね。
1: いいじゃんいいじゃん、うん、
0: まあまあね、
1: はい、
0: じゃあ今日は芋息子さんとライバル関係になったってことでね、
1: うん、はい、しょうや VS 芋息子、
0: ごキュン同士のね、
1: うん、
0: ちょっと低レベルだったかな。なんとなくね。
1: しょうがない、初回だから、う
0: ん、初回だからね、手探りだからね、
1: うん、でも楽しいですね、
0: うん、今のとこね、歴代最高ごキュンだから、うん。一番最初にね、10金を叩き出すのが誰なのかと、
1: うん、これはね、タイミングとね、速さによるね、
0: そうだね、
1: 温めるとね、ちょっと考えちゃうから ね、こっちもね、
0: またね、エミリーちゃんもちょっと独特だしね、うん、感性ね。
1: 嘘。え、うん、これさ、人々はさ、うんうん、どれに一番キュンとするわけ、うん、
0: 好きだじゃない、
1: でしょ、
0: うん、多分そうだと思う、
1: 好きだ、
0: ね、違うかな、これでも今日

0: おす、え、好きなと人のところに向かってると思ったらちゃんと来たくてもね、可愛らしいけどね。
1: そう可愛いんだけど、う
0: ん、なんかね、でも女子っぽいなと思って発想が、これは
1: なんかさ令和男子っぽくない？
0: あ、
1: 女子
0: そうね、確かに俺令和男子との関わり合いが薄いのかも。
1: いや私だって別にないけどさ、
0: うん、あちょっとやめてこっか。
1: うん、ないけどなんか最近そういう考えじゃない、うん、
0: 確かにね。
1: ほら子育ても一緒にやるとかさ、女性男性関係なくとかさ、
0: 確かにね。
1: ね、なんかこう女子だから男子だからっていうよりはさ、
0: そうだね、美容に気使ってる男の子とかね、めちゃくちゃ多いもんね。俺ねたまに言われる、うん、なんか韓国に、うん、その美容をやりに行きましょうとか、
1: あ、渡韓しましょうって、
0: うん、あのすごいいいんですよって言われるけど、うんうん、どんなに汚いやつだと思われてるのかなと思いつつ
1: 今日腕泥だらけだから、
0: うん、手泥だらけなんだよね、ちょっと
1: 何してきたんだろうって、
0: 砂場で遊んでたらちょっとねちょっと泥だらけなんだよね、うん、そういうとこあるんですよ、渡
1: 韓しましょうって、綺麗しましょうって言われちゃう、ね、
0: うん、そうそうそうそんなにだよ、まあまあまあまあね、
1: まあまあ、まあ
0: まあまあね、うん、今日はね芋息子さんと痛み分けってことでは
1: い、
0: はい、
1: で、うん、これは、
0: うん、
1: 来週のお題を考えなきゃじゃんって思ってんの。
0: いやまあそうだね、
1: うん、
0: 来週のお題今出る？
1: うん、ちょっと考えてきた。
0: あ、先生、
1: はい、
0: これさ、うん、エミリーちゃんの10級もみんな聞きたいんじゃない？模範解答みたいな、これだったら嬉しいよみたいな。
1: 確かにね、うん、
0: 今ないか、
1: 遅刻してきた時の一言でしょ、うんうん出ない、
0: 出ないか
1: 遅刻してきた時の一言、
0: お、
1: 出なくない？何が、
0: じゃあさ、リアルに遅刻した感じで入ってきてみてよ、うん、じゃあ、はい、エミリー遅刻だよ
1: あ、私？私が答えんの、
0: う
1: ん、
0: そう、エミリー遅刻だよ
1: わかんないよ
0: わかんない、
1: わかんない、
0: それさ、うん、女子だったらそれ可愛いんじゃない？それはそれで、わかんないよが正解の可能性もあるじゃない？それはそれさ、違う、エミリー遅刻だよ、何分遅れてんの、わかんないよ
1: って偏差値低そうじゃない
0: いやそれ可愛いじゃん、
1: 可愛いか、
0: うん、それ可愛いと思う、7級です、
1: よ
0: し、7級です、わかんないんだこの子、時計はと待ち合わせじゃなくて迎えに行かなきゃいけないんだこれからはと
1: お迎え必須です、
0: お迎え必須です、はい、はい、ありがとうございました、
1: よろしくお願いしますね、
0: はい、あ、そっかね、次のね、
1: はい、
0: じゃあ、
1: うん、
0: 次は、
1: うん、
0: これはどう、もう、うん、2人で会ってるとかじゃなくて、うん、もっと初々しい感じ、
1: うん、
0: どうやら好きな子が傘を忘れてるっぽい、うんうん
1: 結構ロマンチックなシチュエーションが好きですね。
0: え、だってさ、うん、ちょっと現実的だとなんかあれじゃない？
1: あ、確かに確かにね。
0: で、うん、傘忘れてる彼女を見つけて、うん、なんて声かけるか。
1: あ、それは好きな人？う
0: ん、好きな人。
1: まあ、こう通じてはない。うん、
0: 通じてはない。
1: 片思い中ってこと。
0: そう、片思い中。
1: 片思い中で傘を忘れている彼女を見て一言。そう。いいじゃん。
0: もう貸してあげるのか。
1: うん、
0: 一緒に帰ろうとするのか、
1: うん
0: ね、これはね、
1: ずずしいね、
0: うん、折りたたみ傘いっぱい持ってるパターンとかもあるじゃない どれがいいみたいなパターンもあるじゃない
1: おもろい、
0: うん、なんかあの傘をね、あれ結構ドキドキするじゃん、
1: うん、
0: なんかそういうタイミングあったでしょ、
1: 確かに、
0: こう、あ、傘ないんだろうな
1: えって思われてる時ってこと、
0: うん、あのエミリーちゃんもさ、うん、こう、あ、好きな男の子さ、うんうん、あ、傘忘れてるっぽいなと、証拠口いるなみたいな
1: ないよね、
0: ないか、
1: そんなこと
0: そんなのもん気にしてません
1: え、しかも、
0: うんうんうん、
1: 私これすごい学生時代みんな言われたんだけど、うん、傘をなくしちゃうの、うん、
0: あ、なくしそうだよ、
1: あ、本当に
0: あのあ、意外だねってなんだよなくしそうで、
1: え、本当に盛らずに100本以上なくしてるの多分、
0: うん、多分ね、
1: うん、
0: 100本以上の傘が行方知れずなの、
1: そう、うん、もう世の中に申し訳ないから100均の100円の傘しか買わないって決めるぐらいなくしちゃう、
0: なるほどね。で、まあ、高い傘は買わんぞと。
1: アドバイスされて、うんうん、信じられないぐらい高い傘買え

0: ば、うん、なくさないんじゃないかみたいな。
1: ほうほうほう。で買った？
0: うん、買わない。
1: 買わないよね。買ってないんだよね。
0: そうそうそうそう。
1: これさ、エミリーちゃんが BGM 切れたの気づくようになっちゃったのよ。
0: これ2回目。
1: ね、すごいよね。
0: うん、聞いてるってこと。1回目どんだけ周りの音聞いてんだから。8月16日。
1: じゃ傘買ってあげます。絶対なくさないでください。
0: え、
1: なくしたら報告してください。あの傘買ってあげます。
0: 気まじ。
1: あの傘開くとエミリースタイルの顔がいっぱい乗ってる傘を買ってあげます。
0: させないよ、ママだよ。あのママ自分の顔の傘差し取るってなる。
1: いや、いいじゃない。こう、エミリースタイラーだよって、こうなんかこう。なんていうの、テロップとかも書いてさ、
0: ピロンとか出
1: てる。そうそう、ピロン。持ち手に、持ち手はさ、あのパッパラさんの顔とか巻いてこい、なんか、なんかね、
0: えぐいね、
1: えぐいでしょ、うん、結構ね、いいと思うよ。
0: いい、
1: うん、もう刺さないからなくさないね。
0: そうだね。
1: 8月何日でしたっけ、16日。
0: 8月16日です。もう世の中のすべてが高い日に生まれました。
1: あ、ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、気温が高い。
0: いや、どこにお出かけするにもお盆でめちゃくちゃ混んでて、
1: あ、16日ってお盆なんだ。
0: いや、お盆は15日までなんだけど、うん、結局お休みの、
1: あ、そっかそっか、
0: 習慣なんだよね。
1: なるほどなるほど。
0: なんかね、うんうん、だから偉い日に生まれたなっていう。
1: なるほどね、
0: うん、だからそこで今自分の曲をかけようと思ったら全然ってことで、うん、
1: と突然ね。
0: いい感じでかけようと思って、
1: いい感じでね。
0: そうそうそうそう。
1: キュンが終わったところで、
0: そう、キュンが終わって自分の曲かけようと思ったのに、うんうん、スーパーエイトから動かなくて、
1: あの、ちょっと大変だったんだね、
0: う
1: ん、
0: でも大丈夫、
1: もう大丈夫になった、うん、
0: 聞いていただけますか？
1: 聞いていただけます。エミリースタイラーの曲をね、はい、ここで
0: ここでね、聞いていただいてちょっと癒されてください。
1: ね、喋ってた人と同じ人なのかなと思いながらね。
0: そうそう、だから、ね、今日はちょっとかっこいい曲持ってきた。
1: お今かっこいい顔してたもん。
0: でしょ、うん、エミリーの中ではかっこいい曲聞いてください。
1: 楽しみ。
0: エミリースタイラーで Move It。

0: あっぶねー、あっぶねー、事故起こしとかやった。
1: あっぶね
0: ー。何秒
1: 今のセーフ、
0: うん、だってさ、うん、なんだっけ、何秒以上かやるとあれなの。
1: そうそう、20秒
0: あっぶねー、
1: 20秒無音だとね。あぶねー。
0: はい、お聞きいただきました。
1: 焦ったね。
0: ムービットでした。ね、
1: ギャップがすごかったでしょ。俺もね、ずっと片耳で聞いてて、いや、かっこいいなと思って、目の前にいる人はきっと違う人なんだろうなと思ってね。あんなかっこいいのね、あぶねーから入る。
0: 怯えてるから、この生放送の罠にね。
1: ギャップがね、エミリースタイラーなんでね。
0: 事故も怖いけど、うん、でもこうやってメッセージが見れるのは私はね、うん、一番生放送のいいところだと。
1: あ、そうだよね、楽しいよね。
0: なんか一緒に会話してるみたい、うんうん、今息子さんが、うんうん、2時間遅れても結婚までつなげられるのね。
1: いや、そういうことよね。
0: あと、うん、まあその待ち合わせね、はいはい、しゅやさんのやつは理不尽ですね、はい、笑ってなってる。
1: 理不尽ですね、笑。
0: 理不尽ですね、10分待って。
1: あ、じゃあそうなの。そうなんだね、理不尽でしょ。俺遅れてないのにって思ったんだけどね。
0: まあまあ、20分前に行ったことがないもん、うん、未だかつて。
1: 俺ね、うん、あ、ちょっとあれだな。これあれ、ダメかな。電波に乗っけない方がいいかな。
0: なんでなんで。
1: 俺ね、結構ね、仕事とか遅れんですよ。
0: うん、そのね、
1: 会議とか。
0: ダメだな。
1: そう、社会人としてはね、うん、もう全然ダメで。ダメなんですけど、うん、好きな子だけ待たせないんですよ。うん、
0: 俺
1: と、そう、俺友達とかもめっちゃ待たせるの。なんかその時間に行かなきゃいけないって脅迫観念がもう嫌で、じゃあ行かないってなるの。
0: どうしたいの。でも
1: だから俺
0: 好きか、会うのは会いたいの。
1: 会うのは会いたい、
0: うん、
1: だから俺ね、待ち合わせ時間に来るかどうかでその人のこと好きかどうか分かるかも。その小園女の子を恋愛対象として見てるか、うん、友達として見てるか結構わかるかも。
0: そこでね、
1: うん、
0: 到着時間
1: で、ね、20分前なんか行ってる時はめっちゃ好きよ。
0: え、オンはオン、
1: オン、
0: うん、
1: オンって何、
0: うん、3時だったら3時、オンタイムだったら、
1: オンタイムは友達だね。
0: あ、そうな
1: んだ、うん、オンタイムは友人、
0: 友人な
1: の。まあまあ2、3分早いとか、
0: はい、
1: たまたま2、3分早く着いたみたいな。待ち合わせに20分早く行ったらもう超好きよ。
0: あ、そうなんだ、うん、そこであれが出るんだ。
1: 出る、結構分かりやすいと思う。仕事とか全然時間には行かない。
0: 困りましたね。
1: 困りましたね、
0: はい、商売繁盛。
1: これ
0: 困りますね、これはね。
1: あのお仕事の関わりある人本当すいません。あの悪気はないんですけど、
0: お仕事の関わりある人聞いてますよ、
1: はい、いや、すいません。
0: はい、でし、翔也さんに、はい、だってさ、毎週結構相談メール来るじゃん、
1: うんうんうん、
0: 今週来てないけど、
1: うんうん、今週来てない、うん、言うな言うな。
0: 相談コーナーもタイトルをつけたの、うん、だからこの商売繁盛はこの2コーナーを
1: 2コーナーをね、
0: 大人気コーナーにしていこうと思って。
1: これはすごいことになるぞ。
0: メールがね、サーバーダウンするぐらいね。

0: 多分もうスタジオの周りに人だかりができるぐらいは人気になると思う。
1: ね、こちらの力量次第ではね。で、翔也さんに相談したい人は、うん、コーナー、翔也ならどうする、
0: う
1: ん、なのにさ、仕事に遅刻すんだってどうする？
0: じゃあ、すいません、本当に、ね、気をつけます、本当に。ダメなんですよね、こう。
1: あ、でも実際、うん、じゃあもうここから一緒にお仕事しようと思った仕事相手が遅刻してきたらどうするの？うんう
0: ん、あ、やだ。
1: うわ、ポンコツやん。何言ってるん？
0: で、やだ。
1: 遅刻するけど、遅刻されたくないの？
0: うん、そう、待つのやだの。
1: うわ。
0: 待つの嫌で、だからちょっと遅れていくの多分。
1: 待ちたくないから。
0: そう。
1: 何言ってるか全然わかんない。
0: 本当にごめんなさい。本当勘違いしないでください。真面目にはやってるんですよ。
1: 真面目にやられてるはずですよね。
0: あ、今日ちょっとこれ言わない方がいい、ちょっと言わない方がいいやつだったかも。
1: 時間はね、
0: そうなんだよね。そうそうそうなんだよね。
1: でもそう、さっき2時間待ったって言ったけどさ、今の旦那さんも時間めちゃくちゃルーズなの、
0: うんうんうん、
1: でも待ちたくないから待ち合わせ時間とかは私もう言わなかった、
0: うん、あ、どういうこと？ん？今日会おうね、何時か分かんないけどみたいなこと？そんななんか探検隊みたいな集まり方ある？
1: 時間を決めると確実に待つ羽目になるのね、
0: うん、あ、なるほどね。
1: でも、すごい悪気なく待たせられるのよ、うん、
0: なるほどね。
1: だから分かってるから、うん、もう、うんうん、じゃあ自分が行く30分前の時間を言うとか、う
0: ん、なるほど、もう前もってね。
1: そうそうそうそうそう、うんうん、なんかなるべく待ち合わせをしないように後半から。
0: ああ、そうだよね。
1: そう、心がけた。
0: お迎え来てもらうのがいいよね。
1: でもそれも、うん、何分に着くよって電車とかだったら連絡するじゃないですか、うん、で、着いてるんですよ。何分に着くって言ったからね、うん、例えば3時2分着の電車で行くよって言うとするでしょ、うんうん、でさ、3時15分ぐらいに電話来てさ、うん、今どこいるって、いや、着いとるに決まっとる。
0: そうそうだね、うん、そりゃそうなんだよね。
1: っていうずっこけの、
0: ちょっとあれなのかな、うん、おっとりしてる人なの。
1: でも仕事さ、うん、もう1分1秒の仕事だからさ、
0: そうだよね、
1: すっごい動けるはずなんだよ、うん、だから、まあ、普段頑張ってるからポンコツになっちゃったのかな。
0: いや、だからさ、反動があるんじゃない、うん、その俺と逆で本当に俺どうしようかなと思ってるけど。そのさ、仕事で一生懸命その時間と戦ってる分、うん、プライベートではさちょっと緩くなるんじゃない。
1: そうかもね。
0: これあ、どうしよう、プライベートだけかっちりして。
1: 俺好きな女だけ待たせないで。
0: いや、俺そうなの、本当マジそうだ。これ本当の話で、
1: うん、これさ、翔也ならどうするじゃなくてさ、うん、今日翔也どうするだよね。
0: 翔也どうするだよ ね、
1: どうするだよね。
0: 俺結構ね、冷や汗かいてるかもしれない。
1: ね、
0: 本当、うん、いや、そうなんです、実はね。
1: なかなかさ、
0: うん、
1: これ
0: そんな大幅に遅れないよ。
1: どんぐらいどんぐらい、
0: 仕事でしょ、
1: うん、
0: 山は時と場合によるよ。
1: でもさ、うん、社会人としての許容範囲10分じゃない？
0: やっぱそうだよね、
1: うん、
0: 全然そうだよね。俺ね、うん、一回こう、うちの会社にアポ取ってくれて、
1: うん、
0: 井上さんいつ空いてますかって言われて、
1: うん
0: うん、これ本当ダメなんだけど、うん、あ、いつ空いてますって言って、うん、その日は空いてるってちゃんと思ってたの、
1: うんうん、
0: であのアポ入れた認識もあって、うん、14時にこう会社で待ってたの、
1: うん、
0: したらさ、こう訪ねてきてくれて、コンコンって言ったら、うんうん、3人立ってるの外に、うんうん、あ、中どうぞって言ったら、誰からですかって言われて。どういうことって言ったら、俺同じ時間に3社アポ入れたらしくて。
1: ポンコツやん。
0: ポンコツでしょ。だから外で3人の人が、あれ井上さんですか井上さんですかみたいな、こう外で談合したらしくて、これ同じ時間にアポ入ってますよねみたいな、こう外で喋りながら入ってきたんだって、
1: うん
0: う
1: ん、
0: どうぞどうぞって言って、
1: うん、どうぞどうぞじゃないよね。
0: で、あ、すいませんと、俺ちょっと間違えて、うん、3人とも同じ時間で入れちゃったみたいなんで、一番時間かかんない人からお願いしますって。そしたらね、3人とも長く喋りたいじゃない。だから、いや、どうぞどうぞどうぞ。じゃあすいません、じゃんけんでお願いしますってことが1回だけあるね。
1: よっぽど人徳がないとそれは。
0: いや、俺結構ポンコツで。
1: 成り立たない
0: よ。いや、そうなんですよ。
1: もう秘書入れた方がいい。
0: そうなんだよね。募集します。
1: いや、みんな仕事がやってきたよ。
0: 仕事がやってきた。

0: よ。
1: 秘書募集するって。
0: そうなんです、あの秘書実はいたこともあるんだけど、
1: ね、
0: 今別のこと任せちゃって、
1: うん、
0: いないからスケジュール管理自分でしなきゃいけなくて、
1: ポンコツには秘書が必要だって。仕事はできるけどそういう人ってさ、うん、そういう管理できないんだよね。
0: 俺本当に全くできなくて、
1: どうする
0: 時間もルーズだし、
1: うわ
0: 結構ダメなやつで、
1: うわ
0: でもね好きな女の子の待ち合わせだけ行くの。
1: もうもはやどうでもいい。
0: しおりとか作りたくなるタイプ。書類作んないでしおりとか作り出しちゃうタイプなんですよ。
1: どうする、う
0: ん、いや俺そういうやつなんですよ。
1: あれなんですよ、恋愛体質なんだね。書や実は恋愛体質。
0: そうなの、好きな子にめちゃくちゃ好きだなって思うの、ね、こう
1: 恋愛体質でもそんなに仕事バリバリできる人いるんだね。
0: 仕事は仕事なんでねやるんですけど、ただその人を大事にする、
1: うんうんうん、
0: 大事してるんだけど、
1: うん、
0: その好きな子には過剰に過保護なんだと思う、うん、きっと
1: ダメにしていくタイプだ。
0: そう過保護なんです多分。
1: もうどうしよう、せっかくコーナー名さ、うん、つけたけどさ、あちょっともう相談コーナー、相談コーナーは
0: もうかっちりしてるところもありますから。どうしよう今日ね、株を下げつつあるような気がするよね。喋れば喋るほどなんか深みにはまってってるような気がするもんな。
1: でもね、
0: うん、
1: この間、
0: うん、
1: 先週の放送で、うん、チャット GPT をどう使ってるかで、ほうほう、画像を検索するってあったじゃん。
0: はいね、あったあった。
1: それね、私もシャヤさんも放送後やったんですよ、うん、
0: やったね。
1: でもね、二、うん、人とも結構まあまあいい画像だったよね。
0: なんかさ、うん、エミリーちゃんのはめちゃくちゃほっこりした画像じゃなかった。
1: 結構私頼りに頼ってて、うん、そういうなんかこう文章とか作るのが苦手でさ、
0: ねね、
1: すごくそういうのを頼りまくってるの。
0: なんかさ、
1: うん、
0: ペットというかさ、
1: うん、
0: なんか可愛らしいペットと、
1: うん、
0: なんだろう、少女みたいな感じだったもんね。
1: 結構でも知らんうちにありがとうとか言ってるっぽい、うん、ちゃんと関係性は良好っぽかったよ、
0: ね、気づけてるんだねきっとね、
1: う
0: ん、
1: そう、ほっこり画像だった、
0: ほっこり画像だったよね。
1: で、翔也さんは結構熱い系の、
0: うん、俺ね、あんなもん出してくんなよと思って。
1: だからあれあげないと、うん、ネクスト、次の高見えみたいなね、
0: ね、
1: なんか
0: 俺そんなこと言ってると思って。一人の時にしたら結構痛くない、なんか。
1: あ、だから結構じゃあ仕事やっぱちゃんとやるんだなみたいな。
0: 結構仕事ちゃんとやるんですよ
1: ってなったのに、うん、今日のこのポンコツぶりどうする。
0: そうだったよね。本当にね、
1: うん、
0: あの
1: よし
0: よし、やっぱさ、おエンディングに綺麗にいったね。
1: あと3分半でしょ、いいタイミングです
0: ごいわ、
1: BGM 切れて
0: これもう冒頭だけだったね。もうあれだけだったね。
1: 今日のエミリーのミス、
0: うん、
1: 2回
0: ささやきと
1: 冒頭のカフアゲッパと、
0: と
1: あとスーパーエイト途中で聞いたまんま。
0: そうそうそうそう、うん、途中から途中からスタートする。
1: そう、これね私収録の時もよくやるんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうなの。
1: なんか収録の時は 3,4、うん、曲かけるからね、うんうん、こうメモリが戻ってない時があって、
0: うん
1: うん、で喋りながらだからかけちゃって、うん、うわ途中だと思って、収録は戻せるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: その感覚で生放送やるとダメですよね。
0: 生放送向きよな。
1: いや絶対収録向きよ なこうなってくる。
0: いや生放送向きよ。
1: 本当に
0: そつなくこなす人よりはいいよね。
1: そう、
0: うん、
1: え、だって寛容に聞いてくれてるリスナーの皆さんいいけどさ、
0: うん、
1: 例えばさたまたま、
0: うん、
1: なんかの仕事に急いで向かっている車とかでこれ聞いたらイラつくんじゃない
0: の。あーもうーってと思ったら、この男の方はなんか時間も守らねえとか言ってるしみたいな。
1: こういうやつとは絶対仕事しない。
0: 仕事しない。すいません、心を入れ替えます。はい。
1: はい、はい、毎週いっぱい笑って楽しい、うん、私は楽しいですけど。
0: いや私も楽しいです本当にね、
1: はい、うん、おさらいしますよ。
0: おさらいしよう。
1: 今日はね、うん、あのちょっと私の当日の告知でもメールいただいてありがとうございます、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: 来週じゃない、次はいつよ、
0: 次あれ次いつだっけ、
1: ね、来週じゃないんだよね。第1週と第3週なんだから先週今週はイレギュラーで、だから次は6月の1週目だな。
0: 6月の1週目か、
1: うん、6月の1週目の月曜日、
0: 6月1日
1: だって。6
0: 月1日かな、6月8日にしなかった多分。

0: 多分6月8日って言った気がする。
1: ちゃんと SNS やるね。でもあっちでスタッフの方ね、1日って言ってるよ。
0: 1日って言ってる、
1: うん、
0: 8日って言ったんじゃない8日って言ったんじゃない、
1: どちらか
0: どちらか、8日って言ったんじゃない、
1: 8日休みだって。
0: 8日休みなんだ。
1: じゃあ1で15だって。
0: 1と15ですって、うん、1と15だよ。
1: 1と15だから、うん、次6月1日の2時から生放送です、うん、そこで、うん、本日の Q 案件は片思い中傘を忘れている彼女に一言だよ。一言
0: うわ、
1: 1日だよ。1と15って書いてあるよ。1と15
0: って書いてあったすいません。
1: いい、そちら皆さん、ぜひメールください、はい、そして、うん、ちょっと相談することなくなっちゃったかもしれないけど、翔也、うん、さんに
0: ちょっと言い方言い方びっくりしたな。
1: 相談ある方は翔也、うん、ならどうするに、うん、ぜひあのね、お仕事はちゃんとやられてるそうなので、はい、ぜひぜひ
0: スケジュール管理以外の質問でお願いします。はい、
1: 秘書も募集してます、はい、ということで今週もありがとうございました。ありがとうございました。お相手はエミリースタイラーと
0: 井上翔也でした。
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: バイビー。
0: あのバイにするって言ってなかった。
1: バイだっけ。
0: バイ。今日のおに
2: ぎりの中身は、こだわりのお米と具材は定番から変わり種まで愛情込めた手作りおむすび、土浦名店街の中で元気に営業。ここから人も町も笑顔も結んでいく。マイムスビ、詳しくはマイムスビで検索。
3: FM ユーユー、午後9時です。

Good evening. JoJo here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring in tomorrow. Boxing Day here in Japan, and for a reason. Usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK, but here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか？いや、暑くなりましたよね。長野県ペンネーム、高子さんからも、暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いやー、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外ではボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に、白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義雄の功績、そして彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。まずはこの曲から、 Kay Sabian and Calvin Harris Release the Pressure Time Tracks Music for All

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、まあ、歴史の不思議さを、まあ、感じさせるエピソードでございますが、人生は時にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 Team and Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 This is Survivor Eye of the Tiger

0: これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれな、な、な、あれな、ね、
1: あ、すいません、あ、これチラシとかが入って、あのハガキっちゅうのは入ってま、あ、ない、入って、あ、届いてない。あ、そうですか。どうもすいません。ありがとうございます。
0: いやいやいやいやいや、どんまいどんまい。どんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、あの英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。リンさんメッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね、例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか、これ日本のお土産の習慣とも全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて明日5月19日はボクシングの日。1952年日本人初の世界王者となった白井義雄を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。 Here's the Bee Gees with Staying Alive. Time Tracks Music for All.

セントラル GTS さん、チャカチャカさん、ドンマイ食堂ですよ。いやー、励ましの言葉ありがとうございます。Time tracks. One small step for man, one

0: Avicii and Wake Me Up. Kato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All.
1: 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃでん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけ

0: けしたりして過ごすことに変わりました。あーでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致したということです。一方台湾問題への言及はありませんでした。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが昼頃から次第に雲が広がり始めて夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さんありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. スキマスイッチ全力少年 Time Tracks.

0: った瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業するときにみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してるときに、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打てるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって人生が少し変わりました。
1: カニエ・ウェスト with Stronger。 セラさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け、販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しですということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Kahan, The Great Divide, Time Tracks, Music for All.

0: ガッツだぜ。タイムトラックスミュージックフォーワーガッツだぜウルフルズ。さて続いてお送りしますが、裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い、世間の中で一人でまあ、生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks Music for All。
1: Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all

romance.

Dylan like a rolling stone. Time tracks music for all. この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義男の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T Underbar Tracks TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: ぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど。

0: このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016。
3: FM ゆうゆう午後10時です。

この番組は心地よい素敵なドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

皆さんこんにちは。ここからは長野水沙がお送りします。今年度2回目のゴーゴードライブ、5月になりましたね。私はちょっとゴーゴードライブ の、 ネットでの告知を忘れておりまして、X でね、フォロワーの方が、リスナーの方が教えてくださって、今聞いてますというふうに教えてくださって、そこでそうだ忘れてたと思ったんですけど、昨年は金曜日にお届けしていましたが、今年度からは月曜日ですね、第1、第3月曜日、第5があれば第5もですけど、基本的に奇数の月曜日は私だと思っていただけたらと思います。月曜日ということで週始めなので、これを聞いて皆さんに1週間頑張るぞと思っていただけるような番組にしていきたいと改めて思います。では早速1曲目に行きたいと思います。4月のね、ゴーゴードライブの時にお話しして、今年度は新たな試みとして世代別に分けた曲を流したいということをお伝えしましたね。昭和、平成、令和ね、年代で分かれてますが、その時代とともに変わる傾向とかを楽しんでいって、私も自分がよく聴いていた曲ばかりでなくて、いろんな曲を聴きたいなと思うので、この縛りで1年間やっていこうと思っています。まずは昭和の曲ですね。5月の昭和の曲って何があるのかなって検索した時に、アーティストで5月にデビューした歌手の方がいると記事を目にしました。皆さんもこれでどなたか昭和世代の方は分かったかもしれないんですけど、中森明菜さんです。私、中森明菜さんのことはもちろん存じ上げてますが、5月デビューだったことは知らなかったんですね。1982年5月1日にファーストシングルを出していて、今日はせっかくなのでその曲を持ってきました。それでは聴いてください。中森明菜さんでスローモーション、どうぞ。

お送りしましたのは中森明菜さんでスローモーションでした。昭和の曲、皆様いかがでしたか？私もね、スローモーション聞いたことはありました。でもデビュー曲だとかは本当に分からなかったので、こうやって昭和の曲を聴いていくことで自分のねレパートリーであったり、まあ、見聞というかそれも広まっていくなと思いますね。今後も昭和の曲をお届けしていきますので、もしねこれを聴いてる昭和の世代の方がこの曲この時期にはこの曲でしょっていうのがあれば、ぜひリクエストで送ってください。

続いては、まあ、平成ですね。私はあの平成ど真ん中の世代でしたので、ここはもう私が一番この時期といえば これかなって選ぶのに逆にこう悩んだ時代ですね。私がまあ、じゃあいろいろ悩んだ上で選んだ曲はですね、まあ、5月といえば5月病、嫌な気持ちにこう自分、私多分放送5月病真っ盛りぐらいの時だと思うんですけど、そうですよね、多分5月の1週目とかなので、うん、ちょっと休みすぎちゃったかな、働くの嫌だななんて思う時にこの曲を聴いて、よし頑張ろうって思っていただけたらと思います。というわけで、平成時代から選ぶこの時期にぴったりだと思う曲はこの曲です。みひまる GT で気分上々。

0: 道場でした、
1: この曲本当にテンションが上がりますよね。あのカラオケなんかに行ってこの曲を入れるとみんなが盛り上がってくれるので、私はもうずっとこの曲を歌ってますね。歌ってるし聴いてます。

全力で頑張らなくてもいいのでちょっとずつやりましょう。そして休みたい時には休みましょう。引き続きゴーゴードライブをお楽しみください。

さて、昭和平成と来たので、続いての曲は令和の曲から選びました。もうこれもですね、令和も、まあ、もちろん最近の曲をね、ヒットソングとかは聞いてますし、テレビとかでも見てるんですけど、5月って何かあったかなっていう、その5月縛りにするとね、なかなか見つからなくて、5月令和とかで曲を検索すると、もう5月ってワードが入って、歌詞にワードが入ってたりとか、あとタイトルに5月って言葉が入ってる曲がずらーっと出てきて、もう すごく面白かったんですよ。たくさんあって、あ、このアーティスト5月の歌歌ってるんだって思うようなこともね、たくさんあったので、そこから選びました。令和から選んだ曲はですね、コアラモードというアーティストです。もともとあのコアラモードさんは知っていて、私の好きなあのゲームの作品がアニメ化した時に、それの主題歌を歌ってた方で、とってもね、こう透き通るような歌声で素敵なんですよね。そのコアラモードさんの歌を選びました。タイトルに5月という言葉なのかな、文字が入っています。それではお聞きください。コアラモードで、さみだれ式ですみません。

お送りしましたのはコアラモードさんで、サミダレ式ですみませんでした。はい、とってもねこう爽やかな曲で、最初はちょっと穏やかなあのバラードみたいな曲で始まったんですが、だんだんねこうポップで明るい曲に変わっていって、こちらも元気が出る曲ですね。コアラモードさん他にもいい曲ありますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そして最後の1曲、こちらはリクエストがあればリクエストの曲を流したり、私がもう完全に個人的に流したい曲を流す、1曲でございます。今回のその1曲は、ディズニー作品から選びました。皆さんディズニーキャラクターの誕生日ってご存知ですか？基本的にディズニーキャラクターの誕生日は、そのキャラクターがいつ初めて映画に出たか、スクリーンデビューですね、スクリーンデビューの日となっています。5月のスクリーンデビューのキャラクター、それはグーフィーです。皆さん知ってますか？グーフィー、グーフィーは1932年の5月25日、ミッキー一座という映画でスクリーンデビューをしています。グーフィー普段ミッキーの仲間たちとして出演することが多いんですが、グーフィーが主役の映画もいくつかあるんです。今日はそのグーフィームービーの中のホリデーは最高という映画がありますので、その劇中歌 I to I を流したいと思います。それではお聴きください。グーフィームービーホリデーは最高より I to I。

0: はい、お送りしましたのは、グーフィームービーホリデーは最高より I to I でした。皆さん聞いたことありますか？結構ね、ディズニーランドとかでもショーでグーフィーが出てくると少し流れていることとかもあるので、これを機会にね、とってもこう明るい曲で、これね、映画で見るとあれマイケル・ジャクソンじゃないみたいなキャラクターが踊っているシーンがあるので、そちらもぜひ聴いてみてください。はい、というわけで5月のゴーゴードライブいかがでしたでしょうか。この番組では曲のリクエストをお待ちしております。FMUU の公式ホームページかメールアドレスすべて小文字でうしく @fmuu.jp、までお送りください。 FMUU の公式ホームページからもお問い合わせフォームですね、そこからメールも送れますので、皆さんのたくさんのリクエストお待ちしております。まあ、5月ということで、まあ、5月ってちょっとその目立ったイベントは、まあ子供の日とか、あとまあ緑の日とか、あとまあ鯉のぼりであったりとか、いろんなものがあるんですが、そっちにとらわれすぎるともう動揺ばかりになってしまいますので、まあ、ちょっとひねってね、タイトルだったりとか、あと5月病で気分を上げる曲とかを入れてみました。楽しんでいただけたでしょうか。次はね、6月ですね。6月も昭和、平成、令和、そして、まあ、リクエストか私の絶対に流したい曲を流したいと思います。皆さん来月もぜひ聴いてください。では5月も楽しんで、過ごしていきましょう。この時間のお相手は長野水沙でした。バイバイ。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

0: ゆゆレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆゆ5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな。
1: はい、この番組は皆さんの安心安全と幸せを勝手に願う番組になっています。今夜はブルーな気分を洗い流すウォッシャーブルーユーユーブルーレッツコージが担当。今回のテーマは5月。5月というと新緑、新緑というと散歩ドライブ行きたくなりますね。そこに合う曲悠々ブルーチョイスでお送りしたいと思います。それでは行きましょうか。まず1曲目、ザ・ブームで風になりたい。

ザ・ブームで風になりたいでした。あれ、この曲ってビールの CM になってましたっけ。なんとなくこれ聞きながらビール飲んでクーって言いたくなっちゃいます。続いての曲いきましょう。続きましてサザンオールスターズで希望の轍。

サザンオールスターズで希望の輪だちでした。窓全開にして海の風を感じながらドライブしたい一曲でした。続きまして、生き物係で春歌。

生き物係で春歌でした。高速道路を運転中、ずっと同じ景色で、ああ退屈だなって思った時に、この春歌がかかると、おって気分が変わる、そんな曲です。個人的な感想です。さあ続きまして、畑基博さんでスミレ。

畑基博さんでスミレでした。散歩するときに聞こうかなって思って聞いてたら、気づいたらジョギングになってた自分がいる、そんな曲でした。さあ続いていきましょう。続きまして、初夏を感じるかなこの曲で、あいみょんでマリーゴールド。

ミョンでマリーゴールドでした。マリーゴールド畑に行って、マリーゴールドが風に揺れる、そこに自分の体も揺らしながら動画を撮りたいななんて思った今この頃です。誰がそんな動画見るんでしょう。さあ続いていきましょう。続きまして Do as Infinity で Week。

0: Do As Infinity で Week でした。曜日を英語で覚えられない人、この曲覚えちゃおう。ということで今回はここまで。ゆうゆうブルーことレッツコージが担当しました。それではまた次回、次は6月、何の曲かけよう、今から考えます。ということでこの後はじゃんけんコーナーが待ってるよ、お楽しみに。
1: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
0: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
1: それでは皆さん、
5: おやすみなさい。

0: 最初はブルーじゃんけんパー、負けても大丈夫、明日は何も考えずにパッパラパーに行きよう。
1: FM ゆうゆう午後11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707。

0: で検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビ

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね、はい、
2: そうです。怒涛の5デイズ
1: してました。
0: いかがでしたか。
1: 楽しかったです。
2: あの緑になりました、うん、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね、なんかね
1: ありましたね、緑の日で。
0: あれでも不思議なことにあの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん、
1: うん、
0: もうなんか顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、うん、
2: それは嬉しい、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて出てきましたから、
1: はい、自分でも自分かなと思いました。
2: うん、
0: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、はい、海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: うん、っていう、
0: ちらほら、あの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですねなかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
1: やばい、
2: そのままかな。
0: さあ今日はどんなメンバーで、この3名ですから、どんな話が飛び出すかということですが、うん、その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、はい、
1: せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: あ、やっぱ白いご飯が好きですか。
1: はい、はい、うん、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
2: うんとぴょん、違います。すいません。
1: そうよ、
0: まあ、違います。それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、ももちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保様で書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: おめでとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場予定のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、アイズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これこれ先週までのことか、あの、あのこのようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: あら、嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
2: めちゃくちゃすごい、ね、
1: 沖縄でもまばたきが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いておこうか。
1: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
1: 気になる気になる。
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
1: はい、次の曲はむしゃくしゃしたときはご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: した曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエコをつけてもらって。
0: あ、わかりました。
2: お供お供、
0: 承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです。
2: 素晴らしい。
3: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯。
4: ビールかけ、
2: あんまり美味しくなそう。
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、
2: 同じ麦だ。あんま喧嘩しないんだから、だから
4: そうね、どうなんだろう。
2: 海ワールドです、よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がするな。
4: 気がします。そうなんですよ。
0: でもなんかビールはもう必須で、
4: はい、
0: その他なんか思いつくのある、
4: はい、は、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いい
4: じ
0: ゃ
2: ないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子欲しいもんね。
4: はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな。
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さあ、
3: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、うん、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前、あのリーダーの朝日りんちゃんと、あのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
3: あの、あ、ないですみたいに言われて、ね、ないのみたいな感じで

0: 悲しくなった事件はありました
1: ね。ギリギリリゾットかなってね。
2: そうだよね。
0: 確かに確かに。
1: かけないよ頼んだのね、
0: うん、
2: 基本的にはパスタ屋さんなの。スパゲッティ屋さんだよね。だからあの パスタのメニューがメインでガーってあるところで、
0: う
2: ん、
0: そうですそうですそうです。
2: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
0: う
2: ん、
0: なかったですよ
2: いいな。確かにさっきバジルちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
1: はいはい、全開です今週は、全開です、
2: さあその命名したバジルちゃんどうですか。
1: いい、ね、
2: うん、
1: 私はサバ味噌。
2: サバ味噌渋いとこ来ましたね。
1: 好き。
0: いいね。
1: あんまりお米を食べるタイプではなくて、
0: なんで
1: 結構楽屋とかでも、
0: うん、確かに
1: お米食べずに
2: 魚食べてる。サバ味噌食べてんの。
0: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない。
1: 違うやん。だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
2: あーなるほど。
0: あ、ね、絶対にね。
1: そう
0: 確かに分かるよ。でも気持ち
1: 分かるやんな、ね、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、うん、あのサバ味噌定食がもう、うん、
0: 美味しいよな。
1: 定番
0: 定番です。
2: そうなんだ。でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、うん、
0: いいところ行くね。
1: 魚系が好きかもしれない、うん、鮭もそうですし。
2: あ鮭もそう。
1: なんか進む、ご飯が進む、
2: え普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
0: はい、うん、しっかりと入ると
1: 、たしなむ程度です。
2: なるほど、
1: た
2: しなむ程度。だけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽に、うん、いいね。サバが美味しいよね、うん、
1: めっちゃ美味しいね、
0: おすすめ。
2: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
0: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
2: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
0: やばい。
3: お供ではなくて、
0: 私だって、うん、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
2: お、そうな、え、毎日？
0: うん、ほぼ毎日。毎回炊飯器とご対面した時は一合炊いてますね。私は
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ご対面
0: でもなんかみんなは、私は結構一合しか炊けないと思って一合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
1: そうね、
0: 言われて、その発想があったのかと。その道があったのかって。
2: あ、なるほど、まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
3: 海、はい、ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海、うん、ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな。
0: 唐揚げ盛りみたいな。
2: 素敵。
1: 熊の形した唐揚げ盛
0: り、そう、スタッフさんが
2: ありそう。でも確かに
3: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ。
0: はい、
2: 唐揚げでも美味しいよね。
0: 美味しいですよ。
2: ちなみに明太子はですね、はい、ご飯のお供ランキングで調べると4位。
0: あ、
2: 割と
0: 上
3: 位だ。
2: 上位ですね。
3: やった、
0: 嬉しい。
2: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね。
1: みんなまだ知らないんだな。
2: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、鮭サーモンとかはあるかな。
1: あ、やっぱり。
0: そっちか。
1: 鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
0: そうなんだ。それはそう。
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
3: ありますね。食べるラー油とかもありますね。
2: ああ、食べるんだ、そういうの。
0: あ、じゃあ、のり玉が好き。
1: のり玉
3: わかるわかる。
1: うん、緑のやつ、
2: うん。割と古風な感じですね。
0: はい。それが一番美味しい。
2: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが。
0: やだ、確かに。わんぱ
3: く。一番最年少なんですか。
0: 一応ね、
3: はい。
2: あの、ちなみにですね、
0: はい、
2: あの、実は、うん、私事で恐縮ですが、
0: はい、
2: 今月の初頭に一応とある記念日がありまして、
0: はい、
2: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
0: はい、そうでした、そうでした。
3: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: 初めて全部いただきました。
0: ありがとうございます。
3: 初めて、ててての写真集です。
2: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、
0: はい、
2: これちょっとトータル的に感想聞こうかなと思っていて、
0: うわ、
2: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
0: あ、いいですか。で、私でもありますよ。
2: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
0: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
3: 私ゴールデンウィーク中ね、
0: もう何人200人、
2: うん、おーすご
0: い、超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
2: パンパンだ、
0: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
2: みんなの顔しか見えない。
0: 今日事件があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
2: おーおーおー、
0: 言われたんですけど、顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
2: なるほど。はい、
0: あ
2: のリリースイベントと言いますかね、
0: はい、
2: 初めて全部渋谷、はい、うん、タワレコと渋谷店で、
0: はい、
3: よろしく。

0: ましろちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
1: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、
0: うん、なんかそうか、
1: 新しい一面を見れたとか、

0: うん、ももちゃんどうですか。
1: はい、もうみんな可愛いです。
2: 可愛い、
1: もうとにかく
2: 違いない、
1: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
2: そうね、そう
1: っていうのがあって、うん、もう大興奮です、
2: うん、
1: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
2: これこそ
1: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、ヒョジとか水着なんですけど、うんうん、その後とかもそのワンマンのヒョジがあったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うんうん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということだよ。
0: 今全員拝みましたからねだけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って。
2: そうなんだ、
3: なんていう素敵な、
0: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
2: 確かに
0: 感じがしましたよ、う
3: ん、そんな見解もあれ、嬉しい。
0: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
1: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ノアレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
2: はい、
1: ぜひ皆さんには
2: ぜひ
1: 撮っていただきたい、
0: さらに、さらに集まってほしいですね、
2: はい、お願いします、はい、
0: ということで、じゃあそのリスナーさんからですね、メッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
3: どうする、
2: じゃあ私から行こうかな。
1: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
0: マシ姉ちゃんって言うんだね。
2: あ、そうなんですよ、海だけなんです
0: あ、そっか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
4: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
4: こんばんは。いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
1: おー、一緒やない、帰って
4: る。そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
1: ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
0: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、ましろちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
4: あんまり何もつけないですかね。
0: デフォルトで食べるわけだね。
4: もしくは塩、
0: あの、まあ、味がついて
4: る。塩
0: やっぱ渋いな、
1: 新しいシンプルイザベースですか。
4: 塩
0: マシネーと呼ばれるだけありますね、
4: うん、結構普通じゃないですか、塩は。
0: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にするっていうね、うん、
4: 美味しいよな、添えてありますよね、
0: うん、なんかたまに。なるほど、塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
3: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな、うん、
0: 言ってて、
3: なんか瓶に入ってて、うん、生姜が入ってて、うん、マヨネーズ的なベースで、うん、です。
0: それが好きだと。
3: それが好きです。
0: あ、なんだろう。
3: なんだろう。
0: タルタル
3: 系の生姜系のみたいな感じですね。
0: あるんだね、そういうのは。
3: あります。
0: へえ。
3: マジで美味しいです。それ誰か解明してください。
4: 謎の。
0: まあ、でも美味しそうだね、それね。
3: はい。
1: 謎解きみたいになってる。
0: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
1: いや、そうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うん、やっぱレモンですかね。
0: レモンがスカッといくわけだ。
1: はい。結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
0: ああ、そうなんだ。
1: すぐに
2: 胃がね。
1: そう、
2: 大事だから。
1: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
4: さっぱり系、
1: さっぱりで食べる。大根おろしとか
2: いいね。
0: いいの言いますね。
1: はい、
2: めっちゃいい、
1: ね、好きですね。結構さっぱり、
0: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
1: う
0: ん、
1: はい。
0: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
2: じゃあいきます。
0: はい、はい、
2: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
1: ありがとうございます。
2: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べてみるといけるってなりました。だそうです。
0: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
2: うんうんうんうん、
0: え、みんなそれやる。
1: いや、
4: やらない。
0: なんかね、
2: 猫さんだけだ。
0: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだからでもマヨネーズって確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
1: はい、
0: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
1: そうなん

0: じゃあ食べた方がいいんですかね。
1: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー方になるけど、う
2: ん、へえ、全然マヨネーズ食べない、ね、家のマヨネーズが一生減らないっていう
0: 私も
2: どうしようみたいな、ま
1: あ、無理に食べなくてもね、まあ、でも好きな方すごい好きだよね、
0: 好きですね、みんな、
1: そうなん
0: だ、いいね、マヨラーだ。
1: じゃあ次誰読みますか。
2: はい、モモが読みます、はい、捨て犬を拾う会所属の達也さん、
0: うん、
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: まばたきの皆さん、まばらじわー、
0: まばらじわ
2: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です、
3: もう美味しそう。
2: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
0: めちゃめちゃ
2: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ、
1: すごいですね。
3: お腹空いてきます。
0: 細かく、ね、
1: しっかりと手間かかってるな、
0: ね、
3: 美味しそう。悪魔的って流行りましたよね、
0: うん、流行った。
1: なんか確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
2: はい、
1: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がしましたな、はい、みたいな。
2: すごい
3: 背徳だ。
2: ブラックペッパーまで入れて、
1: うん、
0: すごいよ。
3: すごいな。
2: 結構ちゃんと手間をかけた、
0: うん、
2: お供でした ね、 ね、
3: 真剣やね、ご飯に
2: ね。
0: 何それ真剣やね真剣だろ、うん、
3: 素敵。
1: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな
0: 真剣やね
3: 向き合ってる。
1: そうそうそうそう、
3: いかに美味しく食べ
1: る。か手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
0: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん、
1: 得意料理は
0: タコライスです。
1: タコ、
0: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズと、
1: あ、やっぱやるんだ。
0: ちゃんとやって。
2: え、トマト食べれんの。
0: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
2: うん、あ、刻んで食べれたの、うん、
0: 素晴らしい。ほぼでもなんかない
2: ないんかい、
0: 水分としてなくなっちゃった。ああ、だから食べれてます。
1: すごいな、だんだんリコピンに追われてきてます、
2: ね、うわーすごい。
1: あの、マシュロちゃんはやる。
3: たまにやります、
0: うんうん、
1: お得意技はなんか
3: お得意技は豚汁とか。
1: あ、いいじゃないですか。
2: 多いね、
3: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
1: ももちゃんは得意技は、
2: なさそう
1: でも、
2: あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
1: あ、
2: 作れそう、
1: はい、器用そうだもんね、うん、
2: でも作らない
0: なんで
2: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
1: あ、温野菜にしてね。
2: あ、そうです。
1: あ、なるほど。
2: それ楽でめちゃくちゃいいです
0: 。いいの。
1: 確かに。
2: おすすめ。
1: 体に優しそうですね。
2: はい。
1: はい、いろいろ出てきましたが、
2: はい、
1: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
0: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
2: 何食べよっか。
4: クドカレクイ。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。

0: 水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
1: はい、そして9月10日木曜日に瞬きもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
0: わー、ありがとうございます。
1: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
2: そして
3: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
0: お待ちしてます。
2: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
3: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
0: お待ちしてます。
2: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
0: はい、
2: はい、誰からいきますか。
1: ももからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、
0: 初めて、こう
1: なんか妹を見守る姉たちみたいな。
0: 誰、私か。私か
1: で、海ちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ね、確かに
1: すごく楽しかったです。今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
2: お、素晴らしい。はい、はい、じゃあ次どうしますか。は
0: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの機にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
2: いや、ありがとうございます。麦でね。じゃあ最後マシロちゃん。
3: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとかやってみようかな、うん、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
0: アボカドね、
1: 呼んで。
2: なるほど、
1: あ、呼んで。
3: いや、作らないよ、自分の分だけで。
0: ショック。
2: もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
0: はい、
2: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
0: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
2: なるほど。
1: 探してみてください。
2: はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: オレンジ担当高原桃と、
3: 水色担当宇佐美真
0: 白
3: と、
0: 緑色担当徳之海でした。
2: 進行は宮久間でした。また来週。
1: せーの、
0: 瞬き。
1: バイバイ。

0: さあ今日も始まりましたワンワンレイディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
1: ガル社長と
2: シーちゃんと
3: ヤマ
2: ト
0: 小泉さんです。
1: こんにちは。
0: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
2: は
0: い、どうでした社長？
1: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかかんないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改定版っていうのを打ち出しましてですね。
3: そう、あれを2回やったんですよね。
1: でそれの講習会っていうのが一発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない。説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな。2日がゴルフだったんだよな。
3: 2日ゴルフでしょ。
1: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
0: 真面目なこともやってたんだ。
1: そう確か5、6もゴルフだったよな。
3: ゴルフでしたね。
1: で終わっちゃった。
0: 真面目ゴルフ、ゴルフそんな感じ
1: で6日で終わっちゃったんだよね。
0: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だった？
1: 我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです、
0: そうなの？
1: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない、当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
0: そりゃそうだね。
1: だからこれから、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ、
0: そう言われると。テレビのニュースかなんかでダーンって並んでるのは
1: 乗用車ばっかり
0: だ。
1: バスはいかない。
0: 確かに、そういうことね。
3: 車が多いんだよね。
1: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
0: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
1: そんなことでした。
0: はい、さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
1: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
0: 同郷と言いますと、
1: 今あの京志郎さん。
0: 京志郎さん
3: ね、
1: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、全然年は上なんですけどね、その方を偲んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
0: まず1曲目は何にしましょう？
1: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して
0: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
1: バンドやってたよ。ギターやって
0: た。
1: ギターとボーカルやってて、
0: ギターとボーカルをやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ
3: ね。大体そうだよね。
0: 中心。それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかするんでしょ。
1: まだ写真があるかな。なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだから、業者さん並みにやって、バッチリ。
0: その化粧品は買ったの？自分で。
1: 誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな。なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
0: 社長の名前を語って。
1: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンドが好きなの。
0: すごい。
1: で、なんかその
0: 井上隆之バンドもあったね。
1: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれて、なんかやった覚えがあるかな。
0: そうなんだ。
3: 出ますね。
1: 聞いてもらい
0: ました。青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、思い浮かべ
3: つつ、この曲を聞いてもらった方がいいですね。
0: 行ってみましょう。
1: 雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、怖いものもありますね。さあ今週も、お客様お招きしました。こんにちは。
1: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
1: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
2: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
2: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
2: それで
0: 西村さんが伴奏
2: BGM をやっていただく
0: という、それを
2: スペシャル企画ですな。
3: そうですね、ですね、
0: はいはい、なので一つよろしくお願いいたします、はい、では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その

0: 時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
2: 小杖さんよく作ったね。小杖さん作ったんじゃない。
0: だってこんな私はできないわ。ま
1: あ、でもコロナってかちょっとしたきっかけでね、こういったあのね大事なワンちゃんのっていう命のあの出会いがあるっていうのは ね、
2: そうなんですよね。確かにコロナの時はね、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね。
0: でもさ、そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと
1: 思わない？よく昔のドラマにあったよね。
2: あったね。ドラマで多かったね。うん、
1: ダンボールに猫ちゃんとかダンボール
2: に、あれでダンボールに入ってるのね。
0: あったかもしれないけどね。
3: 公衆電話のところとか。
2: 公衆電話ね。公衆電話来たね。
0: ああ。ミャーとか泣いてるね。
1: そのダンボールごとさ、なんかあの物置かなんかに隠してさ、
0: でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
2: どっかついてきたんだってね。
3: すぐもう戻してこい。
0: あるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室。一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。

0: すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。死んじゃう泣いちゃった。
1: ね、泣くでしょこれ、ね、
0: もうボロ泣きしてる。死んじゃ
2: う。やっぱり
0: ごめん、あ、なんかハートフルな。
1: いや、ね、でも本当にいいんじゃないこれ
0: ストーリーを ね、今、あー、しーちゃんが泣いたら一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね、最後にね、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの？
3: ク
0: ンとか
3: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後
3: そう必ずワンって一言言うんだ、ありがとうって言うらしい。
0: あ、本当、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりあの気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がこうかすれてしまいました。
1: とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
4: はい、素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
4: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱしあのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード、
4: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポット

0: ストとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
1: 昇仙峡みたいな、
0: はい、
2: やらせない。新春シャンソンショーって言ってごらん。
1: 新春シャンソンショー。ロープウェイ。
2: 分かったよ。
1: 分かったよ。
3: いよいよまた借り物が。
1: 借り物。さくらんぼですね。
3: さくらんぼ。
0: さくらんぼいいな。
1: 一番いいやつなんで、さくらんぼ。これね、数も食べられるし ね、そう、一番おいしいやつ。
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
1: これも食べ放題。
3: すごいね。高いよさくらんぼ。
2: 高い高い。本当あの、うん、なんか400g とかさ。
3: 普通のあの、うん、赤とかさ、あのアメリカンじゃない。
2: アメリカンじゃない。
3: アメリカンちょっとアメリカンじゃない。実はアメリカンじゃないのこれ食べ放題は。
2: 全然違う。
1: 実は木を変えた。木を変えたけ
2: ど。本当にね、日本のさくらんぼよね。
1: まあ、日本でできて
3: よくは、ね、そうそうそうそう、う
2: ん、そう佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい水分だ、
2: なんとかの峰とかってなってるね。紅秀峰だ。それ紅秀峰美味しいの。
1: 紅秀峰美味しいよね。
2: あのみんな佐藤錦有名じゃない。もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり
3: ね、ちょっとそれ調べてみ
1: よう。調べてみよう。紅秀峰送ってくるよね、地元。
3: 試食しよう、今度ここで。
1: しましょうね。
2: リクエストしとこう。ね。はい。楽しみね。
0: はい。とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
3: ガルー。
2: 今日はしーちゃんが泣くという、
3: いや予想外の出来事が、この新しい試みでさ、良かったよねこれね。
1: 良かったね、これね。お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。そう、もうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に。
2: しーちゃん泣かせ、
1: 泣くのなーと思ったもんね。
2: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてると思うんだけどね。
1: しーちゃんみたいになってるかもしれないね。
3: またこれやりましょうね。
1: うん、またしーちゃん、ハンカチ用意して、
2: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
0: わかりました。
3: またそれで続きで昇仙峡
1: だった。昇仙峡さくらんぼみたいな。
2: この落差、
3: このロープウェインとか。
2: え、あのピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、あのいかがでしたか、西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
1: あ、そうだ、自分で読みながらやるんだ。そうだ、それいいね。
2: うんってうなずいたんじゃなくて、わかんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただかないとね。はい、いかがでしたか。
4: あ、はい、あ、楽しかった
3: です。え、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうって来なかった。は
4: い、いや、あのかなりかなり、うん、もうあのもう先に泣き始めた方がいたんで、
1: あの
4: 一生懸命我慢しました。
3: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう、
1: いやいや、こっちもこっちもやばい、
2: ダメ、始まった、そんな笑ってたらね、
1: 隣が始まっちゃった。
2: じゃあもう一曲、リクエストお願いします。
3: そうだね、最後は、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつでね、はい、いきなりルージュマジック行こう。
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね。

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長。
3: あ、もう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はいはい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガルー、は
4: い、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: 大和
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガル
1: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回、すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ館門文化圏、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。ニャッキー先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの魔空怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので、噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバン、シャリバン、シャイダーのオープニング、エンディングのどちらかをお願いします、ということでございました。はい。

0: ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で、特撮やカブトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。
1: そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、
0: あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さんゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいバーシーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊店行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れてる入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたらでリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
2: シンデレラのララララ、ちょっときめくラララ、最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関市君はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山ひろのぶ、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山ひろのぶ超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメダプータさんは、千葉、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安波さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉田虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 秋山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市は関門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県美濃加茂市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でしたね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買ってどのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなく追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp までお金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイン7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ館門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲、オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心にしみる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、
2: うん、
0: あれから11年、まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、
2: はい、
0: それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、
2: うん、
0: これがこのタイミング重なるかと、
2: うん、
0: だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、
2: うん、
0: 来ちゃったなってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、ちょっと情景が浮かんじゃったのよ、
2: はい、
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。

0: これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に昇華させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういうふうに聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分でいうと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほどこう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でもこうそこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、これ山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしたツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: 本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですけど、いやーすごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら、そのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってるなんて、こう場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いや本当よかった、
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える

0: もうまあお二人の意見がバチバチに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
1: はい、
0: 今回バチバチに作ってたみたいな
2: んですけど、はい、そうなんです。
0: あれよかったな、あのイラストとかは考案したりしたの。
2: あの考案しつつ、うん、あのもうヨナモユっていう映像制作チームでもう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやって、
0: めちゃめちゃ長くないですか、20年って長いぐらい。
2: あの僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんでそれ以上になるんですけど、
0: あ、それは長いわ、
2: はい、もう1人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその2人が映像のプロなので基本的には2人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの2人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
1: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、うん、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
0: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
2: 本当ですか。
0: でね、本当に見てられるってのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないから、うん、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんか僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
1: 手上げてくれない可能性だってありますから、
0: あ会場によっては、
1: はい、
0: シャイな方は、
2: はい、
0: なるほど、
1: 今のところ全員の
0: 今のところ
1: 全会場
2: 広島が一番ノリノリだったな、は
1: い、びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたねあの方、
2: 新鮮でしたよね。
0: 楽しそうだったな。
2: うん、
0: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さんいかがでした熱量は。
1: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中でいろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、うん、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
2: 中華さ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もうほんとよく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
0: あ、
2: うん、
0: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっとよりよく分かったのが割と今回のライブ、
2: 本当にびっくりしちゃった。
0: あ、ちょっとそれ嬉しいですね。
2: あ、本当ですか。
0: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
2: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの暑さがあって、これをこの

0: 先まだまだ超えてねツアーなんで、うん、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は暑かったね、
1: うんうん、
2: まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、

0: だったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さんから。
1: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ、一番は本当ライブに1回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ、盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなってもし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますんで、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますんで、はい、はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田、ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート、現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸に、ライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり、日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切に

0: したり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロディーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロディーたくさん聴いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロディー。

0: スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました。
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと

0: 親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんです。おお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら。そしたらすごいのがそこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな、すぐだから鈴木さんがもうリゾロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゾロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど、
1: リゾロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとかそういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯は何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分がツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、
0: は
1: で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイツミっていうこのアシュニコのその MV とかが結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけどスパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を、うん、持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんです
1: か。そうなんですよ実は。
0: は
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、うんうんうん、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのが、うんすごいワクワクしました。
0: で今作なんですけどリコレクターなんですけども、すごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
1: うん
0: この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、
1: うんうん、
0: すごく溶け込んでたっていう。
1: おありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、やっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか、
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じがした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね今回のサビのメロディ、うんうん、もう少し多分一音一音長いものをでなんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな なんかやってみたい、

0: なら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとほのめので1回でもレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲もメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした、本当に。なんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な、 なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやるって、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回、まあ、得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずに、その野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。はいはい、
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって。
0: そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって、勝手にポポポ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルトという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね、なんかね。
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつ

0: その自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ。も
0: うありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、あのどんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はいはい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごくあの軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです、みんなに。
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: ああ、なるほど。いや、これは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で、当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージをお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もいつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガーのテディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコ戸だからこそできる楽曲だったな。

0: なと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あ、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木保奈美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木保奈美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木保奈美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが

10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: あなたの本棚にはどんな本が並んでいますか？
1: 私の本棚にはかつて母が読んでくれた絵本、父が買ってくれた名作全集、盆栽の本やら家庭の医学、洋裁、編み物、今まで家族が読んだ本と一緒に、これまで私が読んだ本が並んでいます。今日はその本棚から一冊の本を取り上げてみました。その一冊は墨井壽衛作、橋のない川です。この作品のテーマは差別と偏見です。舞台は奈良大和盆地。そこに生きる生まれながらにしていわれのない差別を受ける人々が描かれています。主人公は二人の少年、畑中清太郎と浩二という兄と弟です。墨井壽衛代表作、橋のない川をお聞きいただきましょう。なお、執筆された原文をそのまま朗読してまいります。

橋のない川第1部第8回。ところでその時刻、坂田小学校の校庭では弁当を済ませた子どもたちが佐山千吉の周囲を幾重にも取り巻いていた。それは彼の胸に魔法のメガネが吊り下がっているからだ。すでに朝のうちそのメガネを覗かせてもらった幾人かの子供は自分の幸運に酔いながら喋り立てた。あのメガネで覗いたら耳なし山の木も道も学校のすぐ根木にあるみたいによう見えた。あれは兵隊さんの双眼鏡や。兵隊さんでも偉い衆しか持てへんのや。それわし見せてもらったんや。わしは稲こきしやはる人を見たで。金動きもよう見えた。わしは工場の煙突覗いたった。

煙突目すぐネギに立っとんのでびっくりしたで。わしは牛舎見てたんや。そしたら牛め尻尾立てて牛のクソしをはった。嘘たれめ。嘘やない、ほんまや、ほんまに牛が牛のクソしよってん。アホかいな、牛が牛のクソしよるの当たり前やないか。みんなゲラゲラ笑う。その笑いの中で千吉が命令した。この双眼鏡を見たい者は一列に並べ、並んだ順に見せてやる。子供たちは千吉の足元を起点にたちまち長蛇の列を作る。工事も孫つきながら列の交尾に取り付いた。見ると清太郎は列から離れて立っている。兄やんは魔法のメガネ見たくないのかしらん。工事は兄のために残念だった。やがて双眼鏡は千吉の親友の岩瀬茂雄を監督にして列の先頭から回され出した。一方千吉を中心にまだ大演習の興奮から冷めきらぬ少年たちは口々に語り合った。大砲や機関銃の話、石膏やラッパ手の話、そして惜しくも流れた宿舎の割り当ての件では一層みんな熱を入れた。わしとこは4人兵隊さんが泊まるはずで、布団も枕もみんな皿でこしらえたんや。せやのににわかに泊まらんようになってほんまにアホ見たで。俺とこは5人泊まる言うてたのに、負け戦やから泊まれん言うてみんないてしもた。俺とこは商工宿舎やから魚も牛肉も山ほど買うといた。酒も樽で据えたってんで。せやけど負け戦やもの食うてる暇があるかいな。しゃあないから家中でごっその千度ぬいや。ああ負け戦はあかぬなあ。演習でも負けたらあかぬ。ほんまの戦争で負けたらもっとあかぬわ。ほんまの戦争で負けよるのはちゃんころとロスケや。は、あいつらはごちそうもよう食わんと逃げていきやるね。みんな声を合わせて笑った。けれども、列から離れたまま、清太郎は喋りもしなければ笑いもしなかった。もともと兵隊宿舎の割り当てがなかった小森では、清太郎に限らず誰も口を聞く材料を持たないのだ。するとその清太郎を見つけて佐山千吉が言った。せいやんら小森のものはあっさりしててええなあ。初めっから兵隊さんが泊まりに来る心配がなかったさかい。負けていてしもてもへのかすやろ。そうや。受けて出たのは清太郎でなく永井茂美だった。彼女は永井藤作の三女で夏の妹、学校では八メロで通っていた。八メロというのはよく言えば男勝り、悪く言えばおてんばのことだ。さてちょっと言葉を区切った茂美は素早く小森の仲間を見回して、小森は貧乏たればっかしやさかい、兵隊さんはよう止めん、布団もよけにないしごっそもようかわんよってに。せやけどなあ、せいやんとこは包みで野宿しやはった兵隊さんにさつまいもをふかして持っていかはったんや。せんやんら宿舎に当たった言うても何一つ兵隊さんに食わしてやらなんだやないか。せやもの子守の方がずーっと上や。へえ、さつまいも。千吉はとんきょうに叫んだ。みんなどっと笑い崩れた。清太郎は笑いの波に足元をさらわれそうな気がした。みんな俺を笑ってるんや、俺の貧乏を笑ってるんや。鮭や魚が山の

0: ように用意されているときに、お前はさつまいもか、と言うて笑うてるんや。でも、兵隊さんは、あんなに喜んで食べてくれた。そして、俺と麹の頭を撫でてくれた。清太郎は、その真実が伝えたかった。彼は優を振るって早口に言った。あの晩は寒かったさかい、野宿の兵隊さんはみんなふかしたての熱い薩摩をうまがって食べてくれたんや。ふん、でも、それはな、と千吉は特別ゆっくりした口調で。あの兵隊さんは名古屋師団で、この辺のことは何にもよう知らんからや。もし西安が子守のものや言うの分かったら、なんでそんな薩摩食うもんか。かわいそうに、負け戦の兵隊は、とうとう、えったの薩摩食いよった。くーさい、くーさい、えったの薩摩食いよった。千吉は鼻をつまみ、嘔吐を真似た。ちょうどその時、松崎豊田に双眼鏡の順番が回ってきていた。しかし彼は、いらん、と突き放して列を出た。
1: なんや、豊さんは今まで順番待ってたくせに。
0: 茂雄は拒絶された不愉快さを口にも身振りにもはっきり出した。
1: いらぬというやつに、無理に貸したらんかて、ええわい。
0: 千吉は言いながらトヨタを睨む。
1: えらい威張りやな。そんな遠眼鏡ぐらいなんやね。
0: そしてトヨタは清太郎の肩をつかんで、
1: せいや行こう。お前ら二人はえったに私生児、どっちもクソってええ仲間や。
0: 途端に千吉はドーンと胸をつかれた。あとは数人入り乱れての修羅場である。
1: 喧嘩や喧嘩や、先生喧嘩や、先生先生、エッタのやつが暴れとる。
0: 中心がたちまち職員室に飛んで昼の平穏をかき乱した。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: スポーツホットラインチューズデー。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局まああの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。
2: はい、まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、 こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるっていうところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ、元々三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はいはい
2: はい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、
1: はははは、
2: それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかというようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり、伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
2: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですか、
2: はい、
1: まあ、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行するメンターとして同行するという話になってますね、
2: はい、そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さん の、 あの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
1: はい
2: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られていると、
1: はい、
2: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
2: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
1: はい、
2: そういう役割ってことですよね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい
2: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグからの、 あの、はい、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが、

0: 長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブに声も出せて、あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、その時に長友選手いなくて、でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうですか。
1: ですので、その後に呼び戻されて彼はその役割を担った、はい、まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、サイドバックのサブとか、まあ、スリーバックのところで使われたりしてるんですけど、最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうようなことはあり得ると思うんですけど、この先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時のまあ踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから。
0: はいはい、
1: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね。
0: はい、
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木彩艶選手ということになりますが、
1: はいはい、
0: 中心となる選手は鈴木彩艶選手になりますか。
1: もちろんそうですね。やっぱり、はい、あのイタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、あの本当人間性も素晴らしくて、はいはい、本当にもうあの片付けも率先してやるような、
0: はい、はい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね、彼は。
0: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、はい、長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、はい、この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、うんうんうん、まあ、選手プラスその怪我で、はあ、まあ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか、とかあと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てないと、
0: はいはい、
1: いうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、まあ、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
0: はい、
1: まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選出っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうところのメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね、代表に。この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
0: はい、
1: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、はは、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱ りこう

0: あの成長をね見せてほしいってことがあると思いますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか？
0: 私はもうあのアイスランド戦が31日にあるんですけど、
1: はいはい、
0: その次の日からもう行ってあのモンテレーの合宿から取材しますね。
1: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
0: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
1: そうですか、どうぞ気をつけて行ってらしてください、
0: はい、どうもありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群です。と色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりころころさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、よかったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来てよかったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時颯、やり直しで謙虚な浦の勝利、よかったです。と土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、

0: なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか？スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という？ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きは

0: たっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてと。キツネが好きな色は紺色。ではトウモロコシは何色？わかったこの答え。紺色。答え見ちゃおっと。

5月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね今朝は。そして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メンヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途中で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段からそういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね。大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは尽きないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関してはこれってどういうことなんだろうってどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを一日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか一日いてよかったなという気になるんですよね。なんかね、なんかそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこう面倒くさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもって思ったりしますね。 FM ララおでんが好きなでんれんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき、耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星。今場所は若元春推しなんですよね、確かね。これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人そして大関1人、もうこれ以上はね、なんか本当寂しい感じ。

感じがしますからね。 NHK のテレビの中継なんか6時が近づくに従ってどんどん寂しくなってくるっていう、いやーしょうがないですけどね。安住の FM わさびマンさんから地元の御嶽海5杯目、一進一退、まだまだ頑張れ、勝ち越し目指して。まあ、15日間あって勝ち越すというのは簡単そうに思えてとてもとても大変なことなんですよね、きっとね。大相撲で力士になったこと、関取になったことありませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されているその中身が非常に深いだろうなと思います。FM マンデガンのあずみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景。若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね。時々ね振ってますよね、取り組みの後に。やっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉豪のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。で、まあ、それが当たってもですね、外れても、まあ、どっちも楽しめるということがあるかと思いますので。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月13日リリースゴーゴーバニラズフォーリンでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山にはたき込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆景は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに藤良雅の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと、2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長、泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？

0: ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.3 度を観測。今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのままいくと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか、 AI に改めて具体的に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず季節感について。1000年後の日本からはかつて私たちが親しんだ美しい4等分の四季は姿を消しています。気候区分としては完全に亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに大別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われ、外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い日本国内で採れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテイメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく防いで当然の社会的リスクへと変化。

人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが建設され、

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香織、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない、7時24分になります。

0: ご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りならもうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいっていう方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声を元に改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
1: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
0: はい、
1: 今ならお安く手に入るんですか？
0: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズでおよそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
1: 切るのではなく削るんですね。
0: そうなんです、で削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
1: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です、
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、僕で使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りの、うん

毎朝一曲空の歌。今朝は三代目 JSOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 2013年のシングル空に住む Living in Your Sky でした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。先日のゴミ収集日のことで、あーこんな時間だ、ゴミ捨ててこなきゃと慌てて可燃ゴミを集めて緑文字の専用の袋に詰めて収集場所へ行きまして、扉をシャーッと開けると、あれそこに積まれていたのは赤い文字袋のプラゴミ。あちゃー、今日はそっか金曜日か。その後チラチラと周りの人の気配を確認し、ささっとゴミを家に持ち帰ったのは言うまでもありません。通勤がなくなった今、ラジオが曜日感覚のベースになっているかもしれませんと。月火水、私が担当しております曜日はそれぞれの曜日によってその曜日ならではのコーナーがあったりするかと思いますし、番組タイトルをですね時々流している部分には Monday、Tuesday、Wednesday といった曜日も一応入れてあったりしまして、なるべく曜日感覚を皆さんにね持っていただいた方がいいかなというふうに、そんな思いで番組を作っておりますよ。神戸のみぞれさんから、言葉にできない今日の女性ボーカル、とっても丁寧に歌われていて歌詞の一つ一つが心に響きます。素敵なカバーを探してきてくださってありがとうございます。どういたしまして。そろそろ仕事へ出かけますということでした。はい、いってらっしゃい。もう一方はこの曲に関して、 FM 世田谷源五郎さんから、今朝の言葉にできないのカバー、普天間香織さんのアカペラバージョン初めて聞きました。シンプルなアレンジでオリジナルの切なさも感じられていい感じです。明日の言葉にできないも楽しみですといただいております。はい、ありがとうございます。月曜日にオリジナルをかけて、火曜と水曜はカバーソングをかけるという、その7時台ですね、ニュース拾い読みの後のゾーン、これが月火水横つながりとなっております。ですので3日間全部聞かないと損をするかもしれませんよ。さて今日5月19日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴、朝焼けと夕焼けを同時に抱えたようなバランス感覚の持ち主です。へえ、優しさと強さを合わせ持ち、人の気持ちを深くできるため自然と信頼を集める人。ただ困ってる人を放っておけない反面、自分を後回しにしやすい傾向もあります。いい人だ。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは水辺の風景と透明感のあるアクセサリー、アンラッキーアイテムは閉じた空間と乾いた空気。感性が鈍りやすく、自然と触れ合うことが開運の鍵となります。自然が大事なんですね。有名人誰がいるか、今日誕生日、ピート・タウンゼントさん、ザ・フーの81歳、小説家でもありますね。それから女優歌手モデルグレイス・ジョーンズさん78歳、そしてシンガーソングライターサム・スミスさん34歳、 Stay with me のサム・スミスさん、それからシンガーソングライターコレサワさん34歳、俳優神木隆之介さん33歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのおかんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ井上あずみ散歩、で88年のシングルアニメ隣のトトロのオープニングテーマがこの散歩ですね。ではそれにもうちょちょっとプラスをしまして、ここでは井上あずみのプチ特集。

0: ミッド FM ショーのおかんさんからいただいたリクエストは井上あずみ散歩、こちらで2曲プラスしました。2曲目は隣のトトロのエンディングテーマ隣のトトロ、そして3曲目は映画天空の城ラピュタの主題歌君を乗せてでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は日陰の植物はなぜ生きていけるのという話です。いつも葉で覆われた森や林、その中は一年中薄暗いですけども、足元には草花や低木が生えてますね。一生日陰で暮らす植物がいるわけですね。しかし植物にとって光はエネルギーの源、いわば食べ物や収入のようなものだと言われます。それならば光が多いほどいいのかどうなのか、日向の植物から見てみましょうね。例えばタンポポ、光をふんだんに浴びてたくさんの収入があるとしますね。収入が多いですから古い葉をさっと枯らせては新しい葉を次々に作ることができます。つまり新しくして高性能な葉をどんどん作るというわけなんですね。一方日陰の植物は食べ物や収入を無駄にしない生き方をしてるんですね。光が少ないですから収入も少なくなります。それに合わせてつつましい生活をしているということになります。例えば長持ちの葉をつけて大事に使うんですね。葉が枯れるのは収入を捨てているようなものですから。日陰の植物は光がたくさんあると嬉しいか、実は嬉しくないそうなんですね。まず体の水分が失われやすくなります。私たちが日向にいると喉が渇くようなもんなんですね。さらに眩しすぎると葉が傷みやすい。光が多いほどいいとは言えないんだそうです。日陰の植物はなぜ生きていけるの？そろそろお別れですが、ここでメールを FM 八ヶ岳ジルさんから。ここ八ヶ岳南麓、南側のふもとも田植えが始まっています。多くは機械化されているとはいえ、やはり多くの工程と労力をかけて美味しいお米となって私たちの食卓に届く、食べるだけの側にとって感謝感謝の一言につきますと。もうそういう季節になってるっていうことですよね。こうしたまあ田植えも含めてですね、日本の四季折々の風景、そういったものはやっぱり四季があるからでなくなってほしくないですよね。本当に切に願いたいんですけども、最近の暑さは何なんでしょうか。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに。

そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着、リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ。かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ。ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。 スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FM ゆうゆう854、サポーター企業のご紹介でした。
2: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
3: はい、名代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注や外注にお悩みの皆さん、うん、大人気の機器材ヒトデデデンデンのご紹介です、うん、はい、鹿やイノシシ、カラスなどにお困りでしたら、うん、まずはこれ使ってみてください、うん、パラパラっと巻くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃるんです、
2: そのすごい機器材が今日ならお値引きなんですね。
3: そうなんですよ、お困りの害獣や害獣をまとめて追い払うチャンスです、北海道の男性はイタチが倉庫の屋根裏に住み着くので、屋根裏全体に置いたそうなんですけども、そうすると梨野さん、どうなったと思いますか？
2: 例えば、イタチが家族で集まったとかですかね、は
3: い、いやいやいや、こちらのお客様は、はいはい、イタチが来なくなりましたとおっしゃってまして、でこれまでに5回もご注文してくださったんですよ、で他にも鹿児島県の女性は、イノシシが来なくなったとお喜びで、はい、なんと6回も注文してくださいました。
2: 6回もご注文ですか、
3: はい、
2: でもそれだけ聞いたってことですよね。
3: そうなんですよ、他にも青森県の男性は、ハクビシン、鹿が来なくなった、千葉県の男性は、タヌキが来なくなって被害がなくなった、大阪府の男性は、カラスが来なくなった、熊本県の女性は、ハトが来なくなった、それから庭にモグラがたくさん出て、掘り返されて困ってたという福島県の男性は、全く寄りつかなくなって、隣の家の庭に引っ越したようです。もうここでは全部紹介しきれないくらいです。
2: でもいろんな害獣に効くなんて、これすっごいパワーじゃないですか。
3: この秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですけども、ヒトデと一緒に捨てたら来ないんですよね、でどうしてだろうって調べて発見されたのが、この驚きのキヒパワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% です、
2: いや天然成分 100%でしたら安心して使えますよね。
3: はい、見た目は園芸用の土みたいで、パラパラっと巻いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてスプレーしたり、もう巻くだけ、置くだけ、かけるだけでお手軽簡単、そして効果は最大3ヶ月も持続します、イノシシ、カラスなど1種類でもプロに駆除を頼みますと相当な費用がかかるところですが、今日の機器材ならまとめて追い払ってくれて、500g 入り2袋で税込み3000 3800円、うん、3800円です。
2: でしたら屋根裏にもベランダにもって方多いと思うんですよね、
3: はい、そこでなんですが、はい、2倍の4袋が税込み7600円になるんですが、はい、2袋お付けしまして、はい、たっぷり6袋でお値段そのままではなくって、ここからお電話注文の方だけお安くします、はい、ラジオを聞いたとお伝えいただくと、はい、さらに 10% オフの税込み6840円、インターネットからはこのお値段で購入いただけません。
2: 6袋になってさらに 10% オフですか。
3: はい、うん、外獣まとめて解決人手で電電は2袋で税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量で税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ税込み6840円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたらやみつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、レッツエンジョイライディング、乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰膝の痛みから卒業できる整体院、陽西整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。
心の葬儀を新年に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン常陸の牛久です。

FM 悠々854サポーター企業のご紹介でした。FM 悠々午前9時です。